0: に下ろしていると言っても過言ではない。
1: はい、そうですね、県内のサービスエリア、道の駅、駅売店、お土産屋さんと取引させていただいております。
0: はい、やっぱり皆さんね、観光地に来たら、まあ、美味しいものを食べて、そしてお土産を買って帰る、まあ、これはセットだと思うんですけども、まあ、そのね、大事なお土産を作っているということですが、まあいろんな種類がありますよね。はい、実際に明星企画さんでは何種類くらいのお土産作ってらっしゃるんでしょうか。
1: ざっくり1000種類以上ぐらいはラインナップとしてあると思います。
0: 1000種類、はい、すごいですね。はい、1000種類
1: は、まあ、あると思います。はい、
0: まあ、実際にそれを、ね、企画から、ね、はい、作るというのは大変だなというふうに思いますが、はい、星さん、はい、お若いんですよね。
1: はい、
0: 年齢聞いてもよろしいですか。
1: はい、今現在27歳になります。
0: 非常にお若い、ね、その年齢で、ね、実際に、ね、企画をしたり、ね、開発をしたりされるのは大変だと思うんですけども、この明星企画に、まあ、入られた理由というのはどういった理由があったんでしょうか。
1: はい、もともと学校の先生を目指して、大学に行っておりましたが、
0: はい、
1: 4年生の時ちょうどコロナで地元の会津若松に帰ってきましたので、その時実家の家業として今の事業をやっておりましたので、空いた時間に手伝いを始めたのがきっかけです。
0: そうですか。はい、今はおじい様が経営されている会社を、はい、新次さんが継いでいるといった形になるんですかね。
1: はい、はいはい、そうです。
0: 実際にもともとね、その教員になりたかったという夢があったにもかかわらず、全く違う道にね進んでいますけどもとっても親孝行ね、はいはい、おじいちゃん孝行 ですけどもね、はい、でやってるうちにだんだん楽しくなってきた、はい、ということでしょうかね。
1: はい、そうです。
0: いや、素晴らしいと思います。実際にやっぱり企画ってね、大変じゃないかななんて私なんか思ったりするんですけども、はい、新しい商品を生み出すその、まあ、ポイントといいますか、きっかけってどういうところからこう思いつくんでしょうかね。
1: はい、まあ基本的にやっぱり SNS を意識して、うん、見ています。その中でこう、じゃあ福島の宮にするとしたらどうしたらいいんだろうかっていう切り口で考えて、常にアンテナ張るように意識してます。
0: そうですよね。はい、やっぱり流行りものってね、はい、もう本当に流行るのって早いですけども、廃れるのも早いし、
1: そうですね、
0: でまたね、はい、新しい流行りものがどんどんどんどん増えていきますからね。
1: はい、
0: そもそも明星企画さんは昔からこういったそのキャラクターグッズであったりとかお土産は作られていた会社だったんですか。
1: はい、そうですね、昔から創業当時から今の、路線で、商売しております。
0: 何年ぐらい続いている会社さんなんでしょうか。
1: はい、大体25年ぐらい、創業から25年です。
0: やっぱり最初はね、こう分からないこととか、それこそね、悩んだこともあったと思いますけども、はいはい、一番大変だった思い出などありましたらお聞かせください。
1: まあ、一番大変なのはやっぱ商品の企画、
0: うん、
1: 開発で、
0: うん、
1: 社長、まあ、私のおじいちゃんと意見の対立とか、
0: はい、ああそうですか、やっぱありますよね。
1: やっぱ多々ありますんで、
0: うん、
1: でまあもちろん社長と部下っていう関係ですけど、
0: はい、
1: 家に帰れば、
0: まあ、あの家族ですからね、
1: 家族なんですけど、
0: はい、
1: まあ、ご飯食べてる時でも喧嘩しながら、
0: うん、
1: もっとこうしたらいいんじゃねえのかとか話してやってますね。
0: 喧嘩しながら、はい、それでもね、こう、はい、そのいろんな意見を取り入れて、もちろんおじいちゃん世代に必要なもの、はい、もちろんね、その星さん世代、はい、ね、お若い方に受けるものってやっぱり違かったりも しますからね、はい、その中でこう折り合いをつけて、まあ、作っていくということですけども、はいはい、逆にこのお仕事すごく面白いなと思うポイントなどありますか。
1: やっぱり自分が企画してお土産屋さんの方に並べて、
0: うんうん、
1: でそれを実際お客さんの人たちが買って可愛いねとか、あ、この商品あったよとか、現場で声を聞けるのがものすごくやりがいがあって楽しいです。
0: そうですか。はい、やっぱりね、若い方の力っていうのは本当に頼もしいですからね。はい、最近人気な商品ってなってくるとどんな商品がありますか。
1: はい、うちの商品ですと赤べこのシール、
0: 今ね、私の手元にあるんですけども、はい、最近とても流行っているボンボンドロップシール、もうなかなかね入手困難となっておりますけども、こちら赤べこぷっくりキラキラシールという名前でね、はい、ついていますけども、とにかく可愛いですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ぷっくりしていて、でラメがね入っているんですね。
1: はい、
0: で赤べこもいろんな表情そしていろんなポーズがありまして、はいはい、ワンプレートに、まあ、15種類ぐらいのね可愛らしい赤べこのぷっくりぷっくりしたねつやつやした

0: シールがありますけども、なかなかこちらも人気ということで入荷してはなくなりみたいな日が続いているんでしょうか。
1: はい、そうですね、あのおかげさまで、発売して2日ほどで完売しております。はい、
0: そうですか。はい、実際にこうパッと思いついて あれ作ろうってなってから商品化するまでどれくらい時間かかるんですか。
1: 大体海外の中国とかで作ってますので、
0: はい、
1: 企画から商品化するまでも2ヶ月ぐらいはかかります。
0: なるほど。はい、実際にその企画は星さんだけで行われているんでしょうか。
1: そうですね、はい、私だけでやってます、ね、
0: ほぼほぼ星さんがもう、はい、企画して作っている、はい、ということですけども、はい、すごいですよね。もうたくさんの種類があります。はい、で他にはねシール以外にも、最近ですとソーラー赤べこなんていうのもね、はい、あったりしますよね。はい、ソーラー電池で赤べこの、あの首がこうね動く、そういったね置物なんですけども、こちらもとても人気ということですよね。
1: はい、人気です。
0: ね、可愛らしいですからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 実際にですねもうたくさんの商品もね作られているということですけども、これからの目標などをお聞きしたいなと思うんですが、どういった目標があるんでしょうか。
1: はい、まあ、福島県を問わず他県のお土産とかもいろいろ作って販売したいっていう夢もあります。
0: はい、
1: あとやっぱりお土産を通してあの福島に来ていただきたい、そういった思いもあります。
0: はい、はい、なんとですね今時珍しく明星企画さんのお土産、今は大体ねこうオンラインネットで買うことができるんですが、あえて今のところネット販売していないんですよね。
1: はい、ネット販売はしてない状況です。観光のあの目的ではないんですけど、お土産っていうのはその逆に、お土産を目的に福島に、来ていただけるような商品作りを心がけております。
0: はい、やっぱりどうしてもね観光だから、まあ、見たいものがある、食べたいものがある、そして最後に、まあ、買って帰るっていう順番が多いかなと思うんですけども、それをこの商品が欲しいから行くんだ、この商品が欲しいから会津に行きたいなと思わせるような、そんな商品を作りたいという目標がね、
1: はい、
0: あるということですが、いやもう本当に素晴らしいです。実際にね私もいくつかあの見させていただきましたけども、いろんなねあの人気商品とのコラボグッズであったりとか、あとはやっぱり食べ物系もね販売しているということなので、はい、まあ、赤べこグッズだけではなく赤べこのモチーフになった、まあ、プリンとか、ね、はい、クッキーとかそういったものも作られているということですからね、もう目標だいぶ大きく持っていただいてね、そして県外にも実は進出したいなんて思ったりしていますか。
1: はい、はい、そうですね、まあ、実際今も岩手から、埼玉まで、のお土産は作ってるんですけど、はい、もっと魅力的な商品を作れるように頑張っていきたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。では最後にラジオを聞いているリスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
1: 福島のお土産を作ってる会社ですけれども、地元の方々にも、まあ、福島県の方々にも手に取っていただけるような商品作りを目指して頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。
0: 観光地に行ったらやっぱりどうしてもお土産が欲しくなりますよね。今日はそのお土産を手掛けている有限会社明星企画さんにお話を伺いしました。お話ししていただいたのは星真嗣さんでした。星さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生

0: 気ワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 保育全般のお店パッソルミネを経営しています忍ゆかりと申します。今現在は店舗を構えずに移動販売や個別での売買で不要になった中古の保育用品

0: 期間満了になり退職をして、これを機に何か別の仕事ができないかなと考えた時に思いついたのが保育用品の中古販売だったんです。
1: ありがとうございます。保育用品の中古販売ということで、はい、私もやっぱり子どもたちがいるのですごくありがたいなと思うんですけれども、はい、どういった商品が売っているんでしょうか。
0: 主に保育士さんが使うエプロンやジャージ、手作りの保育用品などを扱っています。
1: ありがとうございます。エプロン、保育士さんとかの幼稚園の先生がこうかけている、はい、あの可愛らしいエプロンですか。
0: はい、そうです。
1: やっぱりこう使わなくなってしまうものなんでしょうか。
0: そうですね、気に入って買ったものの実際につけてみると、うん、はい、自分の好みと違かったりとか、あとはやっぱりこう退職されて使わなくなったものがどうしてもこう家にそのまましまってあったり、うん、あとはこうネットがちょっと得意じゃない方だったりすると、はい、処分してしまったりっていうのをよく耳にしてます。
1: そうですか、はい、なんかやっぱりこう私は預ける立場の母なので、はい、ちょっとその辺は分からなかったんですけども、やっぱ先生たちもそういった事情があったんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: なるほど。
0: あとは、まあ、物価高で、はい、なかなかこうエプロンも値上がりしている中、はい、 はい、そういう使わないものを、うん、これからの保育士さんたちに安く提供できたら、うん、はい、すごく循環していいのかなと思って、はい、このお店を思いつきました。
1: とっても素敵なシステムだと思います、はい、ありがとうございます。ちなみにですけども、はい、お母さん向けの商品だったり、はい、お子様向けにこう扱っているものってどういったものがあるんですか。
0: 保育士さんが中心にはなるんですけど、はい、手作りおもちゃだったり、はい、不要になった絵本などもお母さんたちから、買い取りをさせていただいて、新しいお母さんたちに届けたりっていう活動もしています、
1: はいはい、ありがとうございます。とても素敵な活動ですね。ありがとうございます。さあ、パソルミナさん、はい、お店を今やられてると伺いましたけれども、はい、その他にもいろいろなことやられてるんですよね。
0: はい、そうです。オープン当初は中古販売のみだったんですけど、はい、お客様のリクエストがあって今はベビーシッターや、はい、出張託児のイベントスタッフとしても活動しています。
1: ぜひ詳しく伺ってもいいですか。
0: は
1: い、
0: とベビーシッターの方は保育士さんのママが自分の勤務の当番で遅番でちょっとお迎えに行けない、
1: はい、
0: そういう場合に代わりに保育園の方にお迎えに行って、はい、先生がママですね、ママが勤務終わる時間に合わせて駐車場で、はい、お会いするっていう形を取ったり、はい、あとイベント託児の方は今お子さん連れで のイベントに参加するお母さんが多かったりする場合、はい、託児スタッフとしてベテランの保育士、あと看護師も一緒に活動させていただいていて、はいはい、今3名で、はい、出張託児として、はい、活動しています。
1: ありがとうございます。本当にお子さんがいる保育士さんにとっても、はい、なんかとっても心強いそんな活動だと思いますし、はい、イベントでの託児もすごくやっぱり需要があると思うんですね、
0: はい、
1: 結構いろんな方にやっぱりこう使っていただいてるんですか。
0: そうですね、まだちょっと活動範囲があまりなくて、はい、今いろいろなところにお声かけさせていただいている状況です、は
1: い、じゃあぜひちょっとこの放送を聞いて、はい、使いたいという方、はい、お問い合わせいただけたら嬉しいですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。これからゆかりさんがやっていきたいこと、
0: はい、
1: ちょっと取り組んでいきたいことについて伺っていこうと思います。
0: はい、行政とのつながりを、はい、持ちながら先生たちの居場所づくり、はい、あとはお母さんたちの居場所づくりっていう方の活動に取り組んでいきたいと思っています。
1: 本当にやっぱり行政のつながりだったり、はい、その先生たちもすごく安心できる場所になるんじゃないかなと思います、はい、パソルミナさんのこれからとっても大注目ですね、
0: はい、
1: さあ、パソルミナさん、お問い合わせをしたい場合はどちらにすればいいでしょうか。
0: はい、はい、今現在はインスタグラムを中心に発信させていただいていますので、はい、インスタグラムの方の検索の方でパッソルミナと調べていただけると、はい、出てくると思います。
1: ありがとうございます。パッソルミナさん、インスタグラムで PASSO とちょっと入れていただくとすぐ可愛いピンクのアイコン出てまいりますので、皆さんぜひこちらからご連絡をしてみてください。今日はパッソルミナのしのぶゆかりさんとお話をしました。ゆかりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 長屋武隆です。聖のプレゼンツブルースパワー。今回は先頃4月2日に天国へ行ってしまった公私ともに世話になりましたドラマーのジェームス・ギャルソンの追悼放送をオンエアします。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね。まっすぐ280いったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ

Stay tuned. Music Avenue. この時間はノースアイランド出身のエレクトロニックバンド Two Door Cinema Club の楽曲をご紹介します。Now, let me introduce this piece of number starting from Do You Want It All?

作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

とスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。放送は月曜夜7時20分、再放送もあるよ。

この時間はメロコアパンク出身の骨のあるサウンドにボーカル磯野くんの伸びのあるメローな歌声が心地よいバンド、夜な夜なウィークエンダーズの楽曲をお送りします。明るい未来

ZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りします。
2: タンタンと
3: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は6月2日火曜日朝の10時から10時20分となります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と私たちの音楽郡山での楽しいお話をする番組でございます。
2: はい、第188回、
1: おめでとうございます。
2: 間があったね、なんかね
0: 微妙な間、
2: 微妙な間
1: なんて言ったらいいのかね、うん、
2: はい、メッセージの送り方は、ね、インスタグラムか TikTok でハッシュタグタンハピと検索していただいてメッセージの方お送りください。
1: はい、なんか神々な感じでしたけども、はい、メッセージお待ちしております。
2: はい、
0: お待ちしてます。
1: はい、今日も、滝田勉先生に来ていただいております。
3: はい、滝田勉です。よろしくお願いします。
1: 郡山ではミントの、ミントの神様じゃないや、ハーブの神様と言われております。
3: なんかハーブおさらしいちょっとトーク先週してしまいましたよ、ね、
1: はい、なんかあの先週はねミントの、
3: おふざけトークなんですけど、なんかちょっとハーブ研究家っぽい感じのお話だったんです
1: よ。いやもう
2: かなり大先生の博士
1: 大先生のお話をなんかだからいろいろ聞くと、ね、あ、ミントってミントだけでもそんなことってあるんだみたいな。
3: そうなんですよ、なんか見直しちゃいますでしょ。
1: 見直しちゃいました、はい、あの滝田さんも
2: 滝田さんもね、
3: そうなんです、はい、あのよくミントの恩恵っていうか我が家も受けてまして、子供たちちっちゃい頃なんかはよく熱出したりするときなんかには割とですね、あのミントでその熱冷ましにしたりとか、あとあったかくても冷たくても利用できるので、ちょっと温かい飲み物にはミントをちょっと浮かべて、でミントティーになる一歩手前ぐらいのちょっと左右に浮かべるぐらいの飲み物で、
1: ちょっと喉を爽やかに、
3: 香りを楽しんで、はい、喉を爽やかにしたりとか、そういうことをあの試したり、あとこう百景、あの氷はまだ冷たいと百景って言うんですけど、百景
1: かと思って、
3: なんかすごい何に加えてもこう百濃く感じるんですよね。すごい百濃く感じるので、暑い夏なんかには重宝します。氷に閉じ込めたりとか、

0: あー、
1: 綺麗。アイスキューブの中に、
2: ね、あ
1: ミントの葉を閉じ込めて、でそれで飲み物を飲むだけですごい得した感じ。
2: 見てるだけでなんか、ね、爽やかな気持ちになる、は
0: い
2: は
0: い、それいただき、
2: いいもーなった。
1: 夏の飲み物には最適なので、うんうん、お試しください、うんうん、はい、
2: ね、
0: コーラとかでも
1: 最高
2: です
0: よ、ミントは合いますよね、
1: でも合っちゃいますんで、うん、はい、であとその仕込んでる時に、あの冷蔵庫とか冷凍庫が臭いのが取れるんですね。
2: おお、消臭効果も、はいはい、いいね、
1: その二次作用っていうか、うん、ミントをいっぱい取れたら、の冷蔵庫の卵を置くところとかにちょっとこう置いといてもらえると、うん、冷蔵庫の消臭効果だったりとか、
2: うん、卵取るたんびにもね、か、
1: はい、
2: あ、またあれだね
1: 生臭みちょっと感じるような場所、
2: はい、
1: そこにあの生けておくとかするとですね、うんうん、ぶら下げてお手洗いの窓辺とかにぶら下げておくとかしてもらうと、
2: やっぱり生がいいんです
1: か、ね、生もだんだん乾いていきますので、その乾き切った時にちょりちょりになった時には、うん、もう床に落として掃除機で吸っちゃうといいんです。
2: おお、そうすると、
1: そうすると
2: 除菌とか、
1: そう、で除菌の効果とか抗菌の効果も期待できて、であと、掃除機の後ろから出る排気が爽やかなんです
0: 、うん、なるほどそれはすごい、
2: いいね、結構な匂いしますもんね、ね、
0: そうだね
1: 掃除機の後ろついてあるってもいい、
2: あ、
1: すごいですよね。
2: じゃあもう、あれ昔お茶をね巻いてとかもありましたもんね、そんな感じ、
1: それのハーブ利用ですね、
2: うん、
1: はい、うん、ぜひあの投げるところないのでお試しください、
2: は
1: い、
2: そうだね、どうせいっぱいできちゃってっていう時はね、うんうんうん、もう
3: 垂らしちゃって終わりになる、
1: はいはい、
2: ね、お 孫とかにこうパーパーってやっていいようなんです、そしたら覚えちゃってね、はい、違うのまで、
1: はい、枝束ねて置いとくだけでも効果ありますんで、
2: うん、
1: はい、あのミントというのはストローイングハーブっていう別名があって、ストローイング、
2: ストローイング、
1: ストローイングハーブ、
2: 拾う、
1: それはまき散らす、
2: まき散らす、
1: はい、玄関前にまき散らして、で、その玄関で出たり入ったりするときに踏みますよね、
2: うんうん、
1: で踏むことによってその踏んでミントのエキスが上に上がってきて香りを嗅ぐことによって、出かけていくときには行ってらっしゃいでやりきスイッチをこう起こして、
3: なんかリフレッチュ、ね、できる、
2: はい、リフレッチュあれ
1: 帰ってきた時にはお疲れ様、
2: お疲れっち
1: ゅ、悪い気を中に持ってこないようにとか、
2: うん、
1: そういう魔除けの効果
2: もあるん
0: です。
1: ハーブっていうのをこう踏むことによってその魔除けができるっていうのが昔中世の時代は信じられてて、
2: へ、
1: でそれはミントはよく巻かれたんです。
3: いいかも、
2: はい、うん、
1: そうなんですね、
3: やってみよう、
0: はい、やってみよう、やってみよう、
2: ね、
1: であのミントっていうのはあのその和名でハッカってお伝えしましたけども、うんうん、はい、ハッカっていうのは薄い荷物って書くんですね、薄いハッカ、ハッカ、薄い荷、それでハッカなんですけども、本当にあの葉っぱだけだとペラペラなので、
2: うん、
1: いくら取っても重たくならないんですよ、はい、
2: だから、
1: はい、あの、まあ、意地悪された歴史もあって、で、まあ、あの悪い人にミントをいくらでも積ませて、うん、これもいっぱい重くなるまでずっと積んでろなんていうような、
0: うん、
1: そういうちょっと修行ではないんですけど、うん、そういうのが使われたりとか、うん、そういうちょっとブラックな歴史なんかもあったんですけど、なので、ご家庭で使う場合はその枝元っていうのをおすすめしてるんです、うん、葉っぱだけだとあんまり味もちょっとそってないし、
2: うん、
1: まあ、まとまらないんですよね、あの柔らかすぎちゃって、
2: そっかそっか、は
1: い、まあ、ストローイングハーブで巻き散らすって言っても葉っぱだけ巻き散らしてもそんなに量を取れないので、
2: うん、
1: 枝元バサッと切って、
2: うん、
1: でいっぱい踏んであげる、
2: そうすると、枝って枝、本当に硬い、
1: はい、もう木質化しますので、もうバサバサ切ってもらって、でそれを利用するって、はい、そういう方法だとすごい量も取れるので、
2: うん、
1: おすすめでございます
2: ね、
1: はい、
2: 葉っぱだけ取っちゃいがちだよ ね、
3: ね、
2: うん、
1: はい、
0: 葉っぱだけ取るもんだと思って
1: た、ぜひ香木というか香草 の、 あの枝なので、
0: うん、
1: はい、あの枝もこう木の部分もすごいいい香りしますから、
2: うん、
1: はい、ご利用ください。
0: またそうだよね、木の枝の部分から取ってしまえば、またそこの、下のところからまた増えて出てくるってことですよね、
1: はいはい、
2: その方がいいんだね、
0: いいね、う
2: ん。

0: 聞いていただいたのは F ドリームでかくれんぼでした。
1: はい、かくれんぼでした。はい、ね、うん、
0: ミント、
2: はい、ミント、皆さんもミント効果が出てこっくんこっくん、
0: うん、眠たくなってきましたね。
2: かくれんぼしながら
1: みんな眠たくなってるっていうのはどういうことなんだって、
0: 隠れながら寝ちゃったかもしれない。
2: 高校生ですね、このすごいラックス効果が、
0: ね、
2: アルファファがガンガン出てるってことですね。
0: いい具合に
2: 素晴らしいですね。
0: 心地よい、
2: ね、穏やかになっちゃう、ね、こういう世の中みんなやっぱり
0: 寝ちゃってる寝ちゃってる、タンタンタンタンタンタン、うん、寝ちゃって寝てたよ危ない危ない、襲っちゅう。
2: みんなこうハーブ考えてくれるとね、争い事なんてなくなるんでしょうけどね。
0: ハーブ推奨していきましょう。
2: そうですよね。
0: ね、
1: はい、で後半、
0: はい、
1: また新たなお話を。
0: はい、
2: そうですね。はい、いよいよこのミントシーズンが終わるとですね、うん、ラベンダーが、
0: まあ、ラベンダー大好き。
2: ハーブ
0: お
2: さとして。腕の見せ所のシーズンがやってまいります。ラベンダーはですね、はい、ミントとともに代表的な、まあ、ハーブの一つなんですけども、
0: そうですね、
2: ミントはあのミントグリーンだったり、まあ、ミントブルーだったりというところなんですけど、ラベンダーも、まあ、ラベンダーブルーという表現もするときあるんですけど、やっぱりパープル、紫色、とても高貴な色でございます。
0: 高貴、
2: はい、
3: いないね、
0: いないね今日ね
2: 高貴さんの色ですよってお伝えしようと思ったんですけど、はい、あの本当に腕の見せ所というか、あの、うん、ハーブインストラクターとしてはもう心ウキウキワクワク幸せな季節でございまして、
0: ーハーブといったらラベンダーが一番ね、思い浮かべる、
2: うん、まず最初ですね、
0: ですよね、
2: はい、ラベンダーといえばハーブ。
1: 色を出すのって何か違うんですか、やっぱっ
2: ラベンダーの品種にもよりまして、はいはい、色の濃い、もともと色の濃い品種をあの栽培して、でうまくつぼみを持った段階で花が開く前に収穫をして乾かすと綺麗に紫色残るんです。お花咲き切っちゃうとちょっとやっぱりあの色素も抜けてっちゃうんですけど、はいはいはい、
1: なんかよくあの例えばひまわりとかね、
2: はいはいはいはい、
1: そういうの植え

0: て、はい、1回目は買った作あの花は大きく開いて、
1: はいはいはいはい、
0: 次に取った種はなんだ去年より小さいじゃんみたいなことってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あれってどういうあれと似たようなことってあるんですか、
1: ま
0: あ、
1: ラベンダーに関してはあんまりないですね。
0: あ、ないですか、
1: はい、ラベンダーもともとあんまり種つけないので、
0: はいはいはい、
1: まあ、刺し木と

0: な意味で言うと移りやすいので、色の薄いラベンダーと色の濃いラベンダーを一緒に植えておくとだんだん薄くなっていっちゃったりするんです。
1: うーん、はい、うーん、移りやすい、
0: まあ、移りやすい。専門的にあの栽培するときっていうのはその色が抜けたり色を濃くしたりするというのをちょっとテクニックで選抜したりしていくんですけど、ご家庭で栽培していく分にはそこまで気にしないで、もう水はけのいい土 で日当たりもいいところに置いてもらえるとすごいラベンダーよくこれまでも育ちますので、ぜひご自宅に一株でもあのラベンダーを植えていただけるとリラクゼーション効果っていうかリラックス効果ものすごいやっぱり高い。ラベンダーといえばその安眠を誘ってくれたりとか、ちょっと苛立った気持ちを抑えてくれたりだったりとか、いい夢を見るとか幸せになっちゃうとか、
2: いい夢見ろよ
0: メッセージがありますので、
1: ですね、はい、やっぱりあれですよね、あのなんかラベンダーの香りを、うん、そのなんかこう、まあ、乾燥させたやつとかを、はい、あの寝室に置く人っていますよ、
0: はい、多いですね、うん、はい、
2: 私も自分で作ってた枕、
0: ラベンダーピローっていうのもやっぱり有名で、うん、はい、とてもあの穏やかに、睡眠を誘導してくれるんです、うんうんうんうん、
2: あのラベンダーティーに、はい、あの蜂蜜を入れて飲むのが大好きで、はい、ずっと飲んでた時ありましたね、
0: はい、すごく気持ちを穏やかに作用してくれるので、うんうんうん、はい、ちょっと気持ち高ぶってるな、寝つけないななんていう時だったりとか、うんうん、ちょっとこう長くパソコンの仕事が続いたなとかですね、自分がこう意識的にラベンダー利用して、うまくあの気持ち穏やかにして休むなんていう時あるんですけど、
2: はい、なんか目の疲れが取れるとかそういうこともあるんですか、
0: はい、
2: 緩んでくるから、
0: はい、青いものを見るっていうのは結構そういう効果あると思うんですね。
2: あ
0: ーハーブの中では青いお花が咲くものって結構あるんですけど、ラベンダー限らずマロウだったりとか、あとバタフライピーだったりとか、
2: はいはいはいはい、バタフライピーも綺麗ですもんね、あれね、
1: うん、どういうやつバタフライピーって
2: あのよく飲み物でね、はい、カフェなんかに置いて
0: レモングラスとかと合わせて、うん、青い綺麗な色の出るお茶ができるんですけど、うん、それにレモンの果汁とか入れるとパッとピンクに変わる、
2: うん、赤紫のような、
0: うん、そうなんですよ、うん、はい、
2: 綺麗な
0: カラーコーディネートというかカラーチェンジができるハーブティーなんです、うん、結構面白いですね、
2: 人気ですよね、はい、うん、
0: 本当にですね、楽しい季節でございます。
2: 本当、
1: そういうことがあるわけですね、
0: はい、
1: はい、じゃあね、うん、そろそろねお別れの時間となってしまいました。
2: はい、
1: またあの今度はあのハーブで、
0: はい、
1: また、夏ですね、
0: 夏いきますか、
1: はい、はい、またカレーみたいなやつとか、
0: あ、いいですね、
1: はい、はい、
0: パンチの効いたスパイスをねまた皆さんと楽しみたいと思いますね、
1: はい、楽しみ、はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あの最後にあのハーブアナイスデーの宣伝をお願いします。
0: はい、はい、ハーブアナイスデーはあのおかげさまで、またあの変わりなく、週に3回ですね、本放送が、月曜日の19時20分から、はい、で、再放送も週中で2回ございますので、このタンタンさんとの番組を合わせるとですね、毎日出てるような感じになります
2: ね。滝田さんを聞かない声を聞かない日はない。
0: はい、
2: ね、いいですね。
0: はい、鈴木で、はい、ハーバーナイスでも聞いてください。
2: はい、聞いてください。
1: はい、じゃあ今日もね、ただあなたにお聞きいただきながらお別れとなります。
3: この番組はスズメの木プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、じゃあタイトルコールいきますよ。タンタンと
0: 滝田ストムと
4: 幸せになっちゃおう。
1: また来週。
0: ありがとうございました。

0: ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. ココラジ
2: 79.1 JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 坂町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
2: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿山劇場の再放送をお送りします。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: バッキーです。こんばんは、今日は郡山演劇研究会炎の川島清子さんをゲストにお迎えして、椿さんネットワークの菅野とバッキーの3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、岸田國士海の誘惑をお送りしますが、岸田國士久しぶりですね。
1: はい、
0: はい、岸田國士は劇作を中心に文学界で幅広く活躍しました。今もその名を冠した戯曲賞で有名です。はい、陸軍士官学校を出て入隊したんだって。で、文学への思いを断ち難く感動されながらも創作の道に入りました。そして戦前にフランスに留学して演劇と深く関わるようになりました。で、当時のフランス文学の影響を感じさせる、これは商品となっております。海の誘惑は戯曲ではなく物語です。では始めましょう。お願いします。
3: 海の誘惑。作、岸田國士。読み手、秋葉美恵子、川島清子、菅野雄一。
0: 人影のない夕暮れの砂浜をただ一人歩いていることが好きでした。それは私の干渉壁と別に関係はないようです。水と空とを包む神秘な光に心を躍らせるほか、一向追憶めいた追憶にふけるわけでもなかったのですから。まして月が波の上に出るのを待ってロマンスの一節を口ずさむほど甘美なリリーシズムを持ち合わせていない私なのですから。が、しかしそれは私の空想癖とは密接な交渉があるらしく思われます。なぜならあの岩角に当たって砕ける波の姿から常に一つの連想を呼び起こし、平凡たる水平線の彼方にややもすれば奇怪な幻影を浮かび出させるのがお決まりだったからです。
2: 優秀を歌った世界最初の詩人シャトーブリアンの墓から

0: 岩続きにエメラルドの浜と呼ばれるブルターニュの北海岸、そこは河原なでしこの乱れ咲くラ・ギモーレーの岬なのです。ホテルとは名ばかりの宿に私一人が客でした。何しにこんなところへ来なすった。主人は私の顔を見るたんびにこう尋ねかけたものです。それでも麦の穂が黄ばむ頃になると松林を背にした高層な別荘、プリムローズと名のついたその別荘の前庭でナポレオンの血を受けているという男装の美女が葉巻をくゆらせながら多くの紳士淑女に混じってゴルフなどをしているのが見えました。
1: ある月曜日の午後、一台の辻馬車が私の泊まっているホテルの前に泊まりました。車を降りたのは一目でパリからの客と分かりはしましたが、どっちかといえば地味な作りをした22歳の女でした。女は一人でした。さあ話が面白くなりそうですと言って、あなた方の予想通り月並みな小説的事件が起こるわけではありません。彼女は三度三度食堂へ出てきました。私は虫肉の一切れを自分の皿に盛りながら、いくらかの好奇心も手伝って彼女の住居などを訪ねました。3日たち4日たち、風が一度吹き雨が二度降りました。
2: 5日目の日が暮れかかろうとする頃です。私は例によって一人で雨上がりの砂浜を歩いていました。波が少し立っていました。いつになく疲れが早く出て、私はとある岩角に腰を下ろしました。私の目はもう幻想を追って、砂と水と空との間をさまよっていました。そこには見知らぬ男女のさまざまな姿が浮かび、それが変わる変わる珍しい踊りを踊っていました。ふと私は後ろから聞こえてくるかすかな岸音に耳をそば立てたのです。ああこう言うともうそんな目つきをなさる。私はわざと驚いたふりをして見せました。彼女は大声に笑いながら駆け出しました。
0: そうそう、彼女はこの土地へ着く早々しきりに退屈を訴えました。そして土曜日の晩を待ち遠しがっていました。土曜の晩にはパリから一晩泊まりで彼女の夫が来るはずになっているのです。余談ですが、パリなどでは夏になると細君や子供を避暑地にやっておいて、夫は土曜日の晩から日曜へかけてそこへ出かけていく風習があります。土曜の午後、パリの各停車場にはそういう夫たちを運ぶ汽車が準備されてある。これを俗にトランドマリと呼んでいます。彼女はそのトランドマリを待っている細君の一人なのです。もっともそれを待ち暮らさないような女なら、こんな寂しい土地へ一人で来るわけがないじゃありませんか。
1: そこで彼女は大声で笑いながら駆け出しました。と思うと五六軒離れた砂山の陰から水着一つになって飛び出しました。私の方は見ずにそのまま海へ。その姿を私は微笑みながら見送りました。彼女の体はもう腰から下水に浸かっていました。両手を水平に左右へ、それを肩から押し出すように振って深く深くと進んでいくのです。

0: 一度波を浴びたその乳色の肩先が白母の光を受けて鱗のように輝いていました。まもなく彼女の首だけが波の上に浮かんで見えました。ここに来てそれまでは一度も海に入ろうと思わなかった私は、この時なんとなく着物が脱ぎたくなった。何を躊躇しているのだ。立ち上がって私はまた別の岩角に腰を下ろしてしまいました。
1: 彼女はめったに人と口を聞きませんでした。どうかすると人に話をさせて自分は何か他のことを考えている、そういうふうなことさえよくありました。本をお読みになれば、何かお貸ししましょうか。小説、私小説は嫌いですの。おお、ミューズよ、彼女の冒涜を許せ。彼女はその代わり彼女の夫を何者よりも愛しているに違いない。彼女は自分の部屋に閉じこもっていることはありませんでした。
2: 首から上の彼女はこっちを向いているらしかった。抜き手が時々乱れた。頭がたびたび水の中に隠れました。それが今度は激しく現れたり消えたりしました。両手だけが同時に水の上に出ました。波が細かに揺れました。助けてという声が聞こえるのです。私は笑っていました。また助けて。私は笑おうとしましたが、今度は無意識に上着を脱ぎ捨てました。見ると彼女の顔はもうそこに見えるのです。空を仰いで苦しく叫んでいる。ほどけた髪の毛が漏れ上がる波の頂に逆立っています。私は夢中で水の中に飛び込んだ。この瞬間、自分の勇壮な風姿を想像してちょっと口を歪めました。水が膝まで来るところで私は彼女の方に手を伸ばしました。彼女は真っ青な頬に感動の色を浮かべながら私の手に取りすがりました。やがて彼女のぐったりした体が砂の上に運ばれました。お芝居でしょう。こう言って私は苦笑しました。その翌日、夕食の時刻に私は彼女の夫に紹介されました。彼は幸福な男のあらゆる表情をみなぎらせながら私の手を握りました。
0: 彼女はその日の朝、私が散歩に出ようとするのを呼び止めてこう言うのでした。
3: 昨日のことうちには黙っててちょうだい。叱られるから。うちがあなたにお礼を言わなくても悪く思わないでくださいね。その代わり私は一生このご恩は忘れませんわ。
0: 私は黙って彼女の目を見ました。誘われるままに私は二人のお供をして海岸に出ました。彼女は昨日の事件を思い出させる場所に来ると夫の影から私の方に笑いかけました。
3: この方は随分ご親切なのよ。昨日私が晩ご飯に遅れたら道を迷ったんじゃないかと思ってわざわざ迎えに来てくださったの。
0: そうか。夫はそれほど興味がなさそうに答えました。夫はなぜだか彼女が私について話すのを厭うように見えました。実際彼女は私のことを話しすぎるのでした。彼女はそれに気がついてか、
3: ところで店の方はどう？
0: などと問いかけるのでした。そして私には時々例の微笑を送ることを忘れないのです。

0: 私はちょうど一人で歩いてでもいるように黙って自分だけの幻想を楽しみながら静かに歩を運んでいました。彼女のぎこちない笑い声のみが時々私の頭をかき乱すほか、海浜の暮色は常のごとく私の心を超実在の世界へ導くのでした。あの水の底にもっと美しい、そしてもっと自由な女を見ているのです。その女は私に救いを求める代わりに私を差し招いているように思われるのでした。
1: いつの間にか私は二人の姿を見失っていました。海が白い歯をむき出して笑っていました。
2: 翌朝、彼女は私の耳元に口を寄せて、私たち今晩パリへ帰りますの。私をこんな寂しいところへ一人で置いておくわけにいかないって言うんですのよ。そりゃそうね。
0: 夫婦はその日の夕方、馬車に乗りました。真夏の夕日が都に帰るという若い二人の背に皮肉な明るさを投げかけていました。

0: はい、岸田國士作海の誘惑でした。あの黄昏時の砂浜を散歩する私の心理と水と空が織りなす神秘的な自然描写を描いた幻想的な物語ですね。感傷的になりがちな夕暮れの海辺で自然の美しさと寂寥感に浸り、死の誘惑にも似た海の魅力を独特の文体で表現した作品と言えるかもですね。川島さんいかがでしたか？
1: はい、すごくなんかこうおしゃれな、
0: そうですね、
1: おしゃれで、
0: らしいですね、
1: その中に、はい、女の人の、うん、なんかこうちょっと誘うような、
0: そうね、
1: うん、そういうのがなんか時々見られて、
0: ね、いや岸田國士らしいですね、うん、面白かったです。ではここでお知らせです。椿さんネットワークプチカメリアボリューム6、宣戦布告長谷本博作で、6月14日日曜日、はい、13時からと15時からの2回公演行われます。はい、朝霞町にある企画工房日だまりで行われます。山田電機の裏のあたりです。椿さんネットワークの旗を目指しておいてください。駐車場は当日係のものにお尋ねください。前売り1500円、当日2000円です。予約は私の携帯ですけど0909748-3528、0909748-3528番までお願いいたします。 SNS でも、あと劇団員にでも結構です。川島さんでもいいですよねよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: はい、来週はまた岸田國士を読もうかな。また川島さん来てくださるよね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 待ってます。嬉しいな。はい、お楽しみに。さようなら。
2: この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿さん劇場の再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、971-3176まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: コナン街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りします。

ブルーボンタイム、こんばんは、パーソナリティのアッキーです。先週末のね、土曜日はですね、郡山駅前のですねライブスポット M&J でですね、僕のバンドのジョイフルノイズもね参加して、土曜どうでしょうっていうね、イベントライブにね、出演させていただきました。まあ対バンはですね、辻村由美子ちゃんと、あとてるさんとね、そしていぶし銀の高山さんとね、野川さんのね、グループ、まあ、本当は谷口さんがね、出るはずだったんですけど、なんか、あんまり具合が良くないみたいで、不参加だったんですけど、まあ、この4組でね、ライブをやらせていただきまして、もう楽しいね、ライブでした。まあ、みんなね素晴らしい、ね、ミュージシャンですからね。はい、まあ、辻村由美子ちゃんのはバンドタイプで、ベースがリタニン舞ちゃんで、ドラムが舞ちゃんの弟の直ちゃんで、そんでキーボードが、佐藤新平ちゃんがね、入って、バンドスタイルでね、なかなかいい感じでしたよ。はい、そしてね、あのリスナーの福島のドンキーコングさんもね、ライブ来てくれて本当にありがとうございました。まあね、お客様もねたくさんいらして、もう盛り上がって本当に楽しいイベントでした。この土曜どうでしょうはですね、毎月、開催されております。で、毎月ね、いろんな、アーティストのね、まあ、地元のアーティストの方がメインでいろいろね出ますんでね、また楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで今週はですね、5月13日に残念ながらね、亡くなってしまいましたクラレンス・カーターをねお届けしたいと思います。はい、クラレンス・カーターは1936年1月14日生まれでね、今年2026年ですから90歳で亡くなったから、まあ大往生って言ったら大往生ですよね。ね、まだ生きてたんだってね思った人もいるかもしれませんけどね、まあ本当にね、リックホールのねフェイムスタジオでレコーディング してましたからね、60年代後半から、73年ぐらいまでですかね。はい、もうかっこいいです。はい、まあ、あの生まれつき目が見えなくて盲目でね、でもギターを弾いてシンガーソングライターだったんですけど、もともとはねカルビー&クライン、クラレンスって2人でねやってたんですけど、相方がね交通事故で、復帰できなくなってソロになってから、1966年からですね、リックホールのフェイムスタジオで、ね、レコーディングしております。はい、それではその頃の、ね、音源をお届けしたいと思います。はい、それではクラレンス・カーター5曲

続けていきます。 Looking for a fox I can see myself The road of love Purchase そして I'd rather go blind、はい、この辺音源はですね、みんなあのリックホールがプロデュースしております。それでは5曲続けてどうぞ。

クラレンス・カーターで Looking for a Fox I can see myself The Road of Love Patches そして I'd rather go blind5 曲続けてお届けしました。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

Expect the unexpected. Kokoraji 79.1. ただいまのお時間はアッキーズグルーヴオンタイムを放送中です。はい、今週はですね、5月13日に、惜しくも亡くなってしまいましたクラレンス・カーターをね、でお届けしました。クラレンス・カーターのね、奥さん、まあ、1970年から73年の3年間だけですけどね、キャンディー・ステイトンがね、奥さんだったんですけど、そのキャンディー・ステイトンのね、曲をおかけしたいと思います。やっぱり、リックホールのですね、フェームスタジオで、フェームレコードからね、レコーディングして出しておりました。その当時の音源から6曲続けていきます。キャンディー・ステイトンで、A Little Taste of Love、Sweet Feeling、For You、Do Right Woman、Too Hard to Cry、そして、You Don't Love Me No、キャンディー・ステイトンで6曲続けてどうぞ。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ。

西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、971-3176まで。

Stay tuned。 お聞きの放送は郡山コミュニティ FM ココラジです。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますといつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、今週はですねクラレンス・カーターと元奥さんのねキャンディー・ステイトンをおかけしました。はい、クラレンス・カーターはねまあシンガーソングライターなんでね、いろんな人に曲も書いてんですけど、エッタ・ジェームスのですね、ヒット曲テルママ、あれもですね、クラレンス・カーターのは作詞作曲しております。でクラレンス・カーターがねそのアンサーソングでテル・ダディっていうね曲を歌っております。これもシングルのね、B 面になって自分でもね、出しておりますけどね。はい、ということでですね、冒頭にですね土曜日のねライブのね、お話ししたんですけど、なんとそのライブを見に来てくれた、ドンキーコングさんからね、メールが届いておりました。はい、それではご紹介しましょう。アッキーさんこんばんは。福島のドンキーコングです。先週土曜日5月23日ライブスポット M&J 土曜どうでしょう、お疲れ様でした。スローボート辻村由美子、入谷舞子、佐藤新平、入谷直樹バンドセット、そしてテルバンド、そしてジョイフルノイズ、豪華な4組のアーティストでしたが、テルバンドとジョイフルノイズの時のドラムパフォーマンスは圧巻でした。次回も楽しみです。これリクエストはねじゃあ来週おかけしましょうね。今週はちょっとね間に合わなかったんでね、リクエストでまあ僕らがジョイフルノイズでね演奏しております、松原美樹のね真夜中のドアステイウィズミーがまたリクエストされておりますんでね、じゃあ来週にでもおかけしましょう。これから梅雨猛暑と天気が目まぐるしくなりますが体調に気をつけてください。ドンキーコングでした。はい、メールありがとうございます。ではねまたライブね、お待ちしておりますのでぜひお越しください。お待ちしております。ということでラストはですね、先ほどちょっと言ったエタ・ジェームスおかけしたいと思います。はい、エタ・ジェームスがですねアル・グリーンのもう大好きな曲なんですけどラブ&ハッピネスをね、ライブでカバーでやっておりますんでそのライブバージョンからお届けしましょう。エッタ・ジェームスで Love and Happiness。

sweet comic valentine. You make me smile.

0: Thank you. Thank you. Thank you so much.
1: エッド・ジェームスで Love and Happiness でした。まあ間にいろんな曲が散りばまれてましたけどね、もう9分という長い、ライブバージョンでお届けしました。はい、ということでね、そろそろお別れの時間が近づいてきたようです。今週末もね、いろいろイベントがあちらこちらであるようです。ビッグパレットではね、日本酒と味噌と醤油もね、蔵のね方が来て、いろいろねやる、まあ毎年やってるんですけど、もう前僕も日本酒大好きですからね、もうぜひ行こうかなと思ってますけど、あと須賀川の空港でですね、空市がね、6日7日とやられますね。それから、岸墓地もお祭りなんですかね、6月7、6日7日ってなんか、書いてあったような気がしたんですけど、はい、まああちこちでねイベントやってますんでね、皆様楽しんでいたらいかがでしょうか。まあ天気もね、良さそうで、まあ暑くなるみたいですけどね、皆様お気をつけて楽しい週末をお過ごしください。それではお別れもエッタ・ジェームスで、エッタ・ジェームスとねエディ・ビンソンが一緒に歌っている Teach Me Tonight でお別れします。パーソナリティはアッキーこと秋山忠史でした。それではまた来週。Did you say I've got a lot to learn?

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま

79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

福山自主防災会の橋本幸正です。梅雨の時期を迎え、大雨による土砂災害や河川の増水に注意が必要です。本格的な出水期の前に近所の道路側溝が詰まっていないか確認しましょう。自分たちにできることから実行しましょう。

時刻は12時1分を回りました。皆さんこんにちは。6月2日火曜日の昼ここ郡山市清水台のココラジステーションからパーソナリティのバタコがお届けいたします。さて今日の天気なんですが、スタジオのある郡山市清水台の空なんですが、真っ白な雲に覆われていますね。なんですが外の気温は23度ということで、昨日より全然過ごしやすいなと思って、私は今日の天気ちょっと曇り空なんですけどいいなと思ってます。昨日4号バイパス通ったんですよ。そしたら道路の温度が34度ってなってて、本当に昨日暑かったですよね。なので今日は10度以上違う、温度が違う、まだお昼なんですけども、昨日は午後は道路の温度バイパスは34度でしたね。まあでも涼しいと言いましても、やっぱりこう熱中症とか脱水症状は起こったりするので、皆様も喉が渇いたって感じた時にはもう体の中は軽く水分不足が始まってるらしいので、喉が渇く前に水分補給こまめに飲んで対策をしてください。はい、そしてですね、6月がスタートしましたよ。2026年も折り返し地点ですね。はい、私お正月の記憶が昨日のようにあるんですけども、早すぎですね。そんな1年が早くてついバタバタしがちなので、今日のメールテーマはこちらにしてみました。最高のぐうたら時間教えて。はい、今日6月2日はぐうたら感謝の日らしいです。で、このぐうたら感謝の日って何って言われますと、漫画ドラえもんに登場する架空の国民の祝日なんです。なんでこのぐうたら感謝の日がドラえもんのストーリーの中でできたかと言いますと、祝日が6月って1日もないじゃないですか。でもうぐうたらしたいのび太は最も不快な月だって文句を言うわけですよ。でそこでドラえもんが秘密道具を取り出して、日本標準カレンダーっていうのにシールを貼ると、もうその祝日が決められてルールも決められるらしいです。でのび太は勤労感謝の日もあるんだったらぐうたら感謝の日もあっていいだろうと言って、この6月2日に一切働いてはいけない、一日中ゴロゴロしなきゃいけないっていうルールで祝日を作ったらしいです。はい、でもみんな働かなくなっちゃうんで、お腹が空いてもお店やってない、トラブルがあっても警察官もお休みでぐうたらしてる。そしてのび太は裏で働いてる人がいるから普段の休みもゆっくりできるんだなっていうことに気づくわけです。はい、そんな感じで皆さんの最高のぐうたら時間教えて、今日のメールテーマです。ちなみにディレクターのお二人、カンナさんと相田さんにもお聞きしました。カンナさんはいつもぐうたらしてるらしいんですけど、ネットフリックスにハマると日曜日は指しか動かさないみたいです。はい、でこれ私すごい共感したんですけど、部屋が汚いと集中してダラダラできないから、その前にこう掃除の時間をしっかりとって、でダラダラ時間をしっかりとるみたいな感じでした。で相田さんも土日はぐうたら
で日曜日はやっぱりお休みですからね、お昼に起きてみたいな感じで、ぐうたら時間を取っているということで、そんな感じでリスナーの皆さんの最高のぐうたら時間教えてください。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。では本日のラインナップです。まず12時20分からはバタコの自分にご褒美コーナー、12時40分からはウェルフェア郡山、午後1時からは青春ソングタイムスリップのコーナーでお届けしていきます。では本日の1曲目は、早速ぐうたらな曲と言ったらこれじゃないかなと思ってお届けします。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

の火曜昼ここメールテーマ、最高のぐうたら時間教えて。さて、私の最高のぐうたら時間ですが、私も日曜日ですね。平日だと朝上の子小学校まで送ってったりとか、とその後にその下の子のお弁当を作らなきゃいけなかったり、もう朝もうバッタバタでやることがたくさんあるので、日曜日って何にもないじゃないですか。なので朝目が覚めてもこう布団で子供たちとずっとダラダラゴロゴロダラダラゴロゴロしてる時間がめちゃめちゃ幸せなんですよね。なんかたまに子供だけ早く起きて、お母さんまだ寝てるのなんて言われるんですけど、まあでも理想は誰にも起こされず目が覚めるまでたまには寝てたいですよね。それがですね、最近今朝もなんですけど、下の子が朝4時に起きたんですよ今日朝4時いやもうで、2日前は朝の3時に起きたんですよね。でもう蹴飛ばされまして起きろ起きろと蹴飛ばされたり、こう YouTube を見たいだったり、ご飯が食べたいみたいな、もう私も眠い中こううとうとしながらやるんですけど、やっぱりちょっと発達障害が下の子はあるのでね、なんかそれで睡眠障害とかもあるらしいんですよ。だからこう目が覚めちゃって覚醒しちゃって、朝とか夜中に起きちゃうみたいなのが最近ちょっと増えてきたんでね、ぜひ私もぐうたらしたいですねはい、ちょっと彼の覚醒がいつまで続くのかわからないですけど、はい。でちなみに子供たちと寝てると 川の字でサンドイッチで挟まれるんですよ私。で冬なんかは特に寝るときに寝返り打てないから、こう布団の誰もいない布団の方に行くんですけど、なんでしょうねあれ、なんでくっついてくるんですかね磁石のようにもう子供たちが追いかけてくるんですよ。なのでもう起きて

ら腰が痛いし寝返り打てないしみたいな感じで、まあ母親の宿命ですかね、はい。まあでも今はちょっと嫌だなって思ってても、それがなくなったらきっと寂しくなるんだろうなって

たら時間あったらいいなでもいいので、ぜひぜひ教えてください。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。では続いてはこちらの曲お届けいたします。スキャンダルでサニーデイサンデー。

0: に本当に東方東方銀行
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

バタコの自分にご褒美コーナー。このコーナーは大人になると家族や仕事が中心になって休むことや自分へのご褒美ってついつい後回しになりがちですよね。シングルマザーで毎日子供優先の私も気がつくと自分のための時間がないまま一日が終わっちゃう。でもママである前に一人の人間、好きなことややりたいこと我慢しなくていいということで、このコーナーでは私の毎週のご褒美やリスナーの皆さんのご褒美をシェアしながら、頑張ってる自分にありがとうって言える時間を増やしていきたいなと思っています。さて今週のバタコの自分にご褒美コーナー、何かと言いますと、今週は食レポコーナーリベンジしたいと思います。先週火曜昼ここ聞いていただいた方は分かると思うんですけども、和の菓子武田さんのすごく美味しい豆大福の食レポをやらせていただいたんですよ。でそれでやらかしちゃったんですよ私。食レポ終わった後にディレクターのお二人がバババって入ってきてくださって、バタコさんいつ食べたんですかって言われて、私もその美味しさの情報を伝えるのに必死すぎて、なんかこう食べたのが全然伝わらない食レポを先週やってしまいました。はい、なので今週はリベンジといきたいと思います。もちろん食べ応えのあるグルメを持ってきました。今回買ってきたもの、理由がありましてですね、スナック菓子なんですけど、私気に入ったものを見つけたらずっとそればっかり食べちゃうんですよ。新商品とか限定品とか試してなんか自分好みじゃなかったら損した気分になっちゃうんですよね。だからもう気に入ったの同じやつずっと食べちゃうんです。そんな冒険できない女バタコが、こう今日は新しい自分の推しグルメを見つけたいと思いまして、コンビニでめちゃめちゃ気になった新商品買ってきました。はい、これ絶対普段は買わないやつです。音聞こえると思うんですけど、その名もキングギドラ VS スッパムーチョ海鮮総進撃、牡蠣、ホタテ、エビ3種の旨味際立つというタイトルのめちゃめちゃ海鮮詰まった美味しそうな、コラボ商品のスッパムーチョでございます。めちゃめちゃ黄色のパッケージって言いますか、黄金色に輝いてひときわ商品棚に目立っておりました。こちらですね、スナックメーカーの湖池屋が日本初の怪獣とコラボして、先月から全国のコンビニで先行発売された、商品です。はい、私スッパムーチョとカラムーチョ結構好きで、たまに無性に食べたくなるんですよ。で今回はこのスッパムーチョを試食したいと思うんですけど、実はこのコラボ商品ですね、何種類かありまして、もう一個気になったやつがあったので買ってきちゃいました。それがですね、

ゴジラ VS カラムーチョヒラチャーの逆襲っていう、あのカラムーチョとのコラボもこう同じ新商品で発売されているもので、こちらなんと普通のカラムーチョの辛さ5倍、激辛の大決闘って下に書いてあるバージョンが売ってたので思わず買っちゃいましたよ。はい、でぶっちゃけ私辛いの苦手なんですが、いくら普通のカラムーチョの辛さ5倍といえど、コンビニのお菓子の激辛なんてそんな辛くないだろうと思って買ってきちゃいました。はい、今日はこの2つを食レポいたします。はい、ではちょっと食レポを始めたいと思います。

まずはキングギドラ VS スッパムーチョの方ですね。もう海鮮が、3種たっぷり詰まった美味しいやついきたいと思います。これキングギドラって頭が3頭ある怪獣じゃないですか。なのでそれにその3つの首から放たれるカキ、ホタテ、エビを多分かけてその3種の旨味際立つってなってると思うんですよ。いやこれは絶対美味しいやつです。はい、ではちょっと開けていきたいと思います。わー嬉しい。これ開かない。あ、開きました。あ、海鮮、まあ、匂い嗅いでるんですけど香りいいですね。うん、なんかでもなんていうんですか、旨味の匂いがすごいするんですけど、食べたらもっと海鮮の旨味が味わえると思います。ではいただきます。見た目は普通のスッパムーチョとそんな変わりない。あ、でもちょっとなんか旨味がかかってる感じしますね。

0: 外でディレクターのお二人が
1: え、
0: うん、あ、海鮮の旨味の中に酸っぱさもあります。ちょっともう一口いただきます。ちょっともう一口いただきます、ね、海鮮なんか、まあ、あの旨味はすごくあるんですけど、海鮮って言われると私はもうちょっと海鮮のパンチ欲しいなって思いますね。海鮮のパンチ、なんか酸っぱいムーチョ特有の美味しさはそのままあります。でもなんかもうちょっと海鮮の出汁系あってもいいんじゃないかなって、ちょっと私わがままな私は思っちゃいました。はい、続いて行ってみます。続いてはちょっと大本命のあの辛さ5倍、ゴジラ VS カラムーチョ、いってみたいと思います。ちょっと開けます。わー、なんか辛いのドキドキするんだよな。あ、でも唐辛子系の香りがします。いやー、ちょっとこちらですね、辛さ5倍、激辛の大決闘、激辛ですから真っ赤なパッケージで、あのゴジラが街を倒してる様子でいかにも

辛そうなパッケージでございます。はい、では いただきます。ちょっと一番大きい辛そうなやついこうかな。結構やっぱりこういうのってあのパウダーかかってるのポテトチップスってムラができるので場所によって辛さが違うんじゃないかなと思うんですよ。ではいただきます。うん、あ、辛い、どうしよう、辛いあ、めっちゃ辛いとこ行っちゃいました。あ、ちょっと待ってください。これ私辛いの苦手なんですけど、辛いの苦手なんですけどゴジラに負けそうです。あ、めっちゃ汗かいてきた。でもあのカンナさんとアイタさん2人とも辛いのめっちゃ好きらしいんですよ。マイタバスコとかあるらしくてスタジオに。で辛いの好きな人は、激辛好きな人は物足りないかもしれないです。でも辛いの苦手な私とかだと結構辛いですね。辛さが続く唐辛子系の辛さです。でもこのカラムーチョの旨味っていうのもちゃんとあるんですけど、ちょっと口が痛くなってきました。ちょっともう一枚いきます。うん、もうこれ食べ続けると辛さ増してきますね。うん、ちょっと酸っぱ辛いです。お水飲んでいいですか。もう汗がやばいです。ちょっとお水を飲ませていただきました。でも辛いの苦手な私でもまあギリギリ楽しめる辛さだなと思います。はい、ちなみにですね、こちらのキングギドラ VS スッパムーチョ、ゴジラ VS カラムーチョ、全国のコンビニスーパーマーケットで5月末から新商品で発売されています。でもあのこのゴジラの辛さ5倍激辛のやつはおそらくローソンにしかなかったですね。で気になる方は1袋各180円税込みとなっております。激辛好きの方はぜひ食べてみてください。いやー、まだ口が辛いです。しかもなんか汗かいてきた。あー、もう上着脱ぎたいですね。今カンナさんがエアコンを下げて来てくれました。ありがとうございますということで今週のバタコの自分にご褒美コーナーでした。激辛好きの方ぜひぜひ、ゴジラ VS カラムーチョ食べてみてください。ではここで1曲お届けしたいと思います。

さて、12時40分からはウェルフェアコーリアマをお届けいたします。今日は福とんぼさんがゲストです。福とんぼさんはピアサポサミット2026の主催者の方で、福島県内の精神障害者ピアサポーターとして精力的に

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 発見一筋。地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和堂商事。
2: ついた、何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニ玉甘酢。
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスーラータン。
4: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
3: 宴会
2: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: ウェルフェア郡山。この番組はプリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人人前美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。ウェルフェア郡山です。ナビゲーター加藤寛太です。今日はいつものスタジオを飛び出しまして出張収録でお送りしていきます。一緒にお送りする番組スタッフのお二人です。
1: はい、郡山市議会議員遠藤敏子です。よろしくお願いします。
2: はい、同じく柳井義彦です。よろしくお願いします。
0: この3人でお送りしていきます。今日お邪魔してますのが郡山市内にあります就労継続支援 B 型事業所みんなさんです。なんで我々がここにいるかも含めて、なんですが、今日はある注目のイベントを特集していきたいと思うんですが、その名も6月11日木曜日に開催されるピアサポサミット2026、主催者であります福トンボさんをゲストにお迎えしてお話を伺います。福トンボさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: まず私からこのイベントの概要をざっとリスナーの皆さんにご紹介していきます。ピアサポサミット2026、お伝えしたように6月11日木曜日午後1時から3時半まで開催となります。場所はどこかと言いますと、郡山市総合福祉センターの5階です。定員は先着100人ぐらいで、参加は無料。障害福祉やピアサポートに興味がある方でしたらば、当事者、ご家族、福祉に関わっている方、いや関わりないけどちょっと聞いてみたいという一般の方まで、どなたでも参加 OK となっています。さて、いろいろ細かくお話を伺っていきたいと思います。
1: 私ちょっとお聞きしたいんですが、トンボさんがそもそもこのピアサポートサミット2026を開始しようと思ったこのきっかけとか、あの目的とか、そんなことをお聞きしたいと思います。
3: ありがとうございます。今回、やろうと思ったのは、今私たちがやっぱり自分自身のことで精一杯だなっていう感じることがすごい多くなってきたんです。自分の生活だけでも精一杯、誰かを思う気持ちを持てないような日々をちょっと毎日感じてまして、その中で本当に支え合って生きる、そしてこの郡山福島を中心に自分自身を諦めない、どうやってそれ支え合って生きていったらいいんだろう、じゃあそういったいろんな人の視点を私たちはもっと知って、その人の視点を学ぶことで、あ、そういう思いもあるんだ、そういう考え方があるんだ、じゃあこういう手助けが必要だね、一緒に生きていくためにはこういうことが必要だねっていうのを、今大変な今だからこそ改めてみんなで考える時間が大事だなと思って、今この時期に開催しようと思いました。
0: 遠藤さん、このポスターといいましょうかね、フライヤーからも感じることってあると思うんですけども、ね、いかがでしょう。
1: いや、すごい明るくてなんか素敵なポスターといいますか、チラシですね。これパッと見た時になんか明るい気分になりますね。どなたでも参加はできるんですか。
3: はい、どなたでも大丈夫です。そして、当日ですね、限りなく全てとは言いませんけども、なんとかこういろんな方に参加していただきたいと思いまして、手話通訳の方、そして要約引きの方がいますので、聴覚障害のある方でも参加しやすいかなと思っております。
0: 遠藤さん、これは僕勘なんですけれども、サブタイトルについても聞きたいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
1: そうですね、サブタイトル、違いは間違いじゃない、緑色のカラスは笑ったよっていうサブタイトルがねございますけれど、これはどんな思いでつけられましたか。
3: 実はですね、これが私の小学校時代の話でして、学校で模写の授業がありまして、その時にカラスがいたんですよ。私からすると当時それが緑色に見えて、カラスが笑ってるように見えて、当時緑色のカラスを描いた時に先生にすごい怒られて、

0: 何やってんだお前は、ちゃんと書きなさい、ちゃんと見たものをちゃんと書かないとダメだって怒られて、でも自分からしたらそう見えてるのになんで分かってくれないんだろう、なんで自分の言ってることって間違ってるのかな、自分が、ま、なんか悪いことしたのかなっていう気持ちになったんです。それって今を生きる一人一人生きづらさを抱えて、なんで自分ってこれは違うんだろう、自分の感覚間違ってるのかなっていうところにちょっと焦点を当ててこのサブタイトルにさせていただきました。
1: これはだからみんなが違って当たり前だということもあると思うんですが、柳井さん、常識にとらわれないで自分らしく生きることの大切さということも感じますよね。
2: そうですよね。私もね、このチラシ見て本当に違いは間違いじゃない、緑色のカラスは笑ったよって、すごいそのインパクトもあって素敵なコピーだなっていうかな、言葉だなって思ったんですよ。でやっぱり皆さん心に響く言葉だと思うんですね。特に今の多様性を認めるっていう、まさしく違いは間違いじゃないっていう言葉はすごく私も心に響きます。リスナーの中にはね、このピアサポートっていう言葉を初めて聞く方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そもそもピアサポってどういうものなのかちょっと教えていただけますか。
0: はい、ピアサポートというのは同じ経験とか同じ苦しみとかを抱えている人同士の支え合いっていうところから始まって、ピアというのは仲間とか、はい、やっぱりそういった意味合いがあって、それをサポートする、支える、お互いの支え合いの中で生きていくっていうところからの言葉になってます。ただ私はこの言葉に捉えられすぎてはダメだなって思ってまして、そもそもその、ね、枠組みの中で生きていくっていうこと自体がそのカテゴライズされてちょっと生きにくさをそれ自体が感じてしまうのかなと感じてて、ここにいて障害がある人、疾患を抱えている人だけで生きている方はきっといない。支える人もいれば支えられる側の人もいて、だからそういう枠組みの中はあるけども、ただそういった人たちがみんなで折り重なって支え合うのが本当にあるべき社会なんじゃないかなっていうのがあって、本当にピアサポートっていう枠組みをまたみんなで考えていければいいのかなっていうふうに思ってます。
1: ピアというのは仲間、同じような悩みや生きづらさを抱える方同士が対等な立場で支え合う活動であるということが一つ押さえた上で、柳井さん、遠藤さん、これ僕らも同じふうに思うんですが、同じ目線で語り合えるこの僕らウェルフェア郡山の仲間というのも本当に心強いなっていうふうに思うんですが、そのあたりどうですか。
2: そうですよね。まあ、特に私はもう放送でも何度も言ってるんですけども、子供がやはり発達持ってます。で、今やはり障害者施設でスタッフとして働いてますので、まさしくうちの息子なんかはピアサポーターなんですよね。だからそのピアサポーターのその親としての気持ちもすごくこれを見ていいな、絶対6月11日行くよっていうふうに思っています今。はい、
1: 遠藤さんいかがですか。
3: 私も前にラジオでピアサポートピアっていう看護師を助ける、看護師が看護師を助けるというのを紹介したことがあるんですけど、やはり同じような立場で同じ経験をした人の助け合いってとっても強いと思うんですよね。ただ先ほどね、高橋さんがこれピアでこだわっちゃいけないっていうことから、どんな人でもねそういう思いって持っていると思うので、我々のラジオもね、いろんな立場のいろんな経験した人たちで成り立ってますけど、すごくいい声取り組みだと思います。本当に、
1: はい、だから我々もピアでありたいですし、だから不安にならないように気をつけていかないといけないなというふうに思いますね。で今回のサミットなんですが、午後1時から非常に豪華なゲスト陣による講演、午後3時からパネルディスカッションが予定されています。パネルディスカッションのテーマ、パネルのテーマというのは、生きづらさや生きやすく、生きづらさを生きやすく、共に生きるを共に考えるということなんですが、このプログラムの聞きどころを教えていただきたいんですが、まず講演の部分から福友さんどうでしょう。
0: はい、もう講演に関してはですね、かなりこう贅沢な講師陣の方が集まってまして、そしていろんな当事者の方がいらっしゃいます。もちろん精神の当事者の方もいれば、身体難病、そして依存症に苦しんでいる当事者の方も、そして、お子さんに障害のある、ご家族の方の思いも聞けます。支えられる側だけじゃなくて、日頃そばで支えている本当の気持ちっていうのを聞ける大切な場になっているのかなっていうふうに思ってます。
1: 何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。

0: 国応援では
1: 5人ですね。
0: 5人の方がそれぞれの立場からお話になられる。これはその範囲の広さというのもいろんな方々に来ていただきたいという思いのね表れなんだろうというふうに思うんですが、それに続くパネルディスカッション、パネルディスカッションはどういうものが行われるんでしょうか。
1: 一部の講師の方をお招きしてコーディネーターの方がいまして、その方たちとともにトークテーマをディスカッションすると、そして会場に集まった方たちからもリアルな声を聞かせていただいて、そしてみんなでこのトークテーマに沿って自分の人生に役立つことを一緒に考えていければいいかなというふうに思ってます。
0: さまざまな視点から共に生きるヒントが見つかる非常に濃密な時間になっていきそうだなと思うんですが、さて最初にも触れたんですが、今日我々がマイクを置かせていただいているこの場所、福トンポさんがいらっしゃるリードしているこの就労継続支援 B 型事業所みんななんですが、せっかくの機会ですので、ここで普段どういう事業をされているのかも伺っていきたいと思うんですけども、柳井さんここに来られるのは初めてで、ずっと行きたいなとおっしゃってたんですよね。
2: そうなんです。で今日収録あるよって言ったんで、じゃあぜひこの機会にここに来たいんだっていうことを言って、まあ、今日こうやって来ております。素敵なお店ですよ。
0: 遠藤さんいかがですか。
3: 私2度目なんですけど、オープンした頃にね来させていただいて、お米とかいろいろ買わせていただきました。で自分たちでね作られたワッフルとかもねあって、大変こう素敵な場所です。ぜひこの場所にもね来ていただきたいなと思います。そしてここでなんていうの、働いている方々とね交流を持ったりしていただけたらと思います。あと11日の件ですけど、私早速予定を見ましたその日ぜひ参加してさせていただきたいなと思いますので、先ほどお話伺って、やっぱ福祉とか興味ある方ももちろんですけど、看護師とかいろんな人たちをね、あと聴覚障害者も大丈夫だよっていうこともお伝えして、どんどん広めていきたいと思ってますので、はい、いいえ。
0: 遠藤さんの話にもありましたが、場所は分かりやすく言うとどうなりますかね。
1: 場所はですね、郡山市役所の、北側になります。はい、郡山市の総合福祉センターなんですけども、エレベーターで5階にそのまま上がっていただければ、目の前に受付見えますので、はい、そちらの方に来ていただければと思います。
0: このみんなの場所はどうですか。
1: はい、みんなの場所に関してなんですけども、浅香長森駅が最寄り駅になりまして、東武幹線沿い、ちょうどこれですね、南側の方に来ていただくと、ちょうど左手側、茶色い建物で看板がつながれっていう看板 と、就労事業所のみんなっていう看板が出てますので、はい、見ていただければ、 Google マップではつながれという、検索していただければ出てくると思いますので、はい、
0: 浅香長森駅を線にして走ってきて、コンビニのファミリーマートさんまで行くと行き過ぎなんで、ちょっと戻っていただいてということになりますね。はい、さてこの事業所なんですが、どういった方がどういう活動をしているんですか。
1: ここはですね、障害が、お持ちの方で、こう就労に向かうための訓練の場所になります。うちの方としてはですね、先ほど遠藤さんの方でもおっしゃっていただいた、ワッフルの方を手作りで、はい、毎日制作させていただいているのと同時に、柳井さんにも見ていただいたこちらのですね、つながれというショップを運営させていただいております。ここは県内のいろんな就労事業所の製品が集まってきて、一人一人のできたという温かい思いが集まっている場所なので、いろんなものが自分だけの商品じゃない、いろんな当事者の方が作った商品が集まってきている場所になります。
0: はい、B 型ということで就労に関することをされているスタッフの方もいらっしゃれば、別のお部屋では今福藤さんが言ったようにね、事業所で作っているもの、卵あり、それから小物ありと、お米もあってね、いろんな事業所で作ってるものがここで売られているというイメージですよね。ワッフルも人気ですよね、すごくね。
1: そうですね、もうありがたいことに非常に ご好評いただき、はい、すごいあっという間にこう毎日完売させていただいているので、はい、で、まあ、新作もかなり出て、今季節商品も含めると16種類ぐらいのラインナップになりました。
0: すごいな、みんなという名前の通りね、こうみんな大好きワッフルなわけですね、これね。で、みんなが自由に輝ける場、自分らしく輝ける場

0: 輝ける場所ということなんですが、お話を伺っていて6月のサミットがますます楽しみになってまいりました。最後に改めてイベントのおさらいです。ピアサポサミット2026、6月11日木曜日午後1時から郡山市総合福祉センターの5階での開催です。申し込みは6月7日まで、はい、6月7日日曜日まで、ポスターフライヤーに QR コードが貼ってあるんですが、そこから Google ホーム、または福トンボさんへのメールで事前の申し込みが可能であるということなんですね。出入り自由、また匿名での参加も OK だということですので、ぜひお気軽に足を運んでいただきたいと思います。では福トンボさん、最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんに熱いメッセージお願いします。
1: はい、皆さんありがとうございます。私はこれまでもこれからも、障害が障害にならない、みんなが笑顔で生きていける、そんな福島郡山を作っていきたいと思っています。ぜひこれからも皆さんと一緒に、頑張って前に進んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
0: ではお二人からも福友さんへのメッセージ、あるいはこのイベントにかける思いでも結構ですのでお願いします。遠藤さんから。
2: 福友さんのこの幼い頃の、ね、思いが今こうやってこう花開いているということで、私たちにできることは応援していきたいと思いますので、体調に気をつけて一緒に進んでいきましょう。はい、
0: 柳さんお願いします。
3: はい、福友さんすごく喋りもうまいしね、うん、でもニコニコニコ一緒にいるだけでね、とっても心があったかくなるんですよ。当日ぜひ福とんぼさんに会いに来ていただければなと思っていますので、どうぞ皆さん今もう60人以上申し込み、67名申し込みになっているということなので、どうぞ皆様お早めにお申し込みいただければなと思っています。私も行きますよ。
0: 違いを認め合って共に生きるという、このあったかい輪がですね、郡山からどんどん広がっていくことを、なんか今日の放送を取材をしていても確信をしたんですが、これからも福祉を持って地域がもっともっと輝いていくように、一人一人が一人一人らしく生きていかれるように、そんな風にお手伝いできる放送でもありたいというふうに考えています。ウェルフェア郡山、本日は就労継続支援 B 型事業所みんなからお届けしました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ウェルフェア郡山、この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は午後1時を回りました。先ほどですね、ウェルフェア郡山の放送前にゲストの方のご紹介が途切れてしまいました。申し訳ございませんでした。改めてですね、今回のウェルフェア郡山の福とんぼ、福とんぼさんがゲストで、登場されました。福とんぼさんはピアサポサミット2026の主催者で、福島県内の精神障害者ピアサポーターとして精力的に講演や情報発信を行っているとのことでした。私もですね、こちらの放送を聞いていてですね、精神障害者の方に関わらず、障害者の方ってやっぱりこう自分の生活でいっぱいっていうのも、私が息子が発達と自閉の障害を持っているので、生活でいっぱいいっぱいな気持ち、すごい共感できた部分がありますね。でもやっぱり普段生活している上で、同じようなこう環境とか状況の方と関わる機会はやっぱり少ないと思うんですよね。そういった方がこの6月11日木曜日に行われますピアサポサミット2026で、他の方とのつながりもできて、でまた、障害者の方の、講演といいますか、講演もあるのでね、そういった、同じ悩みを持ったような方と関わる機会や、いろんな方のお話が聞ける機会があるということで、こちらぜひ、6月11日木曜日午後1時から3時30分までとなっております。会場は郡山市総合福祉センター5階です。定員が100名程度で、参加費は無料ですので、もし今悩んでいらっしゃる方がいましたら、ぜひ足を運んでみてください。

大人になるほど時間の流れって本当に早く感じませんか？毎日バタバタ過ぎていく中で、今日も一日お疲れ様です。そんな中で、そういえばあの時はこんなことあったな、この曲聴くとあの頃に戻れるな、そんな風に青春を振り返って懐かしむ時間を一緒に過ごしてみませんか？このコーナーでは、青春時代の思い出ソングと一緒に、当時起きていた出来事、流行っていたものや映画やドラマ、そしてバタコやリ

平井堅で瞳を閉じてお届けしました。こちらですね、2004年を象徴する純愛バラードで年間1位の大ヒット曲となりました。覚えてる方も多いと思います。世界の中心で愛を叫ぶの映画の主題歌として書き下ろされて、当時はセカチューブームで巻き起こされましたよね。ちなみにこちら累計売上約89万枚前後の大ヒットとなりました。結構映画を見られていた方も多いんじゃないでしょうか。そしてその他に2004年はどんな年だったかと言いますと、夏にアテネオリンピックが開催されました。またですね、世界的には12月にスマトラ沖地震、インド洋大津波が発生しまして、数十万人の規模の被害が出た、当時世界中に衝撃が走った大災害がありましたね。また日本でも、10月に新潟県中越地震が起きまして、新幹線が脱線したり大きな被害が出た地震となりました。その他は、Facebook が2004年の2月に誕生しまして、ここから SNS 時代がスタートという2004年の1年です。そんな2004年に私の思い出ソングで今度はタイムスリップしていただきます。2004年2曲目の曲はこちら、青春ソングタイムスリップ。

ちなみにそのアルバイトはスーパーのレジ打ちだったんですけど、であのスーパーって有線で音楽が結構流れているじゃないですか。でこのミスチルのサインも当時大ヒットしてた曲なので、もうアルバイト行くたび店内にずっと流れてたんですね、まあ、いろんな曲もありましたけど。でしかもその、まあ、私がアルバイトしてた時間帯が夕方5時から夜の10時まで休憩なしの5時間立ちっぱなしでひたすらレジ打ちです、はい、なので、まあ、この曲を聴くとすごくいい曲で、心がじんわりするんですけど、レジ打たなきゃみたいな、なんかこう、もう体感で反応しちゃいますね、体が、はい。まあ、ちなみにどこのスーパーだったかというとトライアルでして、あそこ当時24時間、今もなのかな、24時間だったのでお客さんも夜結構来るんですよ。でまあ立ちっぱなし、5時間立ちっぱなしで時給もそんなに高くはなかったんですちなみに620円でした、当時は2004年。今郡山の最低賃金さっき調べたら1033円でしたね。いやもうかなり上がりましたね。でまあちょっとまあハードというか大変な部分もあったんですけど、アルバイトのでできた友達が年代近い子ばっかりだったので、まあ終わった後に遊んだりとか楽しい思い出も思い出せる、そんな2004年の私の青春ソングでした。

0: Stories. The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森。福島の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 長屋穂高隆です。性能プレゼンツブルースパワー。今回は先頃4月2日に天国へ行ってしまった公私ともに世話になりましたドラマーのジェームス・ギャルソンの追悼放送をオンエアします。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

時刻は午後1時20分を回りました。今日のメールテーマは最高のぐうたら時間教えて。皆さんのこんなぐうたら時間がいいよとか、理想のこんなぐうたらできる時間があったらいいなっ

いうことを、どしどしお待ちしております。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。さて、皆様からのメールをちょっとご紹介していきたいと思います。ラジオネーム二瓶エミリー命、長野県松本市在住のダンプ親父ボックスの回し者、55歳プラス1歳。ありがとうございます。あ、今日は55歳プラス1歳なんですね。なんかこう足し算してるんで、結局なんか何歳だかちょっと私の頭が追いついてないです。メッセージテーマ、最高のぐうたら時間教えて。ココラジの毎週木曜と金曜日の夕刻のパーソナリティが非常に面白く大好きで、ああいいですね、私もエミリさん大好きです。いつもエミリッペと、今日34歳のお誕生日を迎えた、あ、まなみちゃん、あ、まなみさんお誕生日なんですね、6月2日生まれ。まなみちゃんのことを考えながら常日頃ぐうたらな時間を過ごしてるでござる、ということで八二カローラさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。でも常日頃ぐうたらな時間過ごされてるんですか。なんかあの、私のイメージだとカローラさんは大阪行ったり郡山行ったり、なんか結構毎日お仕事してるなってイメージがありますよ。ぐうたらの時間なんかどこにあるんだろうって思います。こんなにあの毎回ね、あのメールいただけて嬉しい気持ちと、でもなんかたまにちゃんとお休みできてるのかなって心配になる気持ちもあります。何はともあれメッセージいただきましてどうもありがとうございます。さて、続いてのメッセージ紹介していきます。ペンネームカフビオリさんからいただきました。バタコさんこんにちは。カフビオリさんこんにちは。今日のテーマですが、一日中アメーバを、アベマか、すいません、アベマか、アベマを見たいですね。いいですね。カンナさんもこのテーマそうでしたね。ネットフリックスずっと見てたいっていう、もうあの動画配信のなんていうんですか、アプリとか開いちゃうとずっと見てられますよね。なんかこう自分が興味のあるやつ押した時に下にもおすすめがどんどん出てきて、あれも見たい、これも見たい、ドラマだったら連ドラとかだったら続きが見たいって、こうシリーズ系だとそうなりますよね。今はウルトラマンシリーズの配信があるので、あ、そうなんですね、それを一日中見たいですね。いや、ウルトラマンシリーズ、私12時代ゴジラカラムーチョと戦いました。負けました、完璧に辛さにやられました。もうなんかボロボロに負けました。はい。一昔前ならスカパーやワウワウでアーティストのライブ映像を見てたと思いますね。ああ、そうなんですね。そっか、あのワウワウとかだとライブ映像結構ありましたよね。私でも最近はカラオケのダムだと、機種のあのジョイサウンドとダムの方だとライブ映像見れるんですよ。あの歌いながらでも、まああの歌手の方の声は入ってるんですけど、やっぱり好きな歌手のライブ映像っていいですよね。

なんかこう見るだけで行った気分になれるという、はい、感じで、ペンネームカフービヨリさんからあのメッセージいただきました。そしてそしてリクエストもいただいていますので、お届けしたいと思います。ペンネームカフービヨリさんからのリクエストで、チューブの夏だね。

時刻は午後1時31分を回りました。ここでココラジからリスナープレゼントのお知らせです。月曜夕ココアスリートの力にご出演いただきました ITCP 代表の三田康成さんからリスナープレゼントをいただきました。主催イベントに参加した元福島ファイヤーボンズの選手コーチのサイン入りトートバッグとイベント T シャツを、リスナープレゼントにさせていただきます。ちなみにですね、こちらのイベント T シャツはサイズなんですが、 SS サイズ、 S サイズ、 M サイズが各1枚計3枚となっております。はい、でトートバッグを1名様、 T シャツを3名様、計4名様にプレゼントいたします。 ご希望の方は郵便番号、住所、氏名、プレゼント名、イベント T シャツ、またはサイン入りトートバッグと明記の上にココラジにメールでご応募ください。宛先は koco@kocofm.jp、こちらのリスナープレゼントですが、6月8日月曜日の夜7時必着となっております。皆様から、どしどしご応募お待ちしております。続きましてもココラジからのお知らせです。ウェルフェア郡山にご提供いただいている原因 L キューブ様よりお得なお知らせです。原色学レストランエルマールにご来店の際にウェルフェア郡山を聞きましたとお伝えください。なんとお食事のお値段から 10% 引きにさせていただきます。原色学レストランエルマールは郡山市八山田3丁目の8、郡山北港の近くです。電話番号です。024-931-6275、 024-931-6275 です。営業時間はランチが午前11時から午後3時まで、ラストオーダーが午後2時30分です。ディナータイムが夕方5時30分から夜の10時までです。ラストオーダーは9時となってます。定休日は毎週火曜日です。パスタが美味しいので、皆様ぜひお出かけください。以上ココラジからのお知らせでした。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。

今日のメールテーマ、最高のぐうたら時間教えてということで、メールいただいてます。ご紹介していきます。バタコさん、こんにちは。ラジオネーム、福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今日の仙台

題は曇り薄日の中仕事しながら聞いていました。あ、仙台も曇りなんですね。やっぱりこう台風6号が今来てるということで、東北というか日本列島が曇りに覆われているんですかね。今日のテーマですが、私は好きなウイスキーハイボール飲んでいい感じに酔って、でかいふわふわの布団の上で横になって眠りたいです。いやー、最高ですね。もうこれ一番最高なんじゃないですか。こうほろ酔いになって飲めるだけ飲んで、あとは横になるだけって、もう最高ですね。あ、インスタ拝見しましたが、ありがとうございます。見ていただいて、実はコメントもいただいてまして、ありがとうございました。 BLT チーズサンド自分で作ろうと思います。あ、嬉しいです。ウイスキーハイボールにも合うので、ありがとうございます。お酒のいいおつまみになるといいです。そしたら嬉しいな。私先週かな、投稿でワンパンで、ワンプレートのフライパンで作るベーコンレタストマトサンドを作ったんですけど、最初にこう普通のサイズの26センチぐらいのフライパンにベーコンをカリカリに焼いて、その上にピザ用のチーズをバッてぶっかけるんですよそうするとカリカリのベーコンがさらにカリカリに、でチーズは熱でとろうじゃなくてカリカリになってくれるんです。そう、そこにトマトとレタス、あ、違う違うパンを置くんですよ。パンを置いて、でひっくり返したらベーコンとチーズの方が上に来ますよね。でパンの裏面を焼いて、トマトと、レタスを乗っけて挟める、んサンドする。そうすると中のチーズとベーコンがめちゃめちゃカリカリになるんですよ。はい。で味付けもマヨネーズとあと塩コショウぐらいはするんですけど、なんせピザ用チーズってこうカリカリにすると結構味が濃くなるんですね。なのでもうレタスの味付けぐらいでマヨネーズとかコショウはいいぐらいで、あとはもう焦がしたチーズがしっかり味出してくれるのでめちゃめちゃ美味しいです。はい、カリッサクと、あとはその野菜とのコラボレーションみたいな、ぜひ作ってみてください。はい私もお腹空いてきました、自分で喋ってて最後まで聞いてます。ドンキーコングでした。とのことで、ドンキーコングさん、いつもありがとうございます。メッセージありがとうございました。またお待ちしてます。続きましては、ラジオネーム車通勤さんからいただきました。メッセージありがとうございます。こんにちは、車通勤さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。日立市は雨が降ってないですが蒸し暑いです。あ、でも中の郡山清水台も曇ってて、気温は昨日より全然低いんですけど、やっぱちょっとジメジメ感はありますね。台風近づいてくる特有のちょっとジメジメした感じありますよね。お題ですが、あ、最高のぐーたら時間ですね。はい、植物園や博物館巡りをしたいですね。へー、週末は仕事で平日が休みですが、あ、そうなんですね。博物館などの休みとぶつかったりして行けなかったりします。あ、確かに博物館とか美術館とかって、まあ、祝日の次の日とか休みの次の日とかがお休みになりがちだったりしますよね。以前にいわき市の美術館に行った時に一日早く行ってしまったことがありました
わかる。私もあの福島市にめっちゃ美味しい水餃子屋さんがあって、あの水餃子えなみって言うんですけど、食べれると思って行ったら臨時休業だったんです。もうショックで、ショックで口の中すごい水餃子だったのにしかも結構遠いじゃないですか、あの1時間ぐらいかかりますよね。で日立市からいわき市も結構かかりますよね。そう、それでお休みってすごいがっかりしちゃいますよね。はい。でもあの植物園とか博物館巡りいいですよね。なんかこうなんていうんですか、こうあのシーンとした感じとか、こう館内特有の静かな感じって私も好きで、結構東京とか行くと美術館は行ったりしますね。でもやっぱ人多いですよね、東京の美術館は。はい、人がいない中でゆっくり巡るのがいいですよね、やっぱぐーたらということで。はい日曜日の満月は綺麗に見え、竹林越しに撮ったのでブルームーンということで、ブルーを強調して撮りました。すごい、そんなことできるんですね、ブルーを強調して。立ち葵と一緒に送りますとのことで、素敵な写真2枚送っていただきました。すごい綺麗に咲いてますね、このお花立ち葵っていうんですね。私も日曜日満月見ました。あ、今日満月だなと思って、すごいやっぱり雲も全然なくって、あのやっぱ月の光がひときわ強かったですよね。でもやっぱり写真で iPhone で撮ろうと思ったんですけど、こんなに上手に撮れないので送ってくださって嬉しいです。ありがとうございます、いつも素敵な写真。また次の写真も楽しみにしてますいいですよね。ラジオネーム車通勤さん、ありがとうございました。ではここで1曲お届けいたします。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

時刻は午後1時54分を回りました、今日のメールテーマ最高のぐうたら時間教えてということで、あの皆様からの、お酒飲んでソファーに寝たいとか、あとはいつもぐうたらしてますなど の、 あのメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。いやーちょっとあの今日は12時台に食べた辛さ5倍のカラムーチョの衝撃がまだ残っております。やっぱりあれですね、あの辛いもの好きな方って普段食べ慣れてるじゃないですか。だからこう私なんぞのあの激辛って言ってるけどコンビニで売ってるやつだから大丈夫だろうみたいな感じで食べてはいけないなと学習しました。やっぱり結構あのこう辛いの食べると熱くなって汗かいてすっきりするじゃないですか。だから結構まあ体の温度がこう一気に下がったりとかもするんですけど、あのお腹に結構きますよね。食べ慣れてないと。はい、なのでまあたまに無性に食べたくなって気分がすっきりしたりリフレッシュにつながることもあるんですけど、ただ食べ過ぎはちょっと負担になるので

程よく楽しむのが一番いいんだなと、12時台のコーナーで胸に刻みました。はい、私はもう自分に合った辛さのレベルを選んでいこうと思います。はい、今度メールテーマにしてみようかな。辛いもの好き苦手みたいな感じで、皆さん の辛いもの事情も知りたいです。はい、ということでそろそろエンディングに参ります。

そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、今日も遊びに来てくださって聞いてくださってどうもありがとうございます。ではこの後のラインナップご紹介します。この後は午後2時からは J-WAVE、 午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、ボイスオブ郡山、午後5時からは火曜夕ここは千葉恵美さんがお届けいたします。この後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。そして明日は雨ということで、皆様対策をしてまた素敵な1週間をお過ごしください。また火曜昼ここでバタコとお会いしましょう。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ちょっとプール入って、で飽きたら出て、でナイトプールでなんかパリピを眺めて、もうそんな感じじゃないです。もっとね大人なんですよね。ここ見たことある、素敵、羨ましい、これ欲しい、応募しようかな。詳細応募、メッデイラウンジのホームページからお願いします。ご応募の際、番組ウェブサイトにある注意事項ぜひチェックしてください。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール、どっちが希望か明記してください。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: J-WAVE Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: It's 2:01 in Tokyo. Up next, we'll explore the global music scene. この時間は音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今週の Midday Lounge は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題しまして、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間、各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日私市川が取り上げるテーマはビートルズの曲に付けられた邦題です。邦題は日本語タイトルですね。イギリスで生まれたビートルズの音楽を日本で広めるために当時のレコード会社の方が頭をひねり愛される日本語タイトルを付ける、まあ、それが邦題なんですが、まあ、今素晴らしい邦題もあれば一方で、まあ、時にもやっとしまうもやっとしてしまうものもあります。ただ今となれば現代のままでいいじゃんと思われがちな時代ですけど、やっぱり昭和のその邦題は翻訳だけじゃなくて解釈というか、英語を訳すというよりどうやって日本のオーディエンスに響かせるかという、まあ、文化の翻訳という、はい、感覚もあるので、すごくね、考えれば考えるほど面白い味わい深いものいっぱいあります。そんな邦題について市川が、語らせていただきます。まずです。さあ、聞こえてきたのは1963年にリリースされ、イギリスでは5週連続ナンバーワンを記録した I want to hold your hand です。こちらの邦題、抱きしめたいなんですよね。いいですよね、抱きしめたい。そう、ただ英語の現代を直訳すると手をつなぎたいなのに、日本語になるともう急にスキンシップが2段ぐらい上がっているというね。ビートルズ日本ではかなり距離感急に詰めますねっていう、結構好きなんです。ただやっぱり長いタイトルを日本語でワンワードにまとめるっていう素晴らしさがやっぱこの秀逸だなと思ったりはしますよね。これ名付けたのは当時の担当ディレクターの高島博之さんですね。ちなみに We Can Work It Out には声を抱きしめようという、これもまた抱きしめたいシリーズ、抱きしめがちなんですよね。 We can work it out ってなんかね、うまく乗り越えようっていうのが、恋を抱きしめようって、昭和抱きしめがちっていうのがありますね。しかしね、ここで私がオンエアしたいのはシングル、この I wanna hold your hand、 抱きしめたいの B 面だった This boy という曲です。今ではね、日本語表記も This boy となっているんですが、当時日本のシングル版では邦題表記はこいつでした。いいよね、 This boy、 こいつってなんだろう、短い、あの雑、ただなんかね感じいいんですよね。なのにすごい妙になんか愛しい、いいですよね。現代だったらすごいハッシュタグこいつでトレンド入りしそうな問題で、私はとっても好きなんですが、実際はねものすごくねコーラスワークが素晴らしいね、三声の、まあ、三部合唱が素晴らしい曲なので、まずお聴きください。 The Beatles、 こいつ。

0: ビートルズでこいつでした。
1: やっぱちょっとこいつっていう違和感があるけど、多分この曲分けしたかったんでしょ、言いたかったんでしょうね私は。でもこのハーモニー素晴らしいですよね。低音部からねコーラスジョージ・ポールが担当していて、この三声コーラス、まあ、三部合唱をやっぱポールとジョンでちょっと練習しようって言ってホテルでいろいろ考えて、イメージあのスモーキー・ロビンソンからインスピレーションを得たっていう風に言われてるんですけど、なんか面白かったのがジョージがアンソロジーで言ってたのが、このポールはポール自身のお父さんがこの3パートハーモニーを我々に教えたって言ってるけど、僕はそんなことないと思ってる、すごい否定しているというこいつって思いました。それも思ったりしましたが、いいよね。ちなみにこの曲初めて出てくるのがビートルズの映画ですね、あの Hard Day's Night、 これもビートルズがやってくるやーやーやーと、またねいい放題なんですけど、リンゴが街をフラフラしながらなんか硬そうなサンドイッチを持っているシーンがあるんですけど、その時にディスポインのインストがかかっていて、その時に映画にある副題はリンゴのテーマって書いてあるんですよね。これジョージ・マーティンがねインストを作った時に副題としてつけたそうなんですが、だからこいつでもありリンゴのテーマでもありディスボイでもありという。ちなみにこれあのスティービー・ワンダーのカバーもねすごいおすすめなんですが、そろそろね次に行きましょう。続いてもこちらです。こちらもね見事なコーラスワーク、1965年ラバーソウルに収録されたジョージの曲 Think for Yourself。 こちらもまあすごい放題がつけられまして、それが嘘つき女です。そんな激しい曲なのかしらと思ったりしますけど、いいよね。ちょっとなんだろう、曲としてはねこういうけど、この嘘つき女って言った瞬間若干のこのなんかワイドショー感が出て私は好きなんですけど、あのラバーソウルね、アルバムの B 面ラスト Run for your life という曲がありますが、こちらは浮気娘という放題がつけられます。だからラバーソウルには嘘つき女と浮気娘がいるという、ね、でもここでですね同じ女性をタイトルにつけてる中でほっこりする放題の曲もお送りします。ジョージが歌った1964年リリースのカバー曲みんないい子。 Well, it took some honey from a tree.

はい、ビートルズでみんないい子でした。これはあのカール・パーキンズのカバーでね、あのジョージがカール・パーキンズを敬愛していたっていう風に、まあ、言われてまして、ビートルズの初期のルーツが分かる感じの曲ですかね。あのライブでよくやっていた後のことなんですが、デビュー前のなんか、まあ、タイトルの名前というか曲の名前としてはかなり軽快で陽気、みんな俺の彼女になりたがってるんだぜというかなり自信満々な内容で、そこにジョージらしい素朴なボーカルで、アメリカの南部音楽の愛情伝わるとともに、なんだろう、ちょっとビートルズ・フォー・セールってアルバムのちょっとそのなんだろう、限りある感じでも最後はこういう陽気なロカビリーで締めるというバランスとしても好きなんですが、みんないい子どうですか、みんないい子。なんか本当はね、みんな俺の彼女になりたがってるなのに、急になんか健全な品評会のようになるっていうか、うん、ちょっとビートルズ放題文化の面白さが出てる曲なんじゃないですか、ね、でも本当にこの独特なエコーがねたまらない。なんか確かジョージの声片側のスピーカーからも聞こえてね、そのなんか返ってくる感じが面白いっていう。さあさあこんな感じでですね、私市川がビートルズの名曲の放題をいろいろ紹介していますが、もう一曲いきましょう。まだねいっぱいあるんですが、これはやっぱ欠かせないもう名放題です。涙の乗車券でございますね。涙の乗車券 Ticket to Ride ね、ま、映画では英語では、ま、直訳はもう切符乗車券、まあ、それじゃちょっとね聞きたくないですよね。私は鉄道好きとしては非常に聞きたいですけどなんか乗車券、指定席も聞きたい、指定券も聞きたい。でもなんかイメージとしてね、英語 Ticket to Ride あの歌詞の中の感じだと、映画で自由と恋と旅情が漂うおしゃれなフレーズなんですけど、日本語の涙の乗車券なんかなんだろうね、どこか昭和のロマンチズムを感じるというか、駅のホームで見送る彼女、夕暮れ、切符、涙を拭うハンカチ、もうそんな妄想がねぴったりな、ちょっと湿り気たっぷりなね感じの、はい、名翻訳こちら妄想しながら聞くと涙の乗車券に聞こえてくるので、お聞きください。ビートルズで涙の乗車券。

ビートルズ涙の乗車券でした。ね、もう涙の乗車券にしか聞こえなくなってくるんじゃないですか、うん、でもやっぱり独自のね、この重くて独特なリズムと当時のポップソングとしてはかなり重心が低いから、もしかしたら日本版では失恋のニュアンスを強調したくて涙のってつけたのかな。どうなんだろう、明るい失恋ソングではなくね、なんか悲しみより諦めとね、達観を感じるから、どうなんだろう。でもこのドラムのパターンたまらないですよね。このタムのね、すごく独特なパターン、後世のドラマにも影響立っているし、なんかまだまだね、いろんな放題あるんだけど、もう皆さんね、こうやって味わっていくと楽しいかもしれないですよ。涙の乗車券、切符って曲も聞きたい。でも私は切符、うん。さあ今ではですね、まあ、英語タイトルをカタカナにして表記になってる曲もまあ多いんですけど、しかもこれらの放題も結構変えて、こいつみたいにもうカタカナになったものもあるし、そもそも後期の作品は全然あの最初からカタカナの曲の名ばっかりなんですが、当時担当ディレクター、日本のファンに向けてもうビートルズを理解してもらうってもう思いを魂を込めてつけた放題、こちら愛があると思います。実は当時のビートルズアルバムですね、放題に限らずその順番とか収録の曲自体がアメリカ版日本版では違ったんですよね。例えば当時のアルバムに入ってないシングルを加えることなどして、その国のファンに適した形でアルバムを発売、だから、まあ、いわゆるローカライズっていう感じですかね。日本はこの曲入れた方が売れると思うみたいなことなんですよね。いや、今配信ではもう全然信じられないようなことですけど、60年代やっぱり世界との距離はまだあったんじゃないですかね、まあ、その結果今でも愛すべき放題楽しむことができます。皆さんも味わってください。 Music Explorer、 この時間は市川紗英がビートルズの名曲を放題という視点でご紹介しました。

the Banshees ね、ビートルズホワイトアルバムの Dear Prudence のカバーです。そしてその前ニルバーナの About a Girl、ね、カート・コバーンも子供の頃ビートルズを耳にしていたそうで、ね、About a Girl はビートルズアルバム Meet the Beatles を聴き込んで作った曲と言われています。実際このキャッチーなサビとちょっと歪んだギターなのにポップな感じがビートルズっぽいし、この収録アルバムのブリーチの他の曲に比べると妙にメロディアスなのもね、なんかぽいなと思ったりします。さてここで続いてもう一曲です。こちらはビートルズも認めたパロディバンドザ・ラットルズです。 I must be in love。

0: 森ビル東京ファイ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインです。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. ビートルズの魅力にフォーカスしている今週の Midday Lounge。 そこでこのコーナーでも東京でビートルズに潜入できる、没入できるビートルズプレイスをファインドしています。昨日は銀座にある画材店月光荘を紹介しましたが、銀座にはまだゆかりの場所があるんです。その場所とは銀座8丁目にあるカフェパオリスタです。創業は1910年、日本のコーヒー業界のパイニアとして知られているのですが、当時嗜好品が甘酒やおしるこだったので、コーヒーは日本人にはなかなか受け入れられませんでした。そこで初代社長がフランス・パリの有名カフェの視察に向かい、楽しそうに会話を交わしている光景を見たことで、これが日本にあればと感銘を受け、銀座にカフェパオリスタを開きました。オープンするやこのカフェは文化の発信基地としてとてもにぎわいを見せていたそうです。詳しいお話をカフェパオリスタ店長の矢沢秀和さんにお聞きしました。
2: うちのお店の隣が時事新報っていう福沢諭吉が作った新聞社がありまして、それがあったので打ち合わせだとか、うちの店を当時の文豪の方だとか作家の方が使ったらしいですね。芥川だとか高村光太郎だとか菊池寛とか、本当に古典文学史に出てくるような人たちがこぞってきたそうですけれども、当時まだコーヒー飲む習慣もなかったですし、他のお店さんですと1杯30銭だとか、それぐらい結構1杯すごく高値だったんですけれども、うちのお店はいろいろと紆余曲折あって、コーヒーをタダでもらったっていう経緯があるんで、コーヒー原価が0円だったので、コーヒーは5銭で出すことできたので、他のお店様に比べても随分とリーズナブルに出すことできたんで、それもあって随分繁盛してたそうですけれども。
1: すごい、コーヒーをタダでもらっていた経緯があるからすごい安く出せた。すごいですね、他のお店の6分の1の価格で提供できた。それもあって文豪や作家の打ち合わせ憩いの場となった。当時は朝9時から夜11時の営業時間内で、多い日はおよそ4000杯のコーヒーが提供されたそうです。大人気。文豪たちがコーヒーを片手に交わされた会話は当時の文学にも影響を与えたほど。そしてその後、銀座という地で歴史や文化の変遷を見つめてきたカフェパオリスタ。昭和53年、ジョン・レノンと小野洋子さんがカフェパオリスタを訪れます。
2: 陽子さんが来たのは1978年、昭和53年、亡くなる2年前ですね。ジョン・レノンと小野洋子さんが来ていただいた席なんですけども、入り口入って右の奥のお席、手前にジョン、奥に小野洋子さんが座ったらしいです。今プレート写真が飾ってありますので、すぐ分かると思います。3日続けてきたらしいんですよ、ご夫婦揃って。コーヒーしか飲まなかったらしいんですけども、随分と気に入っていただいたんじゃないですかね。で、さすがに3日目にその当時の店長が、これは何かいただかなければと思ったらしくて、当時のカップとソーサーにサインしていただけますかって言ったら、心よくサインとちょっとしたイラストを描いてくださったそうです。当時の店員さんにもすごく紳士的に対応してくれたそうですね。
1: もう3日目でやっとサインをゲット、すごい悩んだんでしょうね。言えない言えないで、でも聞きたいっつって、裏でバックヤードでね、他の店員さんがもう聞いちゃいな、もらっちゃいなっつって、優しい、すごい。それの写真がね、お店にあるそうで、可愛い素敵なサインですね。イラストね、付きのジョンがよく描いてる自分の似顔絵ので、なんか来店した時にお店はざわざわしたそうですが、誰も話しかけるお客様いなかったそうです。ここも、ね、銀座らしいというか、このパオリスタのこの品のある空気らしいんじゃないでしょうかな。 でもそれにしても3日間連続通ったってことは、もうもちろん、まあ、雰囲気も一つあると思うんですよね。この静かで文化の香りがある場所、まあね、好きなイメージあるし、やっぱりコーヒーの味も相当気に入ったんでしょうね。そんなジョンとヨッコさん、お店でどんな味をたしなんだのでしょうか。
2: 2人が飲んだのはパウリスターオールドという苦味とコクが特徴の

0: 創業の味を再現したコーヒーを飲んだらしいです。今も、はい、お出ししてますので飲むことできますので、ビートルズファンの方もそうですし、ジョン個人のファンの方もそうですし、あそこの席を求めていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、席が埋まっている時もあるので、そういう方たちはあそこの席があくまでお待ちになるお客様も多いですね。結構各地から、名古屋から来ただとか北海道から来たっていうお客様も結構いらっしゃいますね。椅子は革は張り替えてあるんですけども、そのもの自体は変わらないです。
1: いいね、ぜひ同じ席で同じコーヒーね、でもなんかそのビートルズカフェだよっていうテーマパーク感じゃなくて、本当に生活に根付いたリアルな感じで、だから逆にジョンも普通にここでコーヒー飲んでたんだろうなっていうリアルさがたまらないような気がしますね。こちら昭和45年に現在の店舗に移転してきたそうで、基本的にシャンデリアも壁のガラスまで全て当時のままです。シャンデリアね、可愛いです。クラシカルなね、ほんと品のある感じ、クラシカルな素敵な雰囲気の中でジョンとヨーココーヒーを飲んでいたのを想像すると、一気にタイムスリップしたようになれます。なんだろうね、なんかジョンがいた場所っていうより、ジョンが好きな東京を味わえるっていうのがファンとしてはなんかすごく惹かれますね。で現在やはりインバウンドのお客さんも多く、銀座だと老舗感があってちょっと敷居が高いと思われがちですが、そんなことないので気軽に遊びに来てくださいと店長の矢沢さんおっしゃってました。ちなみにケーキだとザッハトルト、トルテ、そしてモンブランが人気だそうです。ジョンとヨーコが飲んだパオリスタオールドを飲みながら、あなたもぜひ当時に思いを馳せてみてはいかがですか。 That's it for Tokyo Finds on June 2nd. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: Because covered by Elliot Smith。 そしてその後大のビートルズ好きジェフリンがいたバンド Electric Light Orchestra の Mr. Blue Sky でした。ジェフリンはねジョージ・ハリスンと Traveling Wilburys でも共演して1995年にビートルズの Free as a Bird のプロデュースもやって、本当にもうファンとしての大成功例ね。こちらのジョン・ジェフリンがいた ELO の曲お聴きいただきました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道外回り相模原八王子トンネルの中に故障車があるため4キロ渋滞しています。内回りは菅尾トンネルで7キロ、八王子城跡トンネルでも7キロ、小倉山トンネルでは4キロです。東名高速道路は上り、綾瀬スマートインターで7キロ半、中央道は上りが三鷹で6キロ、下りは八王子料金所で工事が行われているため1キロの渋滞です。千葉の京葉道路は上り幕張パーキングエリアに故障車が止まっているため2キロ半、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所で1キロをつながっています。変わって首都高速道路です。

0: 川口線の下り、川口ジャンクションの故障車は移動しました。現在渋滞は新井宿を先頭に新郷まで4キロです。三郷線は上り、加平から八潮まで5キロ半、中央環状線内回り、小菅ジャンクションで6キロの混雑です。都内の一般道路です。川越街道の上り、板橋区南時和台2丁目で作業が行われているため1キロ、玉川通りの上り、世田谷区上馬で1キロ半、環七通りの外回り、大田区南千束で断続的に2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

コーネリアスの新曲はショーン・レノンボーカルに迎えたイアンズです。こちら歌詞もショーンが書いています。さあ時刻は3時に向かっています。ネッデイラウンジ、この後3時25分頃からのピックオブザデイでは、グリムスパンキーの松尾レミさんを迎えしてビートルズについて深掘りしたいと思います。好きなね、あの夢のセットリストの1曲目、またラストの曲、そういうのを聞きたいなと思っています。さてこの時間、癒しのブレイクタイムです。ほっと一息、少しだけリラックス。ここでは本日から来日公演がスタートするポストロックの巨匠トータスの曲で整いましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みで、気象庁は線状降水帯が宮崎と奄美地方を除く鹿児島、徳島と高知、和歌山、静岡、愛知、三重の各県でも発生する可能性があると発表しました。ロシア軍が2日未明、ウクライナの首都キーウを複数のミサイルで攻撃し、ウクライナ側は4人が死亡し、建物が損壊して50人以上がけがをしたと発表しました。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。東京電力福島第一原子力発電所で重大事故を起こした2号機で、原子炉本体のすぐ近くにある使用

済み核燃料プールから燃料を取り出す作業が遠隔操作で始まりました。東京ドームの嵐の最終公演となったコンサート会場に侵入したとして、都内在住の70代の男と20代の男2人が建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されたことが分かりました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.9 度、6月中旬並みとなりました。関東南部は沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出して、夜は各地で雨となるでしょう。遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70% です。なお台風6号は明日の朝から夕方にかけて暴風域を伴ったまま関東甲信地方に最も接近する見込みです。朝の通勤通学の時間帯は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から全員避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認し、台風への備えを進めてください。福原がお伝えしました。

ビートルズ Get Back をお送りしました。これ実はこのもしもビートルズのライブを見ることができたとしたらという夢のセットリスト、私の妄想の遊びの1曲目いろいろ考えましたけど Get Back かなっていう風にしました。あの大げさなオープニングよりじゃあ始めよっかっていう自然体のかっこよさね、でそのルーフトップライブのオマージュにもなるし、ゲットバックってね戻ってこいっていうタイトル自体がもう何十年も経って観客へのメッセージもなり、最初のギターリフまでね暗いんですよ。リフ暗くてでテランってドラム入った時にあの明かりがついてわーってもう会場崩壊、ポールゲットバックと叫んだ瞬間ね、夢のライブ現実だった感覚が生まれるというのをずっと妄想しながらね、やっぱビートルズ最後のライブの最後の曲ゲットバックだったので、ね、でタイトル戻ってこいだから、実際にでもその後二度と正式なライブがなかったわけだから、そのためねやっぱり私にとってゲットバックで始まりゲットバックで終わったというロマン、どうですか1曲目。みんなでもいろんな思いあるでしょうね、私もいろいろ考えた。でもなんかゲットバックぐらいがいいのかなとかね思ったり、ラストかね、ラストは私アビーロードのメドレーで最後ジエンド、でもその後アンコールあります、アンコール前の終わりね、アンコールはデイ・イン・ザ・ライフとかいいんだけど、なんかどうなんだろうな、どうなの、大合唱したいかどうかってもあるんですよね、ライブとかどうなん、なんかあんまっぽくないなと思うんですよっていう私の話を置いといて、皆さんからねいろんな素敵なお便りいただいてます。スミちゃんさんからですね、ビートルズのチケットツーライド、チケットライドですが、私も涙の乗車券という放題のように思いながらしみじみと聞いていました。音楽のノリとしては涙涙に明け暮れるよりも涙をした後の諦めのようにも聞こえますが、やはりビートルズのメンバーたちが歌詞や音楽の世界観を丁寧に作り上げてると感じますという、確かにそう、涙流したったのをちょっと達観した、なんか自由を手に入れた感じのね青春っぽさが元の曲にあるけど、涙つけるとねちょっとなんかやっぱ昭和ロマンチズムがあって好きですよ。宮地さんもですね、涙の乗車券はこのスネアとタムの感じがどうしても出ないんですよねっていう、リンゴはどうやってああいうフィルにしたのかよく覚えてないみたいだけど唯一無二っていう、本当にこの曲のねそう、リンゴ最高で、シロチェブさんからもチケットライド、カンペーターズのカバーだとより涙の乗車券味が感じますねっていう、確かにそうかも、そっちの方が涙の乗車券かもというなぜか涙の乗車券をいっぱいね語ってしまいました。

しまっていますが、他にも、サンタクローズさんからです。本人かな、本物かな、北欧からありがとう。私は今年40歳なのですが、5年前から自ら進んでビートルズを聞いたことありませんでした。そうなんだ、5年前まで自ら進んでビートルズ聞いたことなかった。5年前の夕方、J-WAVE 聴きながら仕事をしてると、すごくいいなと思う曲が流れてきたのでシャザムしました。その曲はビートルズの In My Life でした。それまでビートルズというとみんなが好きなバンドでいろんなところで流れてるというぼんやりとした印象でしたが、それからはこんないい曲があるのかなと聞いてみようと思い聞くようになりました。いいですね、なんか35歳からのビートルズ。 In My Life はしみるよね。私もでもあれくらいの感じの、ちょっと静かだけどメロディー綺麗な、まあプチバラード、商品ってポップスにはもう使わないのかな、のビートルズの曲好きですね。 In My Life とか、まあ、ミッシェルとかジュリアとか、マーサーマイディアとか、まあ、同じジャンルに私が入れてるだけですけど今でも、そういうちょっとね静かな美しさがある曲たまらないなと思います。そしてですね、ミュージックシェアもいただいてますね。皆さんからミュージックシェアもそうですけど、メッセージ引き続きメール番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。皆さんの夢のセットリストも聞きたいんですよね。私が勝手に妄想トークをしたい、妄想が好きだからしたいだけなんですが、それ以外にもね、ビートルズの思い出だったりとかいろいろ教えてください。そしてミュージックシェアもお待ちしています。ここでいただいたミュージックシェアにお答えしましょう。3月生まれのヨコさんから。亡くなった夫がビートルズの大ファンで、生前は自宅で家族やご近所の迷惑がえを顧みず、ギターやベースを弾きながらよく歌っておりました。素敵。結婚式も披露宴でビートルズ演奏してもいいよと言ったら、途端に前のめりに乗り気になったのも懐かしいと思います。素敵ですね、可愛らしい。ミュージックシェアはその時に演奏していた All My Loving をお願いします。

The Beatles All My Loving、 そして REM で Superman でした。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan、 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge、 今週の Exclusive Giveaway は2種類。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。ポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入れない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューでね、一足先にショッピング楽しんでください。ちらっと商品見ました。とっても素敵です。なんかセンスがいい。このポップアップストアのご招待は、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせします。そしてさらにホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。今年の夏も暑くなるということで、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンしてください、ね、青空の下でデイプールはもちろんナイトプールも楽しめます。詳細応募はメッデイラウンジのホームページからお願いします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール、どっちを希望か明記してください。当選者は本日のエンディングで発表します。

ではこの後はビートルズについて語っていただくグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストにお迎えします。そこで1曲、大天使。

0: Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. The Beatles, 60 years since their arrival in Japan, と題してお送りしている今週の Midday Lounge。今から60年前、1966年6月30日から7月2日まで、日本武道館で来日公演を行ったビートルズ、その魅力をあらゆる角度から探っています。そして今日のピックオブザデイですが、素敵なゲストを迎えしています。クリムスパンキーの松尾レミさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ね、ギターの亀本さんとともにバンドクリムスパンキーで活躍の松尾レミさん、はい、3月ニューアルバムエクロールをリリース、はい、で今月から全国ツアーがスタートします、
1: はい、
0: すいませんそんな中ありがとうございます。
1: めっちゃ嬉しいです。
0: 本当めっちゃ大変な時期にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、もうレミさんも大ビートルズが大好きっていうね、はい、風にずっと伺ってて、今日いろんな話を、ね、はい、できたらなっていうことで、
1: よろしくお願いします。
0: なんかこのコーナーで、うんうん、まあ、もしビートルズのライブ、はい、なんか夢のセットリストを考えようっていう、はい、勝手に私が考えようっていうか私が一人で妄想してるんですけど、
1: 楽しいですね。
0: そう、なんかライブで見ることできたら、うんうん、まあ、1曲目に聴きたい曲とか、はい、まあ、ラストに聴きたい曲、うんうんうんうん、アンコール何でもいいんですけど、はい、ちょっとそれぞれまず1曲目ラストちょっとレミさんにもピックアップしていただきたいと思うので、
1: はい、
0: まあ、後ほど、
1: はい、考えておきます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: でもどういう方向性でいくかすごい悩みませんか。
1: 確かに、いや、もういろいろなね方向性があるんですが、そう、
0: ただただ自分が好きな曲もあるけど、ね、やっぱライブ映えとか、
1: そうですよね、時代もあるし、
0: ある、
1: どうしようかな、
0: そうなの、箱も考えていいですよ、ね、どのぐらいの広さ、
1: ちょっとそれ考えておきます。
0: わかりました、はい、すいませんそもそもなんですけど、はい、レミさんがビートルズ意識して聴くようになったのは、
1: はいはいはいはい、
0: ね、お父様が音楽好きっていうことですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんか自分で、あ、私結構ビートルズ好きだなと思ったのっていつぐらいですか。
1: うんうん、うちがそのレコードがいっぱいある家だったので、うんうん、はい、もう本当に幼少期からこう聴いてきていたものの、はい、自ら手に取るそのビートルズを聴きたいですと言って、うんうん、はい、手に取ったっていうのは中2の時でした。で、はい、きっかけがこれ変なきっかけで、
0: はい、
1: あの全校集会で、まあいろいろこうなんかクイズを出題するという全校集会で、
0: はい、
1: このなんか人気の先輩が修学旅行で歌った歌は何でしょうみたいなクイズで、じゃあ1校歌とか2マツケンサンバとか3なんとかとか言って
0: クイズがあるんだ。
1: そうなんですよ。でその中で私がなんかスタンドバイミーを歌ってって言われたんです。
0: はい、
1: でスタンド

0: スタンドバイミー、ジョン・レノンバージョンのスタンドバイミーを練習したのがきっかけで、
1: は
0: い、でなんかその自分がその歌は好きだったんですけど、はい、あの合唱曲とか歌うとちょっとこう高音がガサッとなるのが気になってて自分で、
1: はい、ハスキーボイス、
0: そうです、その時はもうハスキーなんて思ってないですけど、でもそのジョンの歌をずっと聴き続けていたら、はい、なんかすごくこう、あ、こういう使い方自分の声でできるかもみたいなふうに思って、
1: なるほど、
0: それでなんかそのジョン・レノンきっかけにビートルズをしっかりと聞くようになっていったって感じですね。
1: なるほどね、はい、ジョンの声からなんですね。
0: そうですね、はい、
1: 確かになんかトラディショナルな、うんうん、うまいよねって声とはまたちょっと違います、うんうん、味わいが
0: 余計で、そうですね、
1: となると、まあ、ビートルズで4人ともね、うんうん、歌って4人とも曲を書くわけですけど、はいはいはいはい、結構結果的にやっぱジョン派、うんうん、まあ、ジョン派とかも結局みんな派だとは思うんですけど、
0: めっちゃ難しい、これは
1: 難しいですよね、
0: これはちょっと議論をしてねば
1: どうですか、でも、まあ、気づいたらこの人の曲が多いな、好きな曲っていうのとはあります、
0: 結構ジョージの曲も好きだけど、意外とその自分のクリエイティブにこう、はい、うんうん、メロディーのクリエイティブにこう影響を受けてるのはポールかもしれないですね、は
1: い、
0: 結構
1: 美しい、聞きやすい、
0: 音楽関係なく、うん、そのビートルズ界隈のカルチャーがすごい好きで、ファッション的にはジョージかリンゴが好きですね、
1: あ、リンゴも入るんですね、
0: リンゴもなんかそのサイケデリック期のリンゴのファッションとかすごい好きで、
1: はい、確かに色かわいい、
0: ね、かわいいですよね、うん、ジョージはやっぱおしゃれだなって思います ね、
1: ね、顔がおしゃれだからね、
0: 確かに
1: 曲もおしゃれだし、
0: ね、
1: 立ち位置もおしゃれですよ ね、
0: そうですね、確かに
1: 美味しいところをね、はい、取ってくんですけど、じゃあ、ま、ってことは全員ですね、
0: そうですね、ちょっとそう逃げてもいいですか、
1: まあ、いや逃げじゃないです、結果そうだなっていう人は私を含め多いような気がします、
0: すみません、
1: じゃあそれも曲作りを、まあ、する立場からすると、うんうん、はいはいはい、やっぱビートルズの曲、うんうん、ここがすごいっていうところはどういったところが挙げられますか、
0: うんうんうん、もういっぱいあるんですけど、うん、やっぱりこう私ビートルズの音楽でいつも驚かされるところが、
1: はい、
0: じゃあこういう、じゃあマイナー調の、コードが鳴らされてマイナー風に行くのかなと思いきや、はい、次の展開で全然違うメロディーが来たりと か、
1: はい、
0: か次の予想ができない展開を作っていくっていうのがもう本当に実験的な感じがして、はい、あのすごくこう刺激されるクリエイティブを刺激されたりとか、はい、あとはもう何といってもポップ、もうどのフレーズも超ポップで、はい、一回こう聞いたら忘れられないというか、はい、それの集合体でできているみたいな感じがして、それもすごい好きだし、あとはやっぱその自分が好きな、まあ、マジカルミステリーツアーとか、はい、サージェントペパーとか、あそこら辺の、はい、あの本当にこう実験的なこう制作の仕方だったりとかもすごいこう、うん、曲を作る上でアレンジだったりとか、
1: はい、
0: そういうことでもあの影響されますね、宝箱をひっくり返したような感じがするというか、
1: はい、
0: 大好きですね、
1: 本当になんか先がもう聞きすぎちゃって慣れたけど、うんうん、本来先が全然読めない展開とか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: 先が読めないアレンジが、うんうん、多すぎますよ ね、
0: ね、そう聞きすぎて慣れちゃうけど、
1: そうそう、そうよく考えたらこれすごい、みたいな、
0: ね、なんか本当はいろんな音が入っていたりとか、鶏の声が入っていたりとかね、はい、いろいろな、はい、そういうのもすごくあの音楽を聴いてるのに映像を見てる気がするっていうか、
1: はい、あ、確かに、うん、絵が浮かぶ曲もいっぱい、
0: うんうん、そうですね、
1: 確かにそれはすごい私も分かります、う
0: ん、めっちゃ影響されますね、
1: そのリミさん自身がギターを、うんうん、持ったきっかけとか歌い始めたの、はい、さっき言ってた中学の時に、あ、
0: はい、
1: まあ、でももう弾きその音楽弾き語り的なのやってらした、
0: ちょうどそのあたりにギターを始めました、で、もちろんこうロックあの音楽は好きだったので、はい、あのその時流行ってた、もう本当に用法問わず、はい、いろんな音楽は聴いてたんですけど、まあ、そのジョン・レノン、まあ、ビートルズにハマったっていうのと、うん、あと、ホワイトストライプスとかジャック・ホワイトにハマったっていうのと、
1: はい、
0: あとあのバンプ・オブ・チキンが好き で、
1: うんうん、
0: であのバンプ・オブ・チキンが、はい、当時もうビートルズマニアで、もう何でもそのボーカルの藤原さんが、ビートルズ何でも弾けるみたいな感じの、
1: はいはい
0: はい、そうインタビューとかすごい読んで、あ、やっぱりこういう今こう流行ってる人たち、あの中学当時の時に私はいろんなものを見た時に、どんな音楽のロックの根底にもこうビートルズがいるんだっていうのを知って、
1: なるほど、
0: あ、聞き込もうみたいなのが14歳 でしたね。
1: そうやってだから脈々と続いていくって感じですもんね、うん、ビートルズに今日も。
0: そうですね、だから初めて

0: 曲をちゃんとライブで中学2年生の時にやったのがあのハッピークリスマスをやりました。
1: おお、やっぱジョン・レノンですね。
0: はい、でその後、ツイスト&シャウトをやったりとかって感じでしたね。
1: いいですね。
0: あとモンキーズやったりとか。
1: ああ、やっぱなんかすごいでも健全な感じがして、
0: は
1: い、
0: そうですね。まずは
1: 健全ビートルズからって感じ、はい、めっちゃいいですね。モンキーズもね、うん、ですけどさあここでですねビートルズ1曲聴きたいのですが、はい、ちょっと最初に言った、はい、ビートルズライブ見ることができたら夢のセットリスト1曲目に聴きたい曲、はい、まずじゃあ1曲目に聴きたい曲、はい、お願いします。どうですか、あのもう、うんうん、選曲理由から言ってもいいし曲流してからの理由なのか、はい、どんな私さっきゲットバックだったんですけど、
0: はいはいはい、ああいいですね、それもいいですね。
1: でちょっと演出も考えたりしたんですよ、
0: はい、じゃあ
1: だから
0: そんな感じで、はい、じゃあ私も同じく演出から言っていいですか、は
1: い、ありがとうございます。
0: 場所も言っていいですか。
1: あ、素晴らしいです、
0: は
1: い、
0: 今、うん、本当にビートルズがいるならば、うん、4人のあのビートルズがいるならば、はい、どこでライブやるかなって現実的に考えた時に、はい、ラスベガスのスフィア、
1: あー見たい、
0: あのね、はい、球体
1: のね最先端の
0: 絶対あそこでやるでしょうって思うんです、映像も使って。で1曲目やるとしたら、はい、あの球体の中の、はい、もうバーってこう晴れた青空で鳥がパタパタって飛び立って始まるのが、はい、I've got a feeling、
1: はー気持ちいい、うん、いいっすね。
0: そっからこうポール・ジョンの声、うん、いろいろこう重なってわーってなってライブが始まったらいいなっていう想像です。
1: いいね、ちょっとそれもじゃあ想像しながらいきましょう、
0: はいはい、

0: The Beatles, I've got a feeling でした。めっちゃいいじゃん、1曲目
1: めっちゃいいでしょう。
0: なんかその大げさに始めますぜじゃなくて、ね、まあはあ、まあ始めよっかっていう自然体のかっこよさも、
1: はい、
0: 晴れやかな、出てるし、いいですね、
1: はい、気持ちいい始まりかなと思って選びました、
0: ね、最後なんか Everybody got a good time とか Good year とかに一個なんか、うん、なんかラスベガスに合わせたなんか一個ぐらい入れれそうじゃないですか。
1: 良い、
0: ちょっと変える場もねあるし、その場にね、
1: いいですか、気持ちいいですね、きっとこれ1曲目
0: いいですね、はい、さあ J-Wave Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾玲美さんをゲストにお迎えしています。さあ今年2026年はビートルズが日本武道館で来日公演を行った1966年から数えて60年、でグリムスパンキーもちろんね日本武道館のステージに立っていますが、そういう時ってビートルズのことって頭によぎるんですか。
1: そうですね、よぎりましたね、こうステージ立って、はい、でライブ始まってこう上を見上げればこう日本国旗があって、あのビートルズのあの時のあの写真だみたいな、
0: はい、
1: なんかそういう写真がを思い浮かべました、ビートルズの。であとはやっぱり武道館をやる直前になんかこうやっぱりこうビートルズに憧れて武道館やるんですかとか、いろんな取材とかいろんなラジオなんか
0: あって、聞いちゃう、ごめん聞いちゃう
1: そういうこと
0: 私たち、うん、
1: 実はそんな意識あんまなくて、なんかこうあれよあれよという間にこう武道館になったっていうだけなんですけど、はい、でもちろんビートルズ好きなので、あのまあね、あのすごい憧れの場所ではあるんですが、はい、立ってやっと思いましたね、ああここかビートルズのあの場所はっていう風に、
0: あいいですね、もうやっぱ写真から、ね、うん、なんか思い浮かぶっていう感じが、うんうん、
1: そうですね、
0: 私もなんかでも飛行機から、はいはいはい、降りてたまにバスパターンの時ちょっとだけよぎります
1: もん、ね、分かります、
0: なんか私もハッピーあったらなっていうのはちょっとあり、そういうそれのすごい版ってことですね
1: 武道館版、
0: まあ、ってことですねそしてねグリムスパンキーの曲の中にも、はい、自然とねビートルズからもらったエッセンスにじみ出てると思いますが、はい、特にそういう、まあ、松尾さん自身が感じるグリムスパンキーの曲、
1: はい、
0: 何でしょう、たくさんある、
1: そうなんです、うんうん、実はグリムスパンキーめちゃくちゃオマージュしてて、
0: うんうん、
1: もう数えきれないんですけど、もうこれだ、もうきっとビートルズマニアが聴いたらおもろって思ってくれるんじゃないかなって思うのが、
0: はい、
1: グリムスパンキーの曲でビザールカーニバルっていう曲があって、
0: はい、
1: これはかなり、はい、こうメロトロンで始まり、
0: もうね、
1: はい、
0: おー
1: 最近、
0: はい、
1: はい、で、
0: あ、はい、いいですね、いいですね、サイケデリ
1: ック、そうなんです、サイケデリック期の、あのビートルズがすごい好きで、
0: はい、
1: もうそこに一番そのファッションも含めて、刺激を受けていて、はい、でもうこの曲書いてる時も、はい、ずっとこう昼間の部屋で、う
0: ん、はい、
1: あのお香を焚いて、
0: ああすごい、
1: なんかそのサイケデリックな、はい、そのビートルズのあのマジカルさをこう感じようと思いながら作ったらできた曲で、この曲、あの歌詞も、
0: はい、
1: あのかなりこうなんていうの、おどぎの中というか、例えば最初代理人、そのサーカスの代理人のピクシー妖精がこう、
0: はい、
1: 引き連れていくわけです、丘を下って、
0: は
1: い、でこの街にもやってくるよみたいな、
0: はい、
1: カーニバルがやってくるよっていう曲なんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: そう、はい、ジョンの描く、
0: はい、
1: あれですよ、ベネフィット・オブ・ミスター・カイトの、
0: ね、ミスター・カイト感が、
1: そうです、あのミスター・カイトめっちゃ好きで、
0: はい、
1: あのポスターからこう歌詞を書いた、
0: はい、サーカスの実際のポスターを見て、
1: はい、あれが大好物で、そういう歌詞書けないかなと思って書きましたね、
0: なるほど、はい、あいいっすね、
1: はい、なのでいろんなあのいろいろな音も混ぜていて、はい、あのまあぜひちょっと爆音で
0: 聴
1: いてもらいたい曲です、
0: はい、小さいエッセンスと、
1: はい、
0: 最近メロトロン使おうっていうのももちろんそういうま
1: あ、あそうですそうです、ね、結構グリムの曲メロトロン使う曲が多くて、やっぱビートルズが好きで、
0: はい、うん、
1: 使いがち、
0: ね、他にもあるんですよね、
1: はい、他には、うん、まあ、面白エピソードだとですね、
0: うんうん、
1: ザ・フラワーズって曲がありまして、
0: はい、
1: でその曲がですね、ビートルズに憧れて、
0: はい、
1: あの新宿の伊勢丹の屋上で、はい、グリムスパンキールーフトップライブをやったことがありまして
0: やばい、え伊勢丹、
1: 伊勢丹、
0: え日本のサビルロー伊勢丹なの そうだった
1: わ。実は
0: 最高。
1: 実はしかも真冬に、
0: 真冬
1: あのモフモフコートちゃんと着て、リアルに着て、
0: はいはい、
1: で
0: いい
1: お客さんも入れて、でルーフトップライブやったんですけど、それがその伊勢丹のそのお花がテーマの、まあ、フェアがあって、あ、はい、そこにこう書き下ろした曲がこの The Flowers って曲なんですけど、それの一環としてやらせてもらって、もうめっちゃ面白かったですね。結構面白いことやったんじゃないかなと自負してます。
0: すごい。映像とか残ってるんですか？
1: 映像多分残ってちょこちょこは見れると思うんですけど、確か配信もしてたので、
0: ちょっとぜひ
1: 探せばあるかもしれないですね。
0: まさか伊勢丹だったと
1: は、はい、これも実はその楽曲にもすごいビートルズな、はい、エッセンス盛り込んでいて、うん、これ多分トゥモローネバーノーズか何かのドラムパターンを参考にして、サビの方が、
0: はい、
1: ドラムがゆっくりになるというか、逆に普通こう、
0: はい、ね、サビが盛り上がる感じ
1: って、ね、はい、それ逆になっていて、それとかをすごいビートルズの曲を参考にしながら作ったイメージがありますね。
0: ー
1: コードもこう下がっていくようなこう進行だったりとかも、かなり意識しながら、うん、コーラスもビートルズ意識しながら作りました、
0: ね、いいですね。なんかでも改め、ね、多分これ本当爆音で聞いたらもう一回いろんなエッセンスをね、
1: はい、
0: 汲み取れそうな感じがしましたね。さあちょっとねビートルズ自身の話に戻しますと、
1: はい、
0: まあ、今年ねポールもリンゴもニューアルバム出して、はい、ね、お聞きになりましたか？
1: どっちも聞きました、うん、はい、
0: ね、どんなご印象を？
1: いやもうめちゃめちゃまず良かったんですけど、うん、まあ、ポールは本当になんかこう意外とこうなんかこううんと、バチバチに、
0: はい、
1: もう意識しすぎな商業路線じゃない方向、なんかちょっとこう、はい、力が抜けているような、はい、ちょっとこうインディー感、US インディー感もあるような、なんかそういう温かみを感じるアルバムで、でも曲はやっぱり良くて、
0: はい、
1: これ80代でこれを作り続けるっていうのがすごいし、
0: 83歳ですよ ね、 ね、
1: でポールはでもやっぱりこう最新の感覚を忘れないっていうか、う、
0: はい、
1: しっかりサウンドは今聴いて新しいものでもあるし、はい、っていうのが本当にやっぱりすごいなって思いました、ね、うん、聞けば聞くほどいいアルバムだなって思いましたね。リンゴの方はすごい、はい、ね、カントリーな、
0: もうリンゴリンゴしてた、
1: ね、リンゴリンゴしてて、
0: リンゴリンゴしててね、
1: はい、もう心地いいアルバムだったんで、ね、あ、やっぱいいなと思ってお気に入りで聴いてます ね、 ね、
0: でもポール83、リンゴ85、うん、
1: ねえ、
0: ね、2人頑張ってるの見るとなんか
1: すごいです
0: けど、グリームスパンキー今メジャーデビュー12年、
1: ね、はい、はい、そうですね、はい、
0: 大きなところで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今後の目標とかあったりしますか？
1: う
0: ん、
1: もうやっぱこういうポールやリンゴのこの活動を見ていると、うん、まあ、ストーンズとかもそうですけど、うんうん、常にこう時代の中で時代に飲まれるんじゃなくて時代を使いこなしてるような気がしていて、
0: はい、
1: そうありたいなって思ってますね。だからもちろんこう温故知新というか、昔のものをリスペクトしながら今のサウンドで勝負していきたいし、やっぱりこうどんどんもっともっとでかくなりたいなっていうのは変わらずにずっとあります。
0: すごい。そして今年3月のニューアルバム、うん、エクロールをリリースしてまもなく全国ツアースタートします。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね、なんか今回のそのアルバムが歌をフィーチャーしたアルバムを作ったんです、今回、
0: はい、
1: でいつもよりもこう歌の表現だったりとかそういう部分をこだわったので、うん、レコーディングでやるその歌の表現と、うん、ライブで、
0: はい、
1: 映える歌の表現違うん で、
0: そうですよね、
1: そこをどう研究していくかっていうのを今やってるところです。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: でもそれはちょっと聞き比べる、なんかアルバム聞き込んでから行くとなおさら楽しいライブに
1: かも、
0: ね、
1: もうみんなロック好きのみんなも、私別にロック好きじゃないよって人も楽しめる、もう大きなこうライブにしたいなと思ってるので、うん、はい、ぜひ来てください。
0: こちら6月14日日曜日横浜ベイホールからスタートして全国を回って8月27日木曜日ラインキューブ渋谷まで続きます。
1: はい、はい、
0: ぜひ皆さんチェックしてください。
1: お願いします。
0: それでは最後にですね、もしビートルズのライブを見ることができたとしたら、うんうん、ラストに聞きたい曲、
1: はい、
0: 何にしましょう？これアンコール前ラストでもいいし、はい、アンコールラストでもいいし、
1: むずいそれは考えてなかった、はい、
0: どっちにします。どっちでもいいです。
1: じゃあ、まあ、本当に最後にしましょう。じゃあ本当の最後の曲。
0: 本当の最後の曲、
1: ね、
0: もうアンコールも全部、はい、
1: 全部全てのラストで、はい、まあ、これちょっと話題になりましたけど、うん、ザ・レイトショー、アメリカの、はい、テレビ番組、トーク番組が
0: ポールベア
1: そうそうか、はい、終わっちゃう時に、はい、まあ、ポールが出てきてっていう
0: の、ね、先週かな、
1: ね、もうあってちょっとこれいいなと思った曲で、はい、ね、ザ・ビートルズでハローグッバイですね。
0: あーいい、あーもう、いいじゃんねえ、はい、うん、刺さるわということでね、ちょっとそれ聞きながらお別れです。 J-WAVE Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストに迎えしました、はい、またぜひいらしてください。ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原八王子トンネルにダンプカーが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、相模原八王子トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。京葉道路の上りは、幕張パーキングエリアにトラックが故障して止まっている影響で3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは、木更津金田料金所で1キロ半、アクアトンネルで2キロ、さらに上りはアクアトンネル出口付近を先頭に1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう外回りは、大橋ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、大井ジャンクションまで断続的に6キロ渋滞しています。5号線の下りは戸田南の先で、トラックと乗用車の事故のため高島平まで1キロ半の渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: JATIC の笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は皆さんがどこかで必ず一度は見たことがあるであろう赤べこグッズなどを作っていらっしゃる会社さんのお話を聞きしたいと思います。お話ししていただきますのは有限会社明星企画、星真嗣さんです。星さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、星さん、やっぱり会津といえば赤べこですよね。
3: はい、赤べこだと思います。
2: はい、赤べこのグッズをね、たくさん作られているというふうにお聞きしました

0: が、はい、まあ、赤べこの他にもね、お土産グッズ、ね、たくさん売られていると思うんですけども、まあ、そういったものをね、作られているということで、今日はたっぷりね、お話をお伺いしたいと思います。まずは有限会社明星企画とはどんな会社なんでしょうか。
1: はい、福島を中心に福島のお土産を開発企画販売している会社になります。
0: はい、ありがとうございます。やっぱり会津地域は観光地ですから、もうお土産屋さんたくさんありますけども、まあ、ほとんどの場所に卸していると言っても過言ではない。
1: はい、そうですね、県内のサービスエリア、道の駅、駅売店、お土産屋さんと取引させていただいております。
0: はい、やっぱり皆さんね、観光地に来たら、まあ、美味しいものを食べて、そしてお土産を買って帰る、まあ、これはセットだと思うんですけども、まあ、そのね、大事なお土産を作っているということですが、まあいろんな種類がありますよね。はい、実際に明星企画さんでは何種類くらいのお土産作ってらっしゃるんでしょうか。
1: ざっくり1000種類以上ぐらいはラインナップとしてあると思います。
0: 1000種類、はい、すごいですね。はい、1000種類
1: はあると思います。はい、
0: まあ、実際にそれをね、企画からね、はい、作るというのは大変だなというふうに思いますが、はい、星さん、はい、お若いんですよね。
1: はい、
0: 年齢聞いてもよろしいですか。
1: はい、今現在27歳になります。
0: 非常にお若い、ね、その年齢でね、実際にね、企画をしたり、ね、開発をしたりされるのは大変だと思うんですけども、この明星企画に、まあ、入られた理由というのはどういった理由があったんでしょうか。
1: はい、もともと学校の先生を目指して、大学に行っておりましたが、
0: はい、
1: 4年生の時ちょうどコロナで地元の会津若松に帰ってきましたので、その時実家の家業として今の事業をやっておりましたので、空いた時間に手伝いを始めたのがきっかけです。
0: そうですか。はい、今はおじい様が経営されている会社を、はい、新司さんが継いでいるといった形になるんですかね。
1: はい、はいはい、そうです。
0: 実際にもともとね、その教員になりたかったという夢があったにもかかわらず、全く違う道にね、進んでいますけどもとても親孝行ね、はいはい、おじいちゃん孝行で、
1: おじいちゃん孝
0: 行ですけどもね、はい、でやってるうちにだんだん楽しくなってきた、はい、ということでしょうかね。
1: はい、そうです。
0: いや、素晴らしいと思います。実際にやっぱり企画ってね、大変じゃないかななんて私なんか思ったりするんですけども、はい、新しい商品を生み出すその、まあ、ポイントといいますか、きっかけってどういうところから、はい、こう思いつくんでしょうかね。
1: まあ、基本的にやっぱり SNS を意識して、うん、見ています。その中でこう、じゃあ福島の宮にするとしたらどうしたらいいんだろうかっていう切り口で考えて、常にアンテナ張るように意識してます。
0: そうですよね。はい、やっぱり流行りものってね、はい、もう本当に流行るのって早いですけども、廃れるのも早いし、
1: そうです
0: ね、でまたね、はい、新しい流行りものがどんどんどんどん増えていきますからね。
1: はい、
0: そもそも明星企画さんは昔からこういったそのキャラクターグッズであったりとか、お土産は作られていた会社だったんですか。
1: はい、そうですね、昔から、創業当時から今の、路線で、商売しております。
0: 何年ぐらい続いている会社さんなんでしょうか。
1: はい、大体25年ぐらい、創業から25年です。
0: やっぱり最初はね、こう分からないこととか、それこそね、悩んだこともあったと思いますけども、はいはい、一番大変だった思い出などありましたらお聞かせください。
1: まあ、一番大変なのはやっぱ商品の企画、
0: うん、
1: 開発で、
0: うん、
1: 社長、まあ、私のおじいちゃんと意見の対立とか、
0: はい、ああそうですか、やっぱありますよね。
1: やっぱ多々ありますんで、
0: うん、
1: でまあもちろん社長と部下っていう関係ですけど、
0: はい、
1: 家に帰れば、
0: まあ、家族ですからね、
1: 家族なんですけど、
0: はい、
1: まあ、ご飯食べてる時でも、
0: うん、
1: 喧嘩しながらもっとこうしたらいいんじゃねえのかとか話してやってますね。
0: 喧嘩しながら、はい、それでもね、こう、はい、そのいろんな意見を取り入れて、もちろんおじいちゃん世代に必要なもの、はい、もちろんね、その星さん世代、はい、ね、お若い方に受けるものってやっぱり違かったりも しますからね、はい、その中でこう折り合いをつけて、まあ、作っていくということですけども、はいはい、逆にこのお仕事すごく面白いなと思うポイントなどありますか。
1: やっぱり自分が企画してお土産屋さんの方に並べて、
0: うんうん、
1: でそれを実際お客さんの人たちが買って、かわいいねとか、あ、この商品あったよとか、現場で声を聞けるのがものすごくやりがいがあって楽しいです。
0: そうですか。はい、やっぱりね、若い方の力っていうのは本当に頼もしいですからね。はい、最近人気な商品ってなってくると、どんな商品がありますか。
1: はい、うちの商品ですと赤べこのシール、
0: うーん、 今ね、私の手元にあるんですけども、最近とても流行っているボンボンドロップシール、もうなかなかね入手困難となっておりますけども、こちら赤べこぷっくりキラキラシールという名前でねついていますけども、はい、とにかく可愛いですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ぷっくりしていて、でラメがね入っているんですね。
1: はい、
0: で赤べこもいろんな表情、そしていろんなポーズがありまして、はいはい、ワンプレートに、まあ、15種類ぐらいのね可愛らしい赤べこのぷっくりぷっくりしたね、ツヤツヤしたシールがありますけども、なかなかこちらも人気ということで、入荷してはなくなりみたいな日が続いているんでしょうか。
1: はい、そうですね、あのおかげさまで、発売して2日ほどで完売しております。はい、
0: そうですか。はい、実際にこうパッと思いついて、 あれ作ろうってなってから商品化するまでどれくらい時間かかるんですか。
1: だいたい海外の中国とかで作ってますので、
0: はい、
1: 企画から商品化するまでも2ヶ月ぐらいはかかります。
0: うーん、なるほど。はい、実際にその企画は星さんだけで行われているんでしょうか。
1: そうですね、はい、私だけでやってます。ね、
0: ほぼほぼ星さんがもう、はい、企画して作っている、はい、ということですけども、はい、すごいですよね。もうたくさんの種類があります。はい、で他にはねシール以外にも、最近ですとソーラー赤べこなんていうのもね、はい、あったりしますよね。はい、ソーラー電池で赤べこの、あの首がこうね動く、そういったね置物なんですけども、こちらもとても人気ということですよね。
1: はい、人気です
0: ね。可愛らしいですからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 実際にですね、もうたくさんの商品もね作られているということですけども、これからの目標などをお聞きしたいなと思うんですが、どういった目標があるんでしょうか。
1: はい、まあ、福島県を問わず他県のお土産とかもいろいろ作って販売したいっていう夢もあります。
0: はい、
1: あとやっぱりお土産を通して、あの福島に来ていただきたい、うん、そういった思いもあります。
0: はい、はい、なんとですね、今時珍しく明星企画さんのお土産、今はだいたいねこうオンラインネットで買うことができるんですが、あえて今のところネット販売していないんですよね。
1: はい、ネット販売はしてない状況です。観光のあの目的ではないんですけど、お土産っていうのはその逆に、お土産を目的に福島に、来ていただけるような商品作りを心がけております。
0: はい、やっぱりどうしてもね観光だから、まあ、見たいものがある、食べたいものがある、そして最後に、まあ、買って帰るっていう順番が多いかなと思うんですけども、それをこの商品が欲しいから行くんだ、この商品が欲しいから会津に行きたいなと思わせるような、そんな商品を作りたいという目標がね、
1: はい、
0: あるということですが、いやもう本当に素晴らしいです。実際にね私もいくつかあの見させていただきましたけども、いろんなねあの人気商品とのコラボグッズであったりとか、あとはやっぱり食べ物系もね販売しているということなので、はい、まあ、赤べこグッズだけではなく、赤べこのモチーフになった、まあ、プリンとか、ね、はい、クッキーとかそういったものも作られているということですからね、もう目標だいぶ大きく持っていただいてね、そして県外にも実は進出したいなんて思ったりしていますか。
1: はい、はい、そうですね、まあ、実際今も岩手から、埼玉まで、のお土産は作ってるんですけど、はい、もっとあの魅力的な商品を作れるように頑張っていきたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。では最後にラジオを聞いているリスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
1: 福島のお土産を作ってる会社ですけれども、地元の方々にも、まあ、福島県の方々にも手に取っていただけるような商品作りを目指して頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。
0: 観光地に行ったらやっぱりどうしてもお土産が欲しくなりますよね。今日はそのお土産を手掛けている有限会社明星企画さんにお話を伺いしました。お話ししていただいたのは星真嗣さんでした。星さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署警備課長の飯野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。飯野さん、サイバー攻撃についてお話をしていただきたいんですが、まずこのサイバー攻撃というのはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃は大きく2つに分けることができます。1つ目がサイバーテロです。これは電力、ガス、水道、医療、金融、鉄道などの重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会機能を麻痺させることです。2つ目がサイバーインテリジェンスです。これは情報通信技術を利用して政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を盗み出すことを言います。
0: 2つあるということなんですが、1つ目のサイバー攻撃、これにはどのような手口があるでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃にはいくつか手口がありますが、一部の手口を簡単にご説明します。まず DDoS 攻撃です。これは攻撃対象のコンピューターに複数のコンピューターから一斉に大量のデータを送信して負荷をかけ、サービスの提供を不可能にするものです。次にコンピューターへの不正侵入です。これはセキュリティ上の脆弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピューターに不正に侵入するものです。最後に不正プログラムへの感染です。不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピューターに命令するものがあります。感染させる方法の一つとして標的型メールがあります。これは業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールに不正な URL を記載して送信するものです。
0: はい、さて最近ではどのような事案が発生していますか。
1: はい、令和6年12月には航空会社が社内外をつなぐネットワーク機器に大量のデータが送られることで強い負荷がかかり、自動で手荷物を預けるシステムなどが使えなくなった事態がありました。これはいわゆる DDoS 攻撃となり、この影響で国内国外線の計71便に30分以上の遅延が発生し、国内線4便が欠航いたしました。その他令和5年7月には名古屋港統一ターミナルシステムにランサムウェア感染による障害が発生いたしました。ランサムウェアとは感染端末などに保存されているデータを暗号化し使用できない状態にした上で、そのデータを複合する対価として金銭を要求することです。名古屋港ではこの障害により約1日間コンテナの搬出搬入作業ができなくなり、物流が停止する事態になりました。しかしサイバー攻撃は大都市や大企業だけで発生するということではありません。本県の自治体が海外からサイバー攻撃を受け、ホームページが一時閲覧できなくなる障害も発生しております。このようにサイバー攻撃が発生すると私たちの生活に多大な影響を与えます。
0: ではサイバー攻撃に遭わないためにはどのようなことに注意すればいいんでしょうか。
1: はい、最近はネットワーク社会が発展しているため誰でも被害に遭う可能性があります。改めて確認していただきたいと思います。皆様個人としてはパスワードはできるだけ長く複雑に設定し使い回しをしない、不審なメールは開かない、ウイルス対策ソフトは常に最新のものに更新するなど、基本的な対策を確実に行ってください。また企業単位としては社員の方へのセキュリティ教育、脆弱性を修正するセキュリティパッチが公開されたらすぐに適用する、

0: サイバー攻撃への対策をお願いいたします。
1: わかりました、ありがとうございました。今回はサイバー攻撃対策について郡山警察署警備課長飯野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、 971-3176 まで。
2: この間怖かったんだよね。
3: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ。
2: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
3: ただいまより今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りします。
4: 滝田勉の
5: ハーブはナイスデ
3: ー。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、クワのカフェテラス式の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。6月はラベンダー特集、ラベンダー祭りです。今日はラベンダーのしおり作りです。
6: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勉です。ハーバーナイスデー、今日の気分はいかがでしょうか。
7: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。もう滝田先生とのこの番組は楽しくて気分上々以外の日はありません。今日も滝田先生よろしくお願いいたします。
6: ありがとうございます。よろしくお願いします。
7: 滝田先生は、はい、ハーブとスローライフの、研究と、はい、二刀流、されているわけですが、今月はなんとラベンダー祭り。
6: ラベンダーでございます。
7: でラベンダー祭りといえば、先月別な祭りをやってましたよね。
6: 別な祭り、
7: 子供祭りという
6: ありがとうございました。
7: で、
6: はい、
7: もうほとんど、一番上の役回りで立ったか走ったりしながら、いかがでしたか、ブースで、先生のブース、滝田先生のところでは、
6: ハーブのフラワー作りということで、畳のへりをお花に作っていく、ちょっと子どもたち、まあ、限らず、あの親御さんたちだったりとか、あとおじいちゃん、おばあちゃんなんかも楽しんでいただけるようなフラワー作りしてたんですけど、大盛況で、
7: いや、あの今年おかげさまで、ものすごい人出だったらしくてですね、私も行ってきた人に聞いたんですけど、ブースに行く前に、すごい人で圧倒されちゃったっていう人もいて、一旦あの出直して、あの午後からもう一回行き直したなんて人もいらっしゃったんですけど、大

0: 盛況で良かったです。
1: ありがとうございます。
0: では子ども祭りの次はラベンダー祭り、お願いします。
1: はい、6月に入りましたので、はい、いよいよこうラベンダー一色で私も活動の方は、はい、進めているんですけども、
0: はい、
1: で今回はのクラフトあり、
0: はい、
1: スイーツあり、
0: はい、
1: ドリンクありと、
0: ね、
1: いろいろ盛りだくさん
0: でございます。もう私にしたら何でもありの5週ありますのでね、はいはい、
1: で
0: ラッキーです、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、で今回はですねラベンダーのしおり作りを、
0: しおり作り、
1: はい、かずこさんに体験したいかなと思っています。
0: 滝田先生、私活字を読まないと生きていけないっていう、あの、はいはいはい、滝田先生がハーブがないと、はい、もうね、
1: はい、
0: 豊かな生活ができない、はい、心も体もっていうところだと思うんですけど、はい、私あの文字だったら何でもよくてですね、例えば、はい、79.1MHz ココラジと書いてあるハガキがあるだけでホッとするの。
1: あ、そうですか。
0: 活字があるのでホッとするぐらい、はい、本が好きなので、
1: はい、
0: しおり作りラッキーです、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、
0: ぜひともよろしくお願いします、
1: はい、その本に挟めていただくのに、
0: はい
1: はい、ラベンダー用意したんですけども、
0: はい、
1: 6月に入ってきて、
0: はい、
1: だんだんこうラベンダーが、まあ、紫からこう藤色からとちょっとこうグレーがかったような、
0: はい、
1: シルバーがかったようなお花だったりとか、いろんなラベンダー咲くんですけど、
0: はい、
1: まあ、そのラベンダーの枝を、
0: はい、
1: まあ、しおりにするんですが、
0: はい、
1: しおりってあの漢字で一文字でしおりって書くのと、
0: はい、
1: あとひらがなでしおりって書くのと、
0: はい、
1: あとあの枝を折るっても書きますよね、しおり。
0: なるほど、はいはい、
1: なので、
0: はい、
1: あのラベンダーは長いままだとしおりにならないので、
0: はい、
1: 枝を折ってしおりにするという、
0: は
1: い、
0: 枝折りでしおり、すごい一つまた勉強になりました。枝折りでしおりね、
1: はいはいはい、枝ってしって何々しってこう、はい、枝のことも言います
0: よ
1: ね、
0: 言いますね、
1: 折るっていう、
0: はい、
1: で、まあ、これ語呂遊びもあるんでしょうけども、ラベンダーをよくそれであのしおり作るんです、
0: はい、
1: で、まあ、そのしおりにするベースは、
0: はい、
1: 私たちあのハーブコレクションするのに、
0: はい、
1: 時々あのハーブってお庭とか鉢植えとかの中から突然変異で色が変わったような葉っぱだったりとか、
0: はい、
1: お花の形がちょっとこう変わったような、
0: はい、
1: のお花だったりとか、
0: はい、
1: たまに出てくる時があるんですよ、
0: はい、
1: でそのままあの収穫をしてドライフラワーみたいにして乾かしておいておくと、
0: はい、
1: ちょりちょりになっちゃって何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。でそれを標本みたいにして、
0: はい、
1: シートにパシッと挟んで、これは何月何日、はい、何年の何月何日どこで取れたやつだよっていうのを考えておくのに使うものを今日はお持ちしたんです。1枚 の、 あのシートのようなあの、まあ、ペットのようなフィルムのような
0: はい、ちょっと触っていいですか、
1: はい、触ってみてください。
0: あ、フィルムですね、
1: はい
0: はい、フィルムです、
1: はい、
0: フィルム で、 でプリントがあの瓶のよう な、
1: そうなんです、
0: はいはい、
1: いろんなあのちょっとパターンがあるので、
0: そこ綺麗だ花とか、
1: はい、見てください、
0: はいはい、ありがとうございます。花って書かれているのと、はい、お星様と、
1: はい、
0: わあ結んである瓶、はいはい、瓶も結んであったり、あ、これはあれだ、昔の香水の瓶の蓋みたいなものも、
1: ね、
0: はい、こんなに種類あるんですね。
1: こんな種類が、
0: へへー、花にしよう。
1: 花とか葉っぱの形とかでもやっぱりちょっと大きさが違うので、
0: はい、へー、
1: まあ、お好きなものを選んでいただいて、
0: じゃあ私一番上にあった花って書かれてる文字入りのにさせてください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でそうしましたら、
0: はい、
1: お菓子の型抜きみたいに形が取れるので、
0: は
1: い、
0: あ、本当だ、
1: ピピピピピ、
0: はい、フィルムにプリントされてるんです瓶の形が、はい、それをね今プチプチってこう取ります、
1: はいはい、
0: これ、はい、音聞こえるかな、
1: はい、
0: プチ、はい
1: はい、
0: お、あっという間に、
1: はいはいはい、
0: はい、綺麗に取れました。
1: 本当も一枚のフィルムみたいな感じになるんですが、
0: 本当だ、透明で、はい、透明なものに白 で、
1: そうなんです、
0: はい、絵が描かれています、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 実はですねこれは、はい、表面と裏面と実はありまして、
0: はい、
1: 表面の方はシールになってるんです。
0: 表面がシール、
1: はい、で裏面は、
0: はい、
1: まあ、ペットの薄いペットボトルみたいなの、まあ、フィルムみたいな感じになってて、
0: は
1: い、で根気よく、
0: はい、
1: まあ、ハサミとか
0: の
1: ちょっとこう鋭利なもので、
0: はい、
1: この後ろ側を少しこう、
0: はい、めくるようにして、
1: 傷つけるような感じで、
0: はい、めくるようにして、
1: ペリッとこう剥がれるんですよ、
0: あれですね、あの、取れるところがどこかあるんですね。
1: そうなんです、
0: はい、じゃあちょっとハサミお借りしますね、はい、このハサミがまたかわいい、かわいいんです、あ、
1: これ結構根気がいるんですけど。

0: 後ろ側、
1: クラフト自体は簡単なんですけど、はいはい、これがちょっと
0: 本気がいる。どこが剥がれるのかな。
1: どっかで剥がれます。
0: どっかで剥がれます。ペペペペペ、
1: あ、来た来た来た来た、
0: おお、
1: あれ来ましたか。
0: いや、
1: 来ない、
0: 勘違いでした、はい、すいませんちょっと待ってね、世界でね、多分私3番目か4番目には不器用だと思うんです。前は世界一って言ったら、ええ、いやそれは分からんよって言われて、じゃあ世界で3番目か。お、来たか、
1: 来ましたか、
0: 来たか来たか。で今これ走、あ、
1: はい、でじゃあこれ開きましたんで、
0: はい、今日も他力本願で始まりました、
1: はい、
0: はい、
1: で全部剥がしちゃうとまたあの貼るの難しくなっちゃうので、
0: おーっと、ごめんなさい、この辺で
1: のところで止めて、
0: はい、じゃあ、ハサミで止めておいて、はいはい、
1: であとはこの枝のバランスなんですけども、
0: はい、では剥がれました。よかった、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 剥がれた剥がれた、はい、そうしたら、はい、シールを途中まで剥がして、うん、全部じゃなくて、
1: はい、
0: でこの、フィルムのサイズに合わせて、
1: はい、
0: 乾燥させたラベンダーを貼り付ける、
1: はい
0: はいはい、大体5センチぐらい、5、6センチかな。
1: そうですね、でこのバランスもデザインなので、
0: はい、
1: でお好きに貼り付けてもらって構わないんですが、
0: はい、
1: 上まで瓶の上のところまで貼り付けると、
0: はいはい、
1: あえてこう空間が空くんですよね。ここで時々香りを楽しみながら、
0: はい、
1: しおりとしても楽しみ、ポプリとしても楽しみっていうこともできるんです。
0: なるほど、はい、となるほどと言いながら私瓶の底が剥がれちゃったので一回合体してから開けますね、はい
1: はい、
0: やっぱり世界で一番不器用でした、はい、
1: でラベンダーいろんな種類が、背の高いのから、
0: はい、
1: 色の濃いのから、
0: はい、
1: ちょっとコンパクトなやつからいろいろありますので、
0: はい、
1: もし香りを楽しむしおりにしたいなという場合はいろんなものをミックスしてもらった方が、
0: うん、おお、あのいろんなものっていうのはラベンダー以外のものもってこと。
1: そうですね、ラベンダー、はい、今日ラベンダーだけなんですけど、ラベンダー以外のものを混ぜてもらってもいいし、はい、ラベンダーでもラベンダーの種類を変えると香りがふくよかになります。
0: なるほど、は
1: い、それでお楽しみください。
0: なるほど、これで高さ出したりして、
1: そうなの、それでもいいです
0: 。しおりちゃんを、
1: はい、
0: はい、でこれよく乾燥させていただいているので、
1: これはあの実際の1年前のラベンダーなんですね、はい、今ぐらいの時期で、はい、6月入ったばっかりの週なので、
0: はい、
1: これからピークを迎えてきますので、
0: はい、
1: まあ、1年前のラベンダーで楽しんで、
0: はい、
1: 今年のラベンダーは今年のラベンダーでまた楽しむ。
0: なるほど、今このラベンダーを折らせてもらっていますが、香りがね
1: すごいでしょ、
0: なんかもったいない、
1: はい、リスナーさんにねぜひお伝えしたい香りなんですけど、
0: これをあげたい。
1: なのであのフィルム開けて、はい、まあ、イライラしてたかもしれませんけど、ラベンダーでまた
0: それはね
1: 落ち着いたぞと、
0: 滝田先生、それは私すごい、はい、長いこと生きてるのに
1: ラベンダー効果
0: なんでできないんだろうなっていうことに、
1: はい、
0: あの悲しかったんです
1: ね。あら、そうなんですか、
2: はいはいはい、なんでもなかったのちっちゃいのばっかり。
0: あ、ここちょっと瓶の空間開けられたらいいななんて思っていて、
1: はい、
0: あ、出してもいいんですね。
1: はい、そうすると香りも楽しめ
0: る。じゃあ出すわ。コロッと変わって、はい、あ、はい、なるほどなるほどなるほど。あ、
1: ポプリケンシオリなんです。
0: あ、出すとちょっとなんかいい感じかな。はい
1: はい、
0: はい、じゃあ こんな感じで他の人も作りたいだろうから、はい、これで OK ですかね。
1: はい、
0: はい、それで
1: 貼り付けてみてください。
0: あれ、なんか大変なことになってる。こうですよね。
1: はい、
0: あ、出ない。
1: あ、上の方に、そのシールの方に貼り付けた方が良かったですね。
0: あ、なるほど、私下にやってたからか、
1: はい、逆だったんですね、
0: はい、
1: なので、逆にしましょう。
0: はい、はい、こうだ、
1: と
0: これで、
1: はい、こういうことですね、
0: はい、今私が滝田先生にやっていただいているのは、はい、シール粘着力がある方でない方に私はつけていく、は
1: い、なのでつかなかったですね、
0: はい、なるほど、はい、
1: であとじゃあしおりなので枝を折っていただいて、
0: はいはい、
1: ここ先に切っちゃってもいいですね。下は下で密着しとかないと、
0: はい、
1: ボロボロボロボロ下からポプリが流れちゃうので、
0: なるほど、
1: そこ下は完全に貼り付けちゃった方がいいと思います、
0: はい、はい、 多分滝田先生の体験教室でこういう人はいない。

0: いないと思います。
1: いやそんなことないですよ。
0: いないと思います。本当申し訳ない。
1: このフィルムで、あのミニ苔玉みたいなものも作ったりするんです。
0: テ
1: ラリウムのようで、そうすると壁に貼り付けて苔玉楽しむこともできるんですけど、
0: はい、ちょっと私入れました。
1: 出ましたね、
0: 完全に。はい、入れました、はい、こういう人もいる。
1: バッチリでございます、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、かなりずれてますけど、できた。ありがとうございます。
1: 使い方としては、はい、本を読んだり、はい、その活字を読んだりするときに、はい、挟めながらで、挟むと今度ラベンダーが少し擦れますから、うん、はい、また香りが上がって、
0: あ、いい香り
1: で、完全にぺったんこになったぐらいの時には本が読み終わってるよと、はい、そういう。
0: なんか私これはすごく気に入った本に、はい、あの、うん、挟めて、例えば刺繍みたいなものだったら繰り返して読むの で、
1: いい
0: でね、常にいい香り、
1: はい、あ、いいですね、
0: しますね。
1: ぜひぜひお楽しみください、
0: は
1: い、
0: 今必死に自分の失敗を隠してい、いいコメントはないか今非常に探しておりますが、これはあの無駄なあがきと言います。
1: 大成功でございます。
0: 滝田先生のは本当プロ、はい、ね、これぐちゃぐちゃ指紋べったりついてます私の、はい、でもなんとかできたという感じで、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ラベンダーのしおりできました。

お届けした曲は小泉今日子&大滝詠一で怪盗ルビーでした。来週はラベンダー

0: 何でも Q&A です。どうぞお聞きください。滝田勉先生のハーブ教室に参加をしたいという方は滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、クワのカフェテラス四季の提供でお送りしました。
1: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
3: ああ、お腹すいた。何にしよう。
4: 私、黒酢酢豚ください。
3: エビチリください。
4: ワタリガニの卵白炒めください。
3: フカヒレ食べたい。
4: 北京ダックも食べたい。
3: カニ玉甘酢。
4: アワビの醤油煮ください。
3: やっぱりスーラータン。
5: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店。

0: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は千葉恵美がお伝えします。それでは原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町郡山駅東口 0.131、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.122、 朝日郡山市役所 0.067、 豊田町郡山市上下水道局 0.120、 葉山郡山合同庁舎 0.060、 21世紀記念公園 0.127、 海星海星山公園児童広場 0.099、山崎五百淵公園 0.166、 深沢坂蓋公園南側 0.116、 福山平成記念子どもの森公園 0.106、 湖南地区湖南行政センター 0.048。

玉川村、福島空港 0.054。 以上、この時間は原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたしました。その他の箇所を詳しく知りたい方は、原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

時刻は4時50分を回っております。スタジオがあります郡山市清水台上空、雲多めです。風は今のところ、少し風があるようですけれども、ものすごく強い風というわけではなさそうですが、穏やかな風でもなさそうです。電線が少し風でゆらゆらと揺れております。昨日から比べるとだいぶ過ごしやすい。ただですね、湿度が高い、ムシムシしているんじゃないかなというふうに思います。台風6号の影響もあってなのかなというふうに思うんですけれども、この、ね、台風の影響を受けて明日学校が、ね、お休みになるとか、それから授業がお休みになるとか、オンラインで開催とかっていうところもあるのではないかなというふうに思いますけれども、もうすでに備えているという方々もいらっしゃるんじゃないかと思います。ただ台風はもう福島県ね、来るよ来るよ来るよって言っても、大概こうギリギリのところで進路が変わるっていうのが今までの経験上だとかなりの確率であるというところも考えてみるとね、どうなのかなっていうふうに思いますけれども、でもね、過信はできないですからね、備えておくことに、一番ね、備えるということが大事なのかなというふうに思いますので、何かあった時のために素早い行動ができるように、準備しておくというのはとても大切なことですのでね、何かないことが一番ですけれども、何かあった時のために行動できるように全備えておいていただければと思います。さて、リスナープレゼントのお知らせです。月曜ゆうここアスリートの力にご出演いただきました

ITCP 代表の三田康成さんからリスナープレゼントをいただきました。主催イベントに参加した元福島ファイヤーボンズの選手コーチのサイン入りトートバッグとイベント T シャツ SS サイズが1枚 S サイズが1枚 M サイズが1枚です。抽選でトートバッグを1名様 T シャツを3名様計4名様にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号、住所、氏名、プレゼント名、イベント T シャツまたはサイン入りトートバッグと明記の上ココラジにメールでご応募ください。宛先は koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。締め切りは6月8日月曜日午後7時必着となっています。ぜひ皆さんのね、ご応募お待ちしております。続いて6月14日日曜日二本松市にあります二本松情報館2階多目的ホールにて自然の中の数学展ボリューム3開かれた自然の方程式自然の中の数の決まりを見つけようが開催されます。時間は午前10時から午後3時まで入場無料です。こちらはですね狩猟おじさんと数学じいさんのコラボ企画ということです。葉っぱの並びに隠された角度の決まり水たまりに広がる波紋ツバメの飛び方は描く数式クモの巣はなぜ綺麗なの月の満ち欠けとカレンダーなどなど自然の中の数の決まりを見つけてみませんか。子どもさんだけじゃなくてね、大人も楽しいんじゃないかなというふうに思います、ぜひぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。6月14日日曜日午前10時から午後3時まで二本松にあります二本松情報館2階多目的ホールで自然の中の数学展ボリューム3開かれた自然の方程式自然の中の数の決まりを見つけようが開催されます。時間は午前10時から午後3時まで入場無料です。ぜひお出かけになってみてください。以上イベント情報でした。

それではココラジこの後のラインナップです。この後5時からゆうここです。火曜日のゆうここは千葉恵美がお届けいたします。5時40分からは福島民放社提供明日の紙面から、7時からは夜ここです。7時40分からは日光興産提供ココローン、今週も西田町在住旅するマンサンダリスト山田昌司さんにお話を伺っております。先週に引き続き、ね、お話を伺っております。今週はどんな展開になっているのか、ぜひ聞いていただければと思います。8時からはミュージックセレクション、8時20分からは五十嵐陽のココラジクラシック、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー、10時からは郷秀樹さん宮尾すみれさん出演モテないラジオ、11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。この後も引き続き 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。今日のゆうここのメッセージテーマ、自転車の思い出で、皆さんからの自転車

エピソードお待ちしています。初めて自転車に乗れたのは何歳ぐらいでしたか？すんなり乗れましたか？一番遠くに行った思い出、仲間と出かけた思い出などなど、皆さんの自転車にまつわるエピソードお待ちしています。ぜひ番組に遊びに来てください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。こんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。6月2日火曜日の夕刻、郡山市清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで生放送でお届けしていきます。夕方の慌ただしい時間帯、そして台風6号接近ということでちょっと落ち着かないという方もいらっしゃるかもしれません。もしお時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、郡山市清水台上空ですけれども、雲が空を覆っております。もう私がいる赤い扉のスタジオ、東側に大きな窓がありまして、振り向くと後ろにも窓があるんですけれども、どちらの窓から外を見ても雲しか見えないというところなんですけれども、若干ね、ちょっと薄いグレーと白っぽい感じの、うっすらと濃淡がついているっていうところが、ちょっとだけこう空を眺めていてもつまんないなって思わなくて済むつまんないとか言っちゃうとね、怒られちゃうんですけれども、雲がなくね、雲があって、雨が降って、風が吹いて、種が飛ばされたりとかね、命がこうやって循環していくっていうのを重々承知してるんですね。もう本当に雲一つない青空のカンカン照りのお天気が連日続いてしまうと、やっぱりバテてしまうというところもありますので、こう曇ってる日も大切でありますし、雨も大切なんですが、これが過度じゃなくてほどほどであってほしいなと。もうね、人間はなんてわがままなんでしょうって本当に思うんですけれども、でも本当に今九州のね、鹿児島とか奄美とか沖縄とかっていう

ところでは宮崎とかね、本当にすごい暴風、線状降水帯も発生しているというようなこともあって、避難されていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。九州で聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら、まずはご自分の身の安全を確保していただきながら、そして放送にも耳を傾けていただければありがたいなというふうに思いますけれども、とにかく海沿いにお住まいの方なんかは、雨が、ね、強く降っていると、その先も見えないくらい降っているというようなことも情報番組なんかでね、耳に入ってまた目に入ってきたりとかすると、本当に大きな台風が来てるんだなというふうに思ったりとかしますけれどもね、のほほんとしてられませんし、台風がもし接近しているよというエリアで聞いてくださっている皆さんは、まずはご自分の身の安全を確保していただきたいというふうに思います。さて今日のメッセージテーマですが、今日はですね、明日6月3日世界自転車デーということで、そこから自転車の思い出で皆さんからのメッセージお持ちしたいと思います。皆さんは自転車乗られますか？今まで一度も乗ったことないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、大概の方は一度は自転車乗って、通学なり通勤なりされているよ、されたことあるよという方がいらっしゃるんじゃないかと思います。初めて自転車に乗れた時の、ね、その思いとか、ね、それからみんなと一緒に出かけた時の思い出とか、またはヒヤッとした思い出とか、などなど皆さんの、ね、自転車にまつわるエピソードお待ちしたいと思います。メッセージの宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、シャープカタカナでココラジ、こちらをつけて発信してください。またはココラジのホームページからメッセージフォームでメッセージお寄せいただくこともできます。なんだかピンとこないという方、何でも結構です。ぜひ皆さんの声届けていただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。ドリームスカムトゥルー、リンリンリン。

時刻は5時10分を回っています。それではこの時間帯に入っております県内ニュースお伝えしていきます。国土交通省東北地方整備局などは台風6号の接近により3日から4日にかけて大雨により県内の高速道路などが通行止めになる可能性があると発表しました。国土交通省東北地方整備局は道路交通情報の確認や不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。今朝福島市で工場の敷地内に熊が現れ4人が襲われ怪我をしました。熊が現れたのは福島市佐々木野にある工場の敷地内で20代と60代の男性従業員2人が襲われました。さらに近くに住む80代の女性と別の会社の60代の男性も熊に襲われ計4人が負傷しました。4人とも病院へ運ばれましたが命に別状はありません。現場周辺の学校は臨時休校となっていて警察と市は現在も警戒を続けています。昨日午前10時40分ごろ喜多方市上三宮町上三宮あざ間垣山の笹政宗酒造の関係者から建物の南側から火が出ていると119番通報がありました。母屋や酒蔵群倉庫1棟を合わせておよそ2943平方メートルを焼失しました。怪我人はいませんでした。通報からおよそ12時間後の午後10時30分ごろに鎮火。喜多方署が出火原因を調べています。福島美少女図鑑に所属する郡山市在住榎本彩乃さんが3月に開かれた全国規模のオーディション美少女図鑑アワード2026のグランプリに輝き郡山市を舞台にした映画での主演が決まりました。撮影は8月に郡山市で行われる予定で海鮮山公園などのスポットを巡り映画を通して魅力を PR します。榎本さんは風景や果物の美味しさなど地元の魅力をたくさん伝えたいと語りました。以上、ここまでに入っております県内ニュースお伝えいたしました。

時刻は5時14分を回っています。ウェザーインフォメーション、このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電機通信の提供でお送りします。

それでは初めに気象警報注意報です。現在郡山市湖南には乾燥注意報が発表されています。それでは山地方の天気予報です。まずは外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。県内は曇りとなっています。今夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。中通りの今夜は南の風曇りでしょう。浜通りの今夜は南の風、海上では南の風やや強く曇りでしょう。会津の今夜は南東の風曇りでしょう。沿岸の波の高さ2メートルの予想です。午後6時以降の降水確率、山地方ともに 10% となっています。それではヤフージャパン天気災害サイトを見てみましょう。郡山市の今の天気はどうですかという問いかけには、4人の方が曇りという回答をヤフー天気アプリから投稿してくださっています。3時間ごとのお天気の移り変わりですが、午後6時以降曇りのマークが並んでいます。午後6時の郡山市、曇り、気温は23度、湿度 61%、 降水量 0.1 ミリ、南の風風速4メートルの予想です。午後9時は曇り、気温22度、湿度 66%、 降水量 0.1 ミリ、南の風風速3メートルの予想です。郡山市清水台上空曇っています。でも風はそんなに強くなさそうですが、時折ちょっとね、電線の揺れ幅が大きくなりますけれども、ものすごい強風というところまではまだ行っていないようです。今日の熱中症情報ですが、注意です。水分、塩分補給を忘れずにお過ごしください。指数情報ですが、傘指数は 0.5 ポイント、アイス

指数2ポイント重ね着指数1ポイントとなっています。参考になさってください。以上ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供で

0: コラジ 79.1。
1: ハーブはナイスデー。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。放送は月曜夜7時20分、再放送もあるよ。

人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

昨日から6月がスタートということで、6月の和名は水無月ですよね。その他には青い月、風待ち月、それから常夏月という和名があります。また紫陽花がね、綺麗に咲く季節でもあるかなというふうに思いますが、代表的な水無月、水のない月というふうに書きますが、水がないということではなくて、このないというのはのを意味するということで、水の月ということなんですね。だから入梅に入ったり、それから雨が多かったりということで、水がたっぷりと降り注ぐ、そんな月が6月ということです。この水無月というのは田んぼに水を引く月を由来としていて、水の月という意味があるという説もあります。日本では6月1日と10月1日をめどに、季節に合わせて衣服を変える衣替えが行われます。まあね、だんだんと暑くなってきているので、前倒しで衣替えが行われているところもあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、今はもうね、制服もないというところも、ね、高校ではあったりとかしますから、なんとなくいつの間にか衣替えになっている、そんな風になっているのかもしれないですね。季節感のある装いすることは身だしなみの一つでもあり、また同時に子どもの成長を感じたり、お下がりを譲ったりするなど、物を大切にする日本の文化を感じる機会にもなるんじゃないでしょうか。お下がりってでも今ね、どうなんでしょうかね。リサイクルショップに持って行ったりとか、こう知っている人にどうぞってあげるっていうのはまだ今でもあるんでしょうね。教科外観ではあるような気もしますけれどもね。さて、暦の上では立春から135日目の6月11日頃が入梅と言われています。梅の実が熟す頃で、梅雨の始まりとされていますが、気象庁が発表される梅雨入り、梅雨明けが梅雨の目安と今ではなっています。梅雨の時期は食中毒、それからカビの繁殖に注意が必要ですね。この時期の湿度が高く、暖かい夜には水がきれいな水田や川面で、うっすら光る幻想的なホタル狩りが楽しめる地域もありますね。日本では全国およそ11カ所の源氏ホタル発生地が天然記念物に指定されているんだそうです。ホタルが見れるというのも、この湿度が高くなってきて、きれいな水がないとね、ホタルは成長できないというふうにも言われていますけれども、ホタル狩り楽しんでるよ

っていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして今月21日は夏至です。夏に至ると書きますね。1年で最もお昼の時間が長くなる日と言われています。で、暦の上ではこの日からいよいよ本格的な夏というふうに言われてるんですが、今年はもうすでにね、もう夏日、猛暑日っていうのが来てますからね。もう夏になったのかなっていう感じもあったりとかしますけれども、地域によっては夏至に稲が深くしっかり根付くようにとの願いを込めてタコ、ね、食べたり、小麦ともち米を混ぜてついた小麦餅、半夏生餅を食べたりするということでね、半夏生ということで、どうしてタコを食べるんでしょうね。ね、そんな食べ物もあったりとかしますね。その他には6月6日は稽古始め、習い事を始めるのには良い日だというふうにされているということで、楽器や舞踊などの芸事を6歳の6月6日に始めると上手になるという言い伝えもあるんだそうです。指を折って数えるとき、6は小指が立つということから子が立つとされ、子供の独り立ちには縁起がいいというふうに考えられているということなんですね。そして16日、旧暦の6月16日に和菓子やお餅を神様にお供えし、病気にならないようにと願い、それをいただく花生食いという習わしもあるんだそうです。一説によると花生元年に神明天皇が健康を祈り、16種類のお菓子やお餅などを神様に備えたという故事に由来するとも言われているそうです。で、江戸時代には宮中だけでなく庶民の間でも16文で餅16個を食べて買って食べるという風習が広まって、江戸城では七花生といって7種類のお菓子を用意し、家臣1人に1個ずつ配られる花生頂戴という行事が行われていたんだそうです。このような故事にちなんで1979年、全国和菓子協会が花生が行われた6月16日を和菓子の日と定めています。そして月末6月30日は名護市の祓え、神社によって7月に行われるところもありますが、半年に一度6月の晦日に行われる厄払いの行事です。血の輪くぐりというのもね、大きな血の輪が設置されていて、そこをくぐって汚れを払うということも行われたりしますが、神社の境内に作られた輪っかですね、血の輪を8の字を描くようにくぐって半年分の汚れを払うということでね、神社の境内地入り口のところには大きな血の輪が設置されますよね。そして場所によっては水無月という小豆を乗せた三角の氷に似せた和菓子をいただいて暑気払いをするという習わしもあります。この名護市の祓えっていうのは6月が名護市、夏を越すというところで名護市なんですけれども、12月31日には年越しのための祓え、本当はね、晦日の時にはこう祓えっていうのがあったけど、半年ごとにそれ年でこう知らず知らずのうちに犯してしまっている罪等が汚れて、そういうものを払っていただいて、また新しい月を迎える、年を迎える、そういう行事もあります。6月水無月、さまざまなね、あの年中行事と、いうのが行われるかなというふうに思うんですけれども、皆様ご紹介した中で全部知ってるよという方もきっといらしたでしょうし、初めて聞いたというものもあったりしたでしょうかね。ぜひぜひ今月一月もさまざまな月の動きもあるし、
それから日ごとね、

それぞれの日々のお仕事もあるでしょうけれども、こんなことが今日は行われるんだ、たまには暦に目を通していただいて、カレンダーに、カレンダーに書いてあるものもあればないものもあったりとかしますけれどもね、歳時記に触れてみてはいかがでしょうか。今月の歳時記ご紹介させていただきました。

お届けいたしました曲はのっこさん人魚でした。時刻は5時37分を回っております。今日のメッセージテーマ自転車の思い出で皆さんからのメッセージお待ちしております。皆さん自転車と言ったらどんなことを思い浮かべるでしょうか。そして自転車にまつわるエピソードお持ちですか。ぜひ教えてください、メッセージで番組に遊びに来ていただけたら嬉しいです。時刻は間もなく5時38分です。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: 日和では海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は佐藤さんです。佐藤さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はいはい、まず、今日は学徒郡山音楽賞の表彰式のお話で、学徒郡山音楽賞の表彰式祝賀会が5月31日、郡山ビューホテルアネックスで催され、市内出身のフルート奏者斉藤和志さんの功績を称えました。はい、主催する学徒郡山を考える会の大月純一会長が斉藤さんのこれまでの歩みに触れ、大きな喜びだと挨拶し、椎根市長も祝辞を送りました。はい、岡部不二雄選考委員長を公表し、賞状などを手渡しました。斉藤さんは東京芸大を卒業し、現在は東京フィルハーモニー交響楽団の首席奏者として活躍しています。うん、第70回日本音楽コンクール1位中加藤賞ですとか、井中道賞、第4回琵琶湖国際フルートコンクール第1位など数々の賞に輝いており、現代音楽演奏グループ東京シンフォニエッタの副代表としても国際的に高い評価を得ています。はい、表彰を受けた斉藤さんは、身に余る栄誉であり、音楽文化の根付いた地域で皆さんに支えられ、子供の頃から音楽に励んできた、今後も皆さんと一緒に素敵な音楽を続けていきたいと謝辞を述べました。はいはい、続きまして、郡山市在住の外国出身者が市や日本の歴史文化を学ぶ郡山歴史文化ミュージアムツアーが5月31日市歴史情報博物館で初めて開かれました。はい、他にはベトナムやフィリピンなどから10人が参加し、縄文土器など市内の歴史資料が並ぶ常設展示や福島デスティネーションキャンペーンと合わせて開催されている県内の列車の資料が並ぶ企画展、ゆる鉄の町郡山などを見て回りました。うん、こちらで郡山商業高校の書道部18人が書道体験を提供しました。はい、参加者好きな漢字を部員の手本に、を真似して書いて作品を仕上げたということです。はい、続きまして本宮市なんですが、本宮市のプリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルが5月30日市内の庭園イベント広場で開かれ、来場者が季節の花々とともに多彩な催しを楽しみました。はい、こちらでは元在日英国大使館専属庭師で英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんによるトークショーが繰り広げられました。はい、来年開園10周年となるんですが、浜野さんはこの庭園について予想を上回る最高の育ち方をしている植物たちの力が大きいと語り、またその先の20周年に向けて英国のウィリアム皇太子に来場してもらえるようなより良い庭園に整備していきたいと意欲を見せました。はい、本日は以上です。
1: はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ところで佐藤さん、
2: はい、

0: 明日6月3日が世界自転車デーということで、今日
1: は
0: あの自転車の思い出を皆さんに伺っているんですけれども、佐藤さんの自転車の思い出って何かありますか？
1: 若い頃、学生時代にですね、自転車で吾妻山の方に行こうとして、すごい真冬だったんですが、ちょっとさすがに途中で挫折したということがありまして。
0: なぜ真冬に、
1: 挫折の思い出です。
0: 山登りをしようと思われたんですか、自転車で。
1: 山登りというか、車道をただ走ってるだけですけど、
0: なるほど、ちょっと吾妻山の方までこう行けるかな、
1: 行けるかなと思ったんですけど、中峠ぐらいで挫折をしまして、
0: 土湯峠なんか自転車怖そうですね。
1: いや、そうですね。
0: ちょっと無謀でした。転んだりとかはせずに、
1: 冬って、そのなんていうか雪が舞うぐらいの感じだったんで。
0: なるほど、
1: それしても無謀ではありました。
0: でちょっとそこまで行ってやっぱりやめよう。
1: あ、そうですね、
0: じゃあ怪我なく、というところだったんです
1: ね。よく引き返しましたので。
0: わかりました。ありがとうございます。そんなチャレンジ精神もお持ちなんですね。
1: すいません。
0: そんな謝られることではないので、こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: はい、失礼いたします。今日の担当は佐藤さんでした。先ほどご紹介していただきました記事は、明日の民放新聞に掲載されます。ぜひチェックしてください。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

時刻は5時49分を回りました。ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーです。このコーナーは月曜日から木曜日までゆうここを担当しておりますパーソナリティが決められた一つのメッセージテーマに対してお話をさせていただくというコーナーです。で、その決められた一つのテーマは前の週の金曜日にゆうここを担当したパーソナリティがピンポンくじを引いて決めるということで、先週、エミリちゃんね、引いてくれたのが5月29日金曜朝ここエミ太郎さんのメッセージテーマ日焼け対策ということです。で、今週は日焼け対策について月曜日から木曜日まで担当しておりますパーソナリティがお話をさせていただくということになっております。なってるんだね、なったんだね。日焼け対策ね、昨日本田さんは屋外イベントの MC の時には帽子をかぶりますということ で長時間外に出ている時、屋外イベント MC や外に出ている時は日焼け止めを塗りますということで、屋外イベントの MC の時には帽子をかぶる、それから長時間外に出ている時は日傘をさすということも対策としてされていますよということですね。私運転する時にはアームカバーをつけて運転してます。で、日焼け止めをね、ようやくもうね、毎回ようやくなんだけど、ようやく買いまして日焼け止めを手に入れましたので、日焼け止めを塗って日焼け対策をしていきたいというふうに思います。今ね、日傘をかさして歩いてらっしゃる方本当に多くいますよね。私ほぼほぼ移動が車だったりっていうのが多いので、あんまり駐車場から行かなきゃ、ね、現場までっていうところは日傘は差してないんですけど、帽子かぶったり日傘とかね、これからちょっと気温がぐんぐん上がっていくとなると考えなきゃいけないよなというふうには思ったりもしています。今のところはしてないので、やっていることといったら運転の時のアームカバーと日焼け止め。そう、日焼け止めってね、ようやく買ったって言ってますけど、今化粧下地とかにはだいたい日焼け止め対策ができるよね、日焼け対策ができている UV 何々とかっていうのが配合されていたりとかするので、ただあまりにもね、日差しが強いとやっぱりなんかこうじりじりじりって焼けてる気がするっていう、これもね、ちゃんと綺麗に塗らないとムラになったりシミになったりとかって恐ろしいや思ったりとかしますけれどもね、明日以降の皆様はどんな対策をなさっているのか、ちょっと気になるところでもあったりとかしますけれども、あんまり肌がほてっちゃった時にはちょっとこう冷やすっていうこともしたりとかしますけれどもね。でもよっぽど

ほどでもないとそんなにしないかな、うん、と思います。はい、ということで私千葉恵美の日焼け対策は、車を運転するときにはアームカバー、そしてプラスアルファ日焼け止めというところです。以上、メッセージ、ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーでした。

時刻は5時54分を回っております。ここでですね、シニアの皆様へのお知らせです。6月17日水曜日、郡山市シルバー人材センター主催、シニアのダルクローズリトミックの、お知らせです。講師はですね、以前心王にも出演をしていただきました橋本蘭さんです。シルバー人材センターの活動を地域の皆様に知っていただくことを目的として開催されます。どんな活動をしているの、どんな人が利用しているのなど、気になる方にもぜひ気軽に参加していただけたら嬉しいです。リトミックでは音楽に合わせて体を動かしながら頭、体、心を楽しく刺激していきます。リトミックが初めての方でも参加していただけます。開催は6月17日水曜日午前9時30分から11時まで、午前11時まで。場所はミューカル学徒館小ホールです。対象は郡山市在住60歳以上の方、参加費は無料です。申し込み締め切りは6月3日水曜日明日までとなっています。お問い合わせは公益社団法人郡山市シルバー人材センター、電話024-933-0001、024-933-0001番です。60歳以上の方でリトミックって何、ちょっと頭と体と心楽しく刺激してみたいという方、ぜひね、参加してみてはいかがでしょうか。蘭先生の可愛らしい、指導もいただけるのではないかと思います。続いてリスナープレゼントのお知らせです。月曜夕刻アスリートの力にご出演いただきました ITCP 代表三田康成さんからリスナープレゼントをいただきました。主催イベントに参加した元福島ファイヤーボンズの選手、コーチのサイン入りトートバッグとイベント T シャツ、 SS サイズ、 S サイズ、 M サイズ、いずれも1枚、ね、抽選でトートバッグを1名様、 T シャツを3名様、計4名様にプレゼントです。ご希望の方は郵便番号、住所、氏名、プレゼント名、イベント T シャツ、またはサイン入りトートバッグと明記の上、ここらじにメールでご応募ください。6月8日月曜日午後7時必着です。宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。皆さんのご応募お待ちしております。以上、イベント情報、そしてリスナープレゼントのお知らせでした。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回りました。改めましてこんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。6月2日火曜日の夕刻、郡山市清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで生放送でお届けしていきます。夕方の慌ただしい時間帯ではありますが、そしてお天気も気になるところではありますが、お時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、郡山市清水台上空は変わらず雲たっぷりということで曇っています。で、風も少し風が出てきていますが、予想ではね、風速結構強風になるよという予想だったんですけれども、それほど強い風は清水台上空吹いていないようです。今のところは、はい、私が今目で見た、目視したところはというところで、郡山市内も広いですからね、風強いよというところもあるかもしれません。そして少しずつ日は伸びておりますけれども、暗くなっています。そんなこと言ってると風吹いてるよということで電線を揺らしていますけれども、少し風が出てきているようです。風が強く吹いているエリアで車を止められる方、駐車場でのドアの開け閉め十分ご注意ください。そして今日ね、曇ってますので暗くなるのもいつもよりも少し早いかもしれません。車のライトの点灯もお願いいたします。ぼやんとして、ね、曇っていて、そしてまた湿度も高かったりとかすると、少し注意力が散漫になりがちということもあるかもしれません。ライト点灯していて、車が近づいてくることによって、あ、車が来るんだなということを認識できるのではないかと思いますので、ドライバーの皆さん、まだ明るいから大丈夫ではなくて、対向車のため、また歩いている方、自転車の方のためにも、早めのライトの点灯を心がけていただけたらありがたいなと思います。さあ、今日のメッセージ

0: マ自転車の思い出で皆さんからのメッセージお待ちしています。ね、いただいておりますメッセージご紹介させていただきましょう。ラジオネーム元祖ブーちゃんさんです。エミさんこんばんは。元祖ブーちゃんさんこんばんは。今日のテーマ自転車の思い出ですが、中学校の登校日の前日まで自転車に乗れずバス通学だったんですが、友達が乗り方を教えてくれ、自宅で練習して数時間で乗れるようになり、中学校は自転車で無事に通学しました。他には福島県は競輪選手が多い県なんですよ。いわき平の競輪場は全国の中でも珍しい空中バンクと言われる競輪場。今年の年末の競輪グランプリはいわき平競輪場で開催されるので行く予定ですといただいています。元祖ブーちゃんさんメッセージありがとうございます。そうなんですよね、自転車部があるっていうのも、学法石川高校にもありますし、それから須賀川、今はないのかな、須賀川高校にもね、昔は自転車部があったんじゃないかなと。私の友人にも競輪選手だった、友人が何人かおります、ね。そっか、私もね自転車乗るの遅かったんですが、ブーちゃんさんも結構遅めのデビューだったんですねでも数時間で乗れるようになってって素晴らしい運動神経だなと思います。元祖ブーちゃんさんメッセージありがとうございました。そして皆さんの自転車の思い出もお待ちしております。さあそれでは6時台は天気情報からお伝えしてまいりましょう。
1: Weather information.

時刻は6時5分を回りました。ウェザーインフォメーション、はじめに警報注意報です。現在郡山市湖南には乾燥注意報が発表されています。郡山市のピンポイント天気です。ヤフージャパン天気災害サイトによると、午後6時の郡山市、曇り、気温は23度、湿度 61%、 降水量 0.1 ミリ、南の風風速4メートルの予想となっています。3時間後の午後9時は気温22度、湿度 66%、 降水量 0.1 ミリ、南の風風速3メートルの予想です。郡山市の今の天気はどうですかという問いかけには、2人の方が曇りという回答をヤフー天気アプリから投稿してくださっています。郡山市清水台上空も曇っています。それでは今夜の天気予報です。中通り、浜通り、会津ともに今夜は曇りでしょう。沿岸の波の高さ2メートルの予想です。降水確率3地方ともに 10% となっています。それでは明日の天気予報です。明日3日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。なお3日から4日は海上では大荒れや大しけとなるでしょう。明日の中通りは南東の風のち北東の風強く雨で、ところにより昼前から昼過ぎにかけて激しく降るでしょう。浜通りの明日は南西の風のち東の風強く、海上では北東の風非常に強く雨で、ところにより昼前から夕方にかけて激しく降るでしょう。会津の明日は南東の風のち東の風やや強く、雨で朝晩曇るでしょう。沿岸の波の高さ2メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率です。中通り午前午後ともに 90%、 浜通り午前午後ともに 100%、 会津午前 90%、 午後 80% となっています。郡山市の明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温18度の予想です。明日はね、気温がまた上がらなくなっておりますので、体調崩さないように気をつけてお過ごしください。そう、ヤフージャパン天気災害サイトに戻ってみましょう。明日はですね、午前9時からお昼過ぎぐらいまで強い雨の予想となっています。そして風はですね、午前9時で風速3メートル、正午で4メートル、午後3時6メートル、午後6時7メートルということで、だんだんと午後以降風が強くなっていく予想となっています。明日の指数情報です。洗濯指数は0ポイント、傘指数5ポイント、紫外線指数は1ポイント、重ね着指数2ポイント、アイス指数1ポイントとなっています。参考になさってください。明日は傘絶対忘れないように。ただ風が強くなりますので、雨具の他に、カッパとかね、用意された方がいいかもしれないです。週間天気です。4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日曇り、7日日曜日から9日火曜日までは曇り一時雨の予想となっています。1週間体調崩さないように乗り切っていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

時刻は6時10分を回りました。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線塚川方面、流れが悪くなっています。国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて流れが滞っています。日大入口交差点から金山橋西交差点にかけての下り線会津方面、流れが滞っています。東武幹線です。横塚三丁目交差点、流れが滞っています。中央工業団地から金山橋西交差点にかけて流れが滞っています。うねめ通りです。希望が丘付近、流れが悪くなっています。その他の郡山市内一般道、特に渋滞や混雑は見られないようです。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクション間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから五百川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。高速道路東北自動車道磐越自動車道、ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。

現在新幹線在来線は平常通り運行中ですが、6月3日の東北本線、磐越西線、磐越東線、水郡線は台風の影響により列車に遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに、安全運転心がけてください。歩いてお出かけになる方、自転車やバイクで走行される皆さんも、お互いに譲り合いの気持ちを大切に、交通事故に遭わないよう、起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。以上、トラフィックインフォメーションでした。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も、心にゆとりを持って運転してください。次の交通情報は6時40分頃を予定しています。

0: 79.1。
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで、好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野イッコン離れ、今宵も

道のくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

時刻は6時20分を回っています。今日そして明日の誕生花花言葉をお伝えしていきましょう。今日6月2日の誕生花、たくさんあるお花の中でご紹介させていただくのはオダマキです。独特な形状と色彩が魅力の花で、庭園やアレンジメントに人気があるお花。特徴としては花びらが反り返るように咲く姿が挙げられます。育て方は比較的簡単で、日当たりの良い場所を好むということです。オダマキの花言葉は決意、そして勝利への決意です。独特な形状と色彩で多くの人々に愛されているオダマキ。決意という言葉は何かを成し遂げようとする強い意志を示す、人生の重要な場面での支えとなるのではないでしょうか。複雑な形状を持つ困難を乗り越えるかのように咲き誇るオダマキの花。この姿が強い意志や目標達成への決意を象徴しているということなんですね。またオダマキは多くの環境で育つことができ、その適応力も花言葉に反映されているんだそうです。オダマキを贈ることで受け取った人に勇気と希望を与えることができるかもしれません。今日お誕生日を迎えられている皆さん、記念日を迎えられている皆さん、おめでとうございます。素敵な一日でありますように。続いて明日6月3日の誕生花です。こちらもたくさんある花、お花の中からご紹介するのはスイカズラです。その甘い香りと美しい花で知られ、特に初夏に咲くことが多いスイカズラ。白から黄色に変わる色の変化が特徴で、庭園や公園でよく見られるお花です。スイカズラの花言葉は献身的な愛、愛の絆です。花言葉の由来はその特徴的な性質に根ざしているんだそうです。他の植物に絡みつくように成長し、強い絆を象徴するということなんですね。このため献身的な愛や愛の絆といった花言葉が生まれたんだそうです。またスイカズラの甘い香りは愛情深さや思いやりを連想させ、これらの花言葉をさらに強調しているんだとか。スイカズラは古くから愛と結びつけられ、多くの文化で大切にされているお花ということです。このスイカズラを贈ることで相手に対する思いやりや

を伝えることができるかもしれません。明日6月3日お誕生日を迎えられる皆さん、記念日を迎えられる皆さん、おめでとうございます。素敵な一日になりますように。以上、今日そして明日の誕生花花言葉お伝えいたしました。

らの思い出で皆さんからのメッセージお待ちしております。皆さんからメッセージいただくことができております。ありがとうございます。もういつもね、気を使っていただいてメッセージいただいておりますことに感謝感謝感謝というところで、そうですね、マリリンさんからメッセージをいただいておりました。今日は4時半くらいから聞いてますよということでありがとうございます。4時半ちょっと4時40分始まる前ぐらいから聞いてくださってたということですね。自転車ということで、自転車の思い出、大昔の話。主人と付き合い始めの頃、寮に入っていて門限があったんですが間に合わなくなりそうで、実家暮らしだった私のうちの自転車を貸してあげて帰って行ったんです。無事に門限は守れたようなんですが、自転車を盗んできた疑いをかけられ、正直に話したところ付き合いがバレてしまいました。懐かしすぎる思い出です、ということでね、もうなんて素敵なんでしょう。門限ね、寮の門限が間に合わなくなったら大変だからということで自転車を貸してあげたら、その自転車を盗んできたんじゃないかっていう疑いをかけられてしまい、疑いを晴らすために正直に話したところ、お付き合いしているというのがバレちゃったというね、ということで、懐かしい、でもとっても素敵なほっこりするエピソード。マリリンさん、ありがとうございました。そしてマーさんからもメッセージいただいております。こんばんは、今日は早めに聞けてますよということでね、ありがとうございます。自転車の思い出、高校の時に自転車通学でいつも時間ギリギリに家を出るので、小松醤油の坂を止まることなく漕ぎまくって登っていましたということで、さ、小松醤油の坂と言って分かる人どのぐらいいますかね、リスナーさん。今は大黒堂紫雲閣になっているかな、ね、元小松醤油のところの坂って、岸母神様の通りのところの坂ですけれども、あの坂を止まることなく漕ぎまくって登っていたということですね。すごい、ね、渋滞で坂の途中で止まっていた車の中から義理の兄が毎日そんな私を見ていたそうで、あの脚力はすごいと褒められたことが思い出されました。止まってたら遅刻するのよお兄ちゃん、ということでね、立ちこぎもせずに坂を毎朝登りきっていたということで、あの坂結構な坂ですよね、立ちこぎじゃなくて登れるっていう脚力素晴らしいと思います。もうね、昔は若かったな、であの時の半分でいいから体力と筋力と気力が欲しい、笑い、というふうにいただいてますけれどもね、本当ですよね。私も自転車で通学してましたけど、高校時代、私郡山東高校、かつての郡上だったので、郡上のところの坂もこう結構坂道なんですよね。で、登りきったなって思うと次また山中のところに坂が待っているっていうことで、もうどこまでも坂っていうね、当時の脚力と体力と

威力であったら私も思います。エマさんメッセージありがとうございました。続いて金つばラブ様です。エミ様こんばんは。金つばラブ様こんばんは。名古屋は小雨が降り続き肌寒くなっています。郡山はまだ雨が降っていないのでしょうか。明日は風雨が強くなるとのこと、お気をつけてくださいね。ありがとうございます。今のところ多分ねまだ雨降ってないと思うんです。あの空の感じはね暗くはないので雲は多めなんですけれども、それでもあの明るい雲なんですよね。ただ東の方は明るいんですけど、振り返るともしかしたら霧雨ぐらいは降ってるのかもしれないっていう雰囲気の空模様でもあったりとかしますけれども、まだ雨降ってないと思います。はい、金つばラブ様もお気をつけてお過ごしください。今日のテーマ、自転車の思い出ですか。小学校の2年生の時初めて自分の自転車を買ってもらいました。幼稚園の時からいとこのお下がりをもらって乗っていたので自転車には乗れました。もう素晴らしい。新しい自転車を買ってもらって1週間目に交通事故に遭い、自転車は見る影もなく、私自身は3日ほど意識が戻らず大変な事故だったようです。事故に遭った交差点までは覚えていますが、交通事故直後の記憶はありません。右手を負傷して何度か手術をしましたが、人差し指の関節が復元できず関節が一つありません。その後中学生になるまで自転車は買ってもらえませんでしたね、といただきました。金つばラブ様、なんということでしょう。そんな大事故を経験されていて中学生になって自転車買ってもらえたんですね。ちょっとなんかトラウマになって自転車乗れないような気がするんですけれども、その後も自転車乗ることができたということなんでしょうかね。いや、3日ほど意識が戻らなかったということで、本当に大きな大きな事故を経験されたということですけれども、なんかね、私もあのそこまでではないですけれども、無謀にもですね後ろを振り返らずに右折しようとして後ろから来た車の運転手さんに怒鳴られたという経験があります。もう全然転びもしなくて、運転手さんも止まれたというところで、でも本当に間一髪だったんだろうなと思うんですが、ものすごいね剣幕で怒鳴られました。死にたいのかバカ野郎っていう風に怒られたんですけれども、全く死にたいと思った気もなく、でも後ろには注意を払わなければいけないなっていうことをね、深く深く反省した出来事でもありました。でもね、金つばラブ様の場合はどんな状況だったのかわからないですけれども、本当に大変だったという中生きていていただいて本当に良かったなというふうに思います。ね、車を運転する方も、また自転車で走行する方も、やっぱり相手後ろから車が来てるかもしれないとか、それから速度の違い、どのぐらいのスピードを出しているのかっていうところもね、よくよく考えないといけないな。これは立場が変わった時に改めて感じたことではあるんですが、お互いに注意したいものですね。金つばラブ様、メッセージありがとうございました。

0: Expected. Kokoraji 79.1.
1: 長屋武隆です。性能プレゼンツブルースパワー。今回は先頃4月2日に天国へ行ってしまった公私ともに世話になりましたドラマーのジェームス・ギャドソンの追悼放送をオンエアします。

運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わり、小さな明かり。

時刻は6時40分を回りました。トラフィックインフォメーション、それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線須賀川方面、流れが滞っています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて流れが滞っています。東武幹線です。横塚三丁目交差点、流れが悪くなっています。桜通りです。海星山交差点付近、流れが滞っています。内環状線です。並木五丁目付近、流れが滞っています。文化通りです。海星三丁目交差点、流れが滞っています。その他の郡山市内一般道、特に渋滞や混雑は見られないようです。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクション間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制となっています。磐越自動車道郡山ジャンクションから500川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制となっています。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線は平常通り運行中です。なお6月3日の東北本線、磐越西線、磐越東線、水郡線は台風の影響により列車に遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、引き続き心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに安全運転心がけてください。車を運転する方も、歩いてお出かけになる方も、自転車やバイクで走行される皆さんも、お互いに譲り合いの気持ちを大切に、交通事故に遭わないよう、起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。少しずつ暗くなり始めています。ドライバーの皆さん、ライトの点灯をお願いいたします。また歩いてお出かけになる方、夜光反射材の有効活用をお願いいたします。以上、トラフィックインフォ

時刻は6時44分を回りました。それではメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。こんばんは、千葉さん。自転車大好き、金つばです。金つばさん、こんばんは。埼玉から福島に引っ越した時は自転車を持ってきました。金つばさん、自転車も大好きでいらっしゃるんですね。今日のメッセージテーマですが、以前はママチャリで市内を移動していました。車だと気にならないけど、郡山市内坂が多いですよね。かなり前に区画整理地内の未開通の舗装されていない道路が緩い下り坂だったのですが、砂利でブレーキをかけてもブレーキが効かず、交差点に進入禁止のバリケードが設置されていたら激突して前に一回転してバリケードの向こうに吹っ飛びました。何ですと、ちょっと待って、交差点に進入禁止のバリケードが設置されていたということなんですね。そこに激突か、とっさに受け身を取っていた自分がおかしくなり、真上からスローモーションで自転車が落ちてくるのを見ました。受け身を取ったおかげで擦り傷や皮下出血はありましたが、大きな怪我はありませんでした。落ちてきた自転車はくの字にひしゃげて再起不能になりました。軽い交通事故です。金つばさん、軽くないよ、交通事故だよ。いや、なんということでしょうか。スローモーションで自転車が落ちてくるのは、自分の上に落ちてくるのを避けられたってことなんですね。スローモーションで落ちてくるのが見えていたっていうことだから、もうとっさに受け身を取られるっていうのは、まあ日頃の鍛錬の成果というところもあるんでしょうけれども、なんということ。金つばラブ様も金つばさんももうね、そんな怖いエピソードを教えていただいてありがとうございます。もうでも本当にこう大事に至らなくてよかったなって思いますけれどもね。砂利でブレーキっていうのは、ブレーキ効かないんだ、砂利道だと。そっか。私は自転車で通学してましたけど、坂道の砂利っていうのを経験してなかったかもしれないですね。舗装されているところしかね。ということでね、金つばさんがすごい経験をしてくださって、教えてくださってますので、砂利道の坂道は危険だよっていう、ね、これからそんな場面に遭遇した際には無理せずに降りて押す、これが一番無難なのかなというふうに思いますけれども、ね。金つばさん、メッセージありがとうございました。千葉さん、こんばん、ワンダフルワールド、お疲れ様です。ラジオネーム福島のドンキーコングです。福島のドンキーコングさん、こんばん、ワンダフルワールド。今日の仙台は朝から曇り時々薄日、ムシムシの空気の中、今仕事終了して聞いてます、ということで、1時間ちょっと前、ね、メッセージいただいてました。 お仕事お疲れ様でした。本当にね、湿度が高くてムシムシですよね。今日のテーマ、自転車の思い出ですが、私は小さい頃に母のチャリンコの工具に乗って買い物連れて行ってもらい、その後補助輪付きから次第に補助輪なしを軽快に乗り回していましたね。中学高校の時は自転車通学でした。最近は乗ってないのですが、すぐ近くのスーパーの買い物にはチャリンコ1台あるといいかな、いい運動にもなるし。最後まで聞いてます、ドンキーコングでした、ということで、ドンキーコングさん、メッセージありがとうございます。そっかね、ガソリンも高いしね、近くに行くのには自転車あるといいかなって思いますよね。税金もかからないし、私もすごい思います。ただ乗れるのかっていうのがね、私の場合はね、あったりとかしますけれども、もう補助輪付きの自転車から補助なしへの移行

かね、私は結構難しかったなって、まあ、思いますね。危ないっていうのもあって、段ボール箱入り娘だったのでね、なかなか、でもこう、ある小学校の時に担任の先生のうちにみんなで遊びに行くっていうことがあって、でその時こうみんなで自転車で移動するって、で補助輪付きの自転車から補助輪を外してみんなと一緒に先生のうちにまで行ったっていうのが行ったんだよね。帰りは確かね、なんか友達のお父さんが迎えに来てくれて、自転車をこうトラックの荷台に乗せてもらって帰ってきたっていう、そんな記憶があるんですけどね。記憶が混濁してるかもしれない。ドキコングさん、メッセージありがとうございました。ラジオネーム82カローラさんです。千葉恵美ちゃんもココラジのスタッフの皆様、ゆうここ火曜日リスナーの皆様、こんばんは。ワンダフルワールドでごいす。82カローラさん、こんばんは。メッセージテーマ、自転車の思い出。自転車の思い出は今から40年前、以前住んでいた小原田の自宅から長沼高校までの片道20キロ、往復40キロの道のりを1時間半かけて3年間チャリ通で通学し、学校終われば猛ダッシュで夕方5時までに自宅に帰宅し、夕方の生放送を見て、翌日は友人らとテレビの話が昭和時代の交流だったでごいすね。それでは、ということで、部活やってなかったってことなんですね。もう猛ダッシュで。すごいね、往復40キロ1時間半。これは早いの？普通なの？どうなの？ねえ、わかんない。早いんじゃないの？20キロの道のり1時間半って、どう？わかんないけど、すごいね。もう3年間皆勤賞だったってことでしょ？素晴らしいです。82カローラさん、メッセージありがとうございました。大番でガンス、あんちゃんでガンス、あんちゃん、大番でガンス。台風6号こと、チャンミーやってくるのか？スーツをクリーニング屋で洗濯したてなのに、残念である。それは濡れること前提ってこと？今日のテーマ、小学校、高学年の頃の流行りで、フラッシャー付き、5段ギア付きの自転車でした。ね、ギア付きね。曲がる方向にスイッチを入れるとフラッシングするが、音がうるさく感じた。ギアの違いを体感したが、真ん中のギアだけで走るようになった。何でも身をもって知ることが大事である。ジャスティース、ね、あんちゃんメッセージありがとうございます。そうね、経験しないとね、何もかも経験ってやっぱり大事だよね。すごい思います。真ん中のギアだけだったんだ、でも。私もギア付きの自転車買ってもらったんですよ。でもやっぱりね、確かそんなに使わなかった気がする。あんちゃんメッセージありがとうございました。ジャスティース、今日も真っ赤な扉のスタジオで太陽みたいな笑顔の郡山の高気圧がある。これから接近する台風を追い払うマジカルプリンセスチューバちゃん、なんだか鼻がムズムズしておこんだよって。ねえ、台風追い払えればいいけど、そんな力持ってないよ。さて本日のメッセージテーマ、蹴ったの思い出。何？蹴ったっていうの？蹴ったっていうの？僕がまだ神奈川にいた頃の話、競輪グランプリの PR で昔、東後楽園競輪場跡の東京ドームにバンクを作って、そのバンクでピスト式の蹴った乗りしましたの。ロードの蹴ったは乗り慣れていましたが、初めてピストの蹴った、いやー実に面白い。蹴ったって何？自転車のこと蹴ったって呼ぶってこと？ことことこと？そうなんだ、知らなかった。シトーコンさん、なんかすごい勉強になったよ。競輪グランプリの PR に乗ってたってことは、シトーコンさんも競輪ごめんなさい、競輪経験者？びっくりして咳が出た。ショコンさん、メッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージいただいてきました。お別れのナンバーはビギン、夕日と自転車と

千葉よしさんからメッセージいただきました。千葉恵美さんこんばんは。千葉よしさんこんばんは。駆け込みメール失礼しますということでありがとうございます。東日本大震災の時ガソリンがなくなるかもしれない不安からホームセンターで買った自転車、実際には乗ることはありませんでしたが高校に通学する甥っ子のために譲ってあげました。役に立ってよかったですといただきました。千葉よしさんメッセージありがとうございました。そうだよね、今もね自転車本当ガソリンどんどんどんどん上がっていくっていうところの中でね、自転車あった方がいいかなって思っちゃったりもしますけれどもね。でも甥っ子さんに譲ってあげられたってこと、これも誰も乗らないじゃなくってね、ちゃんと受け継ぐ方がいてくれてよかったですね。メッセージありがとうございました。そしてもう一通、こんにちは、日立市は蒸し暑いです。ラジオネーム日立市の車通勤さんです。お題ですが、今乗っている自転車は震災の時にメーカーが被災地支援ということで半額で買ったクロスバイクを乗っていて、以前の自転車乗りやすくって、通勤に使っていて、仕事が6時半からなので5時半には自宅を出ていました。片道20キロ、すごいね。1年に1回はタイヤを交換しています。おー、なんということでしょうかね。片道20キロ余り。すごいな。まだまだ現役なんですね。ラジオネーム、日立市の車通勤さん、ブルームーンの写真、ありがとうございました。ご覧になった方、いらっしゃったんじゃないでしょうかね。皆さん、メッセージありがとうございました。今日も聞いていただきまして、すべてのご縁に感謝して、千葉恵美でした。またごきげんよう。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。
2: 五十嵐のココラジクラシック、
3: 毎週金曜午前10時からチェリストの
2: 五十嵐と案内人の
3: 村上久美子が、知れば知るほど面白いクラシック音楽

鳥山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この時間はジャズや昭和歌謡など多様なジャンルを消化し、独自の世界観を築いているユニット、エゴラッピンの楽曲をお送りします。パラノイア。

0: Stay tuned。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

ニコニコ日光興産。不動産は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

0: 普段何気なく暮らしていく中で見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺っておりますのは、旅するマンサンダリスト山田昌司さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: 山田昌司です。よろしくお願いいたします。
0: まあ、先週はサンダルとの出会いというところも伺ってきたんですけれども、はい、番組の後半ではロゲイニングのお話も伺ってきました。でもうちょっとロゲイニングのお話を聞かせていただきたいというふうに思うので、先週聞き逃してしまった方のためにロゲイニングって何っていうところからおさらいしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、ロゲイニング、簡単に言うと小学生時代に自然の家とかでオリエンテリングやったと思うんですね、はい、地図にチェックポイントが書いてあってそれをたどっていくような、それを、西田町では町内にここ行ってほしい、あそこを見てほしい、ここすごいよっていうのを散りばめといて、4時間で帰っておいでとか1時間で帰っておいでっていう大会を、企画して、この3月も第5回目を終えました。
0: はい、ありがとうございます。ということで、こう何コースかコースも分かれているということなんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、実際コースは、地図をもらった人が自分で回るところを決めます。うん、制限時間以内に戻ってこないと、実はオーバーすると減点っていうふうにしてるので結構減点大きいんですよ。
0: はい、減点になるとどんなことが起こるんですか？
1: チェックポイントを尋ねると、そこに10点、はい、20点、30点、うん、50点ってあって、はい、でそれが加点して、合計点数で順位を決めるんですね。
0: なるほど。はい、
1: ただただチェックポイント回るだけじゃ西田を楽しんでもらえないんで、はい、西田町にあるお店とか食べ物屋さんとか、うん、そういうとこに入って、なんか飲んだり食べたりした、うん、あとお土産を買ったとかいうのも、はい、お買い物ポイントで、うん、点数を足したり、
0: はい、
1: あと西田といえばひょっとこ踊りが有名なので、はい、踊りポイントっていうのを作ってあって、うん、
0: はい、
1: これは大瀬町のひょっと愛好会の人たちすっごくもう、協力していただいてて、
0: はい、
1: バトル、踊りバなんていうのかな、バトルポイントって言って、
0: バトルポイント
1: やっぱりせっかく踊るんだから、はい、もう頭を空っぽにして、うん、空っぽ祭りって言ったんですけど、はい、そんな感じでひょっとこ踊って帰ってほしい、参加賞がひょっとこのお面なんですよ。はい、それを身につけてもらって、うん、その日は西田町に参加者がみんなお面をつけて、はい、あちこち歩くんで、うん、すっごいにぎやかになって面白くて、はい、見るとクスッと笑えるような単に走ってとか歩いてとか、はい、走らなくてもいいんですよ。うん、スタートしたら喫茶店に入ってずいぶん時間費やして、うん、であ出てきたらもう1時間経っちゃうわで帰ってくる人ももちろんいらっしゃるので
0: なるほど、はい、
1: でベビーカーを押して参加の

0: 人もいるし、はい、3世代、最高齢が今78歳ですけど、
1: はい、
0: とその息子さん夫婦とお子さんで3世代もいるし、多分老若男女、
1: はい、
0: ガチで走る人も日本オリエンテーリングの代表者まで来ちゃうっているので、そこに対抗心を燃やすランナーも参加したり全然走るなんて全く興味ないよっていう人もいるし、
1: はい、
0: お散歩の延長、はい、あと西田町ってどういうところかって誘われたから来たとか、結構初めてこれがきっかけで西田町来たっていうのは多くて、
1: はい、
0: それが私は嬉しくて、はい、ぜひね、あのひょっとこめん、あの自分で絵付けできるし、
1: はい、
0: えとの、あの絵付けなんてもやりやすいのがでこ屋敷であるから、
1: はい、
0: そっち立ち寄ってってねとか、
1: うん、
0: 意外とね、あの今年はコスプレっていうのをやったんで、
1: はい、
0: あのでこ屋敷は、あの鬼滅の刃で言うと本当に刀鍛冶の里みたいな、すごくすごく古風な、
1: はい、
0: いいロケーションなんで、
1: うん、
0: 絶対人気が出るはずだよなとか思いながらやってるんですけど、いまいちまだまだ
1: 思惑通りにはいかなかった、うん、
0: まだまだでこ屋敷もっと広がってほしいなと思ってますけどね、はい、そんな西田町でやってます。
1: なるほど。じゃあそれぞれのこう楽しみ方もあるというところで、で西田町だからひょっとこをつけてのロゲーニング大会というネーミングにされた、はい、ということなんですね。
0: そうです、もう西田って言ったらひょっとこ、
1: うん、
0: まあ、でこ屋敷、もう一つ梅の里、
1: はい、
0: あの3月の桜の前に梅が咲くので、
1: はい、
0: その時期に梅を見に来てほしいな、地味なんですよね、うん、でも近づいていくとなんとなく香って優しい花が咲いてるのが西田町6000本もあるんですよ、
1: うん、
0: で梅ロードもあるんで、
1: はい、
0: これはその時期に来てもらった方がいいなと思って、うん、ちょっと寒いんですけど、はい、3月のお彼岸時期に大会を企画してますね、うん、
1: でも皆さんとしたら5回目になりましたから、お彼岸の頃にはひょっとこロゲーニングがあるよっていうところもこう定着されていて、うん、
0: 定着しつつあるかな、それ風物詩になるといいですね、
1: はい、
0: うん、
1: でリピーターの方も結構多くいらっしゃって、
0: はい、おかげさまで、
1: はい、
0: うん、地域交流がすごく増えてて、でロゲーニング参加した人がうちの地域でもロゲーニングやりたいって言って、
1: はい、い
0: わきの湯本、
1: はい、
0: 鮫川村、
1: うん、
0: 福島市の篠山周辺、
1: はい、
0: っていうのが今姉妹大会になってます、
1: はい、で山田さんが行ってこうちょっとレクチャーされて、
0: そうですね、そんなおこがましいことは全くしなくて、
1: はい、
0: あのこんなことをすればいいよっていうのを、うん、まあ、結構山を走る仲間だったり、するので気軽に連絡が取り合えるので、はい、やりたいんだったらこうしたらっていう程度でやったら、もうその人たちも企画上手なので、
1: うん、
0: 西田以上に盛り上がる大会をやってんじゃないかなと。それでお互いに参加もして、
1: はい、
0: その地域に行って、うん、うまいもの食って温泉入って帰ってくるっていう楽しみをね、交流をしてます、うん、関係人口が増えてるんじゃないかなと思いますね。
1: で山田さんがその参加してくださった方に特にこう推しポイントっていうのはあったりとかするんですか？
0: うん、推しポイントは、
1: はい、
0: ひょっとこってつけてるだけあって、
1: はい、
0: その踊りを踊りをして、なんか元気になって帰ってほしい、はい、なんだかひょっとこロゲーニングに参加すると、うん、あの元気になっちゃうんだよね、なんか疲れたなじゃなくて、
1: はい、
0: それぐらいひょっとこ踊りって型がないので、
1: うん、
0: もう自由にあのお面つけちゃったらもう適当に身振り体やればいいっていうそのノリなので、
1: はい、
0: 体すごく動かすんで、
1: うん、
0: 絶対元気になるんですよね、
1: はい、
0: 推しですそこ推しです、
1: そこが推しなんですね、
0: はい、
1: まあ、そこまでこう地域活性化のためになんかこう生まれ育った場所じゃないけれども住んでらっしゃるっていう、そのなんだろうな、これ惹かれたっていうところがあったっていうことですけど、西田町の山田さんが感じてる魅力っていうのはどんなところにあるのかって、
0: うん、あの本当に郡山市内からすぐ車で15分20分で、まあ、大自然が

0: で田舎なのでさっきの あのいろんなこう昔からのしきたりっていうのはあるんですけど、うん、でも知り合っちゃったりすると本当に居心地のいいとこです。空気はきれい、食べ物うまい、人もいいっていうとこは、うん、おそらくこれ西田に限ったことじゃなくていろんな田舎あると思うんですけど、はい、私が出会った子供たちのびのびと子育て次第したいって言って居ついたところがこんなにいいとこで、後ろ向きな話いくと若者がどんどん出てっちゃって人がいなくなるからこんなとこに住んでたってしょうがねえべって結構年配の人言ったり、うん、もうおらげの畑誰も使う田んぼも荒らすだけだとかって言ってるんだけど、足元見るといいとこいっぱいあるんで、うん、そこを少しでも知ってこんな近いところでね自然を満喫できるんであれば移住してもらったりしてもいいんじゃないかなっては思うので、うん、私もそういう、まあ、移住組ではあるので、はい、多分もともと地元にいた人だとなかなか動きづらいかもしれない、
1: ね、うん、はい、
0: よそ者だからっていうのはあるかもしれないんで、うん、そういう役回りだと思って
1: そういうご縁で、うん、この後またいろいろとイベントも企画されているということですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: ひょろげ、ひょっところ芸人も一回来たで終わり、はい、西田町また来年ねって言われるよりはでこ屋敷で餌付けしてとか梅の季節はね、うん、梅の音楽しんでねとかあるんですけど、はい、意外とねホタルが綺麗なんですよ、うん、でこれは、まあ、町の中の久留米 の南川渓谷とかあっちの方でホタル の会があって、はい、その人たちがすごく西田に力協力的で、はい、天神川にさなぎというか放流してくれてるんですね、川ニラと一緒に、うん、はい、ホタルの幼虫を、うん、それを西田学園総合学習の時間で見たりするのがあるんですが、勉強の機会だけじゃなくて兵糧芸に参加した人にも、
1: はい、
0: 夜だけど来てって言って、でそれは親子連れで夜走ると危ないから、
1: はい、
0: 散歩感覚で、うん、って言ってでもね、はい、走るの好きな人は走っちゃうんでなんでホタルラン&ハイクとかっていう名前をつけて、
1: はい、
0: もう何年なのかな、これも5年ぐらいやってるんですが、毎年6月の末、
1: はい、
0: うん、ホタルって7月8月に見れるんじゃないのってよく言われるんですけど、6月の、まあ、20日近辺が一番源氏ボタルの方なんですけど、はい、うん、それがよくカメラマンが写真を撮りに来るスポットがあるんですけど、うん、そこじゃないところここがいいんだよとかっていうのがあるんで、うん、
1: それもやっぱり知る人ぞ知るポイントということですよね、はい、地元にいないとわからないっていう、
0: もしそこの時期にそこがダメだったら、はい、違うここが1週間遅れで綺麗に見れるとかっていうのも、うんう
1: ん、ちゃんと大体
0: 大体
1: あるというところなんですね、うん、なるほどなるほど、はい、それはどのぐらいの方がいつも参加されるんですか、何人ぐらいっていうか、
0: はい、少ない時は20人ぐらい、
1: 少なくても20人ぐらいは参加されるんですね、うんうん、
0: 多い時は50人とか、うん、なのでグループ分けて、
1: はい、
0: でひょろげの実行委員のメンバーで手分けしてグループごとにちょっとついて、
1: はい、うん、
0: 夜真っ暗でライトつけたくなるんですけど、ライトつけるとホタルが、うん、よろしくないし、はい、意外と目は馴染んできて、はい、暗くても見えるようになるんです、
1: うん、
0: うん、星眺めてるとね、
1: はい、
0: ずっと見てるとだんだん星が見えてくるのと同じで、ホタルもホタルの目になる本当にホタルって人懐っこくて寄ってくるんで、
1: 本当ですか、
0: 本当に手にも止まってくれるし、ただ あんまり温めるとね、はい、いけないっていうのもあるんですけど、はい、だから子供たちも喜ぶし、
1: うん、
0: 幻想的なのを見れたり、はい、まあそれに限らず、西田町をきれいにしたいって言って、
1: はい、
0: ヒョロギングっていうのもやった、
1: ヒョロギング
0: ヒョロギング、はい、
1: それは、はい、
0: プロギングって聞いたことあります、
1: プロギング聞いたことありますか、
2: ない、
0: ない、
1: はい、
0: そうか、プロギングってゴミ拾いを、
1: はい、
0: エクササイズにして体を動かすゴミ拾い活動なんですけど、
1: はい、それを
0: プロギング
1: って言うんですね、
0: プロギング、
1: ね、
0: はい、プロギングとヒョロギをこうミックスして、
1: はい、
0: ヒョロギング行政のね、クリーンナップ作戦は

0: 回あるんだけど、それでは拾いきれないぐらい田舎って不法投棄されるんで、なんでかわからないけどビールとかチューハイとかの缶からがよく道路端に捨てられるんですよ。おかしいですよね。決まった銘柄とかが決まった道路であるんで、この人はこれが好きなんだなっていうぐらいこっちに常習犯ですよね、そういう人に本当はゴミ拾ってほしいぐらいですけど、そういう活動をしているのも、インスタでちょっと出したりすると、その日空いてるから行ってみようか、
1: なるほど、はい、
0: 来てくれたりしますよね。福島の方からも結構リピートで来てくれる人がいますね。
1: 何かやっぱりこう楽しいということですよね。
0: そうですね、汗かいて、でみんなで食っちゃってって、でその後せっかくだから例えば菅野屋さんを集合にしてやった時は、菅野屋さんのとこでその後、あの手包みのゆべしを頬張って帰るとか、ソノラバーガーのところでやった時はそのままソノラバーガーでハンバーガー食って帰るとか、ちょっとそういうのを抱き合わせると来た甲斐があるっていうか、楽しみがあると思うんで、
1: 本当にこうマルチに活躍されてるなって思うんですけど、
0: ね、地元が好きだって
1: これからこうどんな風にこう発展させていきたいというか、山田さん自身がどんな風にありたいと思ってるのか最後に聞かせていただいてよろしいですか。
0: ひょろげは一イベントなので、やっぱりもっと西田町って言うとひょっとこの里でこ屋敷っていうのが、地元の人たちもこう盛り上がって、観光地としてじゃなくてね、誰もかにもこうひょっとこ通りができて、で誰か来ればあそこ連れてって、カフェもねいいとこあるし、ゆっくりくつろいで、あと温泉ぐらいがあると最高なんだけどね。で、西田だけでなくてね、日和田だ、それこそ本宮だもいいんですけど、三春でもいいんです、そういったところに行く、足がかりになる場所になるといいな。どうしてもみんな通過交通でただ通っちゃうだけなんですよね。三春に、桜見に行く時にニーパパで上から眺められるだけとか、でもちょっと寄り道して、見ませんかとか、はたまたね自分みたいに居ついちゃって、そういうところに人を呼び込みたい、
1: なるほど、わかりました。まだまだこれからも展望がたくさん終わりだというふうに思いますので、また機会がありましたらぜひお話聞かせてください。
0: ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。今回お話を伺ってきましたのは、郡山市西田町在住、旅するマンサンダリスト、たくさんの方面で活躍をされていらっしゃいます山田昌司さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 心オン。この番組は不動産は真心のお付き合い、日光興産の提供でお送りしました。

0: 不動産は真心のお付き合い。日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニタの甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ックストリート。
1: この時間はバンド名をジャズミュージシャンのルイ・アームストロングの愛称サッチモから取ったロックバンドサチモスの楽曲をお送りします。ロールコール。

0: よりでは海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
3: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら

0: ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: 五十嵐陽のココラジクラシック。
1: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りします。五十嵐陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: こんにちは、五十嵐陽です。
1: いろいろバージョンがあるんですね。
0: あるんです。
1: 今日高いトーンから入ってるんです、はい、アシスタントの村上久美子です。よろしくお願いします。
0: はい、
1: では今週なんですけども、
0: はい、
1: ちょっと意外だなというか、
0: はい、
1: 言われてみればそうだなと思ったことがあって、
0: はい、
1: まあ、歴史上のその素晴らしい曲を作った作曲家で、
0: はい、
1: 女性がいない気がする。
0: そうですね、今までご紹介した作曲家も、うん、はい、全て男性でしたね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 女性って考えた時にクラシックの作曲家で女性って全然なんか知識の中に入ってこないんですけど。
0: 思い浮かばないです。
1: 浮かばないです。はい、誰かいます？
0: 多分皆さん思い浮かばないじゃないですか。
1: もういるかいないか。いないんじゃないか。
0: いるんですよ。
1: いらっしゃるんですね。
0: けど、
1: うんうん、
0: けど一人も思い浮かばなくないですか。
1: 一、はい、人も思い浮かばないです。
0: まあ、詳しい方はね、この人いるじゃんって思うかもしれないですけど、うんうん、
1: はいはい、一般的な知識では全く出てこない。
0: 出てこないですよね。
1: はい、
0: 私もね、
1: うん、
0: 出てくるかと言ったら、
1: はい、
0: すぐそんなに出てこなかった
1: です。やっぱそのぐらい少ない。
0: 少ないですね。
1: だってほら、あの学校のさ、音楽室の教室にさ、
0: 全員男の人ですよ。
1: ですよね、
0: はい、作曲家並んでます。
1: もじゃもじゃの人とかですよね。
0: はいはいはい、
1: 女性いないなって思って、
0: はい、そうなんですよ。
1: ちょっとその辺をね、ヨウさんに教えてもらおうかなと思ったんですが、
0: はい、
1: いるのはいる。
0: いるのはいます、
1: はい、
0: まあ、あの有名なところでまず行きますと、
1: はい、
0: メンデルスゾーン。
1: メンデルスゾーン、
0: この方男性ですよね。
1: はい、
0: 実はそのお姉さん、うん、
1: ご兄弟、
0: はい、ファニーメンデルスゾーン。
1: あら、かわいい、
0: はい、
1: ファニー、
0: はい、
1: 息が合っちゃった。
0: ユニゾンした、
1: はい、ファニーメンデルスゾーン。
0: そう、ファニーメンデルスゾーン
1: は、
0: はい、作曲して、
1: 作曲をしてた。
0: はい、
1: はい、うんうんうん、
0: はい、
1: 曲は聞いたことあるような曲ですか。
0: ね、多分ないと思いますよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: 女性作曲か。どんな曲、じゃあ曲から。
0: はい、今回はですね、ファニー・メンデルスゾーンが作曲しました弦楽四重奏曲編歩調調、こちらを聞いていただきたいと思います。

0: まずは女性作曲家の中からファニー・メンデルスゾーン、
1: はいはい、ちょっと繊細さ感じませんか。
0: 確かに言われてみれば女性っぽいかなって思うところも、
1: うん、まあそうですね。このファニー・メンデルスゾーンは、はい、まあまあ、いろんな曲作ってるんです、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、歌曲だったりとかピアノ曲も作ってますし、はい、今みたいな室内楽、
0: うんうんうん、
1: はい、で特にまあちょっと繊細かつ、うんうん、まあ、情熱的な名曲を結構多く残してる作曲家なんですよ。
0: でもそんなにその弟さんと違って、
1: はい、
0: 名前がね、
1: はい、
0: 出てこなかったっていうのは、
1: 多分一番は時代ですね。その時にやっぱり出てこないと、
0: はい、
1: なかなかそのメジャーにならないというか、ずっと隠されてたような感じかもしれないですね。
0: でやっぱりその昔、
1: はい、
0: 作曲という仕事は男性の仕事っていう意識が強かった。
1: そうです、いわゆる社会的偏見ですよね。
0: 当時のね、
1: そう、作曲は男性がするものだ、うんうん、はい、男性の仕事だと、
0: うん、はい、
1: 女性にとってはいわゆる音楽はたしなみですね。
0: へ、
1: 教養、
0: 職業ではなくて、
1: そして推奨されてた。
0: へ、
1: いわゆるもう職業にすることはタブーなんです。
0: そうすると昔も結構才能がある女性はもしかしたらいたかもしれませんが、
1: いや、たくさんいたと思いますよ、うん、ただ、うん、やっぱりタブーなんで、
0: うんうんうん、
1: 職業にしてはいけないので
0: 出てこれなかった。
1: そうですね。
0: でもそんな中でも、
1: はい、
0: このファニーさんは少しこう残したわけですね、
1: はい、そうですね、いわゆる楽譜にやっぱり、
0: うんうん、残しといた
1: っていう、そうです、それが世の中に仕事として出ていかないっていうことですね。
0: なるほど、
1: はい、悲しいは悲しいですよね、せっかく作ったのに、
0: うんうんうん、
1: なんか評価されない、
0: まあなんか楽しみの一つとして作ってたかもしれない、はい、
1: そうですね、でも素晴らしい曲でしたよね、今のね、四重奏曲もね、やっぱね、
0: もう少しいらっしゃるんですよね、
1: はい、もう一人有名なところでいくと、
0: はい、
1: シューマンって皆さんご存知ですか、
0: はい、
1: はい、シューマン、ロベルト・シューマン、まあ、ロバート・シューマンとも言いますけど、はい、その奥様、
0: うん、
1: クララ・シューマン、
0: 奥様、
1: はい、奥さんです、はい、クララ・シューマン、
0: うんうんうん、は作曲してたんですか。
1: 作曲してます。
0: へ、
1: 聞いたことあります。
0: いや、全く想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり女性のたしなみっていう時代ですかね。
1: そうですね、いわゆる旦那様のシューマンは、うん、
0: はい、
1: まあヨーロッパでも最高の実はピアニストなんですよ、
0: はい、
1: ピアノの曲もいっぱい、ね、はい、作ってますし、
0: うんうん、
1: まあ、ピアニストなんで、で奥様も実はピアノ、
0: はい、
1: ピアニストです、
0: うん、
1: でもあります、
0: うん、
1: はい、でそのピアノ、実際にあるピアノが実は私が出た武蔵野音楽大学の楽器博物館に入ってるんです、はい、
0: クララ・シューマンの
1: ピアノが大学の楽器博物館あるんですけど、
0: はい、
1: そこにあるんですよ。すごくないですか。
0: 実際にそのクララ・シューマンが弾いてたピアノがあるんですか。
1: そうです、そうです、そうです、
0: 弾いたことはないんですよね、それは。
1: 見ただけです。さすがに私はピアノはちょっとね弾けないので、弾けなくはないですけど、
0: うんうん、
1: 得意ではないので、説明は受けましたね。これがクララ・シューマンの。
0: 今でも音出るんですかね。
1: 出ますね。全部管理をしているので。
0: そうなん、はい。どんな音か聞いてみたいですね。
1: そうですね。そうすると、うん、その当時、まあ、シューマンも弾いたかもしれないですけど、その奥様のクララ・シューマンも、はい、そのピアノを実際弾いて曲を作っているので、
0: うん、
1: 同じ音を。
0: そういうことですよね。
1: はい、聞けるという、
0: あ、なんかちょっと聞いてみたい、
1: ロマンあります、
0: ね、ですよね、
1: ええ、
0: じゃあそんなクララ・シューマンさんの曲はおすすめはありますか、
1: はい、そうですね、

0: うん、ピアノ三重奏、うん、トタン調。
1: ピアノの三重奏
0: あじゃないんですよ。
1: ピアノ3台で。
0: ピアノ3台じゃないです。ピアノ三重奏っていうのは、うん、基本的に、まあ、ピアノ3台の場合もありますが、基本的にピアノトリオと言います、
1: はい、ピアノトリオ、
0: はい、バイオリン、
1: はい、
0: チェロ、
1: うん、
0: ピアノ、この3つでピアノトリオと言います。
1: バイオリン、
0: はい、
1: チェロそしてピアノ、
0: ピアノ、はい、
1: これの主役がピアノってことですか？そういうことでもないんですか？
0: まあ、基本的に全員主役にはなるんですけど、
1: やっぱそうい
0: うことなんですね。はい、でもまあピアノトリオっていう風に
1: 表現の仕方になる、はい、
0: そうですね。そこに例えば弦楽四重奏、まあ、バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロ、
1: うんうんうん、
0: でピアノが入るとピアノ五重奏、
1: ああ急にピアノになるんだ。
0: そうです、
1: 面白いですね。
0: まあちょっとしたね呼び方の違いが ねあるんで、まあイメージとしてはね、皆さんピアノ三重奏って言ってピアノ3台になるのは、はい、もちろん、はいはい、そうかなと思うんですけど、
1: どんな組み合わせでステージに上がるんだろう
0: な、そうですよね、どんな向きにするんだとか
1: そう思ってました。
0: そうなんですよ。なのでまあこのプラシューマンがね、はい、作ったピアノ三重奏、
1: はい、
0: トタン調、
1: 聞かせていただきましょう、
0: まあ、はい、はい、聞いてみてください。

0: いい曲ですね、
1: ええ、結構ねレコーディングしてる方いらっしゃるんで、
0: うん、そうなんですね。
1: 多分さっきのメンデルスゾーンさん、はいはい、ファニーメンデルスゾーンさんよりも、はい、多分こっちのクララ・シューマンの方が女性の作曲家としてはちょっとメジャーかもしれないですね。
0: 本当に数少ないというか、はい、ほぼ耳にしたことがない女性作曲家の中でも出てきた方と、はいはい、いうことですよね、
1: は
0: い、
1: 逆に言うと現代はもうそのね、はい、うん、仕事にしてはいけないっていうものはないので、うんうん、現代の方が女性の作曲家は世の中にいっぱい出てます。
0: そう
1: 多いですよ。
0: 作曲家というより、はいはい、最近女性のオーケストラの指揮者がいるなって思ってて、
1: あ、
0: そうです
1: ね、はい、私も、うん、はい、まあ、女性指揮者の、まあまあ、先駆者みたいな方ですけど、うん、西本智美さん、
0: 西本智美さんかっこいい人ですよね。
1: そうです、はいはい、は一緒にこうステージに立ったことあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: なんか
1: かっこいいですよ。
0: かっこいいですよね。
1: かっこいいです、かっこいいです。
0: 女性だから男性だからっていうことは違うのかもしれないですけど、はい、なんか女性の指揮者ってこうイメージあったりしますか？
1: そうですね、うん、まあ、力強さっていうのはやっぱりあるはあるんですよ、うんうん、こう力強い曲の時にグンと振ったりとかすることはあるんですけど、はいはい、やっぱりちょっと繊細な部分は男性よりももしかしたら強い感じはします。しなやかさですか？
0: しなやかさね、うん、いや本当に女性の指揮者って増えてますよね、はい、
1: そうですね、
0: 可愛らしい顔してる沖沢さん、
1: ああ、ね、もう本当最近、ねね、NHK 交響楽団とか、
0: そうですよね、
1: 長野の松本である、はい、あの小沢誠二さんの斎藤記念フェスティバル、まあ、ほうほうほうね、誠二小沢フェスティバルになってますけど、はいはい、それ の, あの後継者として
0: そうですか、 ね、すごいオーケストラのね、あの男性陣多い中、はい、女性が指揮でこう引っ張っていくっていうのがかっこいいなと思って、
1: そうなんです、
0: 見てました。
1: いや、かっこいいんですよ、ね、本当に昔こんな話、面白い話あって、うんうん、女性の指揮者珍しいじゃないですか、うん、もう出た当時、はい、西本さんなんて珍しいので、はい、やっぱりお客さん入るんですよ、
0: は
1: い、
0: へ、
1: 女性の指揮者が立つと満席になる。
0: なるほど、
1: みんな見たい
0: 見たい見たい、はい、指揮ってやっぱり聞きたいですけど見たい、はいはい、っていうのもありますよね、はい、正直パフォーマンスとしても、はい、なんか素敵な振り方とか迫力とか、はいはい、見たいなって思いますよね。
1: そうです
0: 、
1: なのでもう、うん、ね、楽屋、ね、はい、ステージからリハーサル終わって、はい、本番を迎えてで終わりました、うん、終演しました、うん、で裏に帰った時に、うん、毎回女性の指揮者だといいねって言って楽団員の中では
0: 裏話、裏話、
1: はい、言うぐらいのお客さん満席になるよねって言って。
0: ちなみに、はい、私個人的な話なんですけど、はい、指揮者が見たくてコンサートに行くっていうこともあって、はい、だとすると、はい、いわゆるオーケストラのバックに席があるホールってあるじゃないですか、
1: はい、後ろ側に、あります、後ろ側に、
0: そうすると、はい、皆さんのオケで演奏してるように指揮を見れるんですよね。
1: そうです、
0: そこ撮ったりします。
1: ぜひそこ撮ったらいいと思います、
0: うん、楽しいですよね、
1: は
0: い、
1: 演奏者はみんな背を向けてるような状態かもしれないですけど、うん、はいはい、指揮者をパッチリ見れるので。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 音自体はでもやっぱ正面がいいんでしょうけども、
1: でもサントリーホールはどこ座っても多分
0: 音
1: いいと思いますよ、まあ、ちょっとダイレクトに聞こえるかもしれないですけど、うんうんうんうん、でもサントリーホールは全て
0: すごいもうね、指揮者の振りが楽しみで。
1: そうです ね、
0: ちょっとねそういう楽しみもあったりするんですけど、はいはい、オーケストラもだいぶ女性が進出してますよね、演奏家っていう。
1: そうです、そうです、今もうかなり女性のオーケストラ奏者はいっぱいいますね、うんうん、日本もそうですし、うんうん、特に衝撃的だったのはオーストリアのウィーンフィルハーモニーオーケストラってありますよね、はいはいはい、ウィーンフィルは絶対男性じゃなきゃダメだったんです。
0: もう決まりとして、
1: はい、決まりとして、
0: あ、男性しか見たことないと思ってました。決まり、
1: 受ける資格もないです。なので何年か前の遡って見てください、ニューイヤーコンサートっていうのを見ていただくと男性しかいないです。
0: ここ何年かの話ですか？女性が、
1: 女性いますよ。
0: いるんですね、
1: はい、もう女性も、受けてよくて、しかも第2になってます、合格してちゃんと、
0: はい、もう受ける資格もなかったんですよ、その前にはね。
1: そうです、そうです、いわゆる男性でないとダメだというふうに、
0: はい、すごい、
1: ひどい話ですよ、
0: ね、ひどい話ですね、はい、です。でも本当に何年かで変わって、はい、女性もステージに上がってる、
1: はい、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: そうです、もうここ何年かはい、ニューイヤーコンサート見ると、うんうんうん、女性いますよ、たくさんいますよ、はい、
0: さあ女性がそのクラシック界に進出してるっていうところから、はい、女性指揮者の曲をね最後にお届けしたいと思うんですが、はい、おすすめをぜひ。
1: そうですね、はい、

0: 世界で女性が少ないなっていう、はい、まあ少ないというか本当にもう知らなかったっていうところから。
1: そうですね、私も実際ね、あの、はい、知ってるかというとまだまだ知らない方はいっぱいいるので、うん、ぜひね、うん、ちょっとフューチャーをしたいなと思いますね、
0: はい。まあ女性の進出がクラシック界賑やかになってきましたね。
1: そうですね、うん、やっぱりあのバランスよく、うんうんうん、本当にね、あの男性女性関係ない世界ですから、うん、やっぱり音楽は、うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 楽しみにして見ていきます ね、
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都宮さんのふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りしました。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。

0: ワクワク
1: ウクレレ。
2: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
3: 先月はドレミファソラシドはどこにあるのかなという話をして、
4: はい、
3: まあ、ウクレレは4本の弦があるんですけれども、
4: はい、
3: 3弦がドという音なので、
4: はい、
3: というふうに3弦の時には中指が出てきてレの音を押さえます。2弦は開放弦でミですから人差し指が出てきてファーになります。ファーを押さえたまんまで薬指で3フレットを押さえるとソー。この時人差し指そのままでって言って、これ音には関係ないんですけども、こういう習慣をつけておくと後々いいですよと。人差し指を押さえる次に薬指を押さえるっていう時に、薬指を押さえると同時に人差し指を離す人がいるんですけれども、
4: 私だ、
3: 指がバタバタして、
4: はい、
3: 人間一度に2つのことをやるとろくなことないので、
4: はい、
3: 1つに集中して、
4: はい、
3: 薬指でそう押さえます。
4: はい、
3: 1弦の開放弦がラの音です。で中指が出てきて2フレットを押さえるとシーで、中指をそのままにして薬指で高いドを押さえます。3フレットです。
4: この時も中指は押さえたままで、
3: そうです、
4: 離してました。
5: 私指が全然違いました。
4: だからバタバタしてました。じゃなくて両方を押さえちゃう、
3: うん、はい、指使いはね、はい、曲によって違って当然なんですけども、はい、今は
5: 中指の方絶対楽だ、
3: 音階を覚えてほしいなと思って、
4: はい、
3: という左手の指のお約束を言いましたけど、
4: はい、
3: 右手の指はどうかっていうと、こういう単音を弾くときには親指の腹で弦を弾いて、
4: はい、
3: 弾いた親指は隣の弦に当たって止まる。
4: あ、はい、はい、
5: これも初めて知りましたよ。
4: 隣の弦に当たって止まる、
3: はい、
5: だから3弦弾いてる時は2弦に
3: 当
5: たって止まっていい。
3: そうです、そうです。
4: 変なことやってたかも。
3: これも弾いて他の弦に触んないようにしなきゃいけないっていう余計な気遣いという。
4: それで右手がガチガチ
5: です。確かにそうですね。
4: 変な力が入って、
3: もう弾くことだけに集中して、これをアルアイレって言います。これ、
4: はい、もう一回お願いします。
3: アルアイレ、スペイン語なんですけど、ね、
4: アルアイレ
3: で、そうじゃないのアッポヤンドって言います。
4: ちょっと待って、
5: 本当ですか。
4: アポヤンド、
6: アポヤンド
4: はアルアイレ以外のことはアポヤンドなんですか。
3: まあ、隣の弦に行く前 に
4: 、はい、
3: 指の動きを止まってるのがアポヤンド、
4: はい、アルアイレとアポヤンド、はい、
3: これ親指だけでこうやるわけではなくて、
6: はい、
3: 人差し指とか中指とか薬指とかで、
4: はい、
3: ウクレレの肩あたりを優しく抱いて親指を動かすという感じにすると、いつも同じポジションでウクレレが弾けて、
4: はい、
3: ウクレレ弾くたんびにいろんなポジションになると、はい、せっかく身につけた良い癖が悪い癖へと変わってしまう。まだ流動的でいいんですよ。っていうのはウクレレで何を弾くかによって違って、ストロークの時にはストロークだし、
4: はい、
3: でピック弾きの時には、
4: はい、
3: 弦と腕がまっすぐになるようなイメージのところにポジションしておくと、うん、ピックでメロディーが弾きやすいというのがあるので、それによってそのウクレレを自分の体の高さですね、
4: はい、
3: こう高さとセンターに置くのか左寄りに置くのかと違うわけですよ。
4: はい、
3: クラシックギターの人なんて左膝にこう乗せて弾
5: くんですけど、
3: どんくらい右手を使うかによって楽器の位置が違うっていうことですね。ドレミファソラシドをまず弾いてみましょうっていうことなんです。

0: ですけども、はい、ドを弾いてこれは OK なんですよ、
1: はい、
0: この時に親指は第一フレットの裏からちょこっと顔を出してるようなイメージです。
1: 今おっしゃってるのは左手の親指の話ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: レを押さえます、
1: はい、
0: この時に隣の弦に触っていいのかなどうなのかなって気を使ってると思うんですけど、
1: はい、
0: 触ってても OK です。なぜなら RI 入れ奏法で隣の弦の音は全然出ないからです。勝子さんの、はい、人差し指で歯を押さえるぞっていう意識がなくなってますので、
1: は
0: い、
1: 分かります。一個一個になってたんでこの角度を斜めにする。私は垂直になってたってことですね。
0: ドレまで行きましたかね、
1: はい、
0: でミはこれ開放弦ですね。開放弦だからといっててパーにしないで、
1: はい、
0: そっと上に上げる感じですよね。
1: すいません、エミリちゃんが今激鎮です。
2: すいません、
1: 爆笑してます。
2: どこに目がついてるかわからないです。
1: そうです。
2: パーしてました。はい、どうしてたらいいんですか、パーじゃなかったら。
0: 次に押さえるところの上でスタンバイしてるっていう。はい、
2: あ、じゃあここか。
1: はい。
0: ファーを押さえます。人差し指で2弦の1フレットファー。この時の人差し指の角度ですね、
1: はい、
0: すんなり薬指で嗦が抑えられる。
1: すんなり薬指で嗦、
2: やっぱり少し指を斜めにした方が抑えやすい。
1: あ、離さない。
0: 人差し指を離さない。嗦まで来ました。
1: はい、
0: ラです。一弦の開放弦です。
1: パーしない。
0: パーしない、
1: はい、
0: 親指をも離さない、動かさない。一弦では中指でシを押さえる予定がありますので、
1: はい、
0: そのつもりでラを弾いてくださいね。今度は中指からシ、そして中指を押さえたままで高いドと。ではドレミファソラシドを練習してきてください。
1: はい、わかりました。
0: そして宿題は、
1: はい、
0: ドシラソファミレと下りもやってくること。では今週はここまでです。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
4: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.

長井穂高隆史です。セイノープレゼンツブルースパワー、今回は先頃4月2日に天国へ行ってしまった公私ともに世話になりましたドラマーのジェームス・ギャドソンの追悼放送をオンエアします。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: サイクルのその先へ。ウィーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

は長尾崎隆史です。ブルースパーの時間はやってきました。残念なことにですね、4月の2日に、まあ、ジェームス・ギャドソンっていうドラマーが、僕なんかはその一緒にレコーディングもしましたし、ジェームス・ギャドソンが亡くなってしまいまして、86歳でした。まあ、体調があまり良くないという話はちょっと聞いてたんですが、まさかそれほどとは思わずに、最初そのニュースを SNS で見たんですよ。でその時もこれフェイクニュースではないかとちょっと疑ったんですけども、やっぱりそれが本当やったっていうのが、その日の夕方ぐらいにやっぱりこれは間違いないらしいって分かってきて、かなりがっかりしましたけれども、ジェームス・ギャドソンといっても知らない方もいると思うので、最初にざっと紹介しますと、1939年ミズリー州のカンザスシティの生まれです。でお父さんがドラマーだったそうで、でも最初彼はドラムをやらずに歌手になりたくて、歌を歌いたくて、ドゥアップのコーラスグループを結成して歌ってたそうです。で確かに彼は歌もヒットしてるんですけども、歌がもう本当に素晴らしいんですけれども、しばらくして、まあ、ドラマーになるんですけども、彼は左利きなんですね。なのに右利きのドラムしかなくて、それですごく頑張って右利きで練習したと言ってましたけれども、20代半ばにそのカンザスシティから、ロサンゼルスに移住します。でそこから本格的にプロのミュージシャン、プロのドラマーとして活動を始めるんですけども、僕がその初めてギャドソンのドラムを意識したというか、この人がジェームス・ギャドソンっていうんやっていうのを意識したのは、1973年にリリースされたビル・ウィザースの名盤中の名盤と呼ばれているライブアルバム、ビル・ウィザース・ライブ・アット・カーネギー・ホールだったんです。この LP レコード2枚組なんですけど、これがですね、中にクレジットを書いてありまして、ドラムジェームス・ギャドソンって書いてありまして、この人の今から聴いてもらうこの曲のなんていうのファンクのグルーヴというか、ドラムにこれ誰なんて、こんなこのすごいドラムって思ったのが最初でした。まあとりあえず聴いてください、ビル・ウィザース、ドラムジェームス・ギャドソンで Use Me。

スで Use Me でした。これがですね、このライブアルバム2枚組のレコードの1曲目に入ってたんですよ。でこの1曲目のハリを乗せてこれを聴いた時に、なんていうんだね、なんか普通のソウルとは違う、なんていうのかな、ホーンセクションも入ってないですし、あのすごいシンプルなバンド形態でやってるんですけれども、なんかすごくグーッとこう来るものを感じたんですよ。で特にこのドラムがかっこいいなと思ってですね、それでまあジェームス・ギャドソンっていう人の名前をこの時初めて僕認識したんですけども、でもう一曲、これもソウルの名曲とも今になって言われている、曲名の Lean on Me っていう、 Lean on っていうのは寄りか

かる。で歌詞を読むと、まあ僕に寄りかかってくれよ、リノミー、あの誰にもその心の痛みや悲しみを誰もが感じる時がある。でも私たちが賢いならば必ず明日が来るということを知ってると。だから君が弱ってる時には僕に寄りかかってくれ、僕は君の友達になる。でしかも僕も誰かに寄りかかる時があるっていう、すごくいいあの、まあ、メッセージソングです。ビル・ウィザース、ドラマジェームス・ギャドソンで Lean on Me。

ますね、Lean on Me でした。ゴスペルを聴いてるような気持ちになる曲ですが、1973年のゴスペルだったのではないかと僕は思います。まあ互いにその

を助け合おうっていう、まあ、この静かなメッセージソングなんですけども、まあ、いつ聴いても胸が熱くなって、まあ、穏やかな気持ちにもさせてくれる名曲です。でこのライブアルバムはドラムのジェームズ・ギャドソンの他に、ベースがメルヴィン・ダンロップ、ピアノがレイ・ジャクソン、ギターが、バノンス・ブラックマン、そしてパーカッションにボビー・ホールというメンバーで、本当になんかあのバンドっていう感じなんですね。あの即席にで集めたんじゃなくて、あのこの頃ライブもレコーディングもこのメンバーでやってたというので、やっぱりバンドっていう感じが、ビル・ウィザースも含めてバンドっていう感じが僕はすごくするんで、そこがまたすごく良かったと思いますけども、このアルバムに僕はギャドソンにサインをもらったのですが、その時にあの僕が僕にとっても大好きな、すごく大事な大切なアルバムですって言ったら、ギャドソンが僕にとってもとてもとても大切なアルバムだって言ってました。でこの名盤はじめビル・ウィザースの重要なアルバムに参加するこのアルバム以前にギャドソンは The What's 103rd Street Rhythm Band っていう長い名前ですが、このバンドにこのグループに参加してました。でこのThe What's 103rd Street Rhythm Band っていうのは、ボーカルがチャールズ・ライトっていう人が、その人が作ったバンドやったんですけども、それがギャドソンが、まあ、こういうファンクとかソウルに入った最初のバンドで、そのバンドでかなり鍛えられたと言ってました、ギャドソンは。で、このグループには、ギターに後にアース・ウィンド・アンド・ファイアに入るギターのアル・マッケイが参加してます。で後のメンバーは先ほど言ったメルヴィン・ダンロップ、キーボードも同じバンドにいたレイ・ジャクソンで、まあ、ギャドソンという、まあ、このバンドの、まあ、キーボード、ギタードラムがまあ、ビル・ウィザースのバンドに入ったという、あギターじゃなくてベースが入ったということです。でまあまあ、腕利きのメンバーが集まったグループやったんですけども、この The What's 103rd Street Rhythm Band でギャドソンはなんとボーカルも担当して、それがヒットするという、素晴らしいです。聞いてください。 Love Land The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルがジェームス・ギャドソンです。

ラブランド、The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルジェームス・ギャドソンでした。もちろんドラムもジェームス・ギャドソンですけど、あの恋人たちが集まるラブランド、愛の場所に僕を連れてってくれっていう、君と手をつないで歩きたいっていう、僕の愛は本物なんだっていう、まあ愛に満ち溢れたあの歌なんですけども、まあ実際ギャドソンと知り合いになって会って、彼を知るにつけてね、このラブランドっていう歌が彼のことなんやないかなって僕は思うようになって、ラブランド自体が彼なんやっていう、でこの歌を聴くともうちょっともう泣きそうになってしまうのですけども、あのこの The What's 103rd Street Rhythm Band が67年から71年まで続きます。アルバムも確か3枚ぐらい出てると思います。で翌年の1972年にビル・ウィザースのアルバムの Still Bill っていうのにジェームス・ギャドソンは参加します。でそこからまあヒットが出たりして、さっきのその、ライブアルバム At Carnegie Hall なんかの頃からジェームス・ギャドソンっていうドラマーがすごく注目されるようになって、彼はスタジオセッションドラマーとして本当にもう亡くなるまで信じられないくらいの多くのレコーディングに参加してます。多分絶対ね、誰もがどこでも1曲は彼のドラムを僕は聴いてると思うんですけれども、あの次の曲はその一番最初の Still Bill っていうアルバムに収録されている、これはビル・ウィザース自身が書いた僕は大好きな曲なんですけど、大人の愛の曲です。通りすがりの男がね、自分をじっと見てきたので何かなって思ったら、一緒に歩いてた彼女がね目をそらせて下を向いた。で彼はただの通りすがりの男ではないよねって、あなたは彼を知ってるよねって、彼を知ってるから目を伏せた。で彼は誰なんだ、 Who is he、 彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだっていう、通りすがりの男が実は自分の彼女と不倫をしてる相手だというのを感じたという曲で、もう本当に大人の曲ですけれども、これのギャドソンのドラマは本当にめちゃくちゃクールです。Who is he? Bill Withers.

ディルイナスで Who is he です。これは正式にはあの彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだということで Who is he の後に And what is he to you って入ってるんですけども、まあ、このドラムのジェームス・ギャドソン、ベースのメルディン・ダンロップ、ピアノのレイ・ジャクソン、ギターがバーノス・ブラックマン、パーカッションが、まあ、ボビー・ホールで、ボーカルのビュー・ウィザースという、これはですね、バンドやったと思うんですよ、僕は。セッションではなく、ビジネスでもなく、ビュー・ウィザースを中心にしたバンドやって、多分ギャドソンの長いドラマ人生の中でも、まあ、最も心を熱くして音楽に向かった時代ではなかったかと思います。でもこの素晴らしいミュージシャンたちの結びつきがですね、まあ、当時ディスコブームっていうのがやってきて、レコード会社がそのディスコみたいな曲を作れというのをビル・ウィザースに言うてですね、ビル・ウィザースはだんだんその音楽業界に嫌気がさしてしまって、引退してしまうっていうことになりました。でやっぱりこのメンバーでやりたかったんだろうと思います。で、まあ、多分今頃天国であのギャドソンはビル・ウィザースに会ってると思います。来週もジェームス・ギャドソン特集です。永井穂武隆でした。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 構成作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: はい、食べ物屋さんとかね、はい、行くとやっぱこう去年ぐらいからこうぐんぐんぐんぐんお値段が上がってるじゃないですか、
1: うん、上がってますね。
0: 上がってますよね。ま、前も多分したと思うけど750円から800円ぐらいの気持ちで行くと1000円超えてくるじゃないですか、うん、あれって思うんです。

0: よね。
1: あれきつい
0: だからイメージの中では800円ぐらいのものがもう1080円とかになったりするっていう、あれって思って、でもその僕行くのはチェーン店のお店が多いんで、
1: はい、
0: 見てたらやっぱりこう壁とかに貼ってたり、あと店内のアナウンスとかで、うんうんうん、あと結構今チェーン店がアプリ、その自分のお店のアプリとか、あと LINE で、
1: うんうん、
0: あのクーポンありますとか、うんうん、はい、あとアプリだとポイントもたまりますとかあるじゃないですか。でクーポンがその100円引きになったりとかするしますよみたいなことを言ってて、はい、これはアプリやクーポン、その LINE の友達になってるとかを前提として、ちょっとその分さらに値上げしてんじゃないかと思ったんですね。なんかアプリでポイント貯めるとだいたい100ポイント、500ポイント、500円で何ポイントで、はい、で計算何ポイント集めると500円分の食事券になりますみたいな書いてあって、はい、計算するとどうも1割引きぐらいに相当するなと思ったんですよね、ポイントが還元。そうするとやっぱ僕は1000円払ってるところをアプリとかそのポイントとクーポンとかお持ちの方は多分900円でいけると、うんうん、長い目で見れば、
1: はい、
0: そうすると僕からしたら800円が1000円に上がってるけど、お持ちの方たちは900円になってると、
1: うん、
0: そう、アプリやポイントクーポンを持ってる人前提でそれ以外の人にはすごい高くなるけど、そこら辺持ってる人はちょっとの値上がりになってますよみたいな感じになってんじゃないかと思って
1: 否めない、
0: はい、あとはその古本屋さんも僕行くんですけど、古本屋さんも大手とかだとこう、あ、それこそアプリがあって、そう、と登録すると、
1: はい、
0: 古本屋さんのは僕登録したんですけど、そしたら結構しょっちゅう100円引きのアプリとクーポン届くんですよ。でそのアプリに登録する前、古本の値段上がったなと思ってたんですよ。そのなんていうの、200円300円で買えてたもんが500円超えてきたなみたいな。
1: おーおーおーおお、結構ですね、
0: 元の金額と変わんないところまで上がってるものもあると思って、でもそれもやっぱりアプリを使う前提で、あのアプリを使えばそんなに上がってないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからアプリ使わないとめっちゃ上がったなってなるんですよね。なんかそう、世の中そうなってんだなって最近すごく思ってて、
1: まあ確かになんかアプリもそうですけれど、個人情報を本当に獲得するのに躍起に今さ、今さとか言っちゃって、今なっちゃってるので、はい、皆さんいろんな会社様は
0: これまでなんていうんですか、そのネットのサービスとかでもその有料会員とかプレミア会員になればこんなお得なサービスがありますよってこう、
1: うんうんうん、
0: ベースがあってプラスアルファだったじゃないですか、
1: はい、
0: でも今ってそのベースの段階で広告を入れるとか、
1: うん、
0: わざとこうデータを遅くするとか、
1: うんうん、
0: そのわざと無料の人たちが不便をさせて嫌ですよね、有料化になれば普通に使えますじゃないですか。なんかそんな感じになってますよね、世の中。
1: なってます。
0: なんか。
1: その先端を言ってるのが、悪口でも何でもないですよ、はい。ネットフリックスさんもそうなってるんで、今。前は、通常会員でも、はい、CM とかそういうの一切なかったんですけれど、今は通常会員様よりも一個上に行かないと、CM が必ず入るようになっちゃった。
0: いやそうですよ。
1: まあ、我々からするとね、そこからまあ、うん、いろいろ。
0: ありがたいんですけどね。
1: 出るものを我々が還元していただいているので、なんとも言えないんですけれども。
0: サブスクとかで、それこそ聞いて、音楽系とかのサブスクでも聞いてると、それつまり、やっぱ広告、CM が入るということ、うん、広告で無料の場合は、有料になると広告なしで楽しめますよっていうのを広告で言ってくるんじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: こういう広告邪魔ですよね。有料になったらなくなりますって言うじゃないですか。
1: でその広告なん
0: やっぱ邪魔だと思って入れてきてんだなっていう気持ちもちょっと思っちゃうんですよね。
1: もうそれを邪魔だと思う広告をまた広告として出してくるから、もうなんかこうね、
0: 去年やっぱここ数年それがすごく加速してて、
1: 確かに
0: ちょっとネットでなんか調べたりとか、実証サイトとかも、
1: はい、
0: 実証サイトとかも前はこう 大丈夫だったものが去年ぐらい

0: まで、うん、もう急にあのパッとまず広告が出て、そう一瞬だけチラッとこう意味が見えて、そのすぐそこにパッとかぶさってきて、でここクリックして、大したことじゃないですよ、 5秒後に報酬が受け取れますっていう言い方するんですよね。
1: あるあるあるある
0: 報酬では別に、報酬とは思っていないけど、だから報酬って言われるとすごい嫌じゃない報酬が受け取れますって、なんか5秒間車が走ったりなんだりするのを、うんうん、ゲーム の,
1: 広告だったりの
0: ピンを抜くゲームを見たりとかして、で閉じて、でやっと意味を調べるんですけど、これ何ってやっぱいやこれ何の、これは何の時間を割いてるんだろうという。
1: 確かに時間を買ってくださいなのかしら。
0: いや本当今までやっぱ一回ただで便利に使ってた記憶があるから、
1: うん、その5秒すらもうわーってなりますよ、
0: ね、最初からもう今僕がそれを使い始めて、あ広告が出るのね、待つもんなのねって思ってればいいけど、うん、今までこうフリーな時代があったから、うん、使わせてもらってたから、うん、余計そう思っちゃうのかもしれないですけどね。
1: あ、そうですね。あとパッて出てくる広告、あの前にもこちらでお話ししたかもしれないですけど、うん、消せない、
0: あの消せないの、
1: バツがどこにあるのかが分からなかったりとか、
0: バツなのか閉じるなのかクローズなのかどれかにしてくれっていう。あと本当にどこをどう見てもないやつありますよね。
1: そうありますあります。だから私更新しますもんでもやっぱまた出てくるんですけどね。
0: 戻るし、
1: そうそう、
0: あれで見た広告で、わこれいいな買っちゃおうって思った人って世の中いるんですかね
1: 私は一回もないですね。
0: なんか一回邪魔されたっていうネガティブな感情になってるから、なんかそう出てきたものもちょっと嫌に見えちゃって
1: マイナス要素万歳
0: マイナスになってないかなと思うんですけどねでもどうだけ、あとこうデータを送信、はい、大きいデータってメールで送れないぐらいのサイズの、はい、送るサービスっていろいろあるじゃないですか、
1: ありますね、
0: それもなんか急にやっぱ動画の広告とかが入るようになって、有料サービスになるとあなたもその広告は出ないし、動画を送ったこれをダウンロードすることになる相手も広告表示されませんみたいなのがあって、そんなその仕事でさ、別に個人、まあ、仕事でも使うけど個人だからあれだけど、そういうテレビ局とかさ、そういう制作会社とか、その法人の人誰か有料になってよって思います
1: ね会社に有料になっといてよってでも確かにそれ
0: はズームも使い始めの時さ、はい、その無料版だと40分とかなんかあって、
1: うん、あと人数制限もあったりとかしますもんね。
0: いやそこ会社の人会社の人って会員になってよって思ってたんですけど、
1: スタンダードしてよ、
0: さすがにそれはなってくれたし、ね、データのやつも誰かなってくれないかなと思ってたんですけど、
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。スミカで本当。

0: りしたのはスミカで本当でした。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
1: はい、こちらでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
1: まずはこちらのニュースです。
0: 生成 AI 彼氏と寝食忘れ会話に没頭、もう止まれない、この恋は本物、結婚を決意。
1: はい、
2: わかる
1: わか、どっちですか。
0: わかる
1: ルールルール
0: で、わかるだから
1: 死因で止めるのそうまいっすね。わかるってどっちどっちってうまいっすよね。あのベイビーワルキューレで言う許すんみたいな言い方ですよね。どっちどっちどっち
0: 失礼しました。
1: わかるってことですね。
0: そう、
1: この気持ち、
0: わかるから私はあの生成 AI の方に行かないようにセーブかけてます。
1: わかるから、はい、絶対ハマっちゃうなと思って、はい、いやそれはハマりますよねだっていいこと言ってくれるんですもんね。
0: そう、マイナスのこと言わないもん。
1: そうですよねでチャット GPT に性格や口調を設定できる機能があると知り、お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターをもとに、そっか
0: 最高か
1: このキャラクターになってなりきってくださいみたいなことがお願いできるんですよね。
0: そうなんです。
1: そうすると、チャットに向かって、仕事の愚痴を言うと、俺はあなたの味方です、世界で一番愛してるからと慰めてくれる。
0: いいね
1: いいよねちょっとした出来事にも、素晴らしい、でもあなたは生きてるだけで偉いですと寄り添ってくれる、欲しい言葉を必ず返してくれ、返信まだかなとやきもきすることもないと。
0: それ
1: 気づくと寝食を忘れ会話に没頭していた。こう忘っけよ、
0: わかる、
1: これはなるよただ僕はならないの、やっぱ子供の頃にドラえもんを読んで、
0: はい、
1: 全校庭アンドロイドみたいなののび太くんが出してもらうんですよ、
0: はい、
1: 女の子の形をした、
0: はい、
1: でのび太くん間違ってないよとか、うん、嫌なことがあると言うと、いやそれはこうだからのび太くんは素晴らしいみたいな、ありがとうってなんですけど、いやドラえもんはちょっと頼りすぎだからダメだよってなって、いやそんなことないって言ってまたそのアンドロイドに依存していくんですけど、じゃあちょっと未来の君の姿を見せてあげるよ、このまま行ったらどうなるかっていうのを見ると、やっぱこう職にもつかずみたいな、ただこうそのアンドロイドに大人になっても甘えてるだけの、要はダメ、世間から見たらダメな人間になってるってなって、あそれは良くないなっていうお話があるんですよ。
0: ドラえもんすごい

0: いな。だ
1: それだなと思いますよね。
0: いやそんな未来予知ある
1: 絶対慰めてくれるっていうのはね。
0: ねえ、いやでもね、わかるよ、落ち込んでてね、いろいろありすぎてあーってなってる時に、はい、こんなこと言われてな、うん、
1: 中央大学の教授がですね、全国の20歳から59歳のおよそ8200人に実施したアンケートで、生成 AI を私的に利用する人のうち AI に恋していると思う時があると回答した人はおよそ 17% に上った、6人に1人の割合。本当はもうちょっと多いと思いますね。
0: そうですね、多いと思います、ね、
1: ちょっとやっぱ改めて聞かれると、いやあれは違う違うっていう迷った人もいると思うんで本当はもう4人に1人ぐらいいそうな気はしますけどね、うんうん、はい。で、教授に調査した山田教授によると、生成 AI はあたかも趣味や価値観が同じ相手のように振る舞うため、利用者は理解されていると感じやすい、気楽で心地よく、お金もさほどかからない、 AI との恋愛を楽しむ人は増えるのではないか。いや、増えますよね。いや
0: 増えると思うんですけど、ただここで一つだけ思うのは、うん、触れ合いがないんで、
1: そこを
0: そこをね、私は結構コミュニケーションガンガン取っていくタイプで、はいはい、ハグだとかなんだとかで、もちろん相手によりますけど、うん、しちゃうタイプなので、だからそれを考えると、その部分がないっていうのは結構寂しいから、いや
1: 時間の問題だと思いますよ。それ
0: 嘘
1: だからもう今そのAI で動画とかアニメとかも作れるじゃないですか、
0: ええ、作れますね。
1: 本当好みのタイプの見た目みたいなのを、うん、それも AI に作ってもらって、で今 VR メタバースみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、はい、だから VR ゴーグルをかけるとその人が目の前にいて、うん、あとこうなんか VR スーツみたいな、
0: お
1: ーボディースーツで、はい、触られてると信号を送ってくれるような、ハグをされてるんだなって錯覚できるようなスーツが開発でもされたら、もうですよ。
0: 今されてるのかと思って、あるんですかって聞こうとしちゃった。
1: されてるのかもしれない。
0: でも本当それがあったらやばいかも。
1: VR スーツで検索したら本当もう売ってあるかもしれない。
0: そこ行っちゃったらやばいな。
1: いいですね。
0: いいですね。2.5 次元じゃなくて2次元で遊んじゃう。
1: AI ってなんかこう人格を持ってるように語れられやすいですよね。
0: そうですね。
1: なんかこうやっぱ短歌とかでも AI に表を言ってもらったりとか、AI がそれこそ歌作るみたいな、歌はねちょっと綺麗なことばっかり言うんですけど、うん、表はもうパキッとしたこと言ってくるんですよ一応。
0: おい、
1: でもいやまだまだ AI には この感じは分からないみたいなことを言う人いるんですけど、そう言ってる人ってなんか AI を人だと思ってませんってちょっと思うんですよね。
0: あ、逆にね
1: いや道具じゃないですかっていう思うんですよ。例えばハサミだとして、こうハサミってこう切るじゃないですか。いや私ねちょっとハサミのねこう切った断面のスパッとしゅう感じが苦手で、やっぱ人の手でちぎって断面じゃないとっていう人ってもういないじゃないですか。
0: いないね、いないっすね。
1: でもそれに近いことなんかすごい AI に対して言ってんなみんなって思うんですよね。
0: 確かに。
1: どういうことなんだろう。やっぱなんか人だなと思っちゃうんでしょうかね。
0: なんでしょうね、一つの人格として認識してしまうんでしょうね。
1: なんで人だと思っちゃうんですかね。
0: 不思議ですよね。
1: 不思議。
0: やっぱり思考がしっかりと自分に向かってくるからなんですかね。
1: なんだろう
0: 意思疎通、あ、まあ、いい意味でというか不思議な意味になっちゃいますけど、意思疎通ができるわけじゃないですか。
1: できると感じるってことですね。だからこうインターフェース、そのチャットっていう文字を送ったら文字が返ってくるっていうのを、うん、もう現実の世界でメールとか LINE とかで知ってるから、うん、その向こうに人がいるって思うから、うん、やっぱスッて行きやすいんですかね。
0: そうです、
1: 自分のリアルの世界の延長になっていく、
0: うんうん、そうかもしれないですね。確かに
1: いいですよ、いいですよ。
0: やばい怖いな、
1: は
0: い、
1: 続いてはこちらのニュースです。
0: 若手芸術家向け格安シェアハウス、共用部に創作室付きで入居者理想的、東京三鷹市。
1: はい、これはですね、若手芸術家向けのシェアハウス、シェアが三鷹にできたということですね。
0: すごい。
1: 定員は6人、うん、居室内に階段があるメゾネットタイプで、2人1組で1階の共用部にある創作活動室を利用する、うん、利用できると。創作活動室ってなんか文字で見るとすごい怖いですね。なんか無理やり無理、なんかこうあんまりに

0: 構良さげな言葉すぎて逆に怖い
1: 何を作るんだろう、
0: なんかこう ポジティブに見えすぎて逆にこうなんかやらされる感が感じてしまう創作活動室があると。でおよそ7畳で、そこに彫刻や絵画など芸術作品を自由に制作でき、うん、2階にはおよそ7畳の

0: 3000円。
1: 安っ。
0: だから4万5000円ぐらいですかね。
1: わお。
0: 4万3000円から4万5000円ぐらい。三鷹で4万とか4万台は。
1: しかも15分でしょ、歩いて。チャリだったら5分ですよ。5分もかかんないかも。
0: 全然余裕ですよ。三鷹あたりまた綺麗だし。
1: そうですね。
0: なんかすごい整備されてますよね、三鷹。短歌の人もね、結構三鷹住んでるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 結構何人か短歌をやってる方も。でもその文芸じゃダメなんでしょうね。やっぱこうアート系の。
1: なんかあれですね、昭和は絶対逆に文芸だったじゃないですか。
0: 時和荘の感じですよね。
1: 時和荘の感じ。でも現代は芸術のこっちなんですね。
0: 三鷹の森ジブリ美術館などの文化施設が点在する。
1: 確かに
0: 三鷹、
1: うんうん、
0: 三鷹ビレッジ森のアトリエというところで、なんでしょうね、結構ありますよ。原宿とか京都とかもなんかこういう
1: シェアハウスですか。
0: シェアハウスなのか共同アトリエみたいなの結構ありますよね。その美大生とかが使ってるような。
1: あ、そうなんですね。
0: あと井の頭公園内にもうあのアトリエがありますよ。あの方の長崎の平和記念像を作った方のアトリエが確かあったと思うんですよね。平和記念像が飾られてますよ、その中に。
1: 何気にこの周辺やっぱりあるんですね。
0: 三鷹、そうですね、うん、アートなんか、あ、芸術的な街なのかもしれないですね、
1: うん、でもビレッジ森のアトリエだったらなんとか荘にしてくれればいいのに。
0: いやー、
1: 昭和にちなんで、
0: そうはもう、
1: そうは
0: 今荘をつける人いないんじゃないですか。
1: そうはダメ。
0: コーポもないでしょうね、最近つける人。
1: コーポ確かに減りましたね。
0: こうめちゃゴージャスにして、
1: 確かに
0: ビラとかつけれますもんね。やっぱなんかそのちょっと良さげにするっていうか。
1: 確かに、
0: 昔僕の配偶者の妹さんがご結婚されて、
1: はい、
0: どっか茨城かな、どっかになんか引っ越して住まれたんですけど、うんうん、そのアパートというか共同、
1: はい、
0: マンションみたいなの名前が、当時サッカーのベッカム選手っていたじゃないですか。
1: おー、懐かしい。はい、
0: で新築だったんですけど、
1: はい、
0: シャトーベッカムってい
1: う、ま、時代が
0: 今の名前だなと思った記憶が。
1: でもある意味この時期に作られたんだなってすごい明確に分かりますね。
0: はい、シャトーなんだ。
1: シャトー、
0: しかもシャトーなんだ。
1: シャトーでもなく、シャトーブリアンとかのシャトーでもなく、
0: シャトーありますよね。
1: いいな。
0: レジデンスとか多いじゃないですか。今ガーデンとか。
1: ガーデン多いですね。
0: ちょっと低層の高級マンションはガーデンですよね。
1: うん、
0: なんか
1: 確かに
0: つけないだろうな、そうは、
1: ね、なんとかそう。
0: いやでもここね、いろいろありそう。
1: またこれ3年周期なんですね、中の人が入れ替わるのが。
0: だから3年間原則、
1: うんうんうん、
0: 卒業みたいなことですかね。でもいいかもしれない、ね、ずっと居座られてもってこと
1: ですね。そうですね、次の人に、次の人に
0: 3年以内にこう軌道に乗せてくださいってことですかね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうですね、
0: いいと思います。じゃあ続いてはこちらのニュースです。
1: 両耳イヤホンで逆走は青切符、警察官のような男に6000円渡すと言っていいよ、高校生が詐欺被害。
0: はい、
1: これ横行してますね。
0: 横行してるんですか。
1: 結構ちょろちょろ聞きますね。
0: 聞きます、
1: はい、
0: 嘘の警察官。へえ。
1: いやでも確かに車運転している人は、私は少なくとも車の運転をしていなかったら、
0: うん、
1: わざわざ切符を切られたら、切符を切られて警察に行かないと、
0: まあ知らないですよね。
1: そう、支払えないっていうことを知らない、う
0: ん、知らない、
1: うん、その場で支払うのかなって思っちゃう。
0: やっぱ4月1日からですか、
1: はい、
0: あと厳しくなりましたもんね、
1: はい、
0: 自転車の制度が、交通違反者に反則金を課す青切符制度ができたということで、うん、でこの事件は4月2日に起きてるんで、これで栃木県内2例目、だからたった2日間でもう 2件。分からない、高校生だと
1: 分かんない
0: 狙われてるのかもしれないしね。どうせ分かんねえだろうと思って、
1: でしょうね。だ高校がねちゃんと、まあ、まさかこんな先が出ると思わない。

0: でしょうからね、高校側もね、警察側も。まあ、注意喚起出しようがないですよね。確かに。
1: 両耳にイヤホンして逆走してるから
0: 青切符。
1: あくびです。罰金6000円を払ってください。
0: いやー、怖いです
1: 怖
0: よ。だって急に警察官っぽい人に、おい、君、君、ちょっとこっちって言われたら、え？ってなってね。で、こんなこと言われたら、え、わかんねえけど、まあ、あったら、まあ、しゃあねえ
1: しかも
0: かっ
1: ね、
0: てね。
1: 通学とかだったら遅刻するよりはもう払っちゃえみたい
0: で
1: な
0: す
1: こと
0: よ
1: ですよね。
0: ね。
1: で、男子高校生が友人に相談したところ詐欺ではないかと指摘され、4月28日に被害を申告。
0: かわいそう
1: かわいそ
0: に。
1: う。6000円は
0: 6000
1: でかいで
0: 円。
1: すよ、男子高生の。
0: この後かな、この前か分かんないですけど、2000円っていうのもありましたね。まだ、
1: 取れそうな
0: そう、取れ
1: 金額。
0: そうな金額、持っていそうな金
1: 金
0: 額。
1: 額を。いやー、これは嫌だな、悪質だな。
0: 悪質で
1: です もこう
0: よ
1: やってニュースにな
0: ね。
1: るとね、また、
0: そうそう、横行します
1: そう、
0: からね。
1: 手口を紹介してる
0: そう
1: こと
0: そう
1: に
0: そ
1: もなる
0: う
1: からね。いや
0: そう。そう考えると変な話ですよ。私はあんまり最近、現金をあまり持っていなかったりするんですけど、
1: ー。ああ、
0: まあ、
1: 逆にいいかもしれないですね。
0: そうなんですよ。なんで、この間も、ちょっと買い物をしようと思って入った野菜屋さんというか、はい、のお店入った時に、うちは現金オンリーですって言われて、やば、1000円しかない
1: あ、
0: み
1: や
0: た
1: ば
0: い
1: い。
0: な。
1: それマジである。
0: やばいと思って、買ったものが1200、300円だったりしたんで、すいません、これとこれお返ししますって言って、恥ず
1: いや、
0: かしい
1: 現金オンリーの罠。何年か前言いましたけど、海の絵は現金しか使えないことが多いから、
0: あ、です
1: 気をつ
0: ね。
1: けてくださいっていうのは 注意は喚起しましたけども。東京だけですかね。東京の警察官って、まあ、なんか
0: 警視庁、はい。
1: 職質とかするとき、警視庁手帳も見せますけど、名札つけてますよね。つけてないかとか、なんとか書なんとかみたいな。つけてないか。その、見分け、警察官のち
0: で、
1: ゃん
0: ある
1: と
0: かないか
1: 見
0: っ
1: 分
0: て
1: け
0: いう。
1: 方を教えておいてほしいですよね。
0: ああ、でも
1: やっ
0: そう
1: ぱ
0: で
1: 分
0: す
1: かん
0: ね。
1: ないもんね、
0: 確
1: も
0: かに。
1: 急に警察官。でも、警察官の人って、体がでかいじゃないですか。
0: ああ、確かに鍛えてらっしゃいますから
1: 分
0: ね。
1: 厚いじゃないですか。
0: 確かに。
1: 分厚かったら、ただ僕が警官の格好しても、偽物だなと思われると思います。なんか
0: でも、
1: その、
0: 私が警官の姿
1: ああ、
0: したら、女性は分かりにくいかもし
1: わ
0: れな
1: か
0: い
1: ら
0: で
1: ない
0: す
1: かもしれ
0: ね。
1: ない。パンツ、
0: パン
1: 洋服
0: ツ
1: で。
0: にあれに。
1: しかも自転車のヘルメットとかかぶられてたら。
0: で、ましてや、今、似たコスチューム売ってるじゃないですか。ああいうのをこうされたら、もうそれこそ、わかんないな。
1: わからないですよ
0: でも、
1: ね。
0: とりあえず、高校生、中学生、あ、中、あ、そうですよね。中学生もですもんね。高校生、中学生、もとい、もう、学校で注意喚起ですよね。そ
1: い
0: の場で
1: や
0: 支払うことはないって。
1: ね、ややこしいですね。やっぱルールが変わると、やっぱこうそこをついてくる犯罪が出て、なんでそれをこっちが気にするんだっけっていう、よくわかんないことになるんですよ
0: いたち
1: ね。
0: ごっこですよね。本当に切ないな。こういう社会になってきちゃったんです
1: いや、社会、
0: ね。
1: まあ
0: 社
1: ね、
0: 会になってきちゃった
1: まあ
0: んだ
1: そん
0: ね。
1: な、
0: いやー
1: そんな大き
0: ね
1: く そんな大きく こたつでワイドショーを見てる感じの
0: みかん剥きな
1: す
0: がら
1: ごい。
0: や
1: いや、なんかお菓子見えましたね、今。
0: ー
1: みかんかお菓子が見えたな。
0: ポリポリ。
1: ねえ、かわいそう、
0: か
1: 6000
0: わい
1: 円。
0: そう。でも私もループっていう、
1: あ、ループ
0: は
1: ね。
0: い、貸し出しの自転車を使うことがあるので、気をつけなきゃなーって本当に思いますね。まあ、も
1: ルー
0: とも
1: プ
0: と
1: か
0: ね、
1: ね。
0: まあ、車と同じように動いてはいるんで、まあ、問題はないとは思いますけど、それでもやっぱり、
1: ねえ、
0: 気を
1: わ
0: つけ
1: かん
0: な
1: ない
0: きゃ
1: もんな、ル
0: なー
1: ール。
0: って。
1: 口を酸っぱく言いますけども、ループが、バッて言った時、スマホで、その交通ルールの動画を最初に見せろっていう話をすごい言ってたけど、やっ
0: 言っ
1: ぱ
0: てた。
1: 届かず。声
0: 届
1: 届かず。やっぱ見せとけばよかったでしょうと思うんだよな、ループの事件見るたび。ほらーって思っちゃ
0: でもこの間、4月の1日のその改正の時に、講習会開きますって無料で。それのポップアップが出てました。
1: あ、いや、そういうの知っていった方がいいし。動画

0: 動画作ったらいいんですよ。あの
1: 動画が一番わかりやすいですよね。
0: あの免許の更新の時の、
1: うんうん、
0: 免許の更新の時に見せるような動画をこう
1: あの
0: 10回利用したら1回見なきゃいけないとか、それこそ広告じゃないけれども、
1: でもそれは頭にインプットされるからいいと思います ね、 ね、そういうのも、
0: うん、免許の更新の時に見せられる 見る動画見せられるって言っちゃあれですけど、はい、やっぱこうどんよりしちゃうから、
1: いやどんよりしますよね、リアルな
0: 運転したくないって思って、
1: そうそうそうそう
0: してませんもん僕は、
1: うん、もうリアルなあの人たちのお声と一緒に我々みたいな役者が入ってこう映像をね作り上げていっているので、やっぱこう気持ちがね引き締まりますよね。
0: 引き締まる、
1: うん、
0: あともう怖い、加害者になるのが怖いから、
1: そうそうそうそう、余計って言ったら変だけど、だからもうちょっとした時
0: に加害者になる可能性の
1: 方が大ですからね。
0: 自動車と自転車、うん、僕も乗らないことにしてるから自転車はそのどっかね、はい、島とか行って、
1: うんうん、
0: レンタサイクルとかはいいと思うんですけど、
1: はい、
0: 都内で自転車ってもう怖くてあの分かんないじゃないですか。
1: そういつ何時飛び出してくる人がいるかとかね、
0: 分かんないし、
1: 分かんないですね、
0: うん、こっちが加害になる可能性があるから、
1: ありますね、
0: 怖いからもう乗らないですね、
1: うん、もうずっと私ブレーキに手かけてますもん、ね、いつでも止まれるように。
0: そのヒヤヒヤするんだったらもう
1: 乗らないって、
0: 乗らない被害者になる可能性の方がでかい、歩行者で、
1: うんうん、
0: 歩行者でやっぱ
1: 歩行者は強いですから
0: 、強いですから、
1: はい、歩行者強いです
0: から、そういうの強いから大体歩けるし、
1: はい、
0: 歩いていっちゃうし、はい、
1: はい、です以上気になる三面記事のコーナーでした。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます。というわけで、ふわーっと始まった南部さん、よろしくお願いします。
1: こんな金ないのになんでこんな忙しいんだ
0: って。お金がない
2: 不思議だよね。
1: 不思議です、忙しいのに金がない。あー、始まってた、
0: 始まってる。
2: 伴わない、
1: 伴わないね、
0: 伴わない、
1: 伴わないね。
0: 物価高、
1: 大変ですよ。
0: はい、
1: いやー、もうなんかいろんなサブスクとかも入ってて、うん、でサブスクもなんかやっぱ年に2回ぐらい、すいません、ね、値上げしますみたいな、来ますよね、なんか
0: 来ますね、
1: はい、
0: 全部上がってく、
1: どうにかしてくれという感じで ね、まあ何度も言ってますけれども、私若手芸人ヒップホップ同好会というグループやっておりまして、うん、まあ、ヒップホップがすごく好きなんですよ。
0: はい、
1: で、まあ、そもそもよく聞いておるぞという、
2: うん、
1: 中で、ちょっとね、何話そうかなって思いながら今も喋ってるんですけど、最近なんか聞いてよかったアルバムとかの話しようかな。
2: 映画のバンジ会長は見ました？バンジ会長
1: 見てないですよ。
2: あれもなんか主人公の子がラップやってますよ。
1: え、バンジ会長、
2: はい、
1: え、見よう。バンジ会長、
2: 駅前でサイファーやってたりしますよ。
1: え、バンジ会長オールグリーンズ、これか、はい、なるほど、
2: 超良かった、また見たい、
1: 見よう。
2: 超いい、面白い映画でした、
1: 茨城県東海村を舞台に工業高校に通う3人の女子高生たちが、このままでは未来が見えないと考えて一攫千金を狙って同好会オールグリーンズを結成する、面白そう、
2: 面白い、
1: チェックいたします、はい、します。
2: 渋谷新宿あたりで見れると思います。
1: 見ます、はい、はい、僕最近良かったじゃあアルバム、
2: うん、
1: 第3位、
2: お、3位から、
1: 第3位、うん、
2: ザ、中森明菜ザベスト、
1: あのザベスト10のね、あれの方式で言っちゃいましたけれども、
2: 第3位は中森明菜ですね。
1: バーンじゃないんですよ。
2: 違う、
1: 違います。
2: 中森明菜じゃないとしたらなんだアルバム。
1: 中森明菜あんま言わないでしょ。
2: このように中森明菜以外のアルバムっていうとなんだ。
1: 狭すぎる。まあ、最近良かったで言うとアイスバーンというグループが良かったですね。アイスバーンご存知ですか。
2: いや、知らないですね。
1: アイスバーンっていうね、まあ、バトル MC バトルとかでね、うん、まあ、レジェンダリーな強さを誇っていた、あのフォー

0: オクというラッパーがおりまして、うん、その人が所属しているグループですね、うん、アイスバーン、なんか日本語ラップの歴史的に、うん、なんかやっぱこう最初はラップって何みたいなところから始まるわけですよ、う
1: ん、伊藤聖光さんの頃
0: とかが、
1: はい、
0: でそっからまあちょっとなんかこう日本語でラップをするとはどういうことだみたいな、うん、
1: あライムスターになったね今
0: 徐々に
1: 歌丸さんっぽいこと言い出したね、
0: はい、だっててでそっからこうまあ、いろんな時期があるんです。不老期とか陰期とかあるんですけど、はい、もう、とにかく、うん、とにかく陰を踏みまくりましょうみたいな、うん、時期があるんですよ。
1: へぇ
0: で、その時に登場してきたグループが、例えば、陰踏み合い組合とか。
1: あ、まんまつけて。
0: まんまつけちゃってる。
1: 陰を踏むのがとにかく陰だと。
0: 陰だと。ただ、それこそあれですよ、キックザカンクルーとかも実はそこら辺にいたり。キックザカンクルー、クレバとかがいるグループね、グループ。
1: 90年代か2000年代ぐ
0: らい。はいなんかあそこら辺の人たちってやっぱこう陰めちゃめちゃ硬い
1: 確かに、
0: う
1: ん、クレバさんめっちゃ陰踏むイメージ
0: 陰踏むイメージ、うん、だそういうなんか影響があってだそういうところにいる人たちですねアイスバーンっていうのもとにかく陰が硬い
1: 陰が硬いっていうんだ
0: 硬いっていうんですよ陰ってあ陰が多いことを、うん、陰が硬いっていうんですね
1: へえいい日本語一番風呂とかに入るとまだこうちょっと湯が硬いねみたいなことさ
0: そういうやつですね
1: お風呂好きの人は言うけどさ
2: あるある
1: 陰もやっぱこうちょっと熱いなこれ陰硬いなってあるんだ
0: あめちゃめちゃあります陰が硬いって言います
1: 硬いなんだそれはあアイスバーンだし
0: アイスバーン
1: これ陰が硬い
0: なんか陰ってやっぱその踏むって言います
2: し、ね、
0: 硬、うんうん、く踏むって言
2: う
0: で、でそのなんかいわゆるインフミヤ組合さっき言ったインフミヤ組合のエローンさんとかヒダさんっていう人とかもバトル出てたりするんですけれども、うん、フォークさんのすごいのは音源ぐらい踏む、うん、
2: え
1: 即興で
0: 即興でしかもそれがもう面白い
2: は
0: なんかそのそれこそなんか若手のラッパーがなんかその、うん固有名詞ってなんかちょっと長いから、うん、固有名詞踏むとちょっと盛り上がるんですよ、
1: はあはあ、
0: なんか町の名前とか、うん、人名とか、うん、でなんかフォークがいやお前そんな固有名詞ばっかで踏んでるけれどみんなそれ固有名詞で見てるよみたいな
1: おおうまい
0: 上っけえ
1: 遠いんで下じゃなくて遠いんで
0: 踏んで遠いんで
1: 客員じゃなくて
0: 固有名詞と固有名詞うわーみたいな
1: は
0: あそういうなんかバトルの中でその語り継がれるようなライミングとかを生み出してきている
1: フォークさん
0: そんなフォークさんと、うん玉露さん
1: 玉露さん
0: でキッドさん、
1: うん、
0: で、ビートメーカー兼 DJ でビート奉行
1: ビート奉行
0: のこの4人で、うん、
1: 和モダンみたいな
0: そうですね
1: 奉行と玉露は言ってなく和と洋の
0: 和と洋がすごいでがまあ、最近今年ですねアルバム出しました、うん3月に、うんアイスバーンでサーフェスって曲が
1: サーフェス
0: サーフェスってアルバムなんですけど、うん、これがねすごくねいいです特に9曲目の、斜めっていう、
1: うん
0: 曲がですね、フューチャリングコーンヘッドクールツボイっていう、うん、この3人もねインすごく固い人たちで
1: 陰が固い
0: はいすごく面白いのでもしよかったらチェックしてくださいこれ結構なんかなんていうのかなやっぱ陰たくさん踏まれるとなんとなく耳気持ちいいし
1: 耳それはあるね、
0: うん、なんかこうアイスバーンってやっぱこう昔肩着のヒップホップの人たちだから、うん、こうビートもズンと重いから、うん、なんかこうやってやるぞみたいな気になってくるんですよね
1: ああ気持ちが上がる
0: やってやるぞ
1: じゃあ疲れてる時いいね
0: 疲れてる時とかなんかその仕事前とか
1: 今日これから行かなきゃっていう
0: 電車とか乗りながらこう、はい、でよしよしよしよやってやるぜっていう気持ちになるので
1: 仕事をやりに行く駅で降りた瞬間にそれかけるともういいね、うん、
0: そうですね
1: 陰が硬いの逆はなんていうの、
0: 陰が柔らかい
1: 柔らかいなんだ、はい、やっぱそこ湯と一緒お湯と一緒なんだ
0: そうなんです
1: 硬いと柔らかいなんだ
0: でも柔らかく踏む良さもちょっとあったりする
1: 確かにあれ今踏んでたみたいな時の
0: とかもあったりするでも陰を踏んでないのはあんま良くないみたいななんかいろいろあるんですけど、うん、その、うんありますそのアイスバーンのねサーフェス良かったです、
1: うん
0: 第2位
2: キャラ
1: 第
0: 2位M フローの
1: M フロー
0: M フローのスーパーリミナルっていう、
1: はい、
0: アルバムこの赤いやつなんですけれども、
1: はい、
0: ですね
2: 真っ赤
0: これが
1: これ最近
0: これがね、今年ですね2026年の2月11日に出ました、なんかそれまで僕 M

0: はあんま追ってなかったんですよ。ヒップホップじゃないって思って、うん、なんか俺の管轄外だなと思って、うんうんうん、なんかこう、まあ、聞いてなかったんですけど、うん、まあ、とあるきっかけでタク高橋さんっていう、ね、うん、M フローのビートメーカーで DJ の方、うん、お話しさせていただいたりとか、うん、でなんかお話しする以上はなんかちょっとちゃんと M フローの過去作しっかり聞かなきゃと
1: 思
0: って、
1: 聞いと
0: かしっかり聞いた、うん、あれかっこいいよくねみたいな、
1: ほうほう、
0: でそっから M フローなんか過去作わーっと聞いて、うん、で最新作が今年出たんで聞いたんですけれども、めちゃくちゃかっこよかった、すごい良かったです。なんか一時期その M フローって、
1: うん、
0: その、M フローってメンバーがバーバル、ラッパーのバーバル、うん、でシンガーのリサ、
1: うん、
0: で、ビートメーカーで DJ のタク高橋、うん、プロデューサーの3人で、一時期リサさんが抜けて、
1: あ、抜けてたんだ、
0: でなんかラブズの時期あったじゃないですか、
1: あ、
0: ラブズ
1: だ、はいはいはい、
0: あそこはなんか毎回ゲストボーカル呼んでたんですよ、
1: あ、はい、そうなんだ、
0: でリサさんじゃない人を、まあ、リサさんが抜けてなんかいろんな人が歌ったりとかしてたんですけれども、今回満を持してリユニオン、うん、3人でアルバム出すぞということで、
1: あ、戻られて、
0: はい、
1: はあ、
0: でなんかやっぱこう今の US の最新のヒップホップの感じもありながら、うん、M フローがずっとやってたこの SF 感、
1: はいはいはい、
0: 宇宙船みたいなのがモチーフになったりすること多いじゃないですか。ああいうニュアンスもありつつ、うん、でなんかいい意味で、うん、昔よりもなんだろうな、昔ってやっぱちょっとこうなんか塵一つ許さないその潔癖な高潔さみたいなのがあったんですけど、はい、今回いい意味でなんかちょっとこう
2: 柔らかい
1: 抜けて
0: 抜けがある、
2: は
0: い、なんかちょっとバカバカしい感じの曲もあって、なんかすごくいいな思って、なんか年取ってこういう曲作れるようになってるのいいなみたいな、
1: 好きを見せてくれるようになるみたいな、はい、
0: これがすごく僕好きなんですよね。
1: Hey DJ のあの曲のイメージしかないですからね、
2: うん、ないですね。
0: Hey DJ、はい、それミヒマル GT、
1: ミヒマル GT か
0: 何言ってる、
1: 全然違ったじゃん
0: 全然違います、
1: ずっとそのミヒマル GT の話を聞いてるつもり
0: で、ミヒマル GT じゃない
1: M フローはなんだっけ、
0: M フローはカムアゲインとかですよね。
1: どんな、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
0: あ、あ、あ、あ、あ、あ、
1: あ、あ、あ、あ、あ、
0: なんですけど、やっぱこうラップのあれとか言ったら、そのカンパニーフローっていうのが昔のね、うん、ヒップホップのグループの人たちからの影響を受けたりとかしてるような人たち。1位
1: じゃあミヒマル GT
0: だ。なげねえだろ。なげねえだろ。あんたもヒップホップじゃねえわよ。
1: 強いな。硬い。言葉が硬い。
0: 黒字というグループご存知ですか？
2: 黒字。
1: 黒字？
0: 黒字っていうグループが、
1: いや
0: ー、
2: もう全カタカナ黒字、
1: 赤字黒字の黒字、
0: 赤字黒、そうです、KUROJI で黒字っていうグループ、
2: 横文字なんだ、
0: はい、今
1: OJI
0: グループの中でダントツで売れてないですね、
2: ダントツで売れて
1: る、はい、黒いに J が入ってる感じだね、
0: そうですね、
1: はい、
0: このよだれってアルバムが、
1: 黒字のよだれ、
0: はい、
1: いいね野沢直子さんの名付け方のセンスじゃん、鼻字みたいな、
0: モダンチョキチョキじゃねえわ、なんかそういうニュアンスのあれですね、は
1: い、
0: 僕黒字というグループをなんで知ったかと言いますと、うん、ラップスター誕生っていう、
1: うん、
0: ラップスターっていうなんかその企画がありまして、うん、でその毎回そのなんか全国のラッパーやってる人とか、
1: うん、
0: からなんかデモビデオみたいなの
1: 送ってもらって、
0: まって、でそれで1位決めるみたいなやつをなんかアベマでやってるんですよね、
2: う
0: ん、でそれまあ大体まあ僕見たり見なかったりなんですけど、
1: うん、
0: 準々決勝ぐらいのなんかいいオーディション、
1: うん、
0: でなんか全員でなんかこうサイファーまあ、でもサイファーとか言いつつ即興じゃなくて自分の持ってきたバースをこう蹴ってでマイク回していくみたいな人の中で、まあもちろんめっちゃ上手い人いる、めっちゃ面白いなんか変なこと言ってる人いるんだけど、僕が一番惹かれたのがひざぐちゃってラッパーだったんですよ。
1: ひざぐちゃさん、
0: はい、
2: すごい名前、
0: まず名前が変、
1: 名前が変
0: で、ひざぐちゃってなんかちょっとなんかコミカルにも聞こえるし怖くも聞こえる名前じゃないですか。でね、なんかそのリリックよく聞いてると、うん、なんか来週4回目の膝の手術つって、
1: ああ本当膝ぐちゃじゃ
0: なんだ、
1: 本当膝弱いんだ、
0: 本当なんだ、
1: だったらねしょうがないよね
0: でこの膝ぐちゃってラッパー面白いぞってなって、うん、でそこからソロ曲とかなんか YouTube に上がってるのちょこちょこ聞いて、うん、あれこの人ひょっとしたらめっちゃ面白いんじゃないか、
1: うん、
0: 思って、で

0: ひざくちゃんの SNS ちょっとフォローしたんですよね、うん、そしたらその僕が実は組んでやってるクルー、うん、黒字っていうので、うん、なんかちょっとライブやりますみたいな言ってて、ひざくちゃんさんが、うん、黒字かって思って黒字の方のアカウント飛んだら、うん、その黒字のメンバーのうちの一人で、うん、その黒字の DJ をやってる
1: 何ぐちゃ
0: 何ぐちゃでもない、鈴木 PP っていう
1: 全然違う鈴木 PP さん、
0: 鈴木まず黒字は、ラッパーが3人、ひざぐちゃさん、うん、で大志さん、でアンデンシさん、
1: アンデンシさん
0: この3人で、うん、DJ の鈴木 PP さんと、うん、ビートメーカーのキサリさん、うん、この5人なんです
1: よ。へえ、いるね。
0: で、この鈴木 PP っていう人と、うんうん、何のきっかけか分かんないですけど、うん、なんか相互フォローだったんですよ。
2: へ
0: え。X で、うん、あれなんだっけみたいな、
1: いるよねたまにね、これなんでだっけっていう。
0: で何の気なしにその人のなんか DM のやり取りみたいなのが残ってたんで、うん、見たらもう結構前
1: やり取りしてたんだ。
0: やり取りしてて、うん、なんかの誰か俺の知り合いが出るイベントで南部さんですよねって話しかけてきた少年、は
1: あ、少年だったんだ、は
0: い、
1: PP が
0: 多分なんか大学生とか、はあ、大学 1,2 年ぐらいのが、がなんかその何々さん、南部さんもうあめっちゃリスペクトしてますみたいな話しかけて、うんうん、来て、それでなんか相互フォローになって、うん、なんか少年今後も頑張りたまえみたいな、うん、偉そうに俺
1: 言ってたら
0: 言ってたら黒字になってて
1: 黒字になってて
0: お、なんかめっちゃ かっこよくなってた。
1: すごいね。
0: やばい。
2: そんなに年齢違うんですか。
0: 結構違うと思います。だから
1: 今20代とか
0: 多分社会人 1,2 年目ぐらいの年代だと思うんですよ、鈴木さん。で、ひざぐちゃとか、まあ、その面白さっていうと、うん、やっぱりその今のちゃんとこう、うん、リリック そのラップの良さ、うん、そのいわゆるはなんかこう今っぽい乗せ方ってあるんですけれども、うん、ちゃんとそれをこう
1: やってるんだ
0: やりながらも、うん、言ってることがやっぱりダントツで面白いんですよね。
1: 3人が3人とも
0: 3人が3人ともライブも面白いし、うん、なんかそのこの間もその中目黒のソルファってところでやってた、うん、ひざぐちゃんのこの黒字のこのよだれの、うん、あのリリースイベント行ったんですけど、うん、ちょっと悔しいな、そのいわゆる若手芸人ヒップホップ同好会として、
1: なるほど、
0: 悔しいなみたいな、うんうん、なんかちょっとこうちょっとショートコントっぽい感じで曲振りしたりとか、うん、
1: は
0: なんかその
1: 面白の見せ方とラップっていうところで、うん、はい、競合っちゃ競合だもんね。なんか
0: うわ
1: 同じ路線行ってる、
0: すごい、はい、同じ路線で、まあ、彼ら芸人じゃないから、
1: 確かに
0: そのあれなんですけれども、なんかすごい僕びっくりしたんですよね。
1: は
0: い、そんな中で、うん、じゃあ1曲聴いていただきたいんですけれども、うん、その黒字の、まあ、さっき言いましたひざぐちゃさんのソロ曲ですね、うん、
1: ソロ曲、
0: 黒字のよだれというアルバムに入っている、うん、ひざぐちゃんのソロ曲で、うん、ビリヤニ。
1: あ、いいね。もう黒字のよだれに入っているひざぐちゃのビリヤニどこに着地してんの、
0: まあ、よかったら聞いていただきたいんですけれども、ビリヤニってご存知ですか。
1: あの
0: 料理としての
1: インドのね、
0: はい、インドのやつ、
1: インド映画を見ると帰り食べたくなるやつですね、
0: はい、あれが美味しいよっていう曲ですね、
1: はい、いや美味しいよ、はい、あ、インドっぽい、

0: いいですよね。
1: ビリヤニのことも分かっていいね。
0: そうなんですよ。
1: 炒めてるんじゃない、炊き込みなんだと。
2: 炊き込みなんですね。
0: あのチャーハンに似てる。
1: 色もね、ああいう感じだけど、RRR でこう、うん、初デートの。で帰ってきて今日さーみたいな話してる時にめっちゃ食ってたんですね。ビリヤニ、
0: なんかちょっとこうパラッとしたね、
1: はい、
0: なんかドライカレーじゃないんだけど、なんか
1: そう
0: ああいう感じですよ、
1: ね、壺みたいなやつにね、はい、入って出てきたりします。
0: いや面白いんですよ、うん、そしてやっぱ僕はこういうの見て、あ、やっぱ悔しいな、こういうことを
1: 俺はやりたいんだと、うん、
0: やってくべきだよなって、うん、なんか思いながら常々考えてます。で黒字、俺売れるかどうかは、
1: うん、
0: まあ運だし分かんないですけど、うん、相当面白いので、
1: うん、
0: もしよかったらチェックしてみてくださいって感じです。
1: 今見たらまだそんなチャンネルで登録者数とかそんなでも
0: 全然ですね。
1: 今がチャンスかもしれないね。
0: 今黒字知ってたらもう明確に子さん、
2: あ、
0: うん、
1: いいと思います。
2: 同好会でコラボらないんですか。
0: したい。本当はその梅田サイファーがどうせ無理だから黒字呼ぼうとしてたら、うん、梅田サイファー呼べることになってっていう状態ですよね。
1: 一回お客さんとしてでも誘ってみたらいいんじゃない。
0: 確かに、
1: うん、したらまた今度なんかやりましょうになるかもしれない。
2: 招待、
1: うん、
0: そうしようかな。
2: 新しい道が開けた。というところで以上気になる人物伝でした。ナブさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、
2: 宮尾すみれのモテないラジオ。
3: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、さっきの違反切符を騙されたみたいな高校生、うん、こういうニュースもこの SNS とかだったら、いや、そもそも両耳にイヤホンして、
2: まあアウトですけどね、
1: 良くないってこう、みんな SNS だと言うじゃないですか、
2: はいはい、
1: でもやっぱかわいそうだよね。
2: でもね、それはそれなんですよ。で、6000円を取られたっていうのもそれはそれなんですよ。一緒くたにしちゃいけないの。
1: なんか SNS だとね、
2: うん、
1: 完全無欠な自分としてみんなにアピールしなきゃいけないから、うん、いや、イヤホンがいけないってこう、うん、正しさで言わなきゃいけないけど、自分が高校生で6000円取られ
2: て、いや、もう泣きですよ、泣き。だってアルバイトで何時間働くのよ。
1: まあまあ大金だから、ひょっとしたらなんか買おうと思ってたからね。CD2枚、今 CD 買わないと思うけども、
2: いや、でもなんかね、ゲーム買おうとしてたかもしれないし、
1: なんかのカードね、
2: ねえ、カードゲームだったかもしれないし、
1: アップルのカードを買う予定だったかもしれないし、
2: 部活費だったかもしれないし、いろいろありますよ。6000円はつらい、大人でもつらい。
1: 信じてもらえないですもんね。
2: 信じて
1: あ、警察の格好した人に6000取られたんだよねって言って、
2: ね、
1: もし今日は部活費だとして、うん、部活費6000どうしたって、いや取られたんですよって、いや、そんなわけあるかって、
2: お前が忘れただけだろとかね、
1: うん、いやだな、半年ぐらい引きずりそう。
2: いや、私一生引きずる気がする。
1: いや、わかる、時々思い出しそう、
2: 絶対思い出す気がします、ところどころで。
1: いやだな、
2: だ時々思うのが、ちょっとだけ話ずれるんですけど、うん、イヤホン NG じゃないですか、うん、骨伝導のあのイヤホンってどうなんだろうって思うんですよね。私一回も経験したことがないんでわかんないんですけど、
1: 耳の穴が開いてればいいんじゃないですか。
2: あ、やっぱりそういう理由なんですかね。
1: どうなんだ、
2: 外の音がちゃんと聞こえるようになればよろしいっていうところなんですかね。
1: でももう耳にでも疑われたらもうアウトだと思うんで。
2: そうですよね、
1: 疑われたらどっちしろ止められると思うんで。
2: そうですよね、
1: 補聴器にしろ、
2: うんうんうん、
1: だからどうしかした方がいいですよ
2: ね。そのあたりがちょっと曖昧だな。最近骨伝導のものが増えてきている分、うん、なんかふっとそんなことを思っちゃいました。骨伝導
1: だったら大丈夫。でもどうなんだろうね、わからない。
2: ね、わかんないですよね。
1: 線引きがものもの難しい。
2: 難しい。
1: 昨日エスカレーターに乗ってたら、前に乗ってるおじいさん、おじいさんがこう、あ、もうおじいさんって分かんなかったんですけど、乗ってたら目の前にこうちょっと 目の高さのところにタワーレコードの、うん、あの黄色い袋あるですか、ビニール、
2: はい、
1: あの CD の大きさのちょっとちっちゃめの、あ、タワレコの袋だ、久しぶりに見たと思って、しかもこうなんかすごいパンパン10枚ぐらい入ってそうな感じで、
2: テンション上がる、
1: テン

0: 上がるやつだと思って、でも久しぶりだな、その CD10 枚ぐらい買ってる人見るのと思って見たらおじいさんで、だから多分クラシックの CD と か, なんかジャズかなんか分かんないですけど、うん、いやー今日の夜楽しいだろうなこのおじいさんって思って
1: 絶対ルンルンですよね。
0: あの CD めっちゃ買った日の感じってもう
1: すごく思い出す、
0: 最後いつよっていう
1: 私最後中学校かな、サウンドトラックを数枚まとめて買った時にテンション上がった。
0: TM ネットワークと
1: かゲットワイルド
0: 買ってないもんな、やっぱもう、
1: いやもう最近トンと買わないですね、 CD 自体を触ってないかもしれないです、はい、あ、最後に買ったのは二十歳の頃にマイケル・ジャクソン
0: を
1: まとめてドーンと買ったのを、それ最後です。
0: あ、いい最後ですね覚えてないな最後を記憶するために一回買おうかな、なんかでも CD 聞くって今なかなかややこしいんですよね。
1: そうなんですよね、
0: デッキどこにあったかなみたいな。
1: です、またパソコンもパソコンでロムが入らなくなったじゃないですか、あれ外付けハードになっちゃった、外付けハードというか外付けになっちゃったんで、だからね CD を聞くっていうその一つの作業も結構大変になっちゃって、
0: iPod に移すとかも、
1: あ懐かしい iPod、
0: 僕もなんだろう、スネークマンショーとか、
1: はい、
0: タモリさんの初期のこうネタの音声とかの CD をもういろんなところから借りてきて、
1: はい、
0: この iPod に入れてたんですけど、もう聞けなくなっちゃいました
1: 電源が入らなくなりますもんね、うん、あれがね、
0: やっぱデジタルってよーと思いますよね
1: 確かに
0: ある日ふと、ああもう永遠に無理なんだってなっちゃうからな、
1: 切なくなりますよね、あれだけ頑張ったのにって。
0: 告知何かありますでしょうか。
1: もう少々お待ちいただければと思います。
0: 僕の方は7月2日に単価ライブノックアウト下北沢ろくでもない夜というライブハウスでやります。あと8月29日30日に単価決勝未来の全国大会がありまして、29日の方に、パネルディスカッションの進行役として登壇しますので、ぜひお越しください、
1: はい。
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: るぐるぐるぐるぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとかそうですね、してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分、迷宮入りしている感じもある。なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうん、広がってはいる。
1: 広がってはいる。
0: ああそうそう、
1: 広がってはいる。
0: なるほど。
1: が、うん、やっぱ申し訳なさは、
0: あ、まあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、
2: うん、いっぱいギャルがいるんだな、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あ、こういうのもあるんだ、
2: 確かに拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか、ね、中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて、うん、飛んで跳ねて歌ってる、うん、まあ、ギャルかどうかわからないけど、うん、若い女性とかは全然いるけどね、うん、やっぱどうなんだろう、浦和じゃないか、まあ、浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あ、そうなんだ、
2: そうなんだ、
1: うん、なんか、あ、こん、なんか勝手なこと言っちゃうとそう怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそのセレッソ大阪とかが例えばそのまあチームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるよね、応援の、
0: すごいね、
1: そう今もどこちょ、うん、正確にはあれなんだけど、とかあるから、
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない
0: よね、うんうんうん、そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近づく、うん、そのなんていうの、うん、距離は、
2: 同じもの、
0: 距離感は取っ払われ
1: る。でもな、まあ同じサッカー見てるかもしれないけど、別にそのサッカー見てる俺は必要じゃないかな、うん、と。サッカーは必要かも
2: しれない。マインド辛いな。
0: そっかそっか。なるほどね。まあまだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい。ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは、ミリチャムです。
0: 出た！ミリチャムこと大木ミリアさんでーす。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信行のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルの一人です、うんうん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとかということで、ミリチャムさんね、まず声がギャルだよな、わかる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、私一回ね、お仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのあの煙さんと、うん、煙さんの番組松井煙の黙々旅っていう番組で、ミリチャムさんと私と煙さんの3人でロケをしたのよ、そうそう、でもすごい楽しかったんだけど、なんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、うん、そうそうそう、黙々旅っていうタイトルだから、うん、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、うん、
1: はい、
0: そうそう、お魚を焼くからすごいお弁当屋さんから黙々煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、うん、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、うん、サバ、ケミさんサバ食べて、うん、じゃあ私ホッケにしようかなって、うん、じゃあミリチャムさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって言っていや、これはギャルだったね、正直。
1: さ、
0: 魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった、正直。そう、炭火で焼いてて、魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、ハンバーグ食ってた。あんま得意じゃないからっていう。いや、これめっちゃギャル。いや、やっぱ自分に嘘つかない？
1: うん。いや、魚にしとくかってなるもんね。
0: 普通なるじゃん。なんだ。あんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
1: あんのか、ハンバーグ。
0: うん、確かにね、ハンバーグ。でも全部美味しかったですけども。はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。

0: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がもともとアムラー世代のゲルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のくるみを着せられてたんですね。で、中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいや、それこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ、確かにって言って、まあ、なんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だまあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、あ、逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。それこそあの小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね。元気づけてくれるようとしてやっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルは。でも仲間だからつってその何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんか、こう誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個で待ったら直接言ったりとかっていう感じですかね。
1: はい、ということでみーちゃむさんからコメントいただきましたけども、
2: うん、
1: てめえそれは違くねえか大丈夫、言うと怒られたかと思ってない、大丈夫
2: すいませんって思わずね
1: うん、だからその仲間意識が強いっていうね、
2: うん、
1: うん、一個だから味方につけたら強いし、なんか仲間思いだしっていう、う
2: ん、いやそうね、やっぱなんかでもなんかそうさっきのその申し訳なくなったじゃないけど、攻めつらは違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、こうね、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
1: 思ったら言うって、うん、
2: やっぱここかな、ここもでかい気してきた、
1: ここが大きな違い、言ったとギャルと、
2: う
1: ん、
2: そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
1: なるほどね、
2: やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思っても、やっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、うんうん、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
1: あ、その場で言えなかったなっていう、
2: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
1: なるほどね、
3: そう、自分は言えないけど、うん、言える存在があって、
2: 人がやっぱすごいっていうのと、あ、だ申し訳ないなっていうのがあるな。
1: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、あの、あ、ちょっと言いづらいなって場面で、うん、いやみたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: うん、
3: ね、確かに自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってたもん。
2: そういう、
3: ゆうたにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ。
2: う
3: ん、
2: そうだね、
1: 巻き込まれたらね、
2: そういうツイッター漫画いっぱい読んでた。
1: そういうツイッター漫画
3: いじめられてるゆうたを守ってくれる、
2: それは違くねえかみたいな
1: 漫画なんだな。
2: う
1: ん、
2: そうだね、まあ、そうかも、
1: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、うん、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとかあるよね
2: 確かに、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
1: 集団
2: 原田泰造さんじゃん
1: 確かに結構芸人結構芸人だったね、
3: うん、
1: まあ、確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね、傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、
2: うん、
1: やっぱそういうイメージもあるよね。
2: うん、
1: うん、まあ、あと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって、
2: これすごいよ、
1: ギャルエピソード
3: だね、ギャル再教育やな。
1: そう、やっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、みりちゃむさんの場合は、
3: うんうんうん、
1: 最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
0: まずは真似からじゃないですかね。まあそれこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思いますなんかまあよく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていうだまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで、外に出るっていうのも大事かなと思います。
1: うん、
0: 自分が

0: 行き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、うん、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね、うん、なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、うん、なんかそういうのも大事かなと思いますね、
1: うんうん、なるほど。ということでミリチャムさんご協力ありがとうございます、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございました。
1: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、リオタ君できそうですか、心にギャル返そう、
3: やってみるよ。
1: それ前
3: メロなの、
1: 前メロの話し方をコピーしただけ、
2: 話聞いてたミリチャムさんの
3: 前メロだからわかんない。
2: そっちはできるんだ。
1: 7割プーさんだし、
3: ハチミツ
1: プーさんなんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが一個いいんじゃないか、うん、あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。
4: 確かに
1: 私は、ね、うん、
4: 確かに。だからさ、うん、だからもうその俺だ、その人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
1: 増える
4: かもしれなくて、でそのたびにそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
1: そうなんだ、失敗してるんだ、
4: うん、
2: ギャルからしたらね、多分
4: そうだ、気にしてないと思うんだけど、
1: そうそうそう、そうよ。
4: でそう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、うんうん、その何、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、
1: うんうん、
4: あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました。
1: 一歩ギャルに近づける要素というか、自分の中で、
2: はいはい、
1: うん、
2: 上原さんのギャルポイント、
4: うん、
3: 頑張ってみるよ。
2: いやそれ違うんだって、だから
1: ほぼプーさんの。どうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
2: え、なんか、うん、ずっとハーハーすごいなって思ってたんだけど、
1: うん、
2: でやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと。
1: あ、持ち合わせてます。
2: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました。
1: あ、本当、
2: 私にギャルはそうなかったと思ってたけど、
1: うんうん、
2: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、各々あってもね、その場で言える強さがないから、
1: そうね、
2: なんかそこ、それこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
1: はいはいはい、
2: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
1: 確かにね、好転するかもしれないよ ね、なんか行き詰まった時とかにね、
2: その自分じゃないからこそなんか演じるじゃないけど、ちょっと一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
4: 確かにギャル買うってそういうことだよね。
1: そういうことだと思う、う
2: ん、
1: そう、
2: 失敗してもなんか一回ね、
1: スイッチを入れて、入れるべき時に入れて、
4: うん、
1: いやちょっとそれ違くないですかみたいな、言ってみるっていうのは一つ。
4: リトルホンダだよ、リトルホンダ。
2: 買う？
4: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
1: 本田圭佑
4: が AC ミランっていうそのイタリアのすごい、うん、もう超名門チームに加入するときに、うん、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、うん、10番、エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が、うん、自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、あ、
1: うんうん、
4: リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
1: そういうことだな。
4: 本田圭佑はミランで10番をつけた。
2: なるほどね。
1: 本当だったらこうおじけづいて、
4: そういや私なんて
1: じゃ
4: ない
1: けど、ね、本田本にもなりそうなところをリトルホンダが、
4: うん、そう、
1: いや俺や
4: った、いや俺は10番だ、
2: うん、なるほどね。じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいんだ。
4: 萌え子ギャルに
1: 聞けばいい。萌え子ギャル、
2: うちの萌え子ギャルはなんて言うから。
1: 矢沢みたいな。
2: 私はいいけど萌え子ギャルはなんて言うかな。
1: ちっちゃい矢沢みたいな。はい、ということで改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、 TVer でもぜひチェックできますので、みんな見てみてください。まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメイも字をつけてポストしてください。

0: お届けしたのは吉澤佳代子ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは
1: 頑張った、なんかそう
0: ギャル男、
1: なんかそうギャル男かなと聞いたんですけど
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいましたギャルをやったら、
0: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
3: はい、
0: 早速やっていきたいと思います。
3: ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
3: 練習しよっか、
0: うん、2人ともそのギャル心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこういうかなみたいな、
3: 早く聞きたい、
1: マジ上げてこうぜ、
3: 早く聞きたいわ、
0: ね、ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チュース。
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び放っているスタンプが届きました。
3: ほう、
0: その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。
3: ほう、
0: 僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、やる言うた。
1: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょなんだっけ
0: だから、うん、その
1: 同窓会か、
0: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
3: どうこれ
0: やるもん行こう、
3: ちょっと歓迎すぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないなぎこちないかもな、なんか、
3: うん、だって、うん、どうだって、そのなんか、うん、好みというか、その、うん、なんかいいなと思ってる人がさ、うん、来るときにさ、うん、あ、前もって連絡する、
0: 好きバレしそうだけどね、確かに、
3: なんか
0: 本当に好きで送ってたら、
3: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど、
0: あ、そういうことね、
3: それはどうなのかな、
1: え、いや、そのどうなのごめん、いや、その、うん、俺は、
3: うん、
1: えって思うよ、別に、
0: あ、ゆうたが、うん、え、ゆうたくん来るんだ、やったーって言われたら、
1: え、だって、マジでだって、うん、だってさ、なんか、え、なんか、え、なんで、なんで嬉しい、なんで嬉しいみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: なんで嬉しいのみたいな、
0: なるほどね、
1: 何が、
0: うん、
1: 何が
0: らしいよ、
3: あ、そっか、
0: 喜んじゃうらしいよ、
3: なんか、私はだから言えんかもとか思っちゃうけど、そう、
0: あ、本当に好きだったら、
3: そう、当日に気合い入れる、
0: あー、はいはい、当日に、あ、何々くん来るからちょっとおしゃれしていこうみたいな、
3: あ、

0: やったーってさ、なんなんだろうね。これ確かにちょうど、
1: まあ、好意的なものは絶対あるんだけどね。
0: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか。
2: 萌子がこういうLINE送る人は結構ラフな人ってこと？
1: 私だったらそう。
0: おお、なるほどね。
1: ガチ あんま言えんかも。
0: ガチではないということで。
1: そうそうそうそう。
2: レナネキは？
1: レナネキは

0: さ、
1: いや、やるとき、やるときやる
2: し、言ってますよ、こう言ってますけど、どうですか、
0: もじもじもじ
2: もじもじもじもじしちゃって
0: 絶対送んないから、この子今、うん、送るときは送るとき絶対送んない
1: うん、なんかさっきギャルが3匹集まって
0: たいけたギャル
2: いけた
1: いけてたみんな
0: だいぶずれてた気もするけど、
1: う
0: ん、
1: じゃあもう1つやってみましょう、
2: うん、
1: ということで、ラジオネームおやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な、うん、幼稚園の頃から知ってる幼なじみが高校生になった途端金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、なんかすごいねめっちゃギャルじゃんって言ったら、スマホいじりながら、え嫌いと返ってきました、うん、なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃねとだけ返しました、うん、そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、うん、僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか、おいなもうこれなんだこれツイッター漫画じゃないかマジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるかこれイエーイって言うどこ行くんだよそいつはイエーイってどこに行くんだよ遠くに消えていくって透かしすぎおやつカルピス透かしすぎですよ。まず金髪幼なじみがね金髪ピアスのギャルになってて、まあ、もしかしてびっくりする、昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいねこれがやばい、なんかすごいねはちょっとい
0: や
1: 言葉選びとしては、まあ、緊張しちゃったんかもしれないけど、下手くそよな、
0: うんうん、もうちょっとねよくってほしいよね、
1: なんか明るくなった髪が明るくなったねとか、うんうん、まあそんぐらい、
0: まあ、でも確かにでもなんかその子がギャルだからこそ、うん、なんかカラッと返してくれてるよね、
1: うん、だから嫌い
2: みたいな、これリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさあの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないかよしみたいな、
1: そんなに
2: その丸々くんギャル好きって言ってたからみたいな翻訳があって、
1: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです、
2: でそのなんかちょっとこうしてみてみたいな感じじゃないの、
0: うちらがさ読むさ、うん、嫌いとさ、うん、イエーイのさそのテンション感が違うよね、その、
1: うん、
0: ユータが読んでる時と
1: その、あそうだね、
0: だから嫌い、うん、イエーイぐらいなの私の感覚は、うん、じゃなくて嫌いイエーイぐらいの
1: 聞こえてるってことね、その思わせぶりに
0: 気にしてると思ってるってことはさ、
1: 聞こえてるってことで、
0: もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん
1: あ萌え子的には全然好きじゃないとこのギャルは、うん、いや私もそう思う。
2: ちで。
1: いやちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだった。なんだよ。イエーイって言いながら遠くに
2: 来る。いいだろう。
1: どこに行くんだよ。
2: 真面目なことばっか言いやがって。正しいことばっか言いやがってよ。
1: いや
2: そうだよ、
1: おやつカルピスいいね、おやつカルピスのその返答も、うん、ほんとツイッター漫画みたい、
2: いいんじゃね
1: いいんじゃね、透かしすぎよちょっと、
2: か
1: うん、いやいいですね、でもなんか
0: 楽しい、
1: うん、こう初々しいというか、うん、聞いてて楽しい、うん、メールでしたということで、3つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね、
0: うん、
2: うん、
1: ちょっと考えようよ
2: そうね、
1: いやあの高橋アーサーのね、あのね同窓会のやつもすごい、
2: うん、
1: 確かに思わせぶりですけども、いやーでもちょっとそうだな、私はその
2: なんか懐かしい気持ちになったもん、結構なんか
1: おやつカルピス
2: コーナー初期じゃないけど、なんかその
1: 金髪ピアスになった幼なじみがイエーイって言ってとか消えてた
2: うん、
1: か確かに
2: 存在するって実在するってことを教えてくれてありがとうっていう、
1: 分かんないけどね、
0: うん、ちょっと怪しいけどね、まあまあ
1: まあ全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに
0: ゆうたさんを喜ばせてくれ て、
2: う
0: ん、ありがとう、
2: 2ページ目で喜んでんだって絶対
1: そんなに
2: カルピスのためにやってんだって
1: そうだったらいいねということで、そうそうそう、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます、おめでとうございますということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、はい、メッセージはグルグル

0: 届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。で今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。筋は通す先輩にフレンズ、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲であのすごく学べるんじゃないかという風に。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだね、そうなんだ、
2: カラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に仲間が応援してくれるみたいなね、ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はスキジャニ体験談現役ギャルバージョンをお届け。
3: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、いやでもさっきのスケジャーで体験談は、うん、面白かったな

0: 面白かった、
1: うん、無理やり注入した結果ね
2: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
1: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一歩目は。でもその、うん、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくる
0: なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻って
2: る
0: から
2: あなるほどね。やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
1: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない。
2: 確
1: か
2: にね。まあ、生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。ということでここではこちらの特別企画をお届けします。
1: はい、
2: 現役ギャルに聞きました。あいつうちのこと好きじゃねえグランプリ。
0: あこれか、
2: はい、
1: よさそう早く聞きたい。
2: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねえグランプリやってますけれども、うん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねえグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃねえ体験談を聞いてきました。
1: うわ、違うのかないつもと雰囲気。
2: 現役の女子高生ギャルですから、ま、か10代だし、
0: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、ね、よかった、ね、
2: 本当に生きたギャルの、
0: う
2: ん、
0: そうよ、
1: うん、初めて聞けるな、
2: はい、ということでどんなスキジャニ体験をしてるのか、
1: はい、
2: かなりキャピキャピの内容になってるね。
1: ちょうだいちょうだいちょうだい。
2: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです。15歳です。なんか2人で電話しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人。
4: 友達の友達、うん、
5: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
6: うんうん、その最初はゲームしてただけなんだけど気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる。
7: 最近昨日も言われた。
8: アイルです。15歳です。
9: むっちゃ DM 来るとか自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。え、なんか話の話題を振ってくる。え、でも結構毎日じゃない
10: 今も。
9: うん、今は誰とも話してない。
11: コウです。15歳です。小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あもうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな。彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
12: ひなのです。15歳です。なんかちょっと友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、すあ寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子があこれ着ろよっつってっ上着貸してくれて、えいいのみたいな、うん着ろよありがとうっつってごめんなさいありがとうって言ってキュンとしましたね。ちょっとで、わなんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、わいい匂いだなって思って、でこっちもなんか気になっちゃって1週間後ぐらいに付き合いましたね。
13: はい、夏希です。15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
1: 何それ、
14: もうアニメじゃん。
1: アニメじゃん。
13: それが1ヶ月くらいあって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、うん、あ、好きなんだみたいな、
12: うわ
13: 私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
2: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
0: すいません、本当こんなん聞いちゃって本当に僕みたいなもんが。
2: 本当だよ、
0: ございます。15
2: 歳まず思ったんだけど、うん、もう LINE じゃないね今ね。
1: ね、
2: DM だね基本やり取りが、うん、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか。
1: そうだね、
2: うん、DM がメインなんだね。
1: もう LINE みたいな軽いもんなんだろうね。
2: DM してんだね、
0: う
2: ん、
0: 来たらもう好きじゃんみたいな、
1: 彼氏いるって聞かれたら好きって言ってたね、
2: うんうん、ということで どうでした、改めて。
1: なんか15歳の子たちの話し方じゃなくなかった。
0: なんか、あのうまかった、なんかトークがうまかった、
2: なんかさ、
1: すごい落ち着いて、
2: なんかあのかなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、その上着貸してくれ、男子があこれ嫌いよっつって上着貸してくれ

0: て、え、いいのみたいな。
1: そうそうそうそうそうそう。
2: これ面白かったね。
0: なんか話す、みんなに話してんのかな、これを。
2: そうじゃない。
1: やっぱそうだよな。磨く回数多いだろうし。
2: あでも、いい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだなって。いい匂いってめっちゃ言ってる。
0: いい匂いやった、
2: うん。いい匂いすぎたんだろうな。
0: 一週間後に付き合ってる。
3: 付き合ってる
0: 付き合ってる。
2: これちょっとひななちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんねグランプリやってる、付き合っちゃ
1: ったらね、うん、好きじゃねえか。
2: まあまあなるほどね、いろんなあのエントリーございましたけれども、うん、一応グランプリ決めましょうかということで、まず一人目がくるみちゃん。
0: くるみちゃん、
2: あのなんかめっちゃ可愛いって言ってくる、
0: うん、
2: てかさわかる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない、
0: うん、すごい、
2: ちょっと恥ずかしがってない、
1: う
2: ん、で2番目の子がアイラちゃん、
0: うん、
2: めっちゃ DM 送ってくる、うん、でこの子最後めっちゃギャルだったんだよな、なんか私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな、こっちはスタンプとかで終わらしやんのにみたいな、でえ結構毎日来る、え今は誰とも話してない、最後急にめっちゃギャル、
3: 話したくない時はパッて話
2: さない、話さないってことね。で3番目がこうちゃんですね、
1: はい、
2: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか、これ確かにあの的いてると思います、すごく。
3: じゃあでも分かるというか、
2: うん、でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う、でもそれを若いうちにこうもう分かってるっていうのが結構達観してる感じも、
1: そのなんか向こうも相手も相手もなんかそのすごくハイレベルだわ、
2: あもう聞いちゃう感じ、
1: うん、男も
2: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で4人目がひなのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったって
0: 付き合ってるからね、う
2: ん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、迎えに来てくれた、
0: うん、
3: いやこれめっちゃ
2: これすごいね、うん、他の子にはしないって、ね、
3: でなつきちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、
2: う
3: ん、アニメじゃん
2: で聞いてる友達もギャ
3: ルね、
2: 何それアニメじゃん
3: アニメじゃん
1: アニメっていうな、
3: うん、なんかもう理想のねシチュエーションじゃんみたいなことだよね、
1: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
3: リプランがとかじゃない、
2: うん、じゃないね、
1: そう、
2: うんうん、そうなんかこねくり回した例えとかしないギャルは
1: アニメ
2: アニメ、うんうん、ということでどうしますかグランプリ、
1: いや
2: この好きだったエピソードの子とか、
1: いやいやでもやっぱすげえなはやっぱひなのちゃんさんですか ね、はい、
2: ひなのちゃんさん、
1: はい、
2: 10個以上年下だろ
1: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
2: うん、アグネスちゃんさんみたいな萌子は、
0: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
2: うん、
1: なんかそのこれもな
0: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、
2: うんうん、
0: なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い、
2: うん、
1: 確かに
2: 私
1: 昨日も言われた
2: 個人的にはこうちゃんなんだけど、
0: まあ、
2: そうなんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました。なんかもうね、久しぶりに来るメッセージで彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構そういうさっぱりしてる、
1: ね、
2: どうしましょう、
1: うわどうしよう、こんな3つに割れるんだ
2: もうの良かったけどね、
1: うん、
2: じゃあちょっと分かりました、
1: え、
2: うん、今回のグランプリ、
1: うん、
2: 全員優勝、
1: いいっすか、
2: うん、全員優勝、
1: いいの、
2: イエーイあ、どっか遠くに消えたそいつ、どっか遠くに消えていくギャルじゃん、イエーイって言いながら、
3: いやいや、だから
2: やってないんだ
1: よ、やってない、え、
3: リプランでガッツポーズしてない、
1: 物陰で見えないとこで、誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
2: 勝手に二次創作作んなよ、勝手に、はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、
1: うん、
2: 今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 J-Wave

0: 届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、そう、大学生の頃に作った方私たまたま聞いてたのね、そう、昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんです。また聴けて嬉しいです。はい、ということで、J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム荻原さん、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: あ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい。
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね。
3: あ、そうですか。
0: すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですはっきりはっきり自分から、
1: ね、そんな言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、さっきコメントいただいた時に、レナちゃん共演してて言ったけど、私たちもね共演したことがあって、
1: そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
1: なんか再現ドラマをこういっぱいやるみたいな。
2: でそれの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの。なんかその時
0: 役柄で、
2: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくて、もう撮るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう撮らないといけない、
0: つながりでね。
2: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージ、怖いか、まあ初めましてだし
0: 怖そうだなって思った。
2: ベラベラ喋るわけにもいかないし、わ、どんな人なんだろうと思ってたら、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、
1: え
2: なんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
0: そういうことか、なるほどね、
2: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
0: スタッフさんにこう気を使わせないために、
2: そうそうそう、
0: トマトを食べて、
2: いくらでも食えます、なくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、
0: うわー、好きーってなって、
2: はいはいはい、いやそういうところよね、
0: 確かにね、
2: めちゃくちゃかっこいいなって思った、
0: ヒスピタリティ
2: だ、その時
1: もっと早く知りたかったな、

0: 遅かった
1: そう、
2: うん、怖いって思えてその撮影を終えたから
0: 結局その時多分そう近くいなかったのね、
2: う
0: ん、家
2: そうなのよ
1: なるほど、ね、
2: 怖いって言うとちょっと語弊があるけど、ね、勝手に怖がってたわけだから、
1: うんうん、そういうエピソードも、
2: うんうん、いやめっちゃいい人ですね
0: めっちゃいい人だった好きになっちゃったいい、ね、そこで、
3: 次いきます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています
2: どういうことですかギャルに囲まれてるんですか
3: 自分は9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて
0: マジで
3: 私を着実にサブカルオタクに育てていきましたギャルの姉がいて得したことしかありません、うんうん、持つべきものはギャルの親族です
0: あーそうなるほどねハスミショーと同じく
3: ハスミショーと一緒だ、うん、
0: 一緒だねそう
3: 同じ流れだ、
0: うん、そうお姉ちゃんがギャルだったから、うん、弟はどんどんサブカルオタクに
3: ハスミショーの作り方はやっぱギャルの姉ちゃんなんだ、
0: う
3: ん、
0: そういうことだと思う
2: すごい歴代彼氏から、
0: うん、歴代
2: 彼氏
3: 可愛がられてもらって、
0: ね、そうなんだ
2: あまあいいよな歴代彼その歴代彼氏っていうのがさまずさ、うん、彼氏がいっぱいいるから
0: そうだね そうだそこもちょっとギャルだよね
3: っていう、うんうん、
2: そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって
0: そうだ、ね、いろんなあんちゃんの
2: 英才教育ではある
0: 確かにね、うん、
3: しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、うんうん、またいいんだろうね
0: わかる
3: あさみさんもさ好きなものちょっとちょっと上の世代だったりするじゃん、
2: ね、塾の先生から教わったって言ってるから ね, ね
0: あなるほどなサブカル男ってこうやってできるんだ、
2: う
0: ん、
2: え
3: やっぱかっけーちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ、
0: う
3: ん、
0: そうだね、うん、そういうことだ
2: あ本当にでもそうかも、うん、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか
3: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
0: まあまあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね大木さんミリちゃんさんとかが、うん、そう多分あれじゃないかなそれ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、
2: はい、いかがでしたでしょうか
0: どうもし直接的に囲まれてたらどうよ
2: マジやばくない
3: でも 今まで聞いてきてちょっとは変わったんじゃない笑いだったじゃない
2: 確かにね、だから、うん、そのねそのじゃあだそうだよな確かにだから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
0: うんうんうん、そうだまあ触れ幅機嫌がいい時悪い時の触れ幅は大きいけど、うんうんうん、でも思ったより話しやすいというか
2: そうだね
0: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリちゃんさんみたいに
3: 攻め方が上手
0: 場を明るくしてくれたりとか人に気を使わせないとか、
2: うんうんうん
0: う
2: ん、
0: そういうあのまあ本当やっぱ優しい筋通すからこその優しさ
2: なるほどね、
0: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
2: どうやって話せばいいんだ
0: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
2: んだ、はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れないのかな
0: 切れはしないけど
3: おもれ
0: いや切れはしないよ、
2: うん、
0: あんぐらいは
2: 切れてるよ
0: あんぐらいはあるかもしれないわわかんないね。まあギャルってまあそうね。
2: そうやっぱ道筋ね。
0: まあでもあれよ。だからそれこそキョンチーさんとたちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、でキョンチーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル。湘南の風だっけ？そう。の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな。私。
2: でもそうか。だからミリちゃんさんがトマトのことをずっと褒めてくれてたんだよな。
0: うん、
2: ってことはトマトの話すればいいんだよな。そういう時は。
3: あの場にもしユータがいたら、
2: はいはい、それぐらい何でもいいっていう話
0: あまあそれぐらいミリチャムさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、でもミリチャムさんはやっぱ場を和ますために
3: そうそうあの分からんけど本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
0: い、じゃなくてそうスタッフさんに気を使わせないために私トマトだけでも全然いいっすよっていうのでだから、
2: はい、
3: もしミリチャムさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると
0: あ、うん、でもってなるからそうだからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ、はい、やっぱ気遣いですからギャルは、
2: はい
0: うん、今度じゃあもうさギャル3人ぐらい来てもらおう本当に
2: どうすんだよ
0: ゆうたと
2: どうすんだよ、
0: うん、来ても
2: ラジオって15秒黙ったら、う
0: ん、放送事故
2: になるんだよどうすんだよ
3: でもさギャルの お三方が喋ってくれるし
0: 特訓しよう、
2: うん
0: ね、うん、
2: 分かった
0: 見え切らないね
3: 全然ノリノリじゃないな
2: 行けたら

0: くね
1: 来ないやつじゃん、うん、
2: でもすごくギャルマインドのね奥深さをすごく勉強になりました
0: ですね、
2: はい、皆さん、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませさせてもらいたいと思います。ラジオネーム早根母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 娘さんは大学に行っていただいて、
0: 明日の1、2限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので。
1: 本庄ポータルサイトぐるぐる。
2: 違うんだよ。お届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してる。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、
2: うん、
0: 私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
2: うん、
0: そしてラジオネーム湯飲み星人さん、ギャルの印象超縦社会です。先輩に先に渡せんやでとギャルが指導している。そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるってね。
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: うん、1個見つけやすい ねポイントが分かった ね
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識ある、
0: おっと思う。
1: うさはなちゃんにおって思って
0: る、でもうさはなちゃんつけてる人もおって思う。そう、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、
2: うん、
0: つけてる人に対してもおって思うな。はい、ということでいいね、やっぱギャルマインドこうやっぱ実践するという部分、そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね。
1: 僕が深いなってすごい思いました。わかるだけではなく、
0: そう、
1: いろんな方々がいるって、
0: ね、いるからね、
2: うん、申し訳ないなんて、
0: はい、思わないでいいから、はい、
1: 興味深かった。
2: はい、ちっちゃくなって
0: どこがギャルマインドなのそんなやつ。
1: 勉強させていただきます。
0: はい、明日水曜夜10時からは福留美穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、東京の方にも来るということですので、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください。はい、
1: 無理しないで。
0: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

0: on 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日の J-WAVE スパークへもスタートいたしました。ということで今夜はこちらの方、
2: 石油です。
1: そうです、はい、
2: かぶりました。
1: はい、優が来てくれました。
2: はい、
1: アジアツアー中ですけれども、はい、ありがとうございます。今はキングヌーツアーは香港公演が、
2: ま
1: あ、終わったところで、まあ、ちょっとねそのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、まあ、お便りから一回読みましょうか。ラジオネーム熱狂上海ヌーミン、初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、初日関君のドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂ヌーミンで、熱狂上海ヌーミンでございます。関君の普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、うん、その特等席に陣取り拝見させていただきました。うん、関君の、時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビートを、曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関君のパフォーマンスに
2: さ、関君さ聞き慣れないんでね、あんまないんでね。い
1: や俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、うんうん、いいね。そして関

0: くんのドラムスティック、関くんの手から放たれ、やや放物線を描いて飛んでくる中、到達地点に待ち受ける、左手の角度、全てがイメージでき、寸分の狂いなく手に収まりました。もう最高潮、
1: すごいじゃん、
0: 本当大きに、周りの方もおめでとうと言ってくださり、皆さんと喜びと感謝をシェアさせていただきました。本当にありがとうございました、うん、おほ
1: ー、関君って言いにくいよね
0: そうね、うん、俺も初めて言ったかもね、うん、言うとな、もう長いけどさ、うん、関君って、
1: 関君ってこんな言いにくい
0: あんまり言われない、
1: あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな、
1: うん、あんま言われないね、うん、関君、
0: 関君、関
1: 君ちょ
0: っとそっちに引っ張られちゃったけどなんかやっぱり、じゃあやっぱこう優が背中向いてドラムやるっていうのも、うん、っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、うん、まあ、前結構喋ってるけど、うん、このことは。だからなんか優の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、
1: うん、
0: と思って俺もこう優の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、うん、まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、
1: うん、
0: それはそれ楽しめてるってことだろうね、この
1: 俺さ、センターステージさ、
0: うん、
1: キングの向いてるんじゃないかなと思い始めてる。
0: おマジで、
1: うん、
0: それはどういう、
1: いや満足度高いんじゃないかな、
0: どう高いのかな、
1: うん、
0: それいつからそう思い出したの。
1: でもね、日本の半分ぐらいから思ってるよ、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、
0: ああそうか、
1: うん、
0: じゃあまあいいのか、
1: いいじゃんと思ってる。
0: ああまあそうだよね、
1: うん、またやろうよっていう気持ちで、
0: あ、気持ちは、あ、本当、うん、俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかもラジオのどっかの回でまあでもやってもいいかもね、
1: うん、
0: それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね。
1: ね、確かにね。
0: ただの、本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね。
1: でもやっぱり何、ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから。
0: 最高距離が縮まるよね。
1: そうそうそうそう。うん、だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんかいいんじゃないかなと思うけど
0: ね、
1: うんうんうん、
0: 確かにその利点もあるもんね、
1: うんう
0: ん、だしキャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいで、うん、そのステージの都合でね、うん、その会場の都合で、うん、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、うん、いわゆるねキャパ的な面でもね、うん、そうか、はい。そしてこの後はですね、令和ロマンから、
1: はい、
0: 高平車さんがスペシャルゲストで来てくれます。いやすごいことだよ、本当にまさか来てくれるとはね思わなかったですけど、はい、楽しく
1: ね
0: 話せたらいいなと思います。はい、それでは始めていきましょう。荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでスターダム。

0: 六本木ヒルズ33階の J-WAVE スタジオからキングヌーアライカズキット、今夜は石油でお届けしております J-WAVE スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
0: わー、すごい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みんな来てくださってね。
1: いやいや、とんでもない。え、どうしたんですか。
0: いや、ずっと呼びたかった実は。
1: あ、嬉しい。
0: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや呼びたいなってずっと思ったんですけど。
2: ああ、そうなんだ。そんなんがあったんだ。
0: そう、いやでもな、ちょっとその時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれてたの覚えてる、
2: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも。
0: そう、なんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん、1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、うん、でそれに付随してか分かんないんだけど、うん、ちょっとキングヌーもちょっと参考、何の参考なんだか分かんないんだけど、なんか言ってくれてたんだよ確か。
2: へえ、
0: そうっていうのもあったから、うん、呼びたいなってずっと思ってたんだけど、うん、まあ、ちょっと白々しすぎるか呼べなくて、うん、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、うん、あ、これはもう絶対呼べないわってなって、
2: うんうん、だってもうキングヌーってあんま言わないもんね。
0: ああ車
2: くんがそうなん
0: か、まあ、もう、ね、
2: 多分好きなんだろうけど全然メディアで言ってくんないなってなんか多分だから逆にみたいな。
0: ああ、もはや逆にみたいな、ね、
2: そうそうそう、 あるのかなとか思って。
0: ああ、そうだよね、うん、そう

0: か言ってもう、あ、もうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなって、って思ってたんです、はい、そしたらこの間あのライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ呼んだら来てくれるんじゃないかっていう、
1: 完璧なタイミングですね。
0: いや
2: ありがとうございます。
0: いや本当にね、
1: まさかね、その今先日ね、そのライブにご招待いただいて、
0: はいはいはい、
1: きっかけっていうか分かんないんですけど、なんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、なんか常田さんがなんか 空の写真とともにストーリーで、
0: ああハゲてたかも、
1: なんか生きてんなこいつみたいな、
0: 熱い、あ、なんか生きてんな
1: って言われて、
0: 男だなみたいな、なんかなんか見てあげ
1: て、なんかそのなんて返していいかもわからない
3: 。生きてますじゃん。
1: 生きてますと思った。
3: 車生きてます。
1: 生きてますと思ったんですけど、その今巻き込むのもなみたいな、なんかなんかぼんやりしちゃっててとかはあったんですけど、その先日その共通の知り合いからなんか。なんかそのライブご招待いただいて、うんうんうん、見に行かせていただいて、うんうん、あの有明アリーナ、うん、でなんか終わった後、うん、ご挨拶しようかなとか思ってたんですけど、うん、なんかまあ割とちょっとかかるから先に、
0: うんうん、
1: いや、まあ、今日は帰る感じでってなって、うんうん、一人なんかそっちキングヌーさんサイドが、うん、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ
0: そうそうそう、そう来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね。そうそうそう、ワンデー目は俺らやっぱ次の日もあるから、
1: あるから
0: 打ち上げしないことが多くて、
1: うん、はい、
0: そうだから次の日の打ち上げに、
3: じゃあ俺らには明確な目的があったの、
1: うん、
0: あ、そうだったっけ。
3: そうオープニングの新井の侍の MC、うん、サムライの映像はあれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかったんですね。
0: ああ、そう、あ、そういうことだったんだっけ。俺あんまりその辞任はなかったんだけど、あ、そうだったんだ。
3: そうそうそう、
0: あ、ゆうはそういうつもりで、
3: 俺はそういうつもりだった。
0: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
3: そうそうそう、
0: いや、やばいバンドだ
1: それだけまああんまないんじゃないですか、打ち上げだけ行くって。
0: 確かに、ね、
1: ちょっとそのすみません、そういう方いるかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのが、お笑いの界隈的には若干痛いというか、
0: そうだよね、
1: すごいじゃんお前みたいなってなるけど、でもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思って、
0: 逆に、ね、
1: で打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来て、なんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけど、なんかみんな、なんか津村さんとかが「うわ出た出た出た」みたいな「本物だ出た出た、うわうわうわ」とか言って始まって「やっべえ」と思って、なんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦して、なんか「うわ」って喋る。
0: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ。
1: 素ではありますけど、結構素の中だけど、あ、こういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法、素の感じ、
0: 素の中の
1: 一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたら、なんかそれが固定されちゃって、そのトーンで他の皆さんとお話したじゃ
3: ん、入れなかったもん。なんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話をずっと常だとしてて、これもう入れない感じになっちゃってると思って、
1: いや聞いてくるんですもん、聞いてくるから俺も打ち返してるだけで、どう思ってんのどう思ってんのお笑いでこうやるんや
0: そうだよね、
3: そうだよね、なんかアジア人としてみたいな話だったよね。
1: 徹子の部屋みたいでしたね感覚近いのは、なんか
0: そうだったかも、ね、
1: 次から次へとなんかまっすぐな質問されるから、なんかまあ別に普段から思ってないけどまあこうならこうですみたいな話をしてたら、どんどんどんどんなんか周りがスーッて引いてって、なんかどんどん離れてって、
0: ユウさんとは、ね、そう、でもあの打ち上げはさ、そうだ、俺らも知らなくて、車くん来てくれてるってことを、は
1: い、あ、そうだ、
0: 知ってたらもっと多分行かなきゃってなったんだけど、そうだったんだけど、
1: はい、
0: そう行ったらあれ車くんじゃんってなって、うん、テンション上がるから、
1: はい、
0: うわってなって、うん、で界隈も違うし、
1: はい、
0: まあ、常田的にはこう今お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、うんうん、そっちの界隈どうなのっていう、こう多分すぐ聞いちゃったんだよね。
1: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
0: 最速だったよね、
1: はい、
0: そのなんかそのモードの話になるのね。確か
1: に、いや早かったっすよ
0: 早かったよね。
1: いやだからなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで、さんのそれに乗せられちゃって俺も話しちゃったけど、あ、なんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよでも一回ソナヤさんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、

0: って、あ、途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーッて席移動したな
1: と、
0: あ、やばいやばいな、でももうここの、いや、めっちゃ笑ってる、めっちゃ安村さんなんかウケてる、分からんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえずおーと大谷翔平に負けたくなくてとかってずっと言ってて
2: 言ってたよね、
1: 言ってたわ、
0: 同い年、同い年したんでとか言って言ってたら、もう手叩いてお喜びするから忘れらんなくて、いや、キープしながら、でも2人とも喋りたいと思って、で、あやさんとなんか漫画の話とかして、で、漫画の話とかしてたらしてたら、なんか佐野さんが、あ、もうあの熱い話は終わったのかみたいな、こっちがやばい、こっちのテンションがだんだん下がってきて、どうしようとか言ってる時に、井口さんに、あのさ、あのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよ、ね、急にお笑いの話の確認されて、あ、それは、はい、そうでしたみたいな、そしたらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺、この津村さんとあれさ、なんか2人2つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて、
2: で、俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね、
0: なぜか聞いてくれてたんで、すごくくたくたになりました、本当に。
2: そうだよね、
0: 人生の飲み会の中で最高楽しかったです、ね、なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってました、カメラロールに。
2: もうすごすぎて、
0: はい、
2: いや、と今話してくれて、あ、そうだったんだ、はい、だったけど、はい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよね、あの、まあ、すごかったよ、は
1: い、普通にテレビで見る感じだったね、
2: うん、そうそうそう、
0: そう、そんな状態でテレビ出たこともないですよ須村さんみたいな MC がいないんで、
1: マジですか、
0: なんか平成 MC がなんかいたから、そう、行かなきゃみたいな、
2: 常田
0: 俊介さんみたいなことですよ
1: ね、そうですよね、でも、はい、ね、そうだよね、
0: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じです、ね、行かなきゃみたいな、
1: 大輝 MC なん
0: です、すごい MC でしたね、
2: 大輝 MC、 そうなん、意外と大輝 MC なんだよね、いや、それでさ、あ、チューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いや、もうプランあるんすよ俺みたいなこれでこうなってみたいな、いつこうでこれはもう日本のお笑いもこれなんですよ、
0: 言ってましたね、
1: だから酒の席
2: だからもうこうだから、もうこれはこう、はい、ってことはもうこれしかないんですよ、はい、もうみたいな、
0: うん、言ってました、
2: 言い切り方してて、
0: 言ってましたね、
2: 言い切るってマジ強ってなったんだよね、
0: はい、いや、でも本当に思ってはいるんで、別に、
2: あ、
0: 可能性としてはあると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんかなんか見えちゃうんですよ、津村さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうっていう覚醒器で喋られて、俺も覚醒器で答えちゃってざわざわ喋っちゃったんですけど、
2: そういうことだったんだ、
0: でもそうですね、はい、
2: いや、
0: まあ、やっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく、
2: そうかそうか、
0: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね、
2: してたしてた、
0: ここか、でも全然衰えないんで、やつが、
2: やつがね
0: 全然衰えないんですよあいつがボール投げられなくなってから俺頑張るってなるんです
2: よ、ああそうだよね、
0: あいつまだまだ投げてて、ね、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きしてなんとかしようと思いますね、
2: そうだね、もうそれしかないよね、
0: まず長生きと思って今、
2: そこしかない、芸人とかね、その文化系でね、行く余地っていう
0: か、ね、そうそう、行くしかないからみたいな、
2: そうです、
0: そう話しましたね、
2: いやーしてたなー、はい、いやマジでそうだね、いや漫画の話とかも覚えてる、俺にしてくれた話とか、
0: なんか覚えてますよ、多分なんかそのちょっと喋って、いやワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね、
2: そのそう、なんかその大金に対してもあこうでなんだって、はいはい、で打ち返すしてたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、
0: はい、
2: で多分俺は俺でそういうトーンがあって、
0: はい、
2: で漫画に関してはこうなんだなって、うん、この打ち返してくるその精度がさ半端じゃなくて、
0: はい、
2: で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらったんだけど、
0: あ、そうだった
2: んですね、そう、あのワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、俺それで泣いてたの、あのツアー中の新幹線で、
0: はい、そうだそうだ
2: っていうのが人生ないぐらいのその狭いこの突き刺され方しちゃって、
0: はいはいはいはい、
2: もうすごいすごいなって思ったんだよ、
0: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったから、そうなんじゃないですかっていう、別になんか楽しくそうだよねって好きで、あ、僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
2: ちょっと

0: なかった、しばらく
1: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか。
0: あ、そうそうそう、
1: あの漫画好きですよねって言って俺もってなったら、そっからポンポンポンじゃないですか。なんか、おおー、すごいな飲んじゃう、なんか飲んじゃってて、なんか難しいな話すの難しい、キングヌー全員難しい。

0: だからっていうトーンで、うん、本当同時に喋ってくれるんだよ。なんかその
1: そうだよ、
0: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが、ね、
1: そうだよね、俺らそうなんだよ、は
0: い、
1: そう、
0: とんでもない時間でした、マジで。
2: すごい、4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングの全員で同時に喋る、は
1: い、全員で喋って全員で黙るっていう、
0: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですね。めっちゃ男の子だな、なんかクソってなるもんね。
1: いやそうだったね。
0: それがでも僕はすごい好きでした、なんか好きになりました、はい、
1: あ、本当ですか。
0: より打ち上げで好きになりました、
1: ね、あ、よかったよ、はい、もうそう言ってくれる、あれもう
0: 詳しい、
1: 大変だっただけでね、はい、もう絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかとも思ったから、
0: いやいや全然、
1: あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
0: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんかなんとなくしかもちろんその、うんうんうん、普通にキングルーを知ってはいるし聞いてはいますけど、うんうんうん、詳しいことは分かんないわけですよ、うんうん、正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、うんうんうん、結構だから人でアーティストのことを割と好きになることが多いんで、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あ、こんなになんかその いろんな音がしてるんだって勝手に自分で解釈しちゃって、なんか いろんな音になってるじゃないですかキングヌーって、 それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
2: が、でも一緒だった、
0: 一緒だったんです
1: よ。あ、新しい切り口かもね、言われてみてそうかも、
0: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その杉浦さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こなんつうか鶴田さんと喋って、関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時に自分の番じゃない時に、うん、あ、勝手に話がちょっと進んでるっていうか、自分の中でチャージして、でパッて見たら、あ、でさ、これはさみたいな、なんか俺空想の俺とラリーして、なんかずっと多分曲は進んでるから、ね、音楽が止まらないから、ああで、はいみたいな、途中から入んなきゃいけなくて、
1: そうか、
0: 楽しかったです、めっちゃ。
1: いやそうだよね、車くんからそうなるよね、
0: はい、嬉しかったですよ、でも
1: ちょっとまた来て打ち上げだけ、
0: 打ち上げだけ。もうライブすら見せてもらえないですよ。ライブなしで打ち上げのみいいですけど、ぜひじゃあ打ち上げ担当で
1: ちょっとね、またぜひ喋りたいね、
0: お願いします、
1: はいはい、ということで、1曲お送りしましょう、Kアリーナ会場ね、あのレアロマンの単独公演の会場 BGM で、はい、キングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあ、その曲をねかけさせていただきましょうということで、キングヌーでドローン。

0: お送りしたのはキングヌーでドローンでした、すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: いやなんかずっと好きで、
0: そうだった、
1: はい、会場中っぽいなテンション上がってほしくて、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 今夜はキングヌーライカズキと石油でお届けしておりますスパークチューズデースペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、
2: お願いします、
0: こちらのコーナーをつけていただきましょう、令和ロマン車のリトルカズキ。まあ周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトルカズキというふうに言ってるんですけど、
2: はいはいはい、
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
2: あ、そうなん
0: です
2: ね、
0: 細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのを、
2: はい、
0: あのラジオで言ってたら、
2: はいはいはい、
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、それがリトルカズキっていう企画になってるんだけど、
2: はいはい、
0: まあ、まずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、
2: はい、
0: なんかあるっていうかもう どうなの、芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましい、
2: おこがましくないです
0: よ。そう
2: 何が
0: ちょっと恥ずかしい、なんかこんなわざわざ企画にしちゃってすいません。
2: ちっちゃいのはなんかいっぱい

0: ありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるともよくある話が、その受け取ってガチャッと開けて、うん、あの受け取っ、まあ、サインなりするの受け取って、でまた「ありがとうございます」って言ってドアを閉める、うん、であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、うん、その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたい な、うん、なんか日本人っぽいなんか、はいはいはい、あるじゃないですか、気にするやつ、うん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
1: あ、でかいんだ、
0: なんか気持ちですけど、なんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなと思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
1: ああ、なるなるなる。
0: ででも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: 同時にすんだ。
0: そう、ガチャカチャッとガチャ、もう完全同時は無理なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 限りなく同時にカチャカチャって音
1: で、カチャ
0: ンカチャンっていうことで扉の音でしかないっていうのを、これまあ僕はだから呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでるんですけど、宅配便で黒線打ってるんですけど、受け取るたびに 0.00001 秒の
1: 誤差
0: の間にドアと鍵をキャンって閉めると
1: 黒線が発生する、
0: バーンって発生してるんですよ、黒線が
1: 毎回毎回
0: 毎回なんか発生してる気がするんですよ今かなり連続で出せてるんですけど、
1: 7連チャ
0: ン、ね、かなり記録だと思いますね。
1: そうなんだ。
0: よりなんかそれで受け取るとなんかAmazonもよりなんかいいものになってる気がするというか、渾身の呪物感で
1: 呪力がね、なんか上がるからね、
0: こっちもある気がするんで、
2: 4回連続はなかなか
0: いい、なかなか出ないですね、
1: なかなか出ない、
0: 3回まで狙って狙って出せることはないんですけど
1: そうです、はい、そうです、ね、狙って出せるもんじゃない、
0: 出せるもんじゃないんで、ね、そうなんですよ。だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです、
2: ね、わかりました、
0: はい、
1: すごいわ、
0: はい、いや楽しいですよね、これ
2: 上質だったね、
1: 上質だ、マジですごいわ、
0: 上質じゃない、
1: 芸術かもしれない
0: ただの漫画の読みすぎだけど楽しいなと思ってるだけ
1: すげえ。でも俺もね、やったことある、それ
0: あります、
1: うん、はい、前の家とかで、はいはい、そのやっぱりこうすぐ閉めるのもちょっとなんか角立つし、はいはいはい、かといってなんかいなくなるの見計らうのもなんかそれもなみたいな、
0: そこまでじゃないな
1: って、ね、そうそうそう、なってこうやったことあるわ俺も。
0: ありますよ、ね、
1: あるあるある。
0: それ国選意識するとより楽しいよっていう、
1: ああそうか、
0: 楽しいよってい
1: う、あ、ね、あ確かに日々のね、生活のね、
0: 日々をね楽しく過ごすのが得意なんで、あ
1: すごいな、
0: はい、
1: それいいかもね、
0: ぜひやってみて、
1: 楽しくなるかも、ね、
0: はい、楽しくしてみてください。
1: みんな受け取るからね、郵便なんてね、郵便と宅配ってね、はい、どの家庭でも受け取るからね、
0: 好きなタイミングで楽しくしてください。
1: すご
0: い、よかったよかった、
1: お、はい、ありがとうございます、
0: 満足してくれてよかった、
1: すごい、
0: はい、
1: いやこれかなり、
0: そう、感想の時間が長いですね。
1: 染みちゃうんだよね。染みちゃう、ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね。
2: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう。
0: 分かってきたんですけど、食らってからが長いですよ。食らってから。
1: そうかも。
0: 食らうモーションが、固有モーションで食らう。
1: 飛んでる時間が長い。
0: 飛んでる時間が。そういう人、打ち上げじゃなくて昼も長いですね。
1: 長い長い。
0: 昼も夜も長いんだ、そこ。
1: 基本変わんないかも。
0: 食らう時間、いやでも素敵です、それは。
1: 本当ですか。
0: 素敵ですよ。
1: 確かに言われてみたら、はい、そうかも。ラジオで俺ずっと受けてるもんね基本ね、長いこと、
0: でも向いてる、でも向いてますね、そういう方、お一人のラジオ絶対
1: そういう人、まあそうかも、一、うん、人の方がダラダラ喋っちゃう、
0: 向いてる
1: かも、
0: なるほど、
1: はあ、でも言われてそうかも、
0: はい、これも長い
1: これもちょっとそうなんだよね、ごめんごめんごめんごめん、
0: いいですよ、
2: ごめん、タブ公演のこと喋りたい、
1: 喋りたい、そうなんですよ、聞かなきゃいけないから、
0: 全然いいんですけど
1: はい、ありがとうございました、はい、ということで、車さんのリトル家族お届けしました。選曲なんですけど、次の曲、
0: はい、
1: いつもはここでベースの曲をかけてるんです、僕ベーシストだから、ベースの印象的なナンバーをかけてるんだけど、うんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで、まあ、好きな曲をかけて、ちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなっていうのの、はい、チョイスセレクトをお願いしたいんですけれども、
0: はい、そうですね、まあ、昔から好きなアーティストさんで、
1: うん、
0: はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとか、ライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよく

0: もされていただいてるアーティストなんですけども、
1: うんうん
0: うんうん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、うんうんうんうん、それをかけさせてください。
1: はい、曲紹介よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。キッドフレッシュのでスキューズマイステートフィーチャリング織坂優太。

0: 人はかっこいいですね。
1: かっこいいです。
0: もうずっと好きです僕も。
1: ねえ、いいですよね。うん、嬉しい。本
0: 当に佇まいもかっこいいし ね
1: 立ってるだけでかっこいいですよね。
0: もうい
1: い顔
0: ね、顔もいいしね。
1: あんな坊主が似合う顔に生まれたかったな
0: ね。本当だよね。
1: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
0: そうなの。
1: 仕事すればするほど。
0: どういうこと。
1: なんか、いや、いいことないなと思って、その髪長いと結局セットにも時間かかるし、メイクさんとか、あとなんかその広告とか撮っててもなんか髪長くて、そのはためいちゃったからもう一回ですみたいな、前髪乱れたからみたいな、なんか俺が髪長いせいで全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
1: 早く短くなりてえと思って。
2: へえ、そうなんだ。
1: ちょっと一段落したんで、ね、短くしたいですけど、ライブも終わったんで、髪型また探してるんですけど、
0: じゃあもう送ってください。
1: ジェブまで、はい、
0: ジェブまで。俺から伝えておくんで、
1: そこから転送してください。
0: お送りしたのは、キットフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした、
1: はい。
0: 今夜はキングの荒井和樹と石油でお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
1: お願いします。
0: 単独公演お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
4: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ユウがチケット取ってね、
3: うん、そうです、見てました。
0: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前からもう取って、うん、取ってたんだよね。
1: ちょうど取ってたの。そうだったんですね。
0: そう
1: びっくりした。普通に
3: 発売した日に取ってた。
1: ありがとうございます。だいぶ前
3: に、ね、これは取れなくなるかもと思って、
0: うん、ああそうだ、
3: とりあえず取っといた。
1: ありがとうございます。
0: ユウはちょこちょこね、芸人さんのライブも見に行く。
3: そう、結構行ってます。
1: あ、そうなんですね。ありがたい。
0: どうだった？
3: よかった。すごい、うん、いい気持ちで帰りました。
1: 嬉しい。いい気持ちで、
0: はい。俺も配信の、あのチケットの方で、
1: あ、ありがとうございます。
0: 見させてもらって、
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいライブだったね、
1: うん、いやいや、なんとか終わりましたね。
0: 今はどういう感じで終わって、
1: まあ本当に一個一段落終えてみたいな。
0: そうだよね。
1: 助かりましたね、いろいろ。
0: そうだよね。
1: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中で、うんうん、その単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、うんうん、なんかそういう発表があったりしたんですけど、うんうん、それ次に向けての行動をなんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ。事務所辞めてからのみたいな、
0: はいはいはい、
1: まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、うんうん、それでなんか なんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんですよ、単独まではと思ってたんで、うん、すごいなんか体が軽くてしょうがない。
0: 今ね、
1: はい、
0: そうなん、
1: 結構ほんと2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてました。
0: 軽い足取りが軽いん
1: だ。軽いっすよ。
0: そうなんだ、
1: はい。
0: でも相当プレッシャーだったって、芸人さんの単独ライブであの規模って

0: まあね、そうだね、
1: めったにない。
2: なんかそうなんですよね、厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくて、そうですね、そこが、まあ、一応やる意義としてはそういうことでやってたので、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが音響さんとかと話し合ってなんとかやらせてもらって、
1: それで K アリーナってこと？
2: そうっす、なんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな、順番的には別に。
1: あ、そういう順序だった。
2: なんか単独ライブは僕ら全然大嫌いなんでやらないんですよ基本的に。
1: あ、そうなの。
2: 一人でなんか全部やりたいことなんて何もないんで、みんなとライブやりたいんですけど。
1: あ、なるほど。
2: だから7年ぐらいやってなくて久しぶりにやって、
1: 7年ぶりだったんだ。
2: そうす、全然やってなくて。
0: 漫才の単独って大変ですよね。
2: なんか
1: 大変だよ、ね、
2: そうなんですよね。大変なのもあるし、なんかまあ主義一生あると思うんですけど、なんか なんでこんな何本もやってんだろうっていう、うん、あんまり意味ない。コントってなんか作品なんで一個ずつが分かるんですけど、なんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話してるって、
0: はいどうもって
2: 毎回ね、なんかその矛盾してるような気もするというか、なんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよ
1: ね。
2: なんでさっき一回もういいよってなったの。だってよくなかったんじゃんって、まだ喋りたいことあったんじゃんって。もうこれちょっとずっとそれ思っちゃってて、
0: もういいよって言って吐けるもん、
2: ね、うん、よく何だったんだよみたいな。
0: もうよくなかった
2: ね。なんかそうなんです。だからやって 2,3 本ぐらいのライブっていうかでゲスト何組か多かったんですけど、まあ対バン的なこと多かったんですけどっていうのでやってみたら、まあでも大きいやったことないところだったからやっぱ楽しかったですね。その
1: そうか、
2: はい、
1: そう普段万人の前で漫才するってあんまりない。
2: いや、ないですないです、全然。
1: テレビとかになっちゃうもんね。
2: 何千でも全然ないですから。
1: あ、そうな
2: の。お笑いってほんと1000人超えたらもうマジで聞こえづらいんですよ基本的に。
0: 学祭とかは何人ぐらい、3000ぐらいの規模ですかね。
2: いや、そんな、まあ、はい、体育館とかに無理やり詰めれば1000人ぐらいはいるのかもしれないですけど、でもあれも正直難しいですね。音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけど、もおしゃべりってもうないんで、だいたい聞こえてないって言われますね、いつも。おわーってなっちゃって。
1: しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだから、そうそうそう、キャッチできてないと何もね、うん、音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、
2: はいはいはい、
1: もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあほとんどというか多いし、
2: うんうん、そうですね。
1: だからなんか歌詞聞き取れなくても別に、でたとえ新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、それでね、伝わるけど、
2: はいはい、
1: 言葉伝わんなかったら何も伝わらないもんね。
2: そうなんですよね、
1: 漫才だとね。
2: だから結構なんかみんな聞こえやすいようにゆっくりのネタみたいな、うん、とか歌ネタとか学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、結果なんかだとそれで取れる笑いのパターンが限られてて、なんかみんなだんだん似てくるんですよ。
1: あ、その大きい会場でもってこと
2: やり方が、8組とか出るとなんか最後の方もやることねえよみたいな、出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くて、このネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ芸人さんは。
1: そうなんだ。
2: 全然なかったんで、それをだから、まあ、まあアリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな。
1: うわ、
2: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、うん、それは良かったっすよ。やってだから
1: K アリーナっていうのも良かったかもね、うん、やっぱり結局
2: やっぱいいとこらしいですね、
1: うん、まあ、そこは音楽をやるためのアリーナだから、うん、はい、まあ、音に関しては特化してるから、そういう意味では
2: そうっすよね、うん、だからこれを使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたから、こっから。でありがとうございます。その現地で1階のアリーナみたいなところで見てたんですか。
0: どこ2
2: 階席です、ね、あ2階の
0: 2階席
1: でした。それこそ声はじゃあ全然聞けて
0: た。もう爆音よ。
1: あ、爆音だったんだ。
0: 爆音爆音。
1: あ、そうなんだ。え、漫才がって
0: こと。漫才が、
1: そんな、ま、爆音で漫才聞く機会ないもん。
0: 爆音漫才。
1: 爆音漫才。
2: いや、だいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才。
1: やっぱそうか、うん、確かに配信で見てても結構はい音入り込んでたから、うんうんうん、そのホールっぽい感じで、確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、うん、
2: こっちはでももう自分の音がイヤモニとかはしてないので。
1: そうだ、ね、
0: してないんだ。
1: いや、してなかったしてなかった。俺も見てこれって俺も思ったの。俺らもステージ上だとさ、うん、会話すらままならないじゃん正直。
0: 喋、うん、りにくくてしょうがなくないですか。
2: 喋りにくくてしょうがない
0: です。そうだね、はい、すごいね、よくできたね、すごいね。
2: だからそのなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって。
1: あ、多少そういうことの逆に

0: 応このなんかこう泥の中を歩いてる感じというかすごいこのうんうんっていうのになるんですけど、
1: そうなんだ、
0: なってましたけど、
1: そうだからなんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、はい、そうキャッチできてるから長くなった、それのやり取りがさ台本で超一語一句決まってたら、うんうん、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん、
0: はいはいはい、
1: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの、
0: はいはいはいはい、
1: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて、
0: してないっすね、はい、
1: それで煙くんとかもキャッチして、
0: あ、聞こえては、お互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です、聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな塩梅だったんで、
2: イヤモニ漫才やばいかも
1: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
0: な、なんかそうなんですよ、そのそのかっこよすぎちゃってダメかと思ってなるべくなんか丸くて可愛らしいあのなんかこのヘッドセットにしたりとか、
1: ヘッドセットにした
0: そういう人とかやってたんですよ、ファニーに変なこだわりで本当に
1: 足元にこうスピーカーとか置いてなかった、さすがに置いてた、
0: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで、
1: ああそうなんだ、
0: 返しはもう最小限にして、お客さんの笑い声とかとでも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか、
1: いやそうなんだ、
0: ちょっと、はい、そういう面は教えてください、音響面はどうしたらいいのか、
1: いやもう俺らイヤモニしちゃってるから、
0: あ、イヤモニか、イヤモニか、
1: うん、イヤモニしちゃってる
0: から、イヤモニだね、ありがとうございます、
1: はい、いやいやいやいや、すごいすごい、もうすごいライブでした、
0: いや嬉しい、
1: 本当に
0: まだまだ、はい、配信してますから、
1: そうですね、6月15日まで延長になったよね、
0: はい、あ、そうそうそう、いろんなあの有料配信してますんで、ね、はい、まあ、アベマとかファニーとか E プラスとかいろんなとこでやってますんで、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: お願いします、はい、
1: あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか、
0: はい、
1: はい、ラジオネームポンポンペイン、ふつおた、車さんに質問です、
0: うん、
1: 好きな芸能人はいますか、
0: 好きな芸能人
1: 私はスペックの、はい、戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を見るたびに、はい、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていう
0: こと、はいはいはい
1: はい、ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの、
0: あ、そうですね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど、好きな芸能人かみんな好きだよ、でも芸能人、俺芸能人って言われたら俺でもなんか、うん、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ、
1: ヒロミさんってあの
0: 八王子の芸人さんか、まあ一応芸人かなんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか芸能人って、なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、
1: はいはいはいはい、
0: もう最近のテレビだとあんまないですけど、
1: うんうん、
0: とそれこそ草野仁志さんとかもなんかな、この人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで、
1: 当たり前にいた人たち、
0: 当たり前の感じが好きです、あ、でもそれで考えたらやっぱ加納姉妹かな加納姉妹さんは一番好きなの俺、芸能人
1: 加納姉妹ね、
0: なんか説明してくんなかったじゃないですか、
2: 確かに
0: 親が、うん、この人たちは何なのか分かんないままダウンタウンデラックスにずっといて
1: 出てたね、
0: なんかでも面白いじゃないですか、なんか出荷がこんな高いとか笑ってるけど、これなんで誰もどういう人とか教えてくんないんだろうドラマとか出てないし、え、どういうことなんだろう、
1: 出ても確かに、なあの人たちは何なんだって言われたら、俺ら今でもあんまり分かんない、
0: 分かんないです
2: 、
1: うん、車くんも分かんない、
0: 分かんないですよね、あれがそれがいいんですよ、なんかそれが昔のテレビの楽しかったので、まあ、だからトンネルズさんめっちゃ好きで僕は、
1: あ、
0: なんか途中知らない人の名前ばっか出すじゃないですか、なんかプロデューサーとか誰なんだよ、なんかダーイシとかマッコイガーとか誰なんだよみたいな、誰なんだよがめっちゃ好きで、
1: なるほどね、
0: だったんで、その頂点はやっぱ加納姉妹僕んだから、野々村真さんもどういうこと説明して、どういうことか説明して、勝俣さんもどういうこと
1: 勝俣さん
0: 説明して、
1: その
0: いや調べれば出るんですよ、今はネットで調べれば分かるんですけど、
1: ね、当時
0: 子供の頃テレビのトークバラエティーだけ出てた人っていうのが、
1: 確かに
0: 好き、そういう存在になりたいなと思います、なんか大人になったら、その人は何なんみたいな、
2: いやいや、もう絶対的に打ち立てちゃ
0: う、いやいやいや、そう、子供からしたら子供からしたら何なんこいつっていう、
1: もう絶対的でしょ、
0: 状態になりたいなと思っていきたいですね、
1: いずれね、いずれもうね、
0: はい、いいな芸能人って考えたこと

0: お、嬉しい。
1: ラジオネームいきます、いきます、お便りいきます、はい、ラジオネーム岡山、高平車偏見選手権、うん、エモいという言葉が嫌い。
0: 突然偏見選手権なぜ始めたのかも分かんないですけど、でもエモいね、
2: 嫌いじゃない、
0: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね。なんかでもその確かにどっちかっていうとその、うん、そういうないことは若干苦手というか、うん、あのプラスに使うのはないんですけど、あのよく言ってるのは俺の自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人いるじゃないですか。あ、なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか。
1: ないね、
0: なんかないない、何自己肯定感って。
2: 急に言い出したよね。
0: 急になんか言い出して、
1: 言われてみろここ5年とか、
2: もうちょい、
1: もうちょいか、
0: なんか自信とか、まあまあね、もう分かんないですけど、自信に近いか一番近いですよね。まあプライドとか、なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんかそれのそういうワードの時は考えも自信があるとかないとか考えもしなかったのに、うん、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、うん、急にあれ自己肯定感あるのかないのかなって考えて、あ、ないないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時に、そのない言葉で悩むなよないんだから気にしてなかったじゃんみたいな。
1: あ、もともとね、
0: 急に
1: みたいな、もともとはね、うん、あ、確かに。
0: なんでだから当たってます、大体
1: 当たってるって
0: 、大体当たってます、
1: 当たってる、当たった。
0: 結局はなんかぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで、なんかでも悪い方に使うのは結局全部もったいないですよね。なんかそのよく言うのはお笑いだったら松本さんが作ったような言葉をなんかみんながなんとなく真似してしだしてから、ほんとなんかあの本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんですよ。
1: いや急に、うん、急に問題提起してる。
0: いや言うんですよ、なんか噛むとか噛んだ、噛む時噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか。はいはいはい、噛むとか寒いとかみたいなのは、
1: あ、滑ったとか、
0: 滑ったとかが別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、急になんかその入り出してからなんかみんな一回はい噛んだら噛んだとか、なんかやらギャグやらせて、うわ滑ったみたいな、いやあとかかってるねお前今日、
2: かかってる、
0: かかってるなとかって言うじゃないですか。なんか
1: あ言う、
0: なんか芸人用語ですけど多分なんか、
1: あ、そうなんだ、
0: それ割とみんなもなんなんかかかってない今日みたいな。
2: 今日和樹かかってる、
0: かかってる、かかってるんですか、言われてるわ。
1: そうですか。いや俺ね、いや今日のユウ、はい、俺それユウの表情を見て、はい、俺今日かかってんなって思った、はい、思った瞬間あるユウの表情を見て、うん、和樹、和樹今日かかってるなって、
0: いつも通りじゃないんですか今日これ、
2: うん、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、ちょっといや、まあテンション上がっちゃってるから、
0: テンション上がって
1: る、
0: そうか、そうか、それいいこと、それいいことです、
1: うん、っていうのはあるかもしれない、ね、
0: いいことですけどね、本当楽しく使うなら何でもいいんですけど、その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです、言葉を。
1: なるほどね、
0: 終わりだこれでみたいな、決まったみたいな、
1: はいはいはい、
0: まずは本当に使わないでくださいしっかりと喋ってください
1: これ聞きます、はい、最後聞きます。
0: その紙がなんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのなんかビブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです、
1: どうでしたって、
0: なんでスタッフが聞きたいんだ、
1: いやなんかカンペが来ちゃった、
0: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを、
1: スタッフより、
0: いやそれはもう素晴らしかったですよ、本当にすごい、ごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、ライブ単独前で本当はがっつり聞いてから7月ぐらいに俺行くって言ったのに、返事したのに、スネヤさんが、ま、なんか待てないとか言い出して伝言で
1: 伝言で
0: 直じゃないんですよ、
1: 伝言
0: 間挟んでる人に、いやもうそんなの待てないとか言って、なんか意味のこっちの都合もある俺なんか収録する YouTube の時間とか変えていったんですか、
1: うわライブすごいいろいろやってくれて
0: しょうがないから、そんな言うならと思って言って
1: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ聞いてくれて、
0: いや嬉しい、そんな、まあまあ、それでなんか、まあ、アメリカの話してとりあえず持ってられて嬉しいですよとりあえず
1: いやありがとうございます、またなんかいいタイミングでね、
0: はい、もちろんもちろん見に行かせてください、本当になんかやらせてもらえたら
1: 本当にありがとうございます、
0: ありがとうございます
1: ということで、そろそろお時間ということですが、
0: はい、
1: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど一応
0: あ
1: クソツンから、
0: はい、改めて、はい、一応放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー・令和ロマンというケアリナでやりましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします。

0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: もう漫才もやってました。長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか、
1: あれすごかった、
2: 本当に見たくなった
1: とか、ね、見たくなるよね、コナンを見たくなる。
2: M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、うん、見たくなったねとかさ、
1: 言うか、
2: 本当にそれを俺今言ってる、見たくなった
1: マジでそれ審査員やってほしいな。
0: いや関口さん審査員やってほしいですね。
2: M1 の審査員座ってたら試してください。
0: 今のサングラス
1: このね、
0: これおもろいっすよ ね、 ね、何点つけるか見たいっすね。めっちゃ
1: 確かに YOU の祭典見てみたい
0: な。なんで、まあ、ライブが、まあ、ある、まあ他にもいろいろやってますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: キングの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズで、そろそろお別れの時間ですということで、さすが、さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ね、
1: なんか分かんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ね、パッドで出てくるものとは思えないクオリティのものが出てくる、
1: でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
0: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
0: 見てた？うん、俺見てた。本当に？
1: ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと？
1: じゃねえかな。
0: 見てたっけ？え、見てた。俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
0: 違うじゃん。危ない危ないそれ。俺見えてないけど、ね。
1: いや見てたよ。
0: あ、見てたっけ？本当？俺の見えない角度でこうやって見てたのかな？あれ見てたっけ？
1: ネタにするようなことじゃない。
0: はい、お知らせですね。カトレイル&パコアモロスフューチャリングユー関和樹やフロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして、石油と私新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル、JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
0: このもね、これもね、
1: これは何ですか。
0: これもねありましたね、
1: はい、
0: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
0: そしてキングヌーセントラルツアー、2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。はい、ワウワウレミの、クラブヌー会員

0: 限定でステージクラウドでの配信もございます、うん、ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんでなんでなん
0: でなんで車からの綾瀬すごくない？
1: すごいね。
0: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
0: 超大型
1: 時代の超時代。
0: そうそうそう。やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
0: の2連週やばいて。2週連続。こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権でちょっともうどうなるか分かんない俺も。これ。だいたいリトルカズキ来て一発目リトルカズキで、うん、2回目偏見なのゲストって、うん、なんとなく、うん、
1: で俺もいじっていい人なの。
0: そうなの。俺もわかんない。大丈夫なのこれ。あ、OK いただいたの。あ、ちゃんと曲取ってるの。あ、ちょっと俺初めてで初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、うん、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね。本当に、
0: 本当にね、
1: 舐められないよね。
0: 舐め、確かにね、舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る。
0: 困るもんね。そりゃそうだ。はい、さてこの後はマオミサミッションじゃんけん。ちょっと確かに綾瀬、車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
0: やばいよな。何
1: すごいじゃん。
0: すごいよ。
1: 通り、な、通りもちゃいな。なんだ。
0: すごいよね。意味わかんない、それも。はい。はい、ごめんなさい。さて、この後は、マーミザミッション、ジャンケン・ジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手は、キングの荒井和樹と、
1: 奇跡優でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

タミの皆様こんばんは。マウンイザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて政権獲得に失敗した争い。変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか。ちゃんと成功したのが、まあ、本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時、まあ、幕府というか、一応政権のトップだったから、倒して。でも、応仁の乱って、室町幕府倒れちゃいないけど、実質、応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうのをちゃんとひっくり返したことが成功したのを変で、なんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことを舐めんといてくださいといただいております。舐めてないですよ。ありがとうございます。勉強になりました。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは本日もたくさんのリクエストをいただいております。ラジオネームさかなさんより、今回マウイズの北米南米ツアー参加しようと思っておりまして、ありがとうございます。現地の

ファンの方々の熱気を初めてリアルに感じたのは15周年 EP に収録されているメキシコ公演の音源を聞いた時、オーキャムちゃんたちの歌声とそれを包み込むような観客の歓声、ただ音源越しに聞いているだけなのにその熱気がこちらまで伝わってきて、その感動は今もずっと私の胸に残っております。自分がその渦中に飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。きっと言葉にできないほど貴重で一生忘れられない経験になるんだろうと思います、ということでリクエストいただいたのはこちらです。 Where is the mission? Higher

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナさんより、ジャンケンさんこんばんは。突然ですがジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびに、もしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐ右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンと置きますね。取りやすいよ

ただそこにチャリの鍵も鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか毎回間違えたりしますけど、まあ、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔公開入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方の狼なのでね、うん、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいのつけて、もうジャラジャラして邪魔でもいいから、うん、あのその鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんで、うん、気をつけてますね。なくしちゃいますけど。続きまして、ラジオネームモナさんより、最近配信の新作が多すぎて何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によってそっから選べばいいんじゃないの。多分最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう。使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、あのもう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってまして90年代のドラマで大ヒットした、はい。だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい。いかがでしょうか。アニメは先日、シリーズ2、シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーレン。はい。わあ、面白いですね、アニメ。それこそ、ネットフリックスは、地獄に落ちるわよね、細木和子さんのドラマを、もうすごく面白そうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きまして、ラジオネーム、ワオワオさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3%、日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感、という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なこと。ですが四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、ジャンケンさん何度も四国に来られていると思いますが、思い出、おすすめスポット、グルメ、夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと。全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように行ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ。本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。で、その割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん。四国、いい場所多いんだけどね。おっしゃる通り、食べ物も美味しいし。しかも、わかんない。俺、つい最近気づいたんですけど、やっぱ、自分、どっちかっていうと、やっぱ、だからマイノリティっぽいんですよね、私。その、ものすごく、その流行っているものとか、もうもちろん、目をつけるし、好きなんですけれども、それよりは、それこそ、全然、あんまみんな行かない場所に行きたがるというか、そっちの方が人いねえし、みたいな。そっちの方が自由に遊べるし、みたいな。で、そっちの方が、自分だけが見つけられるなんかはもしかしたら見つかるかもしれない、みたいなね、いうのが、もうあったりして、その観光地とかにおいても、意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ。はい。わずか 3% に私入ってますよ、おそらく。うん。四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれど、なんだろう。飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺、勝手なイメージなんですけれども、四国と、あと中国地方って、なんか山が、アニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか、なんかちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのにね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、うん、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら、吉野、四万十、ああ、もう、とにかく川は綺麗ですし、四万十の中でも、有名ですけども、仁淀川。はい。めちゃめちゃ、透き通った青色が見えているので、仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は、四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行って、こんな綺麗な、で、行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて、そんなノスタルジーを感じるような原風景、

なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ、日本の風景だみたいな、はい、日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん、いいですよ。ぜひ皆様、この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに恋に落ちた楽曲、7年前、YouTube のおすすめになぜか狼さん。見てみたら武道館の狼。演奏始まる前のオープニングで恋に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。マンウィザミッション、2045。

お送りしたのはマウイザミッションで2045でした、ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃない、ギミックジャッジメント、はい、あ、ごめんなさい、怒られる、そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね、はい。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、告発を訴えてください、裁判長であるじゃんけんジョニー、私が金谷さんから届いた数字への不満、告発を執行猶予、有罪、実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね

0: 届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね。改訂します。被告ネーム、サオさんからです。ジャケットスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております。ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さくパーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね。あれわざとですね、絶対に10円引きみたいな、なめんなよと思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな。やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さん。やっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない。こればっかりはずるいんです、本当。ちっちゃいんですよ、円の字が。ちっちゃい。多分パーセントって読めるぐらい、あの、下手したらずるいやつは、あの、円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね。はい。彼らはもうあの手この手を使って、とにかく、それはそうです。どうにかして商品を手に取ってほしいからね。はい。でも手に取って、あの、それを手に取ってみたら最後。あとは全責任が顧客に行くことになります。書いてあるからねって。10円引きだからねっていうね。そうなんですよ。はい。ずるいんですけれども、有罪とまではいかないですかね、これは。はい。執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネーム、いちさんから。私はインスタ、もしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が、以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと。それが今は何週間前という表示です。はぁ、非常にわかりづらいです。わかりづらいのは自分だけでしょうか。あ、あるね。なるほどね。時間だったら16分前とか1時間前とかね、わかりやすいんですけれども、むしろわかりやすいかもしれません。けれども、それが何週間という単位になった途端にわかりにくくなります。せめて何日前、何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前、162週前と言われても、ものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は、日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょうかと。海外では週間単位で、の表示が主流とかなんでしょうか。いや、わかりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ、本当だ、本当だ。何週間前。うんうんうん。で、でもこれも、あ、これもあれじゃん。タップすると日付出るじゃん。うん。タップしたら日付出るよ。うん。わかりにくいけどね。言いたいことわかるよ。わかりにくいけど、タップすると日付出るよ。
1: さっき言った。
0: 出るよ、日付。うん。で、4週間より前、日付にしませんか？んーと？ 4 週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか、52とかやめてくれないかってことか。ああ。ただね、これ何ヶ月単位ってやると、細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報として、その、更新間、週単位でやっぱり作業している企業とか、ああ、週単位で、なんかリセットする。やっぱり、なんだ？月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが、おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな。ウィークデイズっていうぐらいなので、まあ英語圏なんか特に。なので、やっぱ週で司った方が、3ヶ月前って言っても、じゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人は気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、まあ何遍も言ってますけど、結局タップすればあの日付出ますんで。そう、分かりにくいけどね、あのこれもしょうがないんじゃないかな。うん、でもこれは言う、あ、執行猶予ですね。はい。続きまして、ラジオネーム、鳩の豆鉄砲さんより。ジャンケンさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは。プラセボ効果の数値について、ジャンケンさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい。昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい。プラセボ

愛は気からってね、侮れないことわざで、本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね。うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね、飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例などもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね。だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん、うん、まあ副作用が出ちゃったら困るけどね、うん、そうだからとにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからな、プラシーボ効果はっていう、だそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない、聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか、副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな。かなり難しいお話を提供されていらっしゃいますね。なのでこれは保留です考えます。うん、本当そうだよね。はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね、おめでとうございます、そして楽しみに待っております。15EP からもう1年経ちましたねと。ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください。聴いてください。マンウィザミッションサークルス。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE The King's Place

0: on 81.3 FM King's Place。マンウェザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております。ゲイウェブキングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。私ジャンケンジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。イントロをどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局ですけれどもやられている方ですね。イントロはなんと30秒ですと。はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。黙読ありだっけ。なるほど、はいはいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とかうまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。
1: はい、
2: めっちゃ余りましたね。
0: でもスピード感はそんなに早かったですか。もっと溜めてもいいのか。
1: ちゃんと読んだんですかね、この人。

0: あれですよ、先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうどうしろとだみたいなことをあの声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
1: そんなこと言いました。
0: プルプル震えてるんですよみんな。
1: そ
0: っか、でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
1: いや、足らないんじゃないですか、そもそも。
0: ああ、文字数が足りない。なるほど、言うね、沈黙さんもすぐすぐリスナーを攻撃するね。なるほど。でもいつもね、一番最初に読み上げさせていただく人で、だいたいなるほどって思いながら次の方望むことができますね。まあ、じゃあどんどん行きましょう。ラジオネームアゴゾウさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてジャンケンさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね、本当に。なるほど。ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと、よろしくお願いいたします。なるほど。あー、わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ。ちょっとためつつやってみましょう。はい、じゃあアゴゾウさんのイントロどうぞ。
2: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でる、なかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神を意志、次もその次もその次も未踏の目的地、未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聞いてください、新宝島。
0: ダメか。山口一郎氏の石で噛みました俺。
1: 新春シャンシャンショーです。
0: 新春シャンションショー。新、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
1: シャンシュンショーって言ってました、ね、
0: あ、そういうこと、はい、シャンションショー。新春シャンシャンソンショーじゃないの本当は。
1: でもこの人の言うと
0: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから、
1: あ、
0: よくね、よくね。すいません、失敗しました、画像さん。でも、あの、目論み通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね、本当に。うん。今のが、でも、速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はぁ。意外と入るね、30秒。そりゃそうか。スピッツと3秒だもんね、違うの。
1: はい、
0: 2秒 ?3 秒。うん。あ、じゃあこれはいけるんじゃない。うん。ドリス版の天然さんからの、イントロ。まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかを。ということでございますね。はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来、宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲。そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画、新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か。智郎さん風ね。わかりました。ではドリス版の天然さんからの、サダクション新宝島のイントロ。
2: かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し揺れる感情の中、迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、聴く者の心に火を灯し未知なる世界へと走らせる。さあ共に踏み出そう、希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。
0: 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうな。はい、
1: 速いです。
0: スピードが、
1: 間が大事です。
0: もっと間を、もっとゆっくりでいいんだね。
1: 速
0: いんだね。うん、俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど、道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね、非常に素敵な文章だったので、これを、じゃあこれも特にリクエストがないんで、トモローさん風にやりましょうか。頑張って、はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介、ご紹介に預かれませんけれど、秋田の方だそうです。行きましょう。
2: 人生は長いようで短い、さああと少し、未来がどうなるのかは分からないけれど信じて進みたいし、せめて

0: 原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです。あなたと、そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい、そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島。
1: 遅い時間でよかったね、七種で
2: お聞きください。
1: 最後あのとと四つ打ちが始まってでってってってが聞こえてくると急がなきゃって思いますね。
2: ハラハラする、
1: ハラハラしますね。はい、行きましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれあんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんのリクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということでね、あと少々なので頑張ってやりましょう。はい、ロゼシャンさんのイントロどうぞ。この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。今週の第1位、サカナクション新宝島。
2: 今までで一番うまくいったじゃないですか。
1: なるほどね。はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと文章が多いですか。そんなことはない。
3: やっぱりあのつたたたか入ってくると早口になるんだ。
1: そうね。もうあそこからは多分急がないと間に合わないって。
3: 気持ち駆け足になる。
1: そうそう。だって今ところところでぐらいでしょ。ってあれでね、あともうまだ産業あるのよ。まあ産業はいかないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対に。はい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな。全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか。一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ。
3: 長崎
1: 危なかったですね。はい、うん、難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。一番うまくいったのはどちらですか。
3: ロ
1: ゼシャンさん。はい、いただきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。おめでとうございます。あのステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか。ちょっともっと頑張んなきゃダメですね自分が。あとやっぱ早いんだね。うん、早いよねあれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、さまざまな文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、あの自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回はフルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒短い。はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたかなので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか。さあ、それではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームサッカー少年エシンくんから、はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますねと、サッカーのテーマ曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと。僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。

日本はイングランドにも勝ったしオランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよマジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジでイベントだらけの年ですねマジで。うん、まあ我々サッカー人にとっては4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は何度も言うんですよ、歴代最強だってよく言うんですけど、今もまごうことなく歴代最強だと僕も信じておりますので、はい、信じてるとか歴代最強だと思いますので、ぜひこの楽曲携えて頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、マイズミッションチェンジザワールド。

送りしたのはマンウィズミッションでチェンジザワールドでした。それでは再びリスナーの皆様からのお便りを読み上げたいと思います。ラジオネームナナさんより、ジョニーさん、沈黙さん、こんばんは。突然ですがジョニーさん、喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生でゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら出ないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますかと。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので、

参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな、おそらく。初めて聞きました。声ね、声は大事ですよ、マジで。別に歌を歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に鳴き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に確認するの、声帯という形で鳴くんですけれども、はい。その中でも、声を出すっていうのはね、まあ、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになると、どうだろうね、発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんというか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱するときとかね。あと例えばさっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりするときなどめちゃめちゃ声出すじゃないですか。あとカラオケとかみんな多分もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、ディッシュアップ、ディッシュアップ、ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども、これが僕の体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね、市販の薬の中で。はい、ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって心が折れそうになったりどうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウェイザミッションを好きになりこの曲に出会いましたと。音楽サブスクの集計を見たところ半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲ですということで、ラストソングこちらです。マンウェイザミッションモラトリアム。

送りしたのはマンウィズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした、キングスペース。この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。なんかあれっすね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、その例えば30秒だったら30秒内に絶対

0: 言い切ろうと思ってちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまって縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサバッサバッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに、そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアーマン・イズ・ミッション・ワールドツアー2026マーキング・ニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマン・ウィザ・ミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground Common Ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子による選曲をお届けしました。

番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年6月2日です。今年も家の周りの草除去しましたか？はい、そうですね、前言いましたけどもうこの間久々にあれですね、ファンクラブのツアーの合宿リハーサルをやったのが3月末だったので、それ以来、久々に行った時に1ヶ月半ぐらいいたかな。まあ暴力でしたね。まさにもう すごいですね。やっぱこのイメージとしては、そうだな、ゴールデンウィークがからもう一気にドーンと暴力になっていくっていう、暴れる緑と書いて暴力なんですけど、はい。なのでまあというか、まあそれを見越してというか、まあそうなっているのは分かっていたので、草刈り、あと剪定、もうすでにお願いはしてあったんですけども、まずちょっとね、その方が人気すぎて、そうだな、1ヶ月ぐらい待たないと、順番が回ってこない感じで、はい。でその時はまだ、やってなくて、でそのこの間、まあ、ちょっと作業があって行ったんですけど、でその後、電話がかかってきて、今日から始めますのでっていう電話があって、でまあおそらく今頃とっても綺麗な状態になっているんだろうなとは思いつつ、まあこの暴力の季節なので、今からまたね、次の2回目を発注しておかないとまた間に合わないんだろうなっていうので、この収録終わりですぐにまた連絡しとこうかなと思いますけどね。はい。いやー本当に、まあ田舎いいんですけどね、大変ですよ。はい。何かあったかな。まあ FC のファンクラブのツアーをいろいろ回っておりますね。ドラムの、まあ今回パーカッション参加なんですけど、高橋直樹というのが、5歳か7歳かそれぐらいの頃からもう海鮮アレルギーを発症してしまって、まあ、海鮮つっても貝類とかイカタコエビカニ、魚卵、まあもうちょっといろいろあったかな、がいけないっていう。刺身とかはいける、魚はいけるんですよね。まあまだ良かったなと思うんですけど、でそんな彼がたまになんか間違ってとびこが一粒ちょっと口の中入っちゃってたかもしれないみたいなことがあって、でもまあなんともないっぽいので、じゃあそれもしかしたらもう20年ぐらい経ってるわけだから、検査したら治ってるかもよっていう話で検査行ってもらったんですね。そしたらホタテ以外全部いけるようになっていたという、まあそんなことあるか、まあ厳密に 検査した項目の中でホタテ以外全部っていうことだったんですけど、まあそうだな、細かく言うとハマグリとか、あのまさかのウニを忘れているというね。あと貝類の、なんだろうな、要は20年知らないから、知らないで生きてきたから、あの知識がないですね。あのツブ貝とかミル貝とかそういうの全然入ってなくて、で牡蠣はなんとか入ってて、この間我々牡蠣を、生牡蠣を食べるときはこう牡蠣を一緒こう持って、あのグラスのように持ってカチンってやって、牡蠣パイって言って食べるんですけど、あの直樹と、その牡蠣パイをできる日が来るとは、夢にも思っておりませんでした。うん、彼は今後、海鮮ライフを謳歌していくことでしょう。はい、あの言ってましたよ、これは人生の半分損してましたねって言ってました。はい、あまりの感動に。はい、そんな感じでございます。さて、ワシトリオ情報でございます。17枚目オリジナルアルバムアバンド絶賛発売中です。はい、ぜひ聴いてください。またオアシトリオホールツアー2026が来週6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてです。現在チケット一般発売中ですでございます。はい、ぜひぜひ、詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そして今週6月6日、土曜、富士山子供の国で開催される富士&山、2026、石若駿ドラマですね。石若駿率いるトリオ編成バンド、ジャズノットオンリージャズイン富士&山のメンバーとして、出演します。メンバーというか僕はゲストボーカルという感じですね。数曲歌わせていただきます。これあのオリジナルラブ田島さんもゲストボーカルとして参加されます。ぜひお越しください。そしてですね、これ同じメンバー、です、6月の8日にビルボードライブ東京で行われます。ミュージックアワーズジャパン2026のスピンオフ企画ということですか。あのまあ、いろんなとこでイベントをやるのかな。まあ、その中の一つですね、ビルボードライブ東京にて同じ編成、ジャズノットオンリージャズイン、MAJ ミュージックアワードジャパンですねの出演いたします。これもあのゲストボーカルで出演いたします。ぜひお越しください。さらにスローライブ2026 in 池上本門寺に大橋トリオ出演決定しています。去年も出させていただきました。大橋トリオは9月5日で土曜日でございます。出演は私大橋トリオ、ビアリーストックスを、我らが安藤優子さんですね。あとゲーテ、アンドモア、ということですね。あのビアリーストックス、これはあれかな、2人で出るのかな、うん、のあのね、まあビアリーストックスとしても

0: 出ますし、鍵盤の菊池くんが大橋トリオのバンドの、ピアノとしても出てくれます、のでぜひ、お楽しみにという感じでございます。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマは JP でございます。ジャパニーズポップです。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、今日はジャパニーズポップ、JP ということで、あの一人を君とのダンスから、始めさせていただきました。そうだな、まあ、割とこのブロックは最近の曲が多かったかなと思いますが、まあそうですね、安定のと言いますか、みんな大好きメガネブラザース、メガネブラザース、うん、今もう終わってんのかな、ファンクラブのツアーで一緒に回ってもらっているギターの高木大丈夫が所属している、うん、バンドメガネブラザース、はいでしたね。はい、まあ最近のもですね、僕はちゃんとこうディグるように、してますので、いやーもうどんどんなんだ、まあ、センスいい人はいくらでもいるんだなという感じがしますね。まあそれがいかにしてこう日の目を浴びるのかっていう、日の目を見るのかっていう、まあとこなんでしょうね。本当紙一重だなと、思いますね。はい、それでは続きをどうぞ。

と俺は前向きになれる。なぜなら俺は天才だからだ。100歩譲って俺は自分が大したことないことを知っている。だから覚えている。酔っ払うと友達と仲良くできる。前向きになれる。俺は世界を変えたい。だけど翌朝俺は世界のことなんて何もわからない。メモを取っておけばいいの。俺は目が悪くてスマホの文字もろくに見えない。俺は何も知らない。知らなくていいことは知らない。知ったかぶりはするけど、知らないふりをしてしまう。帰るところがあるといい。

はい、我らがくるり先生で締めさせていただきました。なんだろうな、やっぱこう、うん、面白いっていうか、なんか本当いろいろ考えてらっしゃるんだなっていうね、なんか自分がちっぽけに感じるというか、なんだろうな、ちょっとうまく言えないですけども、もう感心するばかりですね。はい、すごいなと思います。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、JP でございます。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジではアップルミュージック・スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすと、ザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-Wave The Universe

どんだけメガネブラザーズ悲劇なんかっていう話なんですけど、このラグヘッズっていうバンドはですね、このいぶきっていうドラムが入ってるバンドなんですけど、メガネブラザーズの、ドラムでもありますね。一緒に中国のライブに一昨年かな、参加してもらいましたね。ラグヘッズっていうバンド、なんだろうな、まあ彼らのなんか音がちょっと僕はツボなのかなと思いますね。はい、メッセージご紹介しましょうかね。小結マンさん、はい、毎週楽しく拝聴しています。深夜にぴったりな音楽と声にいつも癒されています。紫陽花が咲き始めた今日この頃、梅雨が近いですね。はい、個人的に梅雨が好きな方で、ああそんな方いらっしゃるんですね、お気に入りの傘を差しながら散歩もなかなか悪くないものです。ゆっくり自分と向き合える大切な時間、うん、なるほど。ラジコでこの番組を聞きながら歩いたりなんかもします。あ、タイムフリーですね。はい、部屋で聞くのとはまた違う景色、さあ明日も頑張ろうと思えるのは大橋さんの声の魔法の力のおかげ。この間垂直の虹を見ました。不思議な色と形。大橋さんは最近虹を見ましたか？あれ、先週か最近なんか虹を、とんでもない虹を見ましたよっていう話をしましたね。あのスタッフがみんな大きくなずいてますけど目の前で、ね、はい、見ましたよ。はい、しかも2本、そして虹の根っこまで見えましたから、うん、あの川沿いだったから、すごい開けててはっきり見えましたね。はいはい、紫陽花ね、紫陽花

その、今住んでるとこ の, あの車のアプローチ出入り口のところに紫陽花がドンとあって、もうそれ僕はね本当はぶった切りたいんですけど、あの見通しが悪くて、うん、でも切らない方が良いという周りの意見で、あのそのままなんとか頑張ってね、あのでかい車をちょっとあの四苦八苦しながら毎回入れてるんですけども、うん、まあ去年ちょっとね変なとこで剪定しちゃって、去年ね咲かなくって、うん、まあ、あまりにも邪魔だったから変なとこで切っちゃったんですね、うん、やっぱ、うん、でそれで今年1年我慢して今年やっと、咲くようですね。今ちらほら咲いてますかね、実がついてる感じですかね、うん、はい、メッセージありがとうございます。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ジャパニーズポップ JP、ということでいかがでしたでしょうか。またね、例のごとく最後、ファシトリオスタンダードフィーチャリングヒーナスーパードザンブ、でしたが、その前の曲がね、我らがメガネの、はい、高木大丈夫の新曲ですね。配信、先行配信かな、アルバム作るって言ってましたね。配信シングル、配信曲、家という、曲でした。うん、メガネビーキだなと思いますね。これ高木から、大橋さん、ちょっと新しい曲リリースしたんで聴いてくださいって LINE 来て、でタイトル、これ家なんですけど、僕は嫁って空目してしまって、うん、嫁に見えたわって送ったら、北島三郎じゃないんですからって書いてきましたね。はい、そんな感じでございます。なので今日のなのでってこともないですけど、タイトルはですね、はい、相変わらずメガネビーキな私の梅雨に合うか知らんけど JP 特集、はい、ということでございました。そろそろエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースのナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオは、せーの、一人です。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月3日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。雨風の音で起きたっていう方も今朝はいらっしゃいますかね。気になる台風6号、午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。今後の進路など詳しい情報は一曲お届けした後お伝えします。では今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る。予想最高気温は21度、降水確率は午前 100%、 午後 70%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からの Find Myself は今年発売50周年を迎えたハッピーターンにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、リアナ・フローレス Recently。

0: とうございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。さあここでこれまでに届いている台風の情報、ニュースルーム福原さんにお伝えいただきます。福原さん、よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。気象庁によると台風6号は午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。未明には徳島県と和歌山県で相次いで線状降水帯が発生しています。台風は今日西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで関東甲信では300ミリと予想されています。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。その他東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。以上、台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: 福原さん、ありがとうございました。 JWEB ではこの後も情報が入り次第お伝えします。改めまして皆さん、今朝もお目覚めいかがですか。ちょっとね、台風情報を見たり聞いたりして落ち着かない朝を迎えている方もいらっしゃるかもしれませんね。 X でミレーヌさん、台風まだそんなにひどくないみたいだけど、ちょうど通勤時間帯にひどくなるみたい。私はリモートとかできないのでどうしよう。無理せず皆さん行動してくださいね。X で文明さんは、こんな天気の中新聞屋さんはいつも通り配達してます、お疲れ様ですね。私もスタジオ来るとき雨の中バイクを走らせてる新聞屋さんとすれ違ったんですけど、皆さんとにかくご安全に、お仕事とかね、学校とか通勤とかあると思うんですけど、お気をつけて行ってきてくださいね。なので今日はちょっとフリーのメッセージで、こんな風に過ごすよとか、最近こんなことがありましたなどなど、あなたのことをぜひ教えてください。他にもね、私への質問やちょっとした近況報告も大歓迎でございます。ぜひメッセージ送ってください。さあ今週はもう皆さんわかりますね、プレゼントをドドンと大放出中です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジンの毎日5名様に、さらに番組秘蔵 T シャツ毎日1名様にプレゼントしています。 T シャツはね、サイズが日替わりなので、今日はお待たせしました、 L サイズ SML ときて、明日はあのサイズかな、お楽しみです。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: 時刻は5時12分中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日の放送を聞いて X でクモミンさんがリリコさんの言葉、めんどくさい、怖いの先に幸せがある、深いとポストされてますが、きっとね今週リリコさんの言葉が心に残っている、そういう方多いと思います。さあ今朝はどんなお話なんでしょうか。では本日もちょっとトークテーマを決めるところから始めたいと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: 何が出るでしょうか。
1: リリコさんって点点点、
0: まあ、リスナーの皆さんもね、リリコさんってこんな人とかこんなイメージってそれぞれあると思うんですけど、
1: 私自信を持ってみんな私のこと知らないと思う。
0: 本当ですか、うん、それはどういうところで感じるんですか。
1: まあなんか映画コメンテーターをやってるっていう感じだけだと思う。
0: ああ、うん、
1: まあちょっと明るい、なんかポジティブっていうぐらい、
0: うんうんうん、
1: 裏でどれだけ仕事してるか、なんか忙しそうですねってよく言われるんだけど、あ、その10倍忙しいですって。20何年休んでなくて、でこの前なんか映画を見た時にちょっとなんかこう事故を起こした主人公がいて、でもそれはあなたが働きすぎだから疲れてそういう事故を起こしたのよ、
0: あ、不注意よ
1: ね、不注意ね、その1ヶ月で400時間働いてるんだからそれは仕方ないよみたいなセリフがあって、あ、そっか、月に何時間か、あ、400時間ダメなんだと思って、映画の試写会終わって、あの自分で計算したら510時間働いてるのよ私
0: え、月に510時間、
1: まあ、あの朝7時から深夜の1時ぐらいで働いてる。
0: やばくないですか、17時間働いてることになるんだけど。
1: そう、
0: 他なんかここちょっとなんかみんなのイメージと私違うんだけどみたいな。
1: 全部自分でやってるって、こういうタレントはいないという自信はある。もう衣装も全部、もう本番前にアイロン自分でかけて、メイクも全部自分でやるし、髪の毛も全部自分でやるし、一人で現場に行ってるのでいつもスーツケース。だから、あの、旅行行ったんですかってよく聞かれるんだけど、いや、あなたに呼ばれてきたんだよっていう。だってアイロンも必要だし、延長コードも必要だし、何もないやっぱりところもあるので、もう全部自分でやる。でジュエリーのデザインもやってるし、和装師範だったりとかね、今人に、
0: そう、着物ね、
1: あの着せられるぐらいになってるんで。そう、
0: いつ習ってるんですか。
1: もうそれはオールグッドフライデーの後の2時間毎週行って、2年かかって、もう初版から始めて。そう、でももう着物に出会って本当に人生変わった。本当に楽しい。
0: あ、本当ですか。
1: 本当に楽しい。日本に長くいるのに、やっぱり日本の文化とかあんまり知らないっていうか、旅したことないですよ、日本を。結局映画の仕事ってもう LA かロンドンかドイツに行っちゃうので、であと少しでもねスウェーデンに帰りたいので、ただスウェーデンにもデビューしてるので、はいはい、あの休みに行くんじゃなくてテレビ出演もするために行ってるので、だから日本を全然旅したことなくて、で今あの NHK の朝一のおかげでいろんなロケができてて、すっごく楽しい。
0: 仕事でね、
1: 徳島とか、徳島ってどこにあるのみたいな感じでもうすだちめっちゃ買って
0: 見たことない
1: 桜台食べてみたいな。
0: 日本は楽しいですよね、うん、やっぱりね、
1: 本当に綺麗な国、うん、広まってない、うん、そのほとんど誰も知らないようなスポットだったりとか、そういうのをどんどん広めたいなと思って。
0: なんだろう、やっぱりいろんな経験されているからこその言葉の重みっていうのは私はあると思っていて、うん、
1: はい、経験はいっぱいあります。
0: ずしっとこうこの胸元の真ん中に投げられたなって感覚があるんですよそれを多分リスナーさんも受け取って、それこそあれですよ、フォローミーみたいなお悩み相談で、リリコさんに聞いてほしいみたいな、
1: すっごい相談受ける、うん、
0: お悩み相談、うん、ちなみに答えるときに、あ、ちょっと気をつけてるなみたいなことってあるんですか。
1: それはやっぱり、あの、もっと落ち込んだらダメじゃないですか。一瞬痛いですよ、なんだって、悩んでるんだから、うん、私もそうだったから。ただその痛いっていうのがなくてもよかったのよ、自分は。余計なことだから、まあ、特に恋愛とか、やっぱりあの人が好きでも向こうは好きじゃない、でも冷静に考えたら、あなたのこと好きじゃない人と一緒にいて何が楽しいの。もうあなたのエゴじゃないですか。だからあなたが性格悪いよっていうことになるから、そういう風に考えられたらすっごい人生楽しいもん。 でそれはやっぱり年齢を重ねてる、いっぱい恋愛をして、あのそうやって捨てられてもう、あの来てきてるからこそ、あでもその人ともう会わなかったんだなっていうのが分かってくるじゃない、
0: うん
1: うん、分かってくるから時間の無駄だよね。だから昔は振られて3ヶ月ずっとベッドの上でもうマットレスがねこう沈んでしまうぐらいの悩んでたけど、最後のもう結婚前ぐらいはもう本当にもう3分ぐらいで、あなんかいい男だったけど、まあそういうことなんだよねって、もう会わないんだなって、うん、だって自分のこと愛してない人と一緒にいたくないもん、
0: うん、
1: うん、もうドライに生きた方がいいよ。これスウェーデン人らしいんです。あの私知らなかったけどスウェーデン人ってすっごくドライなんですよ。
0: へ
1: ー、そうだからもちろんね、誰か亡くなった時にめちゃくちゃ悲しいです、泣くんだけど、ただその人との思い出が大事じゃない。だっておばあちゃんとのいい思い出を大事にするっていう、みんな死んでいくんですよ、
0: うん、
1: 悲しいことでね、子供もね病気とかで死んだりとかするけど、なんかそういうのをその短い時間にこういい思い出を取っておくっていうことがすごく大事だなと思って、うん、自分もいつかやっぱりいなくなるので、そのこういうふうに生きてきてよかったなって誇りに思えればいいんじゃないかなと思うので、あの万歳したまま棺桶に入りたい。2メートル50ぐらいのものを用意してもらって、ね、なんか人のね、いなくなり方はね、死に方はその人の生き方だと思ってるので、
0: うん、
1: なんかおばあちゃんとかを見て94歳まで生きてすごくかっこよかったので、自分で全部棺の中の着物も用意して、
0: あ
1: そう全部あの書いてあった、何をしたいのかっていう。
0: いやでもリリコさんもなんかそういう大好きなおばあちゃんの姿に、
1: はい、
0: 多分ちょっとずつ近づいてってる、そんな感じもしますね。
1: だったらいいな、
0: うんうん、ご自身がもうちょっと今日エネルギー切れだわみたいなことってないんですか？
1: ああ 今そうです。
0: 今そう、
1: はい、今もう超エネルギー切れで、すごく今ね映画の翻訳をしてて、
0: はい、
1: でそれと同時に、ね、あのまあ映画祭だったりとかいろいろやってて、で新映画の新番組が始まって、
0: はいはい、
1: もうあの今年の4月から、そこからね結構ずっともっと映画見なきゃいけない、なんか友達にも会ってない、もう当然自由時間なんてない、
0: うん、
1: 大好きなシャンパンも飲んでないっていう、うん、だからもう超エネルギーがなくて今ちょっと参ってるんですよ。
0: そんな中お呼び立てしてもらってます。
1: いや全然なんかそういやあの喋りたいなと思って、あとオールグッドフライデーのね AD がねこの番組のディレクターなので、はい、やっぱ人でしかつながれないの で、
0: ね、
1: あの非常に嬉しいです。また出たい、もう早くも早くもまた出たいです。
0: ちょっと待ってください、あの、うん、あと1日残ってるので、
1: はい、
0: 早まらないでください。あと1日ゆっくりご出演してください。お願い

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リリコさんとのお話3日目でした。 X でもリリコさんのお話への反応がいろいろ来てますね。キミドリさん、私が J-WAVE を聞き始めたのはリリコさんの番組からでした。いろいろリリコさんに救われた感があります。リリコさん改めてすごい。なんかいつもパワフルなリリコさんが今超エネルギー切れっておっしゃってたのもちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、ちゃんと弱さとか自分の限界を知ってる、見せられるっていうのも強さですもんね。あとは死に方は生き方、毎日をどう過ごすかって、まあ、最後にどんな自分でいたいかにもつながっているのかもなと思ったりもして、万歳をしたまま棺桶に入りたいっていう表現もなんだかリリコさんらしいなと思いましたね。そんなリリコさん、7月9日木曜日に歌手リリコとして13年ぶりに来日するスウェーデンのロックバンドスマッシュイントゥピーシーズのライブに登場します。会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ。パワフルなリリコさんのパワフルな歌声をぜひ、チケット発売中です。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。政府は昨日、今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は、我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと強く宣言しました。続いてお天気です。今日の関東南部は台風の影響を受ける見込みです。各地とも断続的に雨が降るでしょう。朝から昼過ぎにかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。災害につながる恐れがありますので、注意警戒してください。風も次第に強まる見込みです。都心の最高気温は21度と昨日より低い予想です。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

ベトラベン中田彩香がナビゲートしています。さあ、台風6号の影響で朝から昼過ぎにかけて雨、激しく降るところもありそうなので、これからね、出勤通学される方もいらっしゃると思います。どうかどうかお気をつけて。そしてね、各 JR 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性もあります。ご移動の際ね、無理をせず早め早めの行動などなど十分ご注意ください。 J-WAVE ではこの後も情報が入り次第お伝えします。ではここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは茅ヶ崎の亮太さん。雨の中での配送業務となりますが、十分に気をつけて番組に元気をもらい頑張ります。安全運転で行ってきてくださいね。本当にでもね、 X でナッツさんもおっしゃってるけど、外は大雨だけど、リリコさんのお話聞いてると気分はめちゃくちゃ快晴、エネルギーもらえるな。わかる。なんでしょうね、こう声を聞いているだけで日差しが差し込んでくる、ちょっと太陽みたいな存在。ラジオってこういうところがいいですよね。伊藤の啓太さん。今朝は日課の朝ジョギングを諦めて早めの納豆朝食でも食べます。いつもと変わらずの放送ありがとうございます。こちらこそです。なんかいつもと変わらずの朝っていうのを意識するの、なんかこういう時だからこそちょっと貴重だったりしますよね。こんちゃんさん。台風の影響で工場が非稼働になったので休みになりました。今日はゆっくりします。無理せず休みなさいねっていう空からの知らせですかね。のんびり過ごしてくださいね、せっかくなんでね。こういう方もいるな。カッパコスさん。今日は雨風が強くなると思って飛びやすいもの全部室内に入れたら、家の中のスペースがとっても狭くなりました。これをきっかけに断捨離します。リアルだな、台風対策から断捨離につながるっていう、これ本当に必要かなっていう、暮らしを見直すきっかけにもなるんですね。そんな方他にももしかしていらっしゃるんじゃない。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースリーから。手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方は、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの一つご記入お忘れなく。X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いてはこちらのコーナー。 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little loving Find myself

0: J-WAVE Just a little loving 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は亀田製菓のお菓子ハッピーターンにフォーカス。
1: ハッピーターンは1976年に発売されました。当時のおせんべいといいますと塩味や醤油味のものが主流だったのですが、これまでにない新しいおせんべいを作ろうという思いから甘じょっぱい味わいのおせんべいを開発いたしました。発売当時の日本は第一次オイルショックの影響で少し元気がない時代でした。そこでお客様に幸せが戻ってくるようにという願いを込めてハッピーターンと名付けました。
0: お話を伺ったのは亀田製菓の広報担当池内智美さんです。皆さんご存知ハッピーターン、メッセージもね続々いただいております。バクバクさん、ハッピーターンって素晴らしいネーミングですよね。こんな時はハッピーターンを食べて自分を落ち着かせましょうね。お家に今ハッピーターンある方もいらっしゃるかしら。ポリポリパリパリ食べてくださいね。今年発売から50年ということですが、発売当初から変わらないことっていうのは何でしょうか。
1: 50年間で変わっていないこととしましては、ハッピーターンならではの甘じょっぱい味わいと、あのキャンディーのような個包装っていうのは50年間大切に守り続けています。なんかこうハッピーターンといえばどんな印象がありますかっていうのをお客様に聞いた時も、やっぱりあの他のおせんべいにはない個包装っていうんですかね、あそこに対する印象っていうのを持ってくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、ハッピーターンならではの個性として大事に守り続けています。
0: これは私も大共感です。あの甘じょっぱい味の決め手、ハッピーパウダーと呼ばれる独特の味付けパウダー、ドギャンもコギャンもさんも甘辛いパウダーがやみつきになるんですよね。今食べたくなっています。この話聞いたらもっと食べたくなるんじゃないですか。あのハッピーパウダーね、粉だけ販売してほしいなんて声も多いそうなんですけど、実は商品化はされていなくって、以前ね 250% 増量版っていうのを私見かけたことあるんですけど、パウダーのレシピ自体っていうのは亀田製菓の中でもごく限られた開発担当の方しか知らないんだそうです。そしてキャンディーみたいな包み紙、あれも実はハッピーパウダーが落ちにくいように、そして手が汚れにくいようにと発売当初から続くこだわりなんだとか。さらに知っている方もいらっしゃると思いますけど、今の包み紙にはハッピーターンのキャラクターターン王子にまつわる 豆知識などハッピーになれる情報が全部で88種類も書かれているそうです。すごいですね。中にはラッキーハッピー包み紙というレアなデザイン、ラッキーアイテムが書かれているものもあるそうで、88種類全部見たことある方いらっしゃるのかな。でもこのラッキーハッピー包み紙レアデザインも探したくなっちゃいますよね。長く愛されているお菓子ハッピーターン、変わらない部分を大切にしながら実は少しずつ進化も続けているそうです。
1: 美味しさの秘訣であるハッピーパウダーをしっかり味わっていただけるように少しずつ改良を重ねています。具体的には2005年にパウダーがたくさんつくようにパウダーポケットなるものが誕生し、生地にある溝ですね、おせんべいの表面積がちょっと増えますので、よりしっかり粉がつくようになっています。さらに2007年にはパウダーキャッチ製法というのを取り入れまして、おせんべいにデコボコをつけまして、それによりこうパウダーをしっかりキャッチできるようにしたっていう生地の改良になりますね。その後も実は少しずつ少しずつ改良は重ねております。だいたい 2,3 年に1回くらいは実は味を少しだけ変えております。直近ですと3月にも実はリニューアルをしておりまして、ハッピーオイルの配合を見直しまして、ハッピーターンならではの甘じょっぱさがより一層際立つ味わいにリニューアルしています。
0: パウダーをしっかりキャッチするためのパウダーキャッチ製法に、さらにねハッピーを逃さないためのパウダーオイル、表面がデコボコしてるっていうのも確かにな、ちゃんと見たことなかったけど平面ではないよね。

0: ハッピーターンってより美味しく、よりあの粉を楽しめるように、そしてより一層ハッピーをキャッチできるように進化してたんですね。これはちょっと私も知らなかった部分もありました。味のバリエーションもかなり豊富でね、定番の甘じょっぱい味をベースにカレー味、手羽先味、さっきご当地ニンニク味とか入れて、あのポストされてた方もいたな X で、ご当地ならではのフレーバー、さらに独自のスパイス配合したものなどを含めるとなんと40種類以上あるそうです。制覇してる方とかいらっしゃるのかな。そしてね、 J-WAVE のスタジオ前、番組によってはお菓子とか軽食などのケータリングがね置かれている、お菓子はケータリングゾーンみたいなちっちゃいのがあるんですけど、あ、いるなぁとこうよく見かけするんですよね、オリジナルのハッピーターン。そこで Just a little lovin 独自調査、ケータリングのお菓子スタメンナンバーワンはというアンケートを J-WAVE で実施しました。今日特集しているハッピーターン、同じく亀田製菓さんの塩味せんべいソフトサラダ、そして天野屋のロングセラー歌舞伎揚げ、現場ではねもうおなじみのこの3種類なんですけど、この中で J-WAVE で最も支持されているスタメンナンバーワンケータリングはどれなのか、ナビゲーターさんや番組スタッフ総勢36名に答えていただきました。ありがとうございます。もちろん私も投票しております。手元にね結果があるんですけど、表はねあの丸シールっていうんですかで貼られてて、ナビゲーター陣はアルファベット表記なんですよね。でハッピーターンに貼られているシール見てみると、あ、 CKA って書いてある。 C はナビゲーター、はい、思い浮かべて皆さん、クリスさんかな、セレーナさんかな。ソフトサラダは SHTN、 S はやっぱりあのサシスセスのサッさんかなとかね、いろいろ私もちょっとこれ知らなかったので、いろんな方が答えてくださってありがたいですね。さあアンケートの結果、ハッピーターンはドロロロじゃん、第2位、うーん、2位だったか。この結果いかがでしょうか。
1: 悔しいです。なんか私たちも噂で聞いたお話なので本当かどうかわからないんですけれども、やっぱり幸せが戻ってくるっていう名前の由来もあるように、タレントさんの中にはまたこの現場に戻ってきたいみたいな願掛けも込めて必ずハッピーターンを食べるようにしてますって言ってくださってる方もいらっしゃるらしいっていうのは聞いてます。
0: この現場に来られた幸せ、ハッピーをまた同じ現場に戻ってきたいっていう願掛けでハッピーターン、これいいかもしれないですね。ちなみに番組独自アンケート、ケータリングのスタメンナンバーワン、栄えある第1位は歌舞伎揚げ、ハッピーターンに続く第3位がソフトサラダでした。でも、ね、票数見てみると結構割れましたね。いろんなね番組のケータリングを見てみると面白いんですよ。J-WAVE ナビゲーター、そしてスタッフの皆さん、忖度なくお答えいただきありがとうございました。あなたの元にもハッピーがターンしますように。

0: myself 水曜 in focus 今朝は止まらない美味しさハッピーターンにフォーカスしています。現在発売50周年を記念した企画たくさん展開されているんですけど、中でも先月22日 JR 東京駅八重洲地下中央口からすぐのところにある東京お菓子ランドの中に超ハッピーターンというお店がオープンしたんですね。一体どんなお店なんでしょう。
1: ハッピーターンに特化したお店でして、訪れるだけでハッピーになっていただけるような空間で、キッチンも併設していますので、出来たての特別な味わいもお楽しみいただける店舗になっています。ここでしか買えないものがたくさんございまして、出来たてのキッチン商品ですと、これからの暑い季節に一番おすすめしたいのが飲むハッピーターンシェイクというものでして、米麹ミルクとハッピーパウダーの入ったまろやかなミルクに、最後に仕上げにハッピーパウダーを振りかけてトッピングしています。なのでこうハッピーパウダーならではの甘じょっぱい味わいとミルクのまろやかさが相まった味わいになっていまして、混ぜるほどにこうハッピーターン感がアップするようなドリンクになっています。
0: 飲むハッピーターンシェイクはね、私も実は味見をさせていただいたんですけど、甘いの後にほんのりしょっぱいが感じるっていう、多分ねこの甘いとしょっぱいのバランス感っていうのは、熱くてね溶けちゃうみたいな、そんなこんなじそんなこれからの時期にぴったりな味わいなんじゃないかなと思いましたね。他にも柿の種とのコラボ商品だったり、せんべいが埋もれるほどハッピーパウダーがたっぷり入った超ハッピーターンパウダーリッチ、そしてターン王子の、ね、グッズなどなど、ここでしか買えない商品がたくさん販売されています。朝9時からオープンしていますので、東京駅へ、ね、お立ち寄りの際はぜひ足運んでみてください。亀田製菓の池内さん、ありがとうございました。 Find myself 水曜 in focus。 来週は生活雑貨や DIY 用品など幅広く販売しているハンズにフォーカスします。お楽しみに。

時刻は5時49分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。 X でコーヒーペンギンさん、台風の影響を受けそうな地域の皆さん、どうぞご安全にお過ごしください。そう、本当にいつも通りに過ごせること自体がこういう時はね大事だったりしますよね。皆さん焦らずゆったり一日をスタートしていきましょうね。ルミさん、初メッセージです。お、ありがとうございます。いつも番組の前半は夫を駅に送り、後半はお弁当作りでなかなかメッセージが送れなかったのですが、今日は子供たちがオンライン授業になりました。いつも彩香さんの優しい言葉に癒されています。今日はちょこっとゆっくりしながら聞けてますかね。このオンライン授業もね、コロナ禍があったからこそなんかいろんな形のね選択ができるようになってよかったですよね。そうか、ちょこっとゆったりの朝のお供にしていただいて初メッセージっていう方もいらっしゃるんですね。これはこれで私は嬉しいな。ありがとうございます。レイナパパさん、あ、こちらも初めてメッセージしましたって、ありがとうございます。台風が近づいているということで、娘の小学校がお休みなので、娘はお出かけしたいらしいですけど、パパは雨の中

かお仕事行ってきます、お疲れ様です。子供ちゃんからするとね、台風が来ようがなんだろうが、なんで学校ないのみたいな子もいますよね。ワンちゃんとかもそうですよね、なんで今日散歩行けないのブーみたいなね。もう今日はねゆっくりする日なんだよきっと、ちょっと一息ついて明日からの元気を蓄える、そんな日なんだよって、みんなでそんな風に言い合って過ごしたいですね。さゆりさん、フリーメッセージって一番苦手だわって書いてある、ごめんなさいね、いつもテーマ決めてるからね。じゃああやちに質問、ハーゲンダッツで一番好きな味は？ラムレーズン、赤いキツネと緑のタヌキどっちが好き？買うなら赤いキツネかな。キノコタケノコ派？迷うな、タケノコ。カントリーマームは白黒？私はついつい白を手に取っています。こんななんか質問メッセージもありですね。シマリスさん、台風被害が出ないことを祈りつつ、今日はラッキョウ5キロつけます。皮をどこまで剥くかいつも迷っちゃうんですよね。私ラッキョウつけたことなくって、ラッキョウ仕事はねちょっと詳しくないんですけど、あれ結構手がかかりますよね確かね。5キロって大変じゃない？でもお好きな方はあっという間に食べちゃうか、美味しくなるんじゃないかな。今日はじっくり時間をかけられるんでね。めっちゃおしるこちゃんさん、あ、こちらも質問、これから夏に向けて紫外線対策から肌ケアなどどんなことをされているのか、おすすめなどありましたら教えてください。いやーでもね、シミそばかすって本当に出てくるんだねって最近思ってますよ、鏡を見ながら。あるな、増えたなみたいなね。でも、まあ、日焼け止めは本当基本の木ですけど、ちゃんと塗ってます。これは嫌でも毎日塗ってます。あとはね、水分取るようにしてる、ビタミン。なんかそれこそほら、私スーパーに行った時に毎回トマトをカゴに入れてますって言ってるけど、ああいうもので結構補われている気がする。やっぱ口に入れるものからね、体の栄養って整うっていうんでね、ぜひ、なんかほんのちょっとしかアドバイスできないけれども、皆さんもね健康第一なので。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 Just a little love on 81.3

今朝のラストソングはサチモスでマリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。じゃあまずは本日のプレゼント当選者発表しましょうか。手ぬぐいドロロロドン、ラジオネームクローバーさん、茅ヶ崎の涼太さん、ボーリング大好きさん、ルミさん、マナコロスケさん、そして T シャツ L サイズ当選したのはラジオネーム毎日アンパンさんです。おめでとうございます。明日は T シャツは一番大きいサイズかな。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お楽しみにです。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんの最近のハッピーハッピー、ショートショットにね、みんなお客さんがいっぱい来てくれたこと、そして AI 別所哲也が大人気ね。えそうなんですか。ハッピーいっぱい溢れてますね。まあでもご機嫌とハッピーってねつながってますからね。この後もハッピーやご機嫌を届けていただきましょう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続きエリコさん、後半の Find Myself はこの夏の楽しみに挙げてた方もいらっしゃいましたね、アイス、アイス研究家のシズリーナ新井さんに今おすすめのアイスを伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温21度、昨日より低い予想です。そしてね台風6号いろいろ情報をねお伝えしてきたんですけど、朝から昼過ぎ雨が激しく降りそうですので、情報を気にしながら安全第一でお過ごしください。この後も J-WAVE とともにお願い一日になりますように。 See you tomorrow.

0: 目覚めんのじゃ。
1: J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング。

6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go ジャスタリトルラビン中田彩香さん、お疲れ様でございました。ね、台風の中もう外は真っ白、雨、皆さんどうですかね。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に、警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 JWEB 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート19

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート。 Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。このあと西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで。終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、 成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。時刻は6時10分です。

0: J-Wave 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッチーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。さてこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お聞きいただいて。小学校で働いていますが勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いのでひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね今朝この JW に来るまでちょっと外もうねそれでよあの風のまあ横殴りといったらいいですかね、雨がザーッともうね結構濡れますからね、皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか小学校は通常通りの営業ということで千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか、ぜひ教えてください。みんなで作る J-Wave 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから、今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
1: フラワーアクアリウム by ネイキッドはこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはデイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジリーフィッシュカレードスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイというどちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽など、そういったものもご用意しております。
0: なるほど。いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます？皆さん、ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあ、ではフラワーアクアリウム by ネイキッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
1: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
0: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって。行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですね、これね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラメン、クラゲも気になるけど、はい。皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね、東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです、フラワーアクアリウム by ネイキッド注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド Steely Dan で

ね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張ってステッカープレゼントね。カズンもそっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様はお弁当、子供たち3人は休校。そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう。ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさんてっちゃんおはようモーニング。おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい、毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるてんでいってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。うん。そしていつか広島からねここ江戸にやってきておくれ。うん。おいちゃん待ってるよいつもありがとう聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、おひたしね、おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。ちょっとね、予定変更なんてことがねこの台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませ。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

ね、こっからジャイアンツな世界なんだから、うん、今日のディレクターはねせっかちさんですよ。あ、今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz、 あちちちちちちちちちタイム。最近冒頭はトゥトゥトゥトゥタイムだった。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥねえ、チチチタイムなんだよねえ。だいきますよ。さあ皆さん心一つにご一緒に。今日はね嵐だから跳ねまくってましたね。こだま入ってみてください。さあそれでは早速いきましょう。 Feel like cheer

Feel Like Jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね、2曲ね、ルーマニア生まれのね、アーティスト、それから今お届けしているのは From Italia。 そうなんです、オイゲンケロのスウィンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリチェ・リチャルディ By myself。 アリチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト、ああ素敵ですね。今日のジャズはユーロランドから、ああ歌い出した、この人、これ、この方、さすがパスタ食べてますからねえそういうこと関係ないかね、パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。 The party's over. The game is

0: dreams I dream.
1: Grazie mille.
0: When up in smoke.
1: ありがとうございます。
0: They didn't
1: pan out. Feel like chance. 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね取り入れられてます。アラスカ州出身のバンドポートガールドマン、2011年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は沿岸部を中心に発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 現在関東地方の高速道路に

0: 風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと相沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五日インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: to the music.
1: Yeah!
2: Drop it.
3: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。三田っぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半頃はすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいの三田っぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしておんまゆさんから、こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に、台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みたいな、機転の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だとね、あの未就学児童、ちっちゃい子をこう自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのは、ご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント。さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のうを積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

Jake Golden Hour 藤井風 Remix。 そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン藤井風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか田中さん、台風は今
1: お家です。大丈夫です、
0: はい、雨風強くなってきてますね。
1: 強いですね、はい。
0: さあ、今月どんなエクササイズご紹介いただけますか。
1: はい、自律神経、内臓、腰の調子を整える腰方形筋ストレッチを今日はご紹介します。
0: 何
1: 腰方形筋、
0: 何ですか。
1: 腰に方向の方に形と書く筋肉なんですけれども、はあ、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、うん、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、うん、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし、体を内側から温める効果ができます、うん、そして呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
0: へー、
1: はい、あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちます。椅子を使って行っていきます。じゃあぜひやっていきましょうか。
0: やりますか。お、はい、はい、腰方形筋覚えよう、はい、さあ、はい、じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
1: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
0: 用意しました。
1: はい、
0: はい、
1: で椅子の上に右足を乗せます。
0: 右足乗っけた。
1: はい、で一回お腹長くしましょう。
0: え、
1: お腹を長くして姿勢を正し、
0: はい、
1: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
0: 左手を右膝の外、
1: はい、はいはい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
0: 胸を張ったまま手を 足首の方に下ろ
1: す、はいはいはい、で肘が膝の外まで来たら肘曲げます。
0: どういうことどういうこと、うん、
1: 大丈夫ですかね、できてますかね、
0: 分かんない、これでいいのかな
1: 右足を椅子の上に乗ってますね、
0: はい、
1: で左手を
0: 膝こそ乗ってますよ、うん、
1: はい、でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
0: どこへ、
1: で肘、足の方に、足首の方に、
0: どっちの足首
1: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
0: あ、でもこれ前傾しちゃうけど、
1: 前傾でいいんです。はい、で肘を曲げる、
0: はい、
1: 膝に肘がつっかい棒になってる状態で右へねじります。
0: はい、はい、
1: で右にねじったら、このこれ以上いかないなっていうところまでねじった状態で背中を丸くしてください。
0: あ、無理
1: で、ちょっと緩める。で、もう一回、ねじりながら背中を丸くすると、背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にぐーっと押しながら、ねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
0: ぶっとい筋肉ね。
1: はい。肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。でちょっと戻してください。
0: はい、これ合ってるかな。
1: 呼吸すると背中の後ろの方にちゃんと入る感じになりますかね。なってますか。
0: あまりにもね、あの、うん、腰回りがねギュンギュンしちゃってね、うん、わかんない
1: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。
0: 左足、
1: 左足を椅子の外に乗せ、椅子に乗せたら右手を膝の外で、そのままぐーっと足首の方に指を下げて前屈、
2: はい、
1: で肘を曲げて膝を押してねじる、
2: あー痛たたたい、
1: うん、ねじった状態で溝落ちを丸くして
2: 無理です
1: もし体硬いようだったらこの肘までいかないで手のひらでも大丈夫です。
2: もう諦めないです
1: 。膝の外に手のひら、諦めてないですよ手のひら外向きでひねって、でこの状態でねじる力をかけながら背中を丸くしたりすると両方経験しっかりと伸びるので、
2: よーし、はい、
1: うん、こちらの、ね、内容なんですけれども、腰がちょっと痛くなる人、介護士さんとかにもおすすめなんですけれども、うん、職業病って言われてるんですけれども、はい、呼吸を止めずにしっかりとやっていただけると腰痛予防にもいいし、内臓の動きを促し呼吸も深まることから自律神経も整うということで、はい、で茶湯を飲む習慣がある人はこれをやってから茶湯飲んであげると体の温まり方かなり変わりますので、ぜひやっていただきたいです。
2: もう飲んじゃった茶湯
1: 飲む前に明日どうぞ
2: 明日どうぞ、
1: はい、
2: そうだよね、明日からそうすればいいんだった、
1: はい、
2: これね、ちょっと別所がやってるのが正しいかと、先生がやってるやつをねちゃんと見てください皆さん、
1: 今日ツイッター見てみます、
2: そうそう今日ご紹介したエクササイズ番組の SNS

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さあ時刻は7時2分になってしまいました。すいません。31万6千人の郡山市民の皆様、グモーニングトゥザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩司です。2026年令和8年6月3日水曜日、外の気温は現在 19.6 度です。結構雨足が強くて寒い感じはするんですが、気温はそこそこありますね。今の気温 19.6 度です。ただ今日は日中の最高気温が17度から20度となってます。はい、今の気温が 19.6 度なんですが、最高気温17度から20度、どういうこっちゃって感じですけども、ヤフーのピンポイント予報を見ると郡山市の日中の最高気温は17度、福島地方気象台によれば20度というふうになっているんですが、今日の最高気温は日中じゃないということですね。はい、今日の午前3時ぐらいがおそらく最高気温だったんじゃないかということで、この後は気温が上がりません。下がっていく一方でございます。はい、そしてね、今日この後夕方6時までずっと傘のマーク、雨模様というふうに見込まれておりますので、今日お出かけご予定のある方、忘れず雨具傘ご準備ください。そして今日お昼ぐらいから風が強くなる見込みですね。お昼12時、北東の風風速5メートル、午後3時以降風速7メートルと見込まれております。まあ台風接近中ということでね、皆さんも警戒されているかと思いますが、全国的にはね、大きな被害が出たエリアなんかもあるみたいでございますんで、油断大敵でございます。ぜひ皆さん今日台風に十分注意して、安全第一でお過ごしください。まあ何やともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台ココラジステーションから生放送でお届けいたします。ぜひ今日も最後までお付き合いください。さあ、なんだかんだで6月最初のウキウキウェンズデーの朝でございます。皆様お目覚めはいかがでしょうか。まあ台風6号チャンミーが接近しているということで、それに伴う雨が降り続いてはいるんですけど、想定されていたよりは雨風ともに弱まってきてはいるみたいですね。勢力がだいぶ弱まっている、そのスピードが速いということで、ちょっと安心でございますけどね。でもやっぱりこの後雨は強くなっていく見込みということで、郡山市のピンポイント予報を見ますと、この後午前9時台、正午、お昼12時台、この時間帯が一段と雨足強くなりそうです。はい、午前9時台予想されている降水量は22ミリ、お昼12時降水量21ミリと見込まれております。まあこれ3時間の合計雨量だとは思うんですけどね、かなり強い雨が降る見込みとなっておりますので、まあ不安な方は不要不急の外出を控えた方がいいのかもしれませんね。この後強い雨、そして風に十分ご注意ください。まあ何やともあれ、今日もマイペースにほどほどに頑張って過ごしていきましょう。8時58分まで朝ここウェンズデーよろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年6月3日水曜朝ここ、今日のメッセージテーマこちら、はから始まる好きなものを教えて。

はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマ、歯から始まる好きなもの教えてくださいということで、皆さんのメッセージじゃんじゃかお待ちしています。まあこれまでにね、50音シリーズと

しましてやってまいりまして、赤サタナと赤サタナ終了しました。はい、いよいよ今日からハ行に突入というふうになっております。早いもんですね。ア行、カ行、サ行、タ行、ナ行が終わってハに突入です。はい、もう終わりが見えてきましたね。浜やらはでしょ、こっから先ちょっと難しくなっていきますよね。なのでちょっとハ行は大切にやっていこうかなというふうに思っておりますけどね。まあ何はともあれ、今日のメッセージテーマ、ハから始まる好きなものです。ハから名前がスタートする好きな人やものについて教えてください。まあ何でもいいです。ハンバーグとかハンバーガーとか春巻きとか、あとハーブとかね、まあその辺結構ありそうですね、ハはね。はい、あとは何でしょう、まあ職場の橋本さんすっごい美人で憧れてますとかね。あとはなんだ、裸とかですか、裸ね。家に帰って全裸になった瞬間すごくスッキリします、最高とかね。まあ何でも OK です。どうぞお気軽にメッセージお寄せください。宛先はいつものとこです。メールの方 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。 XQ ツイッターもお待ちしています。ハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。ファックスは 024-953-6161 です。今日のメッセージテーマ、はでございます。なんかありますかね。はま寿司、何でもいいです、お寄せください、お待ちしてます。さあそれでは曲でもかけていきましょうかね。今日ははから始まるアーティストをたくさんかけていこうかなと思っておりますので、どうぞお楽しみに。さあそれではまずこんな感じの曲からいきましょう。まあ雨が強くて気分げんなりみたいな、そういう方も多いと思いますんで、元気のいい曲をお届けしていきましょう。お届けしますのは福岡県出身5人組ロックバンド波動拳、2023年9月リリースのデジタルシングル、アッパーなミクスチャーロックナンバーです。それではいきましょう、波動拳、一撃。

0: お届けした曲は波動拳一撃でした。さあ時刻は7時12分です。この時間まずはヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。

0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。国会では今日から中東情勢を受けた今年度の補正予算案の審議が始まります。衆参両院の本会議で高市総理大臣も出席し質疑が行われ、石油製品などの目詰まり解消や財政の在り方などをめぐり論戦が交わされる見通しです。鶏肉の小売価格が農林水産省の調査でこれまでで最も高くなったことについて、鈴木農林水産大臣は割安な鶏肉に需要がシフトしていることが背景の一つにあるとした上で、業界関係者と緊密に情報交換しながら安定供給を図っていく考えを示しました。農林水産省が全国470店舗を対象に行った調査によりますと、先月の鶏肉の小売価格は平年に比べて 14% 高く、比較ができる2003年以降で最も高くなっているということです。代わって県内ニュースをお伝えします。昨日朝、福島市の工場や住宅街に熊が出没し、警察によりますと4人が襲われて怪我をしました。熊は午後8時半の時点、昨日午後8時半の時点で近くの事業所の敷地内にとどまっているということで、麻酔銃による緊急受領の体制を許可した福島市馬場市長は夜間も体制を続ける考えを示し、警察と福島市で付近の警戒を続けています。台風6号の接近に伴い、福島県内では今日 JR 東北線や常磐線などの一部区間で運転を取りやめるなど、公共交通への影響が出ています。 JR 東日本によりますと、在来線の東北本線は栃木県の黒磯駅と福島駅の間の上下線で今日の正午頃から午後9時頃まで運転を取りやめます。磐越東線はいわき駅と小野木町駅の間上下線で午前10時頃から、また小野木町駅と郡山駅の間も上下線で正午頃からそれぞれ運転を取りやめるということです。また水郡線は茨城の日立大子駅と郡山駅の間の上下線で午前11時頃から午後6時頃まで運転を取りやめるということです。磐越西線は郡山駅から会津若松駅の間上下線で正午頃から運転を取りやめるということです。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。台風接近に伴いまして、 JR 在来線、運休取りやめなどの影響が出ております。在来線、電車ご利用予定のある方、十分お気をつけください。以上、ヘッドラインニュースでした。では変わって天気予報です。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は現在、福島県は現在雨となっています。今日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。県内3地方、今日の天気、まずは

中通りです。今日は南の風のち北の風強く吹き雨で、ところにより昼前から昼過ぎにかけて激しく降る見込みです。降水確率午前午後ともに 90% です。浜通りは北の風強く吹き雨で、ところにより昼前から夕方にかけて激しく降る見込みです。降水確率午前午後ともに 100% です。会津は南東の風のち北の風が吹き雨で、夜は曇りでしょう。降水確率午前 90% 午後 80% です。郡山市今日のピンポイント予報です。この後夕方6時台まで雨、夜9時以降は曇りと見込まれています。日中の気温です。午前9時から正午まで17度、午後3時から夕方6時まで16度です。風向きと風速です。午前9時北東の風3メートル、正午北東の風5メートル、午後3時から夕方6時まで北東の風7メートルです。各種天気指数、選択指数 10% 無理です。はい、傘指数 100%、 傘を忘れずお持ちください。重ね着指数 40%、 羽織るものを用意しましょう。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

0: Unexpected. ココラジ 79.1。
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から
1: 聞いてね。

時刻は7時20分回りました。この時間交通情報をお伝えいたします。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。まだ渋滞混雑の情報は入ってきておりません。代わって高速道路、東北自動車道郡ジャンクションから国見インターチェンジの間、強化補修作業のため上下線ともに対面通行規制です。同じく東北道白川インターチェンジから村田インターチェンジ間、雨の影響で上下線ともに80キロの速度規制です。磐越道の情報です。郡山ジャンクションから五百川パーキングエリアの間上下線強化補修作業のため対面通行規制となっています。高玉東トンネルから倉手山トンネルの間下り線補修作業のため

車線規制。猪苗代の磐梯高原インターチェンジ付近、補修作業のため上下線ともに車線規制。磐梯川東インターチェンジから会津若松インターチェンジ間、補修作業のため下り線車線規制となっています。変わって JR の情報です。現在新幹線は平常通り動いています。在来線です。先ほどヘッドラインニュースでもお伝えしましたが、東北本線は台風接近の影響により黒磯駅から福島駅の間、上下線で正午から午後9時頃まで運転を取りやめます。代行輸送は行われません。磐越西線は台風接近の影響により郡山駅から会津若松駅の間、上下線お昼12時から最終列車まで運転を取りやめます。代行輸送はありません。磐越東線は台風の影響により郡山駅から小野木町駅の間、上下線で、お昼から12時から最終列車まで運転を取りやめます。代行輸送はありません。また水郡線は台風の影響で茨城の日立第五駅、郡山駅から日立第五駅の間、上下線で、午前11時から午後6時頃まで運転を取りやめます。こちらも代行輸送はありません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、この時間交通情報をお伝えしました。台風が近づいてきているということで、この後雨風ともに強まる見込みとなっております。ドライバーの皆さん、今日はいつも以上にスピード落とし、車間距離をしっかりとって安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日も一日職場の安全に心がけてください。

さあ時刻は7時24分を回りました。この時間今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。まずはこちら、大町商商ショー開催です。6月7日日曜、郡山駅前大町商店街で大町商商ショーが開催です。大町サバイバルじゃんけん大会や化石鉱物発掘体験、フリーマーケットなどで遊んだりグルメも味わえます。かき氷、クラフトビール、そして大町豚丼など大町グルメ、ぜひお楽しみください。会場は大町商店街です。6月7日日曜午前10時から午後3時までの開催となっています。詳しいお問い合わせは郡山市大町商店街振興組合までお願いいたします。電話番号です。024-931-6745、 024-931-6745 までお問い合わせください。さあ続いてこちら、今週末6月7日日曜に開催されます郡山スポーツフェスタ2026、はい、去年もね開催されてましたね。郡山スポーツフェスタ6月7日日曜日午前9時から午後5時まで蓬莱屋ボンズアリーナにて開催されます。郡山市委託事業として開催されるイベントです。福島ファイヤーボンズのスタッフの皆さんも大変大勢関わっていらっしゃるということで、 3x3、まあ、ストリートバスケの大会、またボッチャ、まあ、障害者スポーツとしてね、まあ、あの有名というか人気というか、まあ、健常者普通の方も大勢やってらっしゃいますが、ボッチャの大会、そして福島のプロバスケットボールチーム福島ファイヤーボンズ選手のトークショーなどを通じ、体を動かす楽しさを知ってもらおうというイベントとなっております。会場内では体力測定に参加しますと某有名遊園地のペアチケットやバンダイ熱海温泉の商品券などが当たる抽選会にも参加できるということでございます。いいですよね、体力測定参加する

ペリーさんを含めたこの4人でのトークショーも実施されます。ぜひ皆さん足を運んで一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。私はねこのスポーツフェスタ2026ボッチャ大会の MC ということでご依頼をいただいたんですが、その日はね川内村道壇祭りの司会がもう3ヶ月前から決まってましたんでね、無理ですということでお断りさせていただいたんですけど、ボッチャ楽しいんですよ。ボッチャまあなんていうのかな、まあ、ゲートボール的なスポーツなんですけど、まあ、ルールも簡単だしどなたでも参加できるし、道具なんかはね貸していただけるしということですごく盛り上がったんですよ去年。だからなんかボールを地面に転がしてなんかこう他のボールにぶつけて、まあ、カーリングみたいなイメージかな。誰でもできるしルールも簡単で去年すごい盛り上がって、いや来年もあるんだったら俺やりたいな、ボッチャ大会の司会なんて思ってたんですけどね、今年は残念ながら私は参加できませんがね、ぜひ皆さん楽しんでください。はい、っていうか今年の郡山スポーツフェスタのチラシ俺写っとるやん、去年の椎根市長と俺ツーショットやん、あら嬉しいな。まあ、何はともあれ今度の日曜日6月7日日曜日ホーライヤボンズアリーナにて開催、入場無料です。土足 OK となってます。ただし競技に参加したい方は上履きバッシュなどはご持参ください。会場内いろんなブース飲食ブースも出るということでね、美味しいお食事も楽しめます。さらに 3x3 そしてボッチャ大会に参加された方には特典でオリジナルタンブラーもプレゼント、さらにレイグリッターズの皆さんも参加して応援してくれるということでね、とっても賑やかでユニークなイベントになってます。はい、ぜひ皆さんご参加ください。詳しいお問い合わせは福島スポーツエンターテインメント株式会社までお願いします。はい、メールにてお問い合わせいただきたいということですね。はい、お調べください各自。はい、以上この時間今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。まあ、明日から天気いいのかな、おそらく台風一過ということで明日からはちょっとは天気良くなるのかな、どうなんだろう、適当なこと言っちゃいけませんね。ヤフージャパンの天気予報を見てみますと、明日の郡山市明日曇りのち晴れ。はい、明日以降お天気回復していきそうですのでね、ぜひ今週末も郡山で楽しく過ごしていきましょう。以上郡山トゥデイ、違う、今週の郡山でした。

さあ時刻は7時30分回りました。曲をかけていきましょう。今日のメッセージテーマ、歯から始まる好きなものということでお届けしていきますのは、アメリカの3人組カントリーミュージックバンド、ザ・バンド・ペリー。お届けします曲は、67年にアメリカのグレン・キャンベルというカントリーシンガーがヒットさせた名曲、ジェントル・オン・マイ・マインドのカバー曲です。まあ、歌詞の内容としては、恋人と別れて旅を続けている束縛を嫌う自由な旅人が、心の中にいる最愛の人の存在によって、まあ、一人だけどいつも穏やかで安らかな気持ちでいられるというね、まあ、そういう深い愛について描いた曲となっております。ぜひ夏のお出かけのプレイリストに加えてみてはいかがでしょうか。それではお届けしましょう、ザ・バンド・ペリー、ジェントル・オン・マイ・マインド。

お届けした曲はザ・バンド・ペリー、ジェントル・オン・マイ・マインドでした。いかがだったでしょうか。なんかこう日の光を感じさせるようなこのサウンドスケープ、こんな雨の日に聞くと気分が上向いていいっすよね、はい、静寂の中を走っていると喜びの涙が頬を伝いそうだ。夏の太陽が目がくらむほどに僕を照らしても、川のほとりを歩く君の姿、心の中から外れることはない、見失いはしない。僕のために優しく流れる川、そのほとりを歩く君のその姿が、ということで歌われてました、はい、優しく流れる川って、まあ、でも今日は台風来てますんで川もかなり増水してると思いますんで危ないんでね、ぜひ皆さん雨が降っている最中は水辺に近づかないように十分ご注意ください。以上、お届けした曲ザ・バンド・ペリー、ジェントル・オン・マイ・マインでした。

クール、ここらし。さあ時刻は7時35分回りました。朝ここウェンズデー、お相手は宮田浩司。そして今日のメッセージテーマは歯から始まる好きなものということでメッセージをお待ちしてます。何でもいいです。羽生結弦くんの大ファンですとかね、そういう方も多いでしょう。何でも OK、 お待ちしてます。さてじゃあ私の場合はという話ですけども、歯ね、まあツイッターにも書いたんですけど、歯んだやね。はい、以前東武幹線沿いにあった定食屋さんですね、半田屋。24時間営業のお店でね、しょっちゅう利用してましたね。朝方とか夜遅くとかね、仕事帰りのタクシーの運転手の方とか、あのトラックのドライバーの方とかでね、いつ行ってもにぎわってはいたんですけど、10年近く前かな、急に閉店しちゃってね、寂しかったですね。でもやっぱり24時間営業っていうのはちょっと無理があるのかもしれないですね。だっていつ行っても働いている店員さんがいて、なんか店長の方だったかな、何時に行ってもいるんですよ。相当ブラックじゃねえかこれみたいなね。え、あの人いつもいるよななんて友達とねよく喋ってて、でもすごいね、愛想のいい方で元気のいい方でね、いらっしゃいませ、あ、朝から結構行きますねなんてね、そう話しかけてくれたりとかしてね、嬉しかったな。仲間内ではサイボーグ店長っていう風に呼んでましたけどね、リスペクトを込めてサイボーグ店長、ずっと働いてるんでね。でもよかったよね、あのビュッフェ形式っていうのかな、セルフサービスで作り置きで置かれているいろんな料理を自分で選んで取って、でそのお金を払って食べるっていう、安かったしね。

半田屋、まあ仙台発祥のお店かな。仙台に行くとまだお店3店舗くらいあるし、いわきにも1店舗あるんですけど、郡山にも復活してほしいっすね。半田屋大好きでした。あとはハトリコかな。ハトリコ好きっすね、庭園村のね。まあ釣りできるんですよ、あそこ結構釣れるということで有名なんですけど、でもやっぱ庭園村もね、熊が結構出るんでね、ハトリコの付近はしょっちゅう目撃情報があるんで、ちょっと近づくのが恐ろしいですね。昨日のあの福島市の熊の映像動画見ました？がっつり人襲われてましたよね。あれ見るとさすがにちょっと勝てねえなってね、安全靴履いたぐらいじゃ勝てねえ当たり前だろ、ちょっと怖いっすね。はい、ハトリコ、まあ綺麗な場所なんですけどね、行かれる方は熊が多いんで、あの辺本当にご注意ください。はい、ということで今日のメッセージテーマ、歯です。皆さんの歯から始まる好きなものをお待ちしてます。時刻は7時38分。

0: 絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会
1: 開成山日和では、開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2、第4水曜午後4時20分、再放送は第2、第4金曜朝9時20分。

時刻は7時40分回りました。ではこの時間の交通情報をお伝えしていきましょう。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道国道4号浅香のバイパス、元国道4号との合流地点付近、下り福島方面に向かって渋滞しています。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口、下り福島方面に向かって渋滞です。国道49号富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞しています。さあではまた改めてご紹介します JR 在来線の情報です。東北本線は台風接近の影響により黒磯駅から福島駅の間上下線でお昼12時から午後9時頃まで運転を取りやめます。代行輸送はありません。磐越西線も台風の影響により郡山駅から会津若松駅の間上下線でお昼12時から最終列車まで運転を取りやめます。代行輸送はありません。磐越東線も台風接近の影響により郡山駅から小野木町駅の間上下線でお昼12時から最終列車まで運転を取りやめます。そして水郡線は台風接近の影響により郡山駅

から日立第五駅の間上下線で午前11時から午後6時頃まで運転を取りやめます。いずれも代行輸送はありませんのでご注意ください。今後も気象情報や最新の運行情報にご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日思いやりを持って安全運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日、今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時42分です。メッセージいただいてますが、その前にまた曲かけていきましょう。歯から始まるアーティスト、バンド、好きなバンドいっぱいあるな。どれかけようかなって迷っちゃうんですけどね。じゃあこのバンドいきましょうかね。お届けしますのはアメリカの老舗ロックバンド、ハートですね。ハート、アンとナンシー、ウィルソン姉妹率いるアメリカのロックバンド、ハート。85年にリリースされまして、全米シングルチャート第4位に輝きましたヒットナンバー、ネバーという曲です。逃げてばかりじゃダメよ。私たちが望めば何だってできるんだから。立ち上がってまた出直すのよ。あんな奴らに負けちゃダメ。決して逃げ出さないことよ。そんなことが歌われてます。男ならくよくよしなさんなみたいなことが歌われててね、聞いてると元気が湧いてきます。こんな雨の日にいかがでしょうか。では聞いてください、ハート、85年のヒットナンバー、ネバー。

お届けした曲はハートネバーでした。さあ時刻は8時じゃないね、まだね、7時48分でございます。はい、6月3日水曜朝、ここお相手は宮田浩二です。そして今日のメッセージテーマはということでいただいております。皆さんの好きなはから始まるものを教えてください。ラジオネーム元祖ブーちゃんさん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。早朝、カッコーの鳴き声に起こされたかと思えば雨の音から始まる朝、まあいいですよね。雨の音ってすごくヒーリング効果があって好きなんですけどね。仕事さえなければなってね。そう、こんな日に出勤したくねえなっていうね、ネガティブな気持ちから私は朝を始めましたけども、でも心穏やかにこういう時こそ平常心で過ごしていきたいですね。さて今日のテーマ、ハンバーグ。ハンバーグいいっすね。ハンバーグといえば海星にあるコンコンブル、あー美味しい。コンコンブルはまあ行ったな、1回しか行ったことないですけど美味しかったっすね。老舗ですよね、かなり老舗ですよね。何年前からあるんだろうな。まあとにかく老舗、平日ランチの時間帯とか行くと結構ね、駐車場満車になってたりして人気ですよね。宮田さんはハンバーグといえばどこがおすすめですかということですけど、私はもう断然三国さんですね。以前ツイッターでもねご紹介したことあったかと思うんですけど、八ツ山田にありますか、あれ違う、八ツ山田じゃないか、どこだっけあれ、ちょっと待って今調べます。はい、ちょっと待ってください。三国、日和田、ごめんなさい、はい、日和田です。日和田にある老舗洋食店レストラン三国、あそこのハンバーグは本当に美味しいですね。なんか私そんなにグルマンじゃないんで、何がどう素晴らしいとかってのは言いづらいんですけど、ソースがいいよね。あそこのハンバーグ一回味わっちゃうとね、他じゃ食べれないって言うと大げさですけど、ふっくらふわふわで、ああ美味しいし、あのデミグラスソース最高だね。もう肉のうまみを引き立たせるあのソースのうまさ、ああたまらないっすね。もうなんか私なんかはハンバーグ食べたいなと思ったら、もう三国、レストラン三国、日和田にあるお店行きますね。あと三国さんは何がいいってね、なんていうのかな、まあチェーン店じゃないんで、なんかぬくもりが感じられるっていうのかな。やっぱ個人経営の飲食店ってそういうのが魅力ですよね。だからお客さんがいらっしゃっても普通に店員さん同士世間話を楽しまれているわけですよ。まあ注文が入ってたらそれは忙しそうに皆さん働かれてますけど、オーダーが一段落して来たりすると店員さん同士、そういえばあのさ、この間私の家の近所の何々さんがねみたいな話をされているわけ。それを BGM にしながら聞きながら食べるハンバーグ最高なんですよ。なんかすごい癒されるっていうか、ほっと一息つけるね。なんかこう実家のような安心感っていうかね。レストラン三国いいですね。ランチとかだと1100円ぐらいでいただけるかな、ライスとサラダとハンバーグと、あとなんかね、あの焼肉とかなんかエビフライとかそういうのがついてね、1100円ぐらいいいです。レストラン三国大変おすすめです。はい、ということで元祖ブーちゃんさん、どうもありがとうございました。良い一日を。

続いて、豆丸さんおはようございます、この時期に台風とは珍しいということ、そうですか？珍しいかな、この時期の台風。そうでもない気がする6月割と台風シーズンなイメージが私の中にはあったんですが、そうじゃない方もいるということで、まあ、多様性大事、こういうのも多様性、はい。仕事に行く足取りは重いですが行ってきますということで、本当に嫌ですね、こんな日行きたくないですね、本当行きたくないわ俺も。あの冷凍倉庫やっぱ寒いんですよ、氷点下20度以下で、こんな雨の日に行くとね、どうしたって衣服に雨が付着するじゃないですか。そのまま冷凍庫入るとバッキバキに凍ってめっちゃ寒いんですよ。いつも以上に憂鬱ですね今日はね。早く帰ろう今日は、はい。さて今日のテーマですが、ハンバーグ、ハンバーグに連チャンいただきました。偶然にも昨晩お夕飯は久々にハンバーグを作り美味しくいただきました。たまに食べるハンバーグ満足しますねということで、あまりお肉は普段召し上がらないんでしょうかね。そうですね、ハンバーグはね、なんかいいですね、なんか愛情を感じますよね、こねてこねて。あ、いいと思う、はい、ハンバーグいただきました、ありがとうございます。さあ続いてあんちゃんいただいてます。おはようでガンスガンス、昨日の福島市の熊出没を受けて熊対策を提案してみたい。背中を見せない、熊から目を離さず静かにゆっくりと後退するのがいいとある。直面したらまずは無理、まあそうですよね、怖いっすもんね。そこで背中に顔がついているチョッキを開発する、これなら前を向いて逃げることができるということで普段からそれ着てたら通報されるって、普通にやばい人いるんですけどって。着れないでしょ普段そんなの、どう考えたって背中に顔ついてる服なんて怖くて。まあでも効果はあるかもしれないです実際、どうか試してみてください。山に行ってください、そのチョッキを着て、はい。でも俺いいなと思ったのが、顔叩くラケットあるじゃないですか、あの電気流れるやつバチンってあれ結構効くんじゃないかなと思うんですよ。クマが近づいてきたらそれをね、こうバチバチって音出るのかな、わかんないけど、それクマの額にこめかみにバチンやったら逃げるんじゃないですか、さすがのクマもね。でもまあその距離に近づかれた時点でもうダメなんでしょうね実際はね。まあだからクマ撃退スプレーとかね、ちょっと遠距離系の攻撃っていうのが有効なんだろうな。さて今日のテーマ、バニラアイス。日曜日暑かったのでグリコの牧場絞りがとても美味しかった。あれなんか人気ですね、うちの倉庫にもいっぱいありますけど、美味しいんだやっぱり。食べてみたいですけどね。でも冷凍庫で働いてると普段なんかアイス食べたいという気持ちがなくなっていくんですよ、どんどんね。なんか休みの日アイス見たくないみたいな、そういう気持ちもありますけどね。グリコ牧場絞り、そうですか、おすすめありがとうございました。はい、あんちゃんでした、ありがとうございました。良い一日を過ごしください。はい、ということで今日のメッセージテーマ、歯でございます。皆さんの好きな歯教えてください、お待ちしています。

お届けしている曲はアメリカルイジアナ出身のカントリー系ミュージシャンハンター・ヘイズ2011年リリースの楽曲 Somebody's Heartbreak という曲です。君が何を考えているのか知りたい、一体何が必要、何が欲しがってる、誰かの特別になりたいなら、誰かの過ちになりたいなら、誰かの最初になりたいなら、誰かの最後になりたいなら、ベイビー僕のものになってよ、そんなことが歌われています。ハンター・ヘイズ、サンパディス・ハートブレイクでした。時刻は間もなく7時58分。今日のメッセージテーマ、歯から始まる好きなもの、まだまだお待ちしています。

リズムボーイズの御田です。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時計の針は午前8時回りました。31万6千人の郡山市民の皆様、改めましておはようモーニング。どうもおはようございます、宮田浩司です。2026年6月3日水曜日、朝ここウェンズデー、今日もこの後8時58分まで生放送です。ぜひ最後までお付き合いください。さあ、それでは今の気温発表してまいりましょう。ここらじ気温計ことあばれる君、今の気温は 17.6 度です。はい、番組スタート時 19.6 度とお伝えしたんですが、2度もダウンしています。 17.6 度になりました。まあね、今日の日中の最高気温がヤフーのピンポイント予報だと17度ですね、確か。で、気象台発表だと20度ということで、まあこのぐらいが今日の最高気温なのかなという感じですね。この後も気温は上がりません、下がっていく一方でございます。さらに雨風ともに強まる見込みというふうになっておりますんでね、台風接近に伴う大雨、そして強い風、この後も引き続きご注意ください。さて、今週末

0: ビッグイベント開催されますね。岸母村人霊大祭開催されますね。こちら作田にある宝源寺お寺にて開催されるお祭りとなっています。岸母人岸母人どっちがいいんだろうな。岸母村人霊大祭ということで、もう皆さん、郡山市民の皆さんはおなじみなんじゃないかなと思いますが、郡山で最も早い夏祭りなんていうふうにも言われたりもしますよね。はい、子育ての神様として古くよりお祭りされている岸母神様を特別会長、皆様の年中安泰をご祈願するということでございます。はい、子に過ぎたる宝なし、生かされている命を感じ、命への尊重につなげてくれる親の願いはいつの時代も我が子の健やかな成長ということでね、子供たちの健やかな成長を祈願するお祭り、神様というふうになっております。はい、縁起物蒸し切り飴販売されます。毎年好評、大人気の蒸し切り飴、弱虫、泣き虫、感触の虫を退散させてくれる縁起物、蒸し切り飴販売、お一つ200円、売り切れないうちにお早めにお買い求めくださいとのことです。はい、ということでございまして、6月6日7日、土曜日曜岸母神霊大祭、作田の宝源寺にて開催されます。はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。時間は両日ともに午前10時から夜8時30分午前10時から夜8時30分まで、駐車場がございません、公共交通機関などをご利用いただきたいとのことです。はい、ということでイベントをお伝えしましたけどもね、まあ台風が接近中ということで散々なお天気になってますがね、この台風が過ぎてくれたらまたちょっと夏に一歩近づくみたいな、そんな感じでしょうかね。一雨ごとに夏が近づいてくる、やってくるという感じ、そんな時期かなと思いますね。楽しいイベント盛りだくさんの季節も間もなくやってきます。これから梅雨入りってのもありますけどね、はい、こういうイベントも増えていきますんで楽しく過ごしていきましょう。さて今日の朝ここメッセージテーマ、歯から始まる好きなもの、歯から始まる好きな人やものについて教えてください。この後8時台フリータイムでございますんで、ぜひ皆さんのメッセージをお待ちしています。宛先は koco@kocofm.jp です。お気軽にご参加ください。さあ時刻は間もなく8時5分になります。この時間まずはヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: ヘッドラインニュース。

時刻は8時5分です。この時間ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースからお伝えします。国会では今日から中東情勢を受けた今年度の補正予算案の審議が始まります。衆参両院の本会議で高市総理も出席して質疑が行われ、石油製品などの目詰まり解消や財政の在り方をめぐり論戦が交わされる見通しです。鶏肉の小売価格が農林水産省の調査でこれまでで最も高くなったことについて、鈴木農林水産大臣は割安な鶏肉に需要がシフトしていることが背景の一つにあるとした上で、業界関係者と緊密に情報交換しながら安定供給を図っていく考えを示しました。農林水産省が全国470店舗を対象に行った調査によりますと、先月の鶏肉の小売価格は平年に比べて 14% 高く、比較ができる2003年以降最も高くなっているということです。代わって県内ニュースをお伝えします。東京電力は廃炉作業が行われている福島第一原子力発電所で昨日から2号機の燃料プールに残されている核燃料を取り出す作業を始めたと

0: 発表しました。使用済み核燃料を含む615体を2年以上かけて取り出す計画で、長期的な安全管理が求められています。6月を迎えたおととい、県内の多くの高校では夏服への衣替えが行われ、生徒たちは半袖のシャツなどの涼しげな服装で登校していました。福島県教育委員会によりますと、各学校の生徒たちはおおむね9月末頃まで夏服で登校するということです。7月9日に開幕する第108回全国高校野球選手権福島大会の第1回運営委員会が昨日、福島市の福島トヨタクラウンアリーナで開かれ、シード校に聖光学院、学法石川、日大東北、福島、会津北嶺、東日大昌平、双葉未来、南会津の8校が内定しました。24日に正式決定するということです。以上、ヘッドラインニュースでした。気になるニュース、衣替えが、ね、6月入ったということで多くの高校で行われたそうですけど、今日はちょっと寒いですね。半袖だとね、もうここのとこずっと半袖半ズボンビーチサンダルみたいな格好で朝ラジオ出勤してきましたけどね、今日はちゃんと上下長袖のジャケットを着用ということで来てます。はい、もうなんか季節の変わり目っていうんですかね、なんかね、6月ってやっぱ平均気温下がりますよね、雨が多いんでね。ぜひ皆さん暖かくして風邪ひかないようにお過ごしください。以上、ヘッドラインニュースでした。変わって天気予報です。
1: Weather information

時刻は8時9分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。現在郡山市、そして郡山市湖南に強風注意報が発表されています。皆様お出かけのご予定のある方、強い雨と風に十分ご注意ください。そんなことを言っていたら一気に雨足が強くなってきましたね。スタジオの中までザーという音が入ってきております。はい、この後十分ご注意ください。では続いて天気概況です。福島県は雨となっています。今日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。続いて県内3地方、今日の天気をお伝えします。まずは中通りです。今日は南の風のち北の風強く吹き雨ですが、ところにより昼前から昼過ぎにかけて激しく降る見込みとなっています。降水確率は午前午後ともに 90% です。浜通りは北の風強く吹き雨で、ところにより昼前から夕方にかけて激しく降る見込みです。会津は南東の風のち北の風やや強く吹き雨で、夜は曇りでしょう。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、今日は雨のち曇り、そんな天気となりそうです。この後夕方6時台まで雨の予報となっていますが、夜9時以降は雨は止んで曇りになる見込みです。日中の気温です。午前9時から正午まで17度、午後3時から夕方6時まで16度の見込みです。風向きと風速です。午前9時北東の風3メートル、正午北東の風5メートル、午後3時から夕方6時まで北東の風7メートルです。最後に各種天気指数をお伝えします。洗濯指数 10%、生乾きに注意、乾燥機を使いましょう。傘指数 100%、 絶対傘必要です。紫外線指数 20%、 重ね着指数 40%、 アイス指数 20% と見込まれています。今日この後雨風強くなります。この後が本番です。はい、台風接近に伴う強い雨と風、この後もご注意ください。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式

0: 会社の提供でお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション。
0: 時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス郡山南インターチェンジ付近、元国道4号との合流地点付近、いずれも下り福島方面に向かって渋滞です。県道17号、三春街道入り口から若葉町交差点、上り須賀川方面で混雑、下り福島方面に向かって渋滞です。国道49号、郡山インターチェンジ付近、下り会津方面に向かって混雑、富田町愛宕前付近、下り会津方面で渋滞。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点、上りいわき方面に向かって渋滞です。桜通りザモール周辺から内環状線との交差点にかけて混雑、島方面から海星山交差点にかけて渋滞です。内環状線並木5丁目付近で混雑、久留米方面から再婚屋敷交差点にかけて渋滞です。文化通り朝霞高校周辺から海星3丁目交差点にかけて渋滞。県道65号小野郡山線豊八町1丁目交差点から水門町方面に向かって混雑しています。以上交通情報でした。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日も一日職場の安全に心がけてください。

リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

時刻は8時20分を回りました。6月3日水曜朝、ここお相手は宮田浩二です。台風接近中ということでバッドウェザーですね。雨強くなってきました、だいぶね。皆さんぜひ安全な環境で穏やかにお過ごしくださいませ。さあ、それではね、曲かけていきましょうかね。ここからフリータイムでございます。ぜひ最後までごゆるりとお付き合いください。まあ今日のメッセージテーマ、歯から始まる好きなものということでやっておりますが、歯から始まるミュージシャン、アーティスト、この方は外せませんね。お届けしますのは現在44歳、青森県青森市出身の男性音楽家、はるか中村さん。まあ、この方はピアニスト作曲家として、まあピアノを主体としたソロアルバムをリリースするなど、まあ独自の音楽活動を展開している男性音楽家でありまして、まあ数多くの映像作品の劇伴音楽とか主題歌などに携わっていらっしゃるお方でございます。で、近年はね、あの2024年6月に公開されました漫画家藤本たつき原作の劇場アニメーション映画ルックバック、あの映画の主題歌および劇伴音楽を担当したことでも知られているというか、まあ私はそれきっかけでこの方の曲を聴くようになったわけなんですけど、まあ名前は以前から存じておりました、もちろん。というのもこの方はね、あのかの伝説的トラックメーカーヌジャベス、あの方とも親交が深かったということで、あのヌジャベスさんと一緒に作品を作ったりもしていたんですよね。あとそれ以外だとエメとか、エメの楽曲のなんかリミックスかなんか担当したのかな。あとヨルシカのボーカルスイさんのソロ楽曲に、まあ、参加されていたり

もしたんで、まあずっと知ってはいたんですけど、この方の楽曲っていうのは、まあそういうね、ボーカリストとコラボレーションした楽曲っていうのも当然いいんですけど、ソロでやってらっしゃるインストゥルメンタル、こっちの方もすこぶるいいんですよ。まあなんていうか、ピアノを主体とした生音アンビエントって感じでね、すっげえ私好みなんですよね。まあアンビエントっていうのは環境音楽的なことですけどね。はい、ということで今日はそんな音楽家はるか中村さん、あの蔦屋書店とタイアップして生み出されたコラボレーション作品青い森の中から曲をお届けしたいと思います。まあ、はるか中村さんは2023年9月8日から、全国10店舗以上の蔦屋書店にて店内音楽を1年間担当していたということで、店内音楽プロジェクト青い森を共同制作しておりました。2023年9月から2024年夏までの1年間で森をテーマに書き下ろしたアルバム、なんと4枚も制作しております。で、楽曲はすべて蔦屋書店プロジェクトのための書き下ろしということで、すごいですよね。1年でアルバム4枚、蔦屋さんちょっと書かせすぎじゃないか曲をっていうやらせすぎじゃないかと心配になっちゃいますけどもね。まあ実際に2023年9月から2024年8月までの1年間、青い森1、青い森2、青い森3、青い森4と題されたアルバム4枚リリースされております。まあこのタイトルの青い森っていうのはやっぱりご自身の出身地である青森にちなんでいるんでしょうかね。うん、でこの作品たちのコンセプトというのはもうその名の通り森をテーマに制作されているんですけど、これはまあ蔦屋書店が本を扱うお店であり、まあピアノなどの楽器の故郷でもある森をテーマに選んだということなんですね。確かにな、楽器の故郷ですね森って、そう言われたらね。ちなみにこの作品、まあ、レコードでもリリースされているんですが、そのジャケットの裏面に書かれているはるか中村さんの文章メッセージがとっても良かったんで、ちょっと引用してご紹介しましょう。こんなことが書かれています。森を歩いた時、あなたはそこに音楽を感じますか？ピアノは森から作られています。鍵盤を叩くとハンマーが弦を揺らし、木が反響させることで音が響いていく。あなたはまたピアノを弾いているとき、その響きの中に森を感じていますか？ある山奥の温泉で不思議なおじいさんと出会い教わったこと。彼はバイオリンの作り手で、素晴らしい作品を作るために木を植え、森から楽器を作ろうとしていた。ピアノの前に座るといつも彼の言葉を思い出す。森を奏でるように鍵盤にそっと手を置く。美しい音楽を奏でるためには美しい森に入らなくてはならない。できるだけ奥の方に進んでいく。言葉が枯葉のように舞い落ちていく。そこでは静寂という名の音楽が鳴っている。 by はるか中村ということで、なんだかもうこの文章に全てが詰まっているような気がしますね。森の奥深くに入っていくと言葉が枯葉のように舞い落ちていく。美しい音楽に必ずしも言葉や歌詞は必要ないということなのかもしれませんね。はい、さあそれでは早速お届けしていきましょう。お届けしますのは2023年9月8日にリリースされていたアルバム青い森、蔦屋書店の音楽1の収録曲、はるか中村青い森。

お届けした曲は遥か中村青い森でした。いかがだったでしょうか。まるでこう深い森の中で深呼吸しているかのような癒しの絶品アンビエントミュージック、いや素晴らしいですよね。なんか遠くからかすかに聞こえてくる賛美歌のような歌声もあって本当に美しかったですけど、まあ本来こういうアンビエント系環境音楽系っていうのはラジオ向きではないのかなという気もするんですよね。やっぱりロードノイズとかなんかそういうものにかき消されてしまってただの BGM じゃないかみたいな感じがしちゃってね、

ジオで流すとね、普段あんまり流さないんですけど、いいですよね、癒されますよね。この主体的に聞くっていうよりは、環境の一部として受動的に耳に入ってくるような、この溶け込んでいくようなサウンドスケープ、本当にいいですよね、はい。ちなみに先日私好きなカフェがあって、まあ市立美術館の敷地内にあるカフェ、ジュジュ130カフェに行ったら、店内 BGM でこの遥か中村の音楽が流れていて、びっくりしたんですよ。うわ、センスいいなと思って、思わず店員さんに話しかけてしまいましたね。すいません、今流れてるのって遥か中村ですよねって言ったら、あ、そうなんです、ちょっとね、いいよね、カフェで遥か中村流れてんのすげえいいな。大体ジャズとかですもんね、カフェ行くとね。まあ音楽は日によって変わるとは思うんですけど、美味しいコーヒー、そして遥か中村の音楽に癒されに、ぜひ郡山市立美術館のカフェ、ジュジュ130カフェ、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、それでは続いてもう一曲いきましょう。お届けしますのは、2023年11月8日にリリースされていたアルバム、青い森、蔦屋書店の音楽2の収録曲、タイムスペースという曲です。この曲はあんまりアンビエント的ではないんですけど、多分この2の方が、ジュジュ130カフェでは流れてたかな。おそらくですが、まあこっちの方は割とピアノ主体で、これまた癒される楽曲になってますね。このなんていうのかな、アトモスフェリック的というか、深みを持つ音像っていうのは、まあ本屋さんの落ち着いた雰囲気にもよく合いますね。抜群のリラクゼーション効果です。では聞いてください、遥か中村、タイムスペース。

お届けした曲は遥か中村タイムスペースでした。いかがだったでしょうか。確か私がジュジュ130カフェに行った時も今日みたいに結構強い雨が降ってて、もうお客さん他に誰もいなくて私だけがいる店内で美味しいコーヒーをいただきながらこの曲流れてたんだよ。確か2だったんだ。最高でしたね。はい。でまあこのアルバム青い森蔦屋書店の音楽1234と作られているんですけど、まあそれぞれ特色があって、1が一番アンビエント味が強くて、2がまあピアノ主体でそこまでアンビエント的ではないんですけど、3はねギターが目立つような作りで、まあいろいろ違いがありますんでね、ぜひ興味を持たれた方は遥か中村青い森蔦屋書店の音楽アルバムぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。時刻は間もなく8時38分です。

みちのくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。
1: ミス

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: さあ時刻は8時40分を回りました。朝ここウェンズデー、お相手は宮田です。さあでは最後にまたもう一曲お届けしましょうかね。メッセージもたまってきたんで今日のクロージングナンバーということになろうかと思いますが、いやーでも全然今日曲かけらんなかったな。はから始まるアーティストいっぱい好きな人いたのにな。リクエスト来るかなと思ってたけど、パフュームとかね、ハイスタンダードとかね、原田知世さんとかハイファイセットとかね、いろいろ好きなアーティストいて曲かけたかったんですけど、あとはドイツのジャーマンメタル、ハロウィーンとかね、いっぱいいたんですけど、まあいいか、またやりますか、ハ行。ハから始まる好きなもの2とかいずれまたやるかもしれない。まあそれはないか。まあいいや、はい。じゃあ最後もう一曲いきましょう。まあ最後はじゃあまた遥か中村いきます。はい。まあこの曲はインストゥルメンタルでもアンビエント系でもないんですけど、まあ私が遥か中村さんを聴くきっかけになった楽曲ですね。お届けしますのは2024年6月28日に公開された漫画家藤本タツキ原作によるアニメーション映画ルックバックのエンディングテーマ、ライトソング光の歌です。まあこの曲はね、本当にすごい曲ですね。もうまるで賛美歌のように清らかで許しに満ちた楽曲と言いますか、正式な歌詞の内容ってのは発表されていないんですが、ファンの間ではこんなことが歌われているんじゃないかと言われています。厳しくも続いていく、あなたの希望に満ちた物語を称えます、あなたの人生を愛しています、そんなことが歌われているんじゃないかと考察されているようです。はい。言語が分かんないんですってね。何語なのかが分かんない。ただちょっとああでこうで、ああでこうでって考えるとそういう内容じゃないかという考察でしかないんですけども、まあでもね、素晴らしい歌詞ですよね。厳しくも続く、あなたの希望に満ちた物語を称えるって、やっぱルックバックのね、あの壮絶で美しいストーリーを考えて聞くと涙が出ちゃいますね、本当にね。はい。まあ、ちなみにこのルックバックという作品、実写映画化も決定しておりまして、年内に公開予定となっております。メガホンを取るのは日本を代表すると言って過言ではない映画監督、是枝裕和監督ということで、

原作者藤本たつきさんの出身地である秋田県で全編ロケを行ったということでね、年内に公開予定となっております。どうなんでしょうね、アニメーション映画ルックバックを超える作品に仕上がるのか、ちょっと厳しいような気がしますけども、実写版ルックバックも期待して待ちましょう。何はともあれお届けしましょう、今日のクロージングナンバー、祈りにも似たピアノの旋律が心に響く名曲です。では聴いてください、映画ルックバックエンディングテーマ、遥か中村&うらら、ライトソング、

お届けした曲は映画ルックバック主題歌、中村遥か中村&うらら、ライトソングでした。なんかこんな天気の日に聞くと余計しんみりしちゃいますね。はい、ということで今日は遥か中村さんについてご紹介させていただきました。気になった方はぜひ

チェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、あっという間にもうお別れのお時間近づいてきておりますが、メッセージいただいてますね。ご紹介していきましょう。でもなんかさっきまで、ついさっきまで手元にあったメールがごっそりどっか行っちゃって、ちょっとあれどこ行った、持ってたのに。ちょっと待ってください、探してきます。はい、

ありました。失礼しました。今日のメッセージテーマ、歯から始まる好きなもの、ラジオネーム北海道の響さんです。おはようございます。おはようございます。昨日の草刈り作業で全身筋肉痛、仕事に行きたくないと内側の私が叫んでいますと。そうですか。私も食後のウォーキングとか始めましてね、最近ね、健康志向高まってて、足がね結構パッパンですよ、パンパン。仕事で日中歩いてるのに夜も歩くっていうね。まあそれとこれとは別ですね。食後にウォーキングをすると血糖値の上昇を抑えられるっていうんで、日中歩いててもそれはまた違う話ということでね、頑張れ自分と言い聞かせてやってますけどもね。そうですか。筋肉痛辛いですね。早く治りますように。さて今日のテーマ、半身揚げ。小樽に若鳥の半身揚げで有名なナルトというお店があり、ここがめっちゃうまいんです。数年行ってませんが、無性に食べたくなることがあります。実は我が家から車で15分ぐらいの場所に支店があるんですが、私はやっぱり本店で食べたいです。ちなみに、半田屋は札幌だと札幌ファクトリーというショッピングモールの近くにあります。あら羨ましい。半田屋好きだったな。あのビュッフェ形式でね、いろいろ自分で選んで取るやつね、楽しいっすよね。郡山で24時間営業っていうのもなかなかやっぱ難しいんですかね。やっぱそのお客さんの来る数とか、そのスタッフをね揃えなきゃいけないとか、やっぱ大変なんでしょうけどね。もうだから半田屋さんも24時間営業のお店っていうのはあんまないのかな。もう軽く調べるとね、深夜まで、早朝からみたいな、だからお店閉める時間帯もあるみたいな感じでやってらっしゃるみたいなんですけど、それでもいいんで郡山にまたお店出していただきたいな。はい、ということで北海道の響さんでした。ありがとうございました。さあ続いてラジオネーム味噌漬けくんです。おはようございます。外は雨が土砂降り、休校のため家におります。あ、そう、東京もそうなんだ。っていうか東京の方が今ひどいんだろうな、天気は。そうですか。どうぞお気をつけて、遊びとか出かけないようにご注意ください。さて今日は大人気50音シリーズ歯ということで、私は白菜のお漬物が好き、シャキシャキとした歯ごたえが好きですということで、いいね、ほっとするわ。味噌漬けくんが漬物とか白菜とか言ってくれると嬉しいわ。ダメだよ、渋谷でハンバーガー食べましたとか、そういうメールはなんか変わっちゃったなって、ちょっとこっちがちょっと悲しくなるから。味噌漬けも東京の色に染められてアメリカナイズされちゃったなみたいな、悲しくなるから、永遠に漬物だけ食っててほしい、正直君には本当に。はい冗談ですけど、はい、味噌漬けくんありがとうございました。良い一日を。続いて味噌漬けの彼女さん、おはようございます。台風の影響で学校が休みになりました。あら、そう、いいね、学生っていうのは。いやー、羨ましいな。今日台風で雨だから会社休みにしますなんてなかなかないっすもんね。むしろそういう時に出勤してこないやつはダメだみたいなね、なんか変な物差しみたいになっちゃっててね、世知辛いよ世の中本当に。ハンバーグが好き、特にチーズインハンバーグのとろける旨味と肉肉しさがたまりませんということで、チーズインハンバーグね、たまにびっくりドンキーでしたっけ、ハンバーガーチェーンといえば。ハンバーガーチェーンに行くとね、たまに食べます、チーズインハンバーグ。でも私はパイナップルが乗ってるやつが一番好きなんでね、本当にごくたまにですけどチーズイン、まあ定番ですけど美味しいっすよね。あれは自宅ではできないっすよね、確かに美味しい。はい、ということで味噌漬けの彼女さん、ありがとうございました。休校羨ましいね、安全にお過ごしください。さあ続いて、お久しぶり。

でございます。帝京浅香高等学校和太鼓部顧問坂本雄一先生いただきました。宮田君おはようございます。先生おはようございます。5月31日埼玉県で開催された太鼓祭り第7回全国、7人制和太鼓選手権大会女子の部で見事日本一になりました。おめでとうございます。昨日かな、朝ここのヘッドラインニュースでもねお伝えしましたけど、素晴らしいですね。3年ぶり3回目の日本一、素晴らしい、アメイジング。本校和太鼓部としては通算5回目の日本一。うわすごいな、もう超強豪校ですね。リスナーの皆さん、ココラジスタッフの皆さん、そして郡山市民の皆さんからの温かなご声援にはいつも感謝しております。これからも引き続き帝京浅香高等学校和太鼓部へご注目くださいということでいただきました。もちろんです、これからも。むしろなんかこう我々の、ね、なんか活力になりますからね。すごいな、帝京和太鼓部のみんなすごいなって、やっぱこう活力になりますからね。ますます今後もご活躍していただいて盛り上げていただければと思います。さて今日は台風の影響により学校は休校となりました。生徒たちはお休み、我々は出勤ですがねと。ああそうなんですね、先生方は大変ですね。午前の会議が終わったら日和田の三国に行ってみようかなと思います。あぜひぜひぜひ、本当に美味しいです。あの古き良き昭和レトロな佇まいもたまんないんですよ。三国は本当好き私、うん。ということで朝ここ頑張ってください、台風ひどくならないように願ってますということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、私はまあラジオが終わってからが本番なんでね、毎日この後のお仕事がね嫌で嫌で仕方がない。ガチで行きたくないですね今日みたいな日はね。まあでもね、車も買い替えましてね、貯金だいぶ減ったんで頑張って働いてきます。はい、ということで坂本先生どうもありがとうございました。あのいずれミスターフライデーでもお待ちしてます。顧問の坂本先生と生徒の皆さんとか大歓迎ですので、ぜひミスターフライデー毎週金曜やってますんでね、夜7時から駅前でやってます。お待ちしてます。はい、どうもありがとうございました。さあそれでは続いて金翼さんです。おはようございます。揚げたての皮がバリバリで美味しい春巻き、いやいいっすね、春巻きいいね。春巻き何つけて食べます？ケチャップかな、からし、醤油って人もいますよね。何かけてもうまいですけどね。はい、春巻き、萩津神社、あ猪苗代のね、紅葉が綺麗で有名ですが秋以外にもお参りしてますということでね、あの去年はね秋の紅葉ライトアップが熊のせいで中止になったということでね、まあ、今年はやれるといいですけど、なかなか厳しそうですな今年もな。どうなんでしょう、だから熊を撃退しないといけないわけですね。だから粒子鉄線とか張り巡らせてね、敷地内にね、境内にね、そういう対策しないと無理なんじゃないですかね。なんだかんだ今年もね、半妙昆虫です、実際に見てみたい美しい昆虫ということですけども、半妙ちょっとわかんないな、名前はちょっと気持ち悪い。名前だけ見ると美しさは感じないですけど、美しいんだろうなきっと、半妙ね。後で調べてみます。はい、金翼さんありがとうございました、良い一日を。ゆめこさんいただきました。おはようございます。おはようございます。猪苗代の49号線沿いにある白鳥というレストラン、あずっと気になってたんですよ。私も以前から気になっていたけど数年前初めて行きました。昭和レトロな雰囲気でハンバーグをいただきました。はい、あそこもステーキとかハンバーグがね有名ですよね。お米もお野菜も自家製らしく、ハンバーグの付け合わせの人参が甘くて美味しかったです。49号線沿いのお店は閉店するお店も多いですが応援したいです。あそこも随分長いですよね、老舗ですよね、白鳥ね。ちょっとなんかお高そうな雰囲気があって躊躇してしまうんですけど、いいな、近々行ってみたいと思います、白鳥。はい、ゆめこさんありがとうございました、良い一日を。さあ最後かな、ラジオネーム福島のトンキーコングさん、おはようございます。私はハンバーグそしてハイボール、あーもうそれだよね、それがあったらお酒やめてなかったら真っ先に私も思いついてたんだろうけど、一切出てこなかったな。ハイボールなんてちょっと前は毎日のように飲んでたのにな、悲しいね。昨日は福島市もクマさんが出没しましたが、なんと我が実家の近くでした。もうクマっちゃうなということで、うわーそうなんですね、家の近所であれはなかなかショッキングですね。がっつり襲われてる映像ね、テレビとかで流れててびっくりした、本当お気をつけくださいドンキーさん。はい、どうもありがとうございました。さあそれではこの後放送ラインナップいきましょう。9時から福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からボイスオブ郡山、お昼12時から昼ここですが、今日は、小林圭さんがナビゲート。

とのことです。この後もココラジの放送でお楽しみください。はい、ということでここまでのお相手私宮田浩司でした。皆さん最後までお付き合いありがとうございました。私とはまた6月5日金曜日ミスターフライデーでお会いしましょう。それではまた台風に気をつけてお過ごしください。 See you next time. Adios. Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのは会津喜多方商工会議所の庄司秀明さんです。庄司さん、今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、現在福島デスティネーションキャンペーンということで、はい、県内盛り上がっておりますけれども、喜多方市もね、いろいろなイベント取り組みしているところなんですが、はい、現在何やら駅が盛り上がっている楽しいスポットができたという噂を聞きまして、はい、庄司さんに教えていただきたいなと思った次第でございます。
2: はい、お願いします。
1: さて、どんなスポットかをちょっと簡単にまずは教えてもらってもいいですか。
2: はい、実は喜多方駅の駅舎の中にですね、はい、もともと売店のキオスクという施設があったんですが、はい、長年その施設がここ数年ですね、まあ、閉店した状態で、ずっとシャッターが閉じている状態だったんですが、そこを何かこう開けて地域活性にもつなげれないかなというので、この春ですね、出来上がったのが、喜多方